Det var Orchid med din All of My Tomorrows. Vi tävlar i nattjakten och ni gissar för fullt efter att vi skickat ut Rooftop med Sara Larsson så här natten mot den 1 oktober. Tak kan man väl översätta det. Vad gissar ni på då förutom lada, husbygge och villa jag fått också. Gunnar skriver så här: Rooftop fick mig att tänka på mitt nya elavtal med takpris. Så det får bli min gissning. Takpris. Det är inte rätt, men Gunnar som skrev det meddelandet, jag kan trösta dig med att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Vi värmer dock upp med Cosmic Girl signerat Jimmy Rickwine.

0: nu vill ju andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här rooftop med Sara Larsson så har det kommit in en rad diverse gissningar. Jag vill bara nämna några av dem så att ni hamnar rätt. Robert i Kalmar skriver: hej, jag tror det ni söker i natt är Stevie Wonders All Night Long. Det är min slutgiltiga gissning. Det är inte rätt. Vi har också fått in från Ronny Sundqvist från Karlskoga. Jag öppnar med en vild gissning. Beck-filmen eller Gunvald Larsson. Inte heller det är rätt svar. Dan gissar på topless. Det bara måste vara rätt svar med tanke på att vi pratar om relationen till bröst och vad brösten varit med om nu under natten. Nej, det är det inte. Jag tänker väl ändå att vi går vidare i leken. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

I drove all night med Céline Dion. Jag körde hela natten, ja, så sjöng hon 2003. Och gör det faktiskt fortfarande. Hon har ju sina konserter i Paris. Hon har ju någon slags residence där, får man väl ändå säga. Hon har i princip bosatt sig i den franska huvudstaden för att riva av ett gäng konserter. Och efter dem verkar det som att hon dansar med fansen utanför sitt hotell. Alltså, hon gör faktiskt det. Häromdagen så gick hon upp på en bil faktiskt. Hon stod och dansade på huven på en bil som stod utanför ett hotell. Hon tog faktiskt av sig sina skor, ska jag säga, så hon stod barfota. Om det är någon tröst. Ja, alltså hade jag, oavsett vilken bil jag hade haft, om Céline Dion hade velat dansa på min huvud, då hade hon fått göra det. Det här var i alla fall andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kan det här leda till om du lägger samman med Sara Larsson-ledtråden? Fundera på det. Hör av dig redan nu till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. Och kom ihåg, vi fogar namn och nummer. Jag vill kunna ringa upp vinnaren. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Vaken.

Purple Zone med Soft Cell och Pet Shop Boys här i Vaken med P3 P4. Vi tävlar i nattjakten och vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Vi hade ju den här I Drove All Night med Celine Dion och sen Rooftop med Sara Larsson. Vad gissar ni på då? Jag har fått in diverse gissningar. Då ska vi se. Kan det vara Everything But A Girl Missing från runt millennieskiftet? Det är det inte. Kan det vara Natthimmel? Nej, Nattvakten, det är det inte heller. Cabriolet gissar David på och Niklas på. Och sen gissar... Vad ska jag säga? Nej. Det är inte rätt heller. Gunnar skriver... Rallylegenden Erik Karlsson, även kallad Karlsson på taket. Bra gissning, Gunnar, men det är inte rätt det heller. Sen ser jag att ni är många som tror på cabriolet eller cab. Men som sagt, det är det inte heller. Det ska bli ännu lättare om en stund, för då kommer ledtråd nummer 3 att hjälpa till. Men nu Molly Hammar och hennes ängel.

0: tredje ledtråden står här och bara stampar, vill ut, hjälpa dig. Jag vill bara först berätta att det är inte carport som är rätt svar. Det är ganska många som tror på det. Natt plus tak måste ju bli natthimmel eller stjärnhimmel. Ja, det gissar Stefan. Annat som kommit in är sollucka, Las Vegas och hardtop. Men det är inte rätt svar det heller. Kan det vara Titanic då? Undrar Andreas. Nej, nej, nej. Men det kommer bli lättare. För nu fortsätter vi.
1: Ledtråd nummer ett.

The Boxer med Simon och Garfunkel. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad händer nu då, tänker du? Hur ska jag nu lyckas lista ut vad som är rätt svar när den här ledtråden ställde allt på ända? Så kan man resonera. Men oavsett så hör man av sig med en gissning till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 72250. Inleder jag med vaken och trycker mellanslag. Och kommer ihåg namn och nummer.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Rooftop med Sara Larsson var först ut.

0: Ledtråd nummer 2.
1: I drove all night. Jag körde hela natten, sjöng Céline Dion i ledtråd nummer 2.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut var Simon & Garfunkel.

Vad gissar ni då när ni har fått alla de här tre ledtrådarna? Ja, jag har förbjuden kärlek. Jag har stjärnhimmel, vintergata. Jag har hastighetsbegränsning som kommit in också. Skorsten dessutom, men det är inte rätt. Heller inte himmelsäng. Nej, nej, nej. Och Jörgen Blix, det är inte roadtrip. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad. Gör det till vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Soundtrack of Our Lives med Sister Surround här baka med P3 och P4. Vad kan det vara vi söker i natt? Det är frågan. Jag ska se om jag kan ringa upp någon som har skickat in rätt svar under tiden. Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

0: Ja, det där betyder att jag har fått fatt på en vinnare och denna någon heter Kerstin och finns i Lycke. Hallå på dig, Kerstin.
1: Hallå.
0: Hur har ni det i Lycke i natt då?
1: Jo då, det är fint och det är klart väder och fint månsken ute.
0: Så det är både måne och lite stjärnor då, antar jag?
1: Jajamensan.
0: Gud, vad trevligt.
1: Ja, det är mysigt.
0: Vad gör du då?
1: Ja, lyssnar på er.
0: Det gör du. Ja. Pysslar du inte med någonting under tiden eller sitter du bara och njuter av livet?
1: Nej, jag ligger och ska sova.
0: Okej.
1: Okay. Så är det så roligt att lyssna på er.
0: Ja.
1: Då... Och så ser jag att jag har vunnit förut, så att det är bara kul.
0: Du vet hur den här slipstenen ska dras helt enkelt.
1: Jajamensan.
0: Nu, vad trevligt. Hörru du, vi ska ta och lyssna nu på den här snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Sara Larsson med Rooftop.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Och sen var det vi med Céline Dion och hennes I Drove All Night. Jag körde hela natten.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut var Simon

0: Och då är frågan, Kerstin i Lycke, vad är det vi söker i natt?
1: En takbox till bilen.
0: Takbox söker vi. Visst gjorde vi det. Hur vill du förklara det då?
1: Det första, tak var ju ganska givet på något sätt. Och sen så, vänta lite. Och sen var det köra, drive, drive. Det borde ju vara någonting med bilen. Och ja. Sen så kom ju boxer.
0: Ja.
1: Och då var det kört.
0: Då var det kört och fattade du att det var takbox vi sökte.
1: Ja.
0: Ja, men du, det där gjorde du bra. Du ville vinna en sovmask, va?
1: Ja.
0: Ja, en sån kommer du att få på posten. Jag har skrivit ditt namn här och din adress på ett litet kuvert. Och jag tänker stoppa ner den här nu och skicka den till dig, Lycke. Så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Ja, detsamma till dig. Tack. Och det känns kul att prata med dig och skriva till dig.
0: Detsamma. Ha en fin natt nu då.
1: Ha det. Ha det. Ha det.

1999 med Prince här i vaken, som precis avrundat nattaställning nattjakten. Vann, det gjorde Kerstin i Lycke på västkusten. Och varför det då? För hon hade skickat in takbox som var det rätta svaret. Varför var det det då? Ja, tak fick vi första ledtråden med Sara Larsson. Köra bil fick vi av Celine Dion i andra. Och box fick vi av Simon och Garfunkel i tredje. Stort grattis, Kerstin.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Mats Karlsson Lenart är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av landets kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har personer dömda för vissa brott stoppats från anställning, Annie Säv rapporterar.
4: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men polisens kriminolog Anders Östlund är skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
5: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
3: I USA ska techmagnaten Elon Musk vara med och leda ett nytt regeringsprojekt med fokus på krigföringens framtid. Det här uppger USAs försvarsminister Pete Hegseth, det skriver The Guardian. Enligt ett pressmeddelande från Pentagon ska det Elon Musk-ledda nya projektet identifiera de förmågor som krävs för att uppnå absolut teknologisk dominans på nästa generations slagfält. Slutcitat. Glaciärerna i Schweiz förlorade 5,5% av sin volym i somras. Under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre enligt schweiziska glaciologer. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lenart från Ekot. Vaken fortsätter. Vi ska ju bland annat umgås med Ghost, veckans artist. Har du en låt som du vill nominera med Ghost får du nominera in den till vakensnabelatsverigesradio.se. Vi ska avrunda veckan imorgon med just den låt som ni allra helst vill höra.

Det var Benjamin Ingrosso med Funny Feeling, en av hans nya låtar som han släppt. Ja, klockan är ju nu 3:05. Det är natten mot torsdagen den 1 oktober. Vi pratade om detta tidigare i natt. Rosa Bandet-kampanjen drar ju igång och Cancerfonden kommer tillsammans med sin kampanj då försöka att färga oktober månad rosa. Allt för att uppmärksamma och hjälpa till i forskningen och kampen mot bröstcancer. Kollar vi på vädret för dagen så får Götaland övervägande soligt väder i Svealand och Norrland. Först mycket moln och dis eller dimma på flera håll. Under dagen lättar också molnigheten på många håll och solen visar sig. Men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder blir det 15-20 grader, i norr 10-15.

Ordinary med Alex Warren. Och vet ni vad? Den är världsstjärnan faktiskt. Ja, han har planer att komma till Sverige. Han kommer till sommaren 12 juni. Ska han spela i Frihamnen i Göteborg. Alex Warrens mega hit som just hörde släpptes ju förra året, har ju spelats väldigt flitigt på Spotify, så passat den har passerat 2,18 miljarder strömningar.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Tja.
1: Hanna och Kristoffer.
2: Hur känns det att vara tillbaka i Stockholm?
1: Det känns ganska bra, men förutsatt att man kan känna av nyanser. Och jag tror inte jag kan det riktigt just nu.
2: Jag tycker i alla fall det är kul att se dig här in the flesh varje dag istället för som en sån liten runkgubbe på cam.
1: Jag är faktiskt väldigt glad att se dig också.
2: Och idag är det torsdag och vi ska göra en ny show. Och den drar igång 15:30 prick. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. That you know.

If it's loving that you want, här i Vaken med P3 P4. Rihanna har ju haft men hon var ju med om en ganska jobbig grej nu här i våras. Det var ju en kvinna som sköt mot henne och killen A$AP Rockys hem i Los Angeles i mars tidigare år alltså. Hon befann sig själv i en trailer in till huset tillsammans med sin partner A$AP Rocky. Parets tre barn befann sig samtidigt inne i huset. Och vad som då hände var att en 36-årig kvinna ska ha kört fram till kändisparets fastighet och avfyrat minst 20 skott mot deras hem och mot huset intill. Ingen skadades vid händelsen och kvinnan greps kort efter skottlossningen. Hon anklagades bland annat för flera fall av mordförsök, grov misshandel samt grovt vapenbrott. Och hon har då genomgått en psykiatrisk utvärdering och bedöms kunna ställas inför rätta. Och den här 36-åriga kvinnan misstänks då ha skjutit mot Rihannas hem och åtalades igår för 14 grova brott, bland annat mordförsök.

Fast Lane med Jay Smith. Ja, jag kommer att fokusera lite grann på veckans artister om en liten stund. Jag har också lagt upp en omröstning, eller jag lägger ut den nu här, gällande låten som ska avrunda veckan imorgon. Det är lite grann att gå händelsen i förväg, men vad gör man inte?

Bo Kaspers orkester med Just när du trodde allt var över. Och nu ska vi till veckans artist, rockbandet Ghost. Vi ska till en låt som gavs ut förra året, närmare bestämt den 11 april. Och det är den andra singeln från deras album Skeleta. Och jag tror att han introducerar en ny karaktär där, den här Tobias Forge, pappa Perpetua och sånt där inom musikvideo. En mörk men melodiös rocklåt som då ska utforska mänsklig hjärtesorg, relationens förfall och självbedrägeri. Här kommer den.

La Sjöma med Ghost här i Vaken med P3 och P4. Den här låten var med på deras, vad blir det, 6:e studiealbum. Och ja, plattan Skeleta, den gavs då ut den 25 april förra året. Och det som är så coolt är att bara en månad senare så hade det albumet nått första platsen på Sverigetopplistan, men också Billboard 200. En otrolig milstolpe i bandets historia.

0: What I Am med Edie Brickell här i Vaken med Peter Sundberg som faktiskt får sällskap i studion av sin bästa vän Lisa Friberg.
1: Åh, vad snällt sagt. Tack.
0: Du, min bästis.
1: Ja. Det är ingen fälla.
0: Nej. Lyssna bara. Jag har en omröstning.
1: Ja.
0: Och det gäller veckans artist. Vi ska ju avrunda veckans artist imorgon och det har lagt ut tre låtar till omröstning.
1: Jag har röstat.
0: Har du?
1: Ja, It's a Sin. Det var 100% på den.
0: Är det sant? Nu är det bara 62% men så den droppar. För att man kan rösta på It's a Sin, Spillways och Elizabeth.
1: Okej, men grejen är det att jag har inte hört de andra så jag borde inte få rösta. Därför tycker jag att vi borde införa ett fjärde alternativ för oss som bara vill se resultatet. För jag ville se resultatet egentligen. Mm. Men jag orkade inte logga ut från min egen Instagram och logga in på Vaken. Jag var så nyfiken på det.
0: Du ville se
1: resultatet. Ja. De flesta människor, alltså det är ju så här influencers och sånt när de har nu, eller vad, jag brukar också ju ha så här, om man frågar någon så här, vad ska jag köra? Alltså man kan ju ha såna grejer utan att man har ett Sveriges Radio-konto. Så kan man ju ha omröstningar på sin. Och då är det ganska vanligt att folk lägger till så här, jag vill bara se resultatet. För att annars trycker ju de och förstör omröstningen, de som bara vill se. För du kan ju aldrig se resultatet annars. Om du inte trycker.
0: Kan man ha ett sånt alternativ?
1: Du vill bara lägga till att du kan ju lägga till.
0: Men då blir ju den också procentsats. Då kan man ju, då sabbar ju den totala procentsatsen utifrån antalet röster. För de presenteras ju procentuellt.
1: Jag tror att det går att tänka bort det. För du får ju fortfarande en vinnare.
0: Ja, det får man ju.
1: Du kan ju bara tänka bort den där andra.
0: Ja, men ja, jag tycker det är så snyggt att få veta exakta procent.
1: Men det kan du räkna ut. Du kan ju bara...
0: Alltså det är enda gången jag kan känna mig som typ
1: det kan du räkna ut.
0: Melodifestivalen.
1: Det kan du räkna ut. Då tar du bara antal röster och så räknar du på det.
0: Klockan 03:41.
1: Du ber din ChatGPT göra det.
0: En torsdag morgon.
1: Du ber din ChatGPT göra det. Går på 3 sekunder.
0: Vi tar det en annan gång. Nu har jag lagt ut omröstningen.
1: Men så svårt är det inte. Jag menar till nästa gång. Annars pajar ju jag omröstningen. Och kanske jättemånga fler. Du får ett falskt resultat, Peter. Jag vet inte ens vad jag... Alltså jag tryckte bara på något liksom. Det är så ska vi inte ha det. Nej, men det tror jag många gör. Jag tror folk är med
0: så
1: mig här.
0: Så dumt.

0: The Chop Chop Song is in his kiss med Cher i Vaken med Peter och Lisa. Som ser framåt. Vi planerar faktiskt hela dagen här nu. Det känns så spännande.
1: Imorgon dagen.
0: Det ska bli jättekul. Vi går in i torsdag nu. Och vad är det här för torsdag då, Lisa Friberg?
1: Det är den 1 oktober ju. Det har vi ägnat lite tid åt. Du och jag kommer göra nu närmaste timmen då det är liksom Rosa Bandet drar igång.
0: Väldigt fint engagemang av lyssnarna.
1: Ja,
0: jag såg att det var någon som hade ringt till telefonsvaren också som jag inte hann vicka.
1: Ja, men
0: det finns där ifall du har lust.
1: Det har jag, så länge inte någon säger något.
0: Nej, men
1: helt
0: de var jättegulliga, de jag hörde lite kort. Vi hoppas att det är på ämnet bara.
1: Inte någon ringer och bara boing, boing, boing, boing. Mm. Det var mina tuttar. Skrattade du inombords?
0: Jag skrattade jättehögt inombords. Jag ville bara inte flabba om det allvarliga ämnet. Som ju ändå
1: bröst.
0: Rosa Bandet är.
1: Ja, men nu pratar vi har ju också tema bröst bara i natt.
0: Det har vi.
1: Man kan också ha historier
0: som om några som hade hittat knölar, blivit liksom av med sin cancer bara för att de liksom av de kände och faktiskt och vissa har verkligen kämpat att få mammografi.
1: Det där tänker jag att jag ska gå igenom lite nu på morgonen. Jag vet inte om du gjort det, hur man gör när man kollar.
0: För det tycker jag inte gjort, för jag sitter
1: så
0: liksom
1: viktigt.
0: Inte inne med den kunskapen.
1: Nej, inte jag heller,
0: jag var inte riktigt så jättesugen på ChatGPT.
1: Alltså, jag kan ju hur man kollar rent, alltså så här, men det är inte det jag tänker. Jag tänker att jag läsa från någon sån sida. Där det
0: men
1: finns.
0: Det blir fantastiskt.
1: Ja. Sen är det Medlingsinstitutet presenterar en rapport om inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Den tror jag kommer vara lite så snackis idag. Mm. Den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inleda i Turkiet. En stor snackis idag, om man kan kalla det snackis. En stor
0: nyhet.
1: Det har tagit
0: sin lilla tid innan den blev av.
1: Det är ju final i årets kock i Stockholm. Bara om några timmar.
0: Ska inte du prata med någon om det på morgonen?
1: En av de 6 finalisterna kommer vara med.
0: Spännande.
1: Ja, jag vet. Det ska bli faktiskt bli jättespännande. Mm. SpaceX Crew 13 skjuts upp mot rymdstationen ISS. Den omtalade israeliska Gaza-dokumentären NASA får svensk biopremiär. Det här tror jag också kommer få ringa på vattnet. Mm. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresa till Sarajevo och Nations League. Matchen mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien. Så, kommer du ihåg på 90-talet?
0: Jag minns 90-talet.
1: Då sa alla Herzegovina. Bosnien-Herzegovina. Men nu säger folk Bosnien-Herzegovina. Och jag vet inte, jag är ett 90-talet. Alltså, mitt barnet är mig. Vad är rätt? Finns det ett rätt?
0: Alltså, jag är ju från Piteå. Jag säger ju aldrig rätt.
1: Men
0: jag säger ju aldrig saknande en Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, okej, på grund av ditt.
0: Alltså vi skulle ju, jag tar det som mamma sa till mig första gången hon berättade om det där.
1: Så är det med allt.
0: Ja, hur hade mamma sagt? Och så
1: rätta
0: säger det så.
1: Aldrig Peter, även om ni är bosnier. För att det hans mamma har sagt trumfar tyvärr
0: så är det.
1: Ditt lands uttal.
0: Så är det. Okay. Men jag hoppas någon kunde lära mig.
1: Allas, eller bara Herzegovina.
0: Just Herzegovina.
1: Men om du är Bosnien represent, hör av dig och berätta hur skåpet ska stå i någon slags fonetisk skrift. Eller ring in.
0: Ring på 020 99 55 00.
1: Inga troll. Det är full omgång i SHL med 7 matcher. Bland annat Djurgården, Färjestad, Frölunda, Brynäs. Jag tror också att det är Luleå som spelar idag. Ja, det är det. Jag kollade inte det, men jag vet det, för jag kommer ihåg att jag tänkte på
0: Robert. Om det är full omgång så måste det vara det.
1: Jo, precis. Men förut stod det ju att det var fullt ställ, men då var det ju 7 matcher bara. En gång.
0: Men det var det nu också, sa du just.
1: Ja, precis. Men då var det ju 7 andra matcher som spelades dagen efter. Så jag fattar inte riktigt. Det finns ju mer än 7 lag i SHL.
0: Märkligt.
1: Det kanske är när det är 7 så är det fullt ställ. Alltså alltid när det är 7.
0: Ja, någon får förklara det för oss.
1: Det spelas i alla fall 7 också. Gud vad mycket de måste höra av sig och jobba åt.
0: Är 7-7-7.
1: Är lyssnarna våra typ chat-GPTs nu eller? Det är som att vi frågar dem om allt. Ja. Det är också 8 matcher i Herrarnas Nation League. 3 matcher i NHL. Rally-VM på Sardinien. Damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är också en match i handbollsligan Herrar. Och sen är det bordtennis i Kina. Mm. Det är mycket sport
0: idag. Om det är 7 matcher, då är det fullt ställ. För det är faktiskt 14 lag som spelar i svenska ishockeyligan.
1: Ja, men
0: SHL. De högst 10 placerade lagen går till SM-slutspel.
1: Men kommer du ihåg, förut så var det typ så här, men det kanske är Storvret då, så här, mindre lag som inte räknas med då, eller?
0: SHL spelar Storvreta i
1: SHL. Jag tog bara något. Ja, men jag tog något som var mindre, för att jag vet
0: ja,
1: inte.
0: Ja, men nu är det ju SHL. De andra räknas ju inte. De spelar ju inte mot division 1 eller 2 eller något sånt där. De spelar ju mot SHL-lagen.
1: Okej.
0: Okay. Så är det. Du får tugga i dig det.
1: Jag kan ingenting om sport.
0: Nej. Jag tror faktiskt varför du var förvirrad den här gången var för att du räknade fel. Uppenbar kan du inte räkna.
1: Vi får ta det off air, för jag ska visa dig innan du går hem.
0: Nej, det behöver
1: vet du vad?
0: Göra.
1: Vet du, jag ska också, jag har ett nytt nickname till dig. Vet du vad det är?
0: Nej.
1: E.T. Wanna go home. Wanna go E.T. phone home. Så fort jag kommer upp i 20, då har Peter klätt på sig.
0: Men det gör jag
1: ett arbetsplatsmiljöproblem för mig att känna mig så oälskad 24 på natten.
0: Men jag har i alla fall inte ytterjackan på mig.
1: Det är som sagt också den 1 oktober och det är intelligensens dag. Säg grattis till mig.
0: Till alla andra, eftersom att jag är uppenbarligen inte en del av den.
1: Och nu är det min tur att säga grattis till dig, den internationella dagen för äldre. Och du är 10 år äldre än mig i alla fall.
0: Ja, det är verkligen.
1: Även om du är ung.
0: Jag bär det med värdighet.
1: Du är pur ung ändå, men äldre än mig.
0: Mm. Internationella... Som ett litet dagisbarn. Mm. Alltså om vi ska snacka intelligensmässigt.
1: Mm. Det är kaffedagen idag igen. Det känns konstigt. Det var kaffedagen.
0: Kaffe kan
1: man men jag tror
0: att
1: det är
0: idag.
1: Internationella kaffedagen idag. Mm. Häromdagen var det liksom kaffets dag i Sverige.
0: Det är lite mer espresso, americano, kanske jag lä.
1: Kanske. Det är reflexens dag, svenska flaggans dag, vegetariska världsdagen. Grattis till Reine, din kille. För vegetarianismen. Och Ragna och Ragnar har namnsdag. Så grattis till dem. Nu har vi sagt grattis till så många människor.

0: Oj, nu blev den tyst. Ja, hörni, det var Beyoncé med If I Were a Boy och klockan blir 4 och vi ska få Ekot med Maskasson Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Glaciärkollapser, påminnande om katastrofen i Nepal för en månad sedan, kan också inträffa i Sverige. Det säger glaciologen Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
3: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
4: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
5: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA, men männen släppte senare mot borgen. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna 1 oktober och idag blir det först mycket moln på många håll och i mellersta och norra Sverige kan det bli disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram mer på de flesta håll. Men längst Norrlandskusten så ökar molnen och kan ligga kvar. Temperaturerna hamnar på 17-21 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me On The Dance Floor. Ja hörni, tack först Robban som skrev in och skrev: det är som bekant 14 lag i hockeyligan, vilket innebär 7 matcher per omgång. Och det här förklarar ju kanske varför man ändå kan säga fullt ställ i SHL när 7 matcher spelas. Det var ju det här jag och Peter var lite förvirrade kring. Om det är fullt ställ så är det ju inte fullt om det är bara 7. Och Peter var inne på att det kanske bara är 7. Medan jag tänkte att det kanske var 7, alltså max 7 som kan spela varje omgång. Sen hade jag faktiskt ingen aning om hur många det kunde vara. Men 14 är det i SHL då, i hockeyligan. Och sen så verkar det som, Robban, om jag inte helt fel, att det är liksom de kanske sämre spelar ena dagen och sen de bättre andra dagen. Men det är bara för att jag har lite koll på de här Rögle och Luleå och sånt, på grund av att jag lyssnar på Frida och Robert faktiskt. Man lär sig mycket av sport när man lyssnar på människor som är väldigt intresserade av det. Och de gör det också kul att lyssna på. Vet inte om jag och Peter gjorde det. Men i alla fall, nu ska vi byta ämne. Det blir inte så mycket hockey nu. Vi ska snacka om andra puckar. Nej, men vissa har ju ammat med dem. Andra har kanske liksom tränat dem och försökt pumpa upp dem till att bli jättestarka bröstmuskler. Vissa har behövt operera bort dem på grund av cancer, och andra har opererat bort dem på grund av att de har fått ont i ryggen för att de har varit för stora. 1 oktober idag så börjar ju rosa bandet månaden, och vi undrar kort och gott vad dina bröst har varit med om. Vad har dina bröst varit med om? Elisabeth skriver: mina har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat då jag har ridit i trav. Fått skavsår på 70-talet då man var ute och blev kall utan BH. Och sen har Ninette skrivit: mina togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har inte saknat dem. Lättade 3 kilo efter att de var borta. Skönt. Och säkert en annan lättnad också, Ninette. Hör av er. 722-50, inlämna, skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Aerosmith.
1: Alltså, jag ska ju inte prata om hockey överhuvudtaget. Det är 14 lag i SHL, okej, men det är då, det stämmer ju, då är det ju inte, om det är 7 matcher ena dagen, då är det 14 lag. Men det förklarar inte varför det stod 7 matcher en annan dag som var andra lag, som jag läste. Jag gick in och kollade nu. Och då är det så att hockeyallsvenskan är inte, alltså, okej, hockeyallsvenskan och SHL är inte samma sak, utan det är de två högsta divisionerna i svensk herrishockey. Jag fattar ingenting just nu. Finns det två högsta division? Alltså, ja, okej. För att när man kollade på TT då i onsdag, så var det 7 matcher som spelades i hockeyallsvenskan, och där var inte Luleå med och sånt. Därför räknade jag att det fanns fler. Det var AIK, Visby, Leksand, Västerås, Mora, Nybro, Oskarshamn, BIK, IK, Karlskoga, Vimmerby, Modo, Östersund, Kalmar, Almtuna, Södertälje. Ena dag, och sen andra dagen då var det ju de andra 7 som man känner till lite mer. Luleå, Rögle och Leksand och så. Ja, jag tror vi släpper det här nu. Det här får någon annan. Ni som vet, ni vet. Och ni som inte vet, ni bryr er förmodligen inte, eller hur? Men det är väldigt förvirrande att ha SHL och hockeyallsvenskan, att det är två olika. Så det är svenska hockeyligan och sen hockeyallsvenskan. Ja. Okej, nu släpper vi det och så går vi då till brösten igen. Det är ju 1 oktober idag. Rosa bandet drar igång. Och man behöver ju kanske inte själv ha drabbats av bröstcancer för att vara berörd av den här månaden. Jag tror att det var 1 av 4 eller sånt där som nämndes som får bröstcancer någon gång i livet, eller så var det till och med siffran 1 av 3. Det borde jag ju ha framför mig nu. Men det är i alla fall väldigt många som drabbas av den här fruktansvärda sjukdomen. Och detta gjorde att vi ville lyfta brösten lite, vad man har för relation till dem, och därmed får vi också in en hel del människor som har haft just bröstcancer och varit med genom den resan, men också bara lite härliga historier om bröst. Adelene skrev: bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag i ära. Gunilla skriver, de är inte så stora, men de är långa. Och 10 år efter min bröstcancerbehandling så mår jag väldigt bra. Och Kerstin håller med om att de är ju inte på samma ställe som de var för 30 år sedan i alla fall. Så Sara skriver, för 5 år sedan så råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var då 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var, för jag hade redan bestämt mig för att det var illa. Så säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det kunde ha varit. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl behöver inte vara farlig, men ska självklart kollas upp. Tack Sara för att du delar med dig. Jag tänker också att vi ska gå igenom, det är på sin plats tror jag idag, att gå igenom hur man går igenom sina bröst. Det här behöver man ju påminna sig om lite hela tiden. Snart.

0: Cat's Eye med Animal. Nu har både en tidigare chef på Sveriges Radio hört av sig och rätt ut det här. Oj. Ja, men hon är snäll.
1: Ja, vad bra.
0: En vaken vän, en i familjen skulle jag säga, Lena.
1: Härligt.
0: Att SHL är högsta serien och Allsvenskan är serien under. Så det är näst högsta den här som jag babblade om innan, Allsvenskan i hockey. Och så kom Olle Allén från Trafikredaktionen in och kände jag på mig att du var lite sportintresserad. Så bara frågade jag dig som en ChatGPT, fast trovärdigare.
1: Ja, det vet jag inte.
0: I fotboll är väl Allsvenskan högsta ligan?
1: Exakt. Och i många andra, det är väldigt olika det där.
0: Men
1: det är,
0: snälla,
1: Allsvenskan heter typ rara. Handbollens näst högsta, eller innebandyns näst högsta. Så har man döpt dem till kanske handbollsligan eller

0: lika bra som ni har varit på att rätta mig, var det att rätta Olle också om ni ser någonting på vägarna?
1: Ja, absolut. Ja, om jag missar någonting nu så får ni gärna ringa och tipsa mig. 020 999 444.
0: Tipsa heter det då.
1: Ja, exakt.
0: Tack.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Nu tänkte jag att du ska gå igenom lite hur man kan göra för att undersöka brösten om man har ett par sådana. För att se om de är förändrade eller känna efter om det finns en ny knöl. Och det är på 1177 jag läser. Och då ska man ju ta av sig på överkroppen och ställa sig framför en spegel. Låta armarna hänga rakt ner eller sätta dem i midjan. Titta på brösten framifrån. Vrid överkroppen från sidan till sida så att även du ser sidorna av brösten. Och sen så har brösten samma färg och form som de brukar ha. Lyft armarna över huvudet och titta på brösten i spegeln. Följ brösten och bröstvårtorna med i rörelsen. Vrid överkroppen från sida till sida med armarna över huvudet. Syns några grop, indragningar eller andra förändringar. Lägg ena handen bakom huvudet. Stryk lätt med raka fingrar utifrån bröstet och in mot bröstvårtan. Upprepa rörelsen runt hela bröstet. Undersök genom att göra små cirkelrörelser i flera varv runt bröstet. Gör rörelserna med raka fingrar och ett lätt tryck. Fortsätt med cirkelrörelserna ovanför bröstet. Och gör cirkelrörelser även i armhålan. Och sen undersöker man det andra bröstet och armhålan på samma sätt. Det finns på 1177, för det där var ju långt. Men kort och gott, stå framför en spegel utan kläder och titta efter förändringar av form, storlek och hudens utseende. Kolla om de känns igen. Känn på hela bröstet och armhålan med cirkelformade rörelser. Och så gör du samma undersökning också om du, när du ligger ner, är också en sån rekommendation jag har hört. För där kan man komma åt lite mer. Det var det hela när det kommer till det. Mårten skriver, mina bröst har inte varit med om så mycket, men jag har under min partners 7-åriga bröstcancer följt denna sjukdom nära. Smärta, oro, hopp, ännu mer smärta och ännu mer smärta och problem och sedan död. Jag är just nu på väg hem från att ha spritt hennes

svenska i hennes älskade Spanien. Så jäkla orättvis sjukdom. Martin, jag vet inte vad jag ska säga förutom att vi alla som lyssnar på det här skickar all kärlek till dig.

0: Bob Marley and the Wailers. Svenskt uttal. The Wailers. Stirred up. Vi ska ju faktiskt till Göteborg så småningom. För Daniel Wockner är här inne i Studio 27 från Ekot. Och vi börjar med glaciärerna i alla fall.
1: Ja, det tänkte jag. Det ska handla om att glaciärerna i Schweiz har tappat väldigt mycket i omfång. Närmare bestämt ungefär en femtedel av sin massa på bara 5 år. Mm. Det är enorma mängder vatten som har smält ut ur de här glaciärerna. Mm. Avsmältningen i år beräknas vara den näst största någonsin. Den var större 2022. Men förutom det då så är det den näst största någonsin. Det är landets glaciärövervakningsprogram som berättar det här. Och forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år. Mm. Sommaren var det varmaste som har uppmätts i Schweiz sedan man började mäta 1864. Dessutom var den gångna vintern snöfattig. Och glaciärerna har smält så pass mycket så att vissa av de glaciärer som man mäter på, det är 23 stycken som man liksom kollar av extra noga. Där har man mätpinnar. Mm. Och de här mätpinnarna har liksom isen runt. Det har smält så mycket så att man har varit tvungen att ta upp de här mätpinnarna och flytta på dem och kunna sätta ner isen på ett annat ställe. För att det finns inte någon is kvar där de ska mäta.
0: Vad är det, sten då? Förlåt att jag är dum, men ibland tror man att glaciärer också är bara is. Men det finns väl kanske både och då?
1: Det är ju sten under. Det är ju ismassor som ligger på marken. Ja. Så att. Men som sagt, katastrofalt år för de schweiziska glaciärerna.
0: Och så ska vi till Götlaborg.
1: Götlaborg, precis. För där har ett av Socialdemokraternas kommunalråd, Victoria Tryggvadottir Rolka, som har hand om skolfrågor, sagt att hon lämnar politiken när mandatperioden tar slut. Hon säger till Göteborgsposten att det är en direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne. Det har varit flera hot. Senare i oktober så är rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot som hon mottagit. Hon säger att polisen blivit bättre på att ta hot på allvar under de nästan 14 år som hon varit aktiv som heltidspolitiker. Som sagt, men hon lämnar politiken efter detta.
0: Mm. Och så ska vi till Japan.
1: Ja, och det handlar om invandring i Japan. Japan kommer att skärpa reglerna för utlänningar, kraven för utlänningar som vill få någon typ av permanent uppehållstillstånd. Mm. För att få stanna där så krävs det att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten. Och dessutom ska man kunna hålla ett vardagligt samtal på japanska.
0: Aj då.
1: Man 20-dubblar också ansökningsavgiften för att få ansöka om permanent uppehållstillstånd. Så att det är ett sätt som Japan gör för att göra det lite tuffare för utlänningar att komma dit.
0: Nejpan, säger de. Jag kunde inte låta bli er som det var i Göteborg innan. Daniel Wockner från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Blur med Barbaric. Dessförinnan Sara Klang med I'll Find My Way Home. Rut lyssnar på oss från andra sidan jordklotet, tänkte jag säga, men riktigt så långt där inte. Andra sidan Atlanten, om inte minns fel, är det LA du är. Men i alla fall, hon skriver: min bästa vän Debbie och hennes två systrar har gått igenom både operation och kemo, alltså strålning då, under år. Och det var fruktansvärt. Och jag har blivit, alltså I've been blessed. Ja, översatt man det. Jag har blivit välsignad. Jag har sluppit gå igenom något av det där, skriver Rut och skickar kramar. Vi pratade om det här i och med att det är 1 oktober och Rosa Bandet-kampanjen drar igång idag. Och det är en hel del som har olika relationer till sina bröst, och det var det vi frågade. Vad har de varit med om? Susanna har, när hon var 22 år, opererat bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare, trots att jag då kände en 3 cm knöl i mitt bröst. Jag fick övertala och tjata och fick då mammografi. Sen 3 biopsier senare så visade det sig att det var en snäll knöl. Men jag ville ändå ta bort den då den växte, och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva, och jag ville hellre vara vaken trots att ärret skulle bli större. Har sedan dess velat göra mammografi igen men inte fått, och i våras fick jag äntligen tack vare att jag fyllt 40. Jag och Susanna, jag är också 40, vi är 86 är båda två då. Bra årgång. Och det måste ha varit jobbigt då att mellan 22 och 40 kanske tänka på det här ibland, om man, du har velat göra mammografi igen men inte fått. Alltså, det är klart man inte kan gå omkring, alla kan inte gå omkring och göra mammografi hela tiden utan anledning. Men jag fattar ändå känslan om man har haft en knöl, att man kanske blir lite mer orolig, även om den var godhatrad. Men skönt nu då att vi som är 40 i alla fall, där gränsen ligger, att vi får gå och titta till tuttisarna ibland. Kajsa har en ganska rolig historia på ämnet, vad har dina bröst varit med om? När jag var 19 år så stod jag inne hos en häst på en ridskola. Vi skulle sadla om Tinto, 1,80 cm i mankhöjd. Det var ingen liten polle. Och då bet han mig ovantill på ena bröstet. Och efter ridlektionen bar jag av till vårdcentralen för en stelkrampsspruta. Och där satt jag med bar överkropp när 2 snygga läkare kom in och studerade skadan.

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Jesse Worm, Don't You Know Who I Am. Dessförinnan Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Vi pratar om bröst, vad de har varit med om och kanske lite vad man har för relation till dem och sådär. I och med 1 oktober och Rosa Bandet månaden. Så här säger Lotta som har ringt in.
1: Hej, Lotta här. På 70-talet när jag var liten så lekte jag mycket med en kompis. Och hemma hos dem satte en klistermärke på insidan på toadörren som det stod "Lär känna dina bröst" och bilder på hur man skulle känna efter för att se om man hade några knölar. Så redan då på 70-talet så visste jag att man skulle göra det innan jag själv hade fått bröst. Det tyckte jag var en bra grej att se. Hittills har jag klarat mig utan någonting sånt. Tack för mig!
0: Snyggt, Lotta. Det var kul och skönt att höra att du så ung lärde dig om någonting så här viktigt. Jag gick igenom innan här lite hur man ska göra själv. Och det finns ju också på 1177 om man söker sig till den informationen. Jätteviktigt. Vi ska alldeles strax efter Ekot också prata om det här med elefanten i rummet lite när någon får cancer. Det är många som upplever att det är svårt att prata om. Jag och Peter hade nämligen med sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som har jobbat med svårt sjuka i över 25 år, så missa inte det. Jag tänkte läsa upp lite sista sms på temat bröst och vad man har för relation till dem och vad de har med om. Sören skriver, jag har ammat har jag inte med dem, alltså sina egna, men inte tränat de stora heller. Men har inte något att säga egentligen, förutom att jag gillar Rosa Bandet-kampanjen. Monica skriver, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. En strof från Kristina Lunds bok. Och Marlene säger att de har blivit mindre, tog bort en e-kupa och det var en sån befrielse. Ja hörni, jag hinner inte läsa upp något mer, men tusen tack alla ni som har delat med er om era bröst. Både skratt och tunga känslor har rymts denna timme.

0: Ingen mindre än Stevie Wonder med I Just Called to Say I Love You. Och nu ingen mindre än Daniel Våckner ifrån Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen de senaste åren har minst 200 kommuner i landet börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Elina Godring är enhetschef inom kommunala hemtjänsten i Järfälla.
4: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
3: Säger Elina Godring. Landets förlossningsavdelningar kommer snart att bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar. Det här skriver Svenska Dagbladet. Det handlar om läkemedlet Bricanyl i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa för tidiga förlossningar som slutar tillverkas. Och lagret väntas ta slut under nästa år. De ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. Tillverkaren AstraZeneca menar att de haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör. Så om flygdramat igår på ett plan mellan Dubai och Tel Aviv i Israel då andre piloten knivhögg kaptenen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hyllar nu kaptenen och de passagerare som hjälpte till att stoppa dådet och säger att de stoppade vad som hade kunnat bli en global katastrof. Motivet bakom knivattacken på planet är ännu oklart. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. På 5 år har de tappat nästan en femtedel av sin massa. Det visar landets glaciärövervakning. Forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år för glaciärerna. Ekot med Daniel Våckner.
2: Med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan. 1 oktober är här och idag så blir det först mycket moln på sina håll. Och i mellersta och norra Sverige kan det också vara disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram på de flesta håll. Men längs Norrlandskustens östkust, där kan molnen ligga kvar. Temperaturerna de hamnar på 17-21 grader i söder, varmt, och 7-12 grader i norr. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

0: Christian Waltz, Never Be Afraid Again. Klockan, den är 6:05 denna torsdagsmorgon. Satt långt in vad det var för dag. Men nu är den här, 1 oktober, och vi ska ta oss en titt ut i Sverige. Ja. Och trafikläget där. Ola Lén, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, precis. 1 oktober och oktober månad brukar innebära att det kanske kommer, den här månaden i alla fall, kommer den första halkan till exempel. Och sådär, lite stormar och höst och sådär. Men än så länge den här månaden så är det väldigt lugnt. Det har varit en lugn natt och det ser lugnt ut på Sveriges vägar och även järnvägar. Så det, jag har faktiskt ingenting att komma med.
0: Det är britt sommar nu, säger de ju. Det kommer ju bli jättevarmt i typ Göteborg och så. Eller har varit också.
1: Ja, men då så. Då hoppas vi att det håller i sig ett tag framöver så att vi slipper halka och storm och olyckor och sådär.
0: Ja, det hoppas vi. Men jag ser lite fram emot kylan, men inte halkan då. Men...
1: Nej, jag håller med. Jag gillar också när nu är det lite svårt att klä sig, tycker jag. Antingen svettas man eller fryser man hela tiden.
0: Och det är inte krispig höst. Alltså, hösten ska vara krispig och solig och kall. Nu är den,
1: mitt emellan.
0: Det är lite mulet och varmt.
1: Exakt, jag håller med.
0: Ja. Men skönt att slippa, som sagt, halkan på vägarna just, är ju aldrig kul.
1: Ja, nej, men exakt. Och tipsa mig om man på 020 999 444.
0: Snyggt, Olle, tack.
1: Let's go.

0: Miley och Bass Crusades. Tidigare under natten så pratade jag och Peter om den här dagen, vad som ligger på agendan för den. Vi började trassla till det vid hockeyn om hur många lag det fanns i SHL. Och jag visste inte att det var skillnad på SHL och Allsvenskan, så där var jag inte så begåvad. Sen pratade vi också om fotboll, för det är ju, alltså, Sveriges herrlandslag i fotboll samlas idag inför avresan till Sarajevo i Nations League-matcherna och ska ju spela imorgon mot Bosnien, Herzegovina, som jag sa. Och så sa jag, jag vet inte, säger man Bosnien Herzegovina? Det har jag alltid fått för mig, det har jag hört på 90-talet. Och då så sa jag, nu måste vi ha någon som kan det här. Och då efterlyste jag någon som kunde det här. Och nu har jag med mig Almedin. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Och du är från Bosnien, eller?
1: Jajamensan, jag är född i Bosnien, ja.
0: Ja. Och då känner jag att du får vara talesperson för hela, alltså, Bosnien nu.
1: Ja. Ja, ja, som ni svenskar, alltså på svenska så är det då Bosnien och Herzegovina.
0: Ja.
1: Men ska man uttala det på bosniska så är det Bosna i Herzegovina.
0: Bosna i Herzegovina. Okej, okay, det är liksom och.
1: Exakt.
0: Till och med.
1: Ja, ja.
0: Okej, okay. Bosnien i Herzegovina.
1: Herzegovina.
0: Okej, okay. Bosnien, ja, i Herzegovina. Okej, okay, snyggt. Men då så, då kan vi alla säga rätt nu till morgon. Jag ska klippa ut det här och liksom öva lite.
1: Det tycker jag du ska göra.
0: För det är ju så här, när man har sagt fel en gång, det kan ju vara så också, mm, om man lär sig någons namn att den heter Sofia, fast den heter Sofie, då säger man ju fel resten av livet sen. Det är jättesvårt att lära om sig.
1: Mm. Det blir ju det.
0: Mm. Men du, vet, Almedin, vem hejar du på imorgon då? Om du är född i Bosnien och så spelar Sverige, alltså, är det svårt för dig att liksom heja på något av lagen, eller...?
1: Det är ju jättesvårt. Mm. Det är ju. Jag är ju född i Bosnien och Herzegovina, kom till Sverige när jag var 7 år gammal. Så ja, hjärtat brinner ju för moderslandet. Men ja, Sverige är ju Sverige. Jag har ju varit på många svenska matcher och tittat på det. Så den är svår. Ja. Den är svår. Jag kommer nog ha en matchtröja under en annan tröja och sen får jag väl
0: ja,
1: känna lite.
0: Men du kan liksom, du kan ju bli glad för båda lagen. Du kan ju skrika ja när Sverige gör mål, och sen om Bosnien gör mål så kan du skrika ja. Så kan du bara ta på av dig tröjorna och liksom mixmatcha lite. Det tycker jag är okej.
1: Ja, verkligen. Ja? Nej, men båda matchtröjorna ska med till matchen. Jag ska dock inte ner till Bosnien och titta på den imorgon. Nej. Men jag ska iväg med några goda vänner och min bror. Den 14 november spelar de ju, ja, i Sverige. Så den ska jag åka och titta på.
0: Kul!
1: Så det ska bli jättetrevligt. Ja.
0: Men du laddar väl lite redan nu då? Jag har tagit fram Dubiosa Kollektiv med I Am From Bosnia, Take Me To America.
1: Oj, vilken låt.
0: Då kör vi. Almedin, tack så mycket för att du var med.
1: Tack själv och god morgon.
0: God morgon.

0: Alphaville med Forever Young. Precis efter midnatt, då 1 oktober och även då Rosa Bandets kampanjen drog igång, så pratade jag och min kollega Peter med Sandra Månsson som är specialist, sjuksköterska och sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Och vi pratade bland annat om årets Rosa Band som pryds av en liten bekant gullig elefant.
1: De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från 5 myror i fler än 4 elefanter, så den är ju väl bekant. Men den har ju fått ett hjärta till snabel.
2: Mm. Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
0: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära.

0: Eller hur, vad tänker du?
1: Alltså du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga, hur har du det? Jag tänker mycket på dig, hur känner du? Mm. Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, vet du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
2: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där. Och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med att tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut var den klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
0: Mm. Du är sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, ja. Ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär, men dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be att få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre. Då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer. Oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer så där kan man, dit kan man ju också vända sig.

0: Brun med Hold Me. Nu är hon här, Petra Marklund, och hon ska sjunga Mitt hjärta en rebell.
1: Har jag berättat

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Hon som tidigare hette September, men hon har lämnat det namnet bakom sig, och det har vi också, då det är 1 oktober idag. Och nu Ekot med Julia Brulonsson.
1: Vaken. Det här är Vaken.
2: God morgon från Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschef Elina Godring.
3: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier, så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen, så att den kommer inte få en anställning.
4: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen.
5: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
2: Reporter Annie Säve. I Tel Aviv anlände igår kväll de passagerare som var ombord på flygplanet som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis, medier och applåder.
6: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andre piloten som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
2: Enligt Storbritanniens premiärminister Andy Burnham finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen i Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som även används av USA. De släpptes sen mot borgen. Glaciärkollapser som påminner om katastrofen i Nepal för en månad sedan kan också inträffa i Sverige, det säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
7: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
8: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
9: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Ett av Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Victoria Tryggvadotti Rolka, slutar med politiken. Hon säger till Göteborgsposten att det är ett direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne och en rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot mot henne väntar senare i oktober. Götaland får mest soligt väder idag. I Svealand först mycket moln men sen klarnar det upp söderifrån. I Norrland molnigt på många håll men det kan lätta framförallt i väster. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
1: Vaken. Det här är Vaken
10: med Lisa Friberg.

Molocco med The Time Is Now. Torsdag den 1 oktober. Idag klockan 8 så kommer Medlingsinstitutet presentera en rapport om inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Klockan 10 så ska den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inledas i Turkiet. Och ja, det är final i Årets kock i Stockholm här under förmiddagen. Och vi ska alldeles strax prata med en av finalisterna. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresan till Sarajevo och Nations League-matcherna. Klockan 5:10 svensk tid så ska SpaceX Crew 13 skjutas upp mot den internationella rymdstationen ISS. För alla som tycker det är kul att titta på sånt. Killarna. Förlåt, jag satt i halsen. Klockan 19 så är det fullt ställ i SHL som jag har lärt mig. 7 matcher, alltså då är alla lagen med, alla 14 som man ju vet. Bland annat är det Djurgården, Färjestad och Brynäs, Frölunda för att nämna några. Det är också 8 matcher i herrarnas Nations League, 3 matcher i NHL, det är rally-VM på Sardinien, damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är en match i herrarnas handbollsliga, det är tennis, bordtennis i Kina. Sen är det en massa temadagar och så är det någon som har namnsdag också, men det tänkte jag hålla lite på.

0: Los Lobos med Volver a Cel Aya. Celaya. Ah, Volver a Cel Aya. Yes. Hörni, det här med skärm innan man går och lägger sig, det har ju diskuterats en hel del. Det ska ju inte vara bra med skärm innan man går och lägger sig. Och det finns ju två aspekter. Det måste vara två tankar i huvudet samtidigt. En är ju det, om man kollar på någon jätteintressant dokumentär precis innan man ska sova, så kanske man inte kan somna på grund av att det är så spännande. Det är ju en sak. Men sen är det också den här med skärmen och ljuset från skärmen som har diskuterats. Det här blåa ljuset. Det verkar inte vara så problematiskt som vissa kanske kan tro. Så här säger i alla fall läkaren Henrik Widegren i programmet Fråga Lund.
1: Ja, att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
2: Ja.
1: Man kan, det kan ju beroende på väder och så vidare, men vissa säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
0: Det här är strålande nyheter för mig som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen. 5 minuters dagsljus motsvarar 24 timmar framför skärmen. Så jag måste börja scrolla, för jag har en del att jobba i kapp.

0: Eva Dahlgren, summan av noll. Idag går finalen i årets kock 2026. Svenska mästerskapet i professionell matlagning. 26-åriga Carl Esplund från Törreboda är en av finalisterna. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Om bara några timmar så drar det igång. Och du är ju först ut i startfältet. Hur är nerverna?
1: Bra tycker jag. Ja. De har vetat om det ett tag, så att det är man förberedd på.
0: Mm. Är det en fördel att slippa vänta, eller hade du hellre velat liksom se att andra började?
1: Jag tycker att det är en fördel att slippa vänta. Ja. Då är det bara att gå in och sätta standarden.
0: Just det. Just det. För de här tävlingsmomenten då, det är ju, ni känner till två av uppgifterna. Ni ska laga pilgrimsmussla med svamp och linderocksgris med egentillverkad korv.
1: Precis.
0: Kan man öva på just, har du liksom övat? Har du hela kylen full alltså med pilgrimsmusslor?
1: Ja, lite så. Lite så har det varit sista månaden. Vi skickade in recept på de rätterna till tävlingsledningen innan finalen nu. Mm. Och det var, skulle vi skicka in 2 veckor innan för mig. Så att då måste man ju följa det receptet sen när man lagar det. Så att rätterna är ju satta liksom. Så, mm. Ja.
0: Mm. Sen är det bara att prestera.
1: Ja, men lite så. Slipa på detaljerna liksom, och se till att man kan leverera det på topp på nu är det idag helt enkelt.
0: För att jag älskar att laga mat hemma, men jag kan inte laga mat om det är som en till person i köket bakom eller runt mig. Alltså, jag är jättestörd då. Alla måste ut. Jag måste vara helt själv. Ja. Alltså, hur är det liksom att tävla i matlagning, eller liksom skillnaden? Går det att öva upp det där?
1: Så, ja, nu är det ju första gången jag är med i en sån här tävling, så att jag vet ju inte exakt hur det kommer kännas här idag, men jag tror att när man väl kommer in i köket där så känner man sig väl rätt så hemma och kommer in i sin egna lilla bubbla och bara öser på.
0: Kan du avslöja någonting om hur du kommer ta dig an de här pilgrimsmusslorna och grisen och svampen?
1: Jag vet inte om jag vågar det. Men
0: de andra recept på, okay.
1: Ja, exakt.
0: De är redan inskickade i, så det spelar ju ingen roll.
1: Ja, nej, det är ju precis sant.
0: Men nej.
1: Nej.
0: Okay.
1: Vi får kolla på TV4 sen.
0: Okay. I juryn då sitter bland andra Mattias Dahlgren, Magnus Nilsson, Pascal Barbeau och prins Carl Philip. Hur mycket tänker man på att plisa dem? Har du så googlat vad Carl Philip gillar för smaker? Eller? Alltså, hur mycket påverkas man av det?
1: Nej, alltså, det har man väl inte tänkt så himla mycket på. Man vill ju, alltså, det är klart man lagar ju mat till någon som vill att de ska tycka om det. Men man måste ju någonstans stå för maten själv. Så att jag tror att man mer utgår från sig själv. Och sen får man bara hoppas att de tycker om det helt enkelt.
0: Mm. Vad lagar du helst då när du är ledig och ingen, alltså det är inte tävling, om du får liksom alltså en paradrätt nästan, vad skulle du laga då?
1: En paradrätt? Ja, svårt. Alltså, jag har ingen riktigt sådär paradrätt, det är många som frågar, men alltså, det som är det absolut roligaste att laga mat när man har fina råvaror och tycker väl snarare att det är det som får styra vad man vill laga.
0: Mm.
1: Råvaran bestämmer.
0: Bra kvalitutta.
1: Jag bara följer med. Ja, exakt. Mm. Exakt.
0: Och vad skulle det betyda för dig personligen då att få åka hem från den här tävlingen och bli svensk mästare?
1: Ja, det är nästan svårt att sätta ord på. Det skulle betyda så himla mycket. Alltså, det blir väl en riktig knuff i den här i karriären. Mm. Och man får väl ett helt år framför sig med massa roliga uppdrag. Så att, ja, svårt att säga exakt vad det skulle innebära. Men personligen en stor ära och stolthet att man klarade av den här utmaningen liksom.
0: Mm. Är du en person som bryr dig om jinx och sånt?
1: Vad sa du om?
0: Jinx, alltså jinxa, att man inte får en...
1: Nej.
0: Nej, okej. Vad får absolut inte hända?
1: Oj. Nej, men... korv kan ju vara lite sådär. Man hoppas att den inte spricker och håller på när man steker den. Det vore jobbigt, liksom. Nej, men det vet jag att jag har tränat på, så det kommer ju inte hända.
0: Nej. Får man en ny korv då? Alltså, eller är det bara kört då?
1: Nej, alltså det är ju, jag gör dem ju själv på plats. Så att, spricker den så spricker den ju.
0: Okej.
1: Och då är det ju kört.
0: Ja, vi håller tummarna att korven inte spricker. Ja.
1: Nej, precis.
0: 26-åriga Carl Esplund från Töreboda, en av 6 då finalister i årets Kock 2026. Och vi ska inte ta ställning eller sådär, men nu har jag ju bara intervjuat dig, så jag hejar ju nu på dig.
1: Ja,
0: lycka till.
1: Stort tack.

0: The Three Degrees med Giving Up, Giving In. Musiken, denna underbara musik, är lagd av Robert Jonsson, som varit musikredaktör. Innan här så rabblade jag upp vad som hände under dagen, och då brukar jag också berätta lite vad det är för temadagar och vad som har namnsdag. Jag gjorde inte det idag, och så sa jag att jag återkommer till det, lite som att jag hade en plan med det. Men det var för att jag hade råkat radera det dokumentet där det stod. Men eftersom att jag är störd så måste jag läsa upp det nu, för annars känns det som att jag går härifrån utan att ha gjort mitt jobb. Så det är bröstcancerdagen, Rosa bandet drar igång, intelligensens dag, internationella dagen för äldre, internationella kaffedagen, alltså inte bara kaffedagen som här om dagen utan internationella. Reflexens dag, svenska flaggan, nej, flaskans dag, vegetariska världsdagen. Och det är Ragna och Ragnar som har namnsdag. Jag säger grattis och god morgon.
1: Hej och även hopp. Ändå med viss studs, med visst kliv i stegen som man tar sig an en torsdag, eller hur, Elvir?
2: Studs, kliv eller rulla ur sängen, det beror på.
1: Ja, det får man välja själv. Ta på er från Dalarna, oavsett i Hampan, Vettja, så stegar vi in i oktober tillsammans. En oktober med doft av vinter. Vi har Kläppen med oss alldeles strax som snö öppnar till helgen. Och Elvir, även kallad Gashimilder, vi ska också snacka lokalpolitik om Fredrik Persson.
2: Ja, den omdiskuterade socialdemokraten i Falun då, som tagit time out från politiken. Han har nu polisanmälts för att han misstänks ha hotat en tjänsteman i kommunen.
1: Mer politik blir också, även om en talmansvåndor, när statsvetaren Ulf Hansson kommer. Och så ska vi snacka JAS, alltså inte Gripen, utan Äpplen, och frågan om vi ska börja säga JASON. Du kommer fatta. Hoppas Alva Snis, nu tid för Ekot med Sofia Weston, klockan är 6.
3: God morgon, här är Ekot. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
4: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Det vi kommer titta på här, det är ju om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
5: De kommer bland annat att kolla på vilket sätt ICA genomför drogtesterna. Till exempel om det genomförs genom urin eller blodprov. Men de kommer också granska hur ICA lagrar de uppgifterna.
4: När det gäller GDPR så är det ju alltid en avvägning mellan olika intressen. Då. Intresset av att ha drogtest och intresset av att ha personlig integritet. Så det kan ju påverka på vilket sätt man tar drogtester. På det sättet att det har olika stort integritetsintrång beroende på hur man gör det.
3: Reporter Julia Eriksson. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Tel Aviv anlände igår kväll passagerarna som var ombord på Fly Dubai-flyget som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis och medier.
6: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
3: Det har nu gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal och tusentals människor dog av störtfloden. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet kan liknande glaciärras komma att inträffa även i Sverige på grund av den globala uppvärmningen. Kirchner anser att Sverige nu måste göra en riskanalys för att klarlägga vilka konsekvenserna av ett glaciärras skulle bli i Sverige. Barn som föds med den dödliga neurologiska sjukdomen MLD, metakromatisk leukodystrofi, kan nu upptäckas i tid när sjukdomen införs i nyföddhetsscreeningen. Erik Eklund är överläkare vid Skånes universitetssjukhus där ett nordiskt centrum startas för de här barnen.
7: Ja, det är ju helt fantastiskt på det sättet att har man suttit med några familjer med en så här svår sjukdom och inte kunnat erbjuda dem mer än lindrande vård så är det ju helt fantastiskt att prata om en botande behandling eller en behandling som ger en oerhört mycket bättre effekt på sjukdomen.
8: Behandlingen innebär att barnens egna stamceller tas ut och den sjuka genen byts mot en frisk kopia. Och för att få effekt behöver man göra det tidigt, innan symptomen visar sig. Därför har Socialstyrelsen nu beslutat att införa diagnosen i nyföddhetsscreeningen. Margareta Hedner är utredare vid Socialstyrelsen.
9: Ja, men att det screenas och hittas i tid är ju helt avgörande för dem. För utan behandling som sätts in i tid så kommer den här sjukdomen leda till allvarliga funktionsnedsättningar och förtida död.
8: Vad kostar det här för sjukvården att införa en ny diagnos, till exempel MLD då?
9: Det kommer att kosta ungefär 9 miljoner kronor per år att införa den här screeningen. Men det är ju för att det också ska testas 100 000 barn.
3: Sa Margareta Hedner, utredare vid Socialstyrelsen, reporter Anna Larsson. Sist kan vi berätta att Japan skärper kraven på utlänningar som vill få permanent uppehållstillstånd. För att få stanna krävs att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten och att man kan hålla ett vardagligt samtal på japanska. Ansökningsavgiften 20-dubblas också. Det var Ekot med Sofia Weston.
1: En torsdag, den allra första i oktober, när jag både kan säga att det kan bli uppåt 18 grader på sina håll och att vintersäsongen snart är här. Alldeles strax mer om det. Men först om det där inga vädret, mulet och disigt blir på sina håll, men sen fram på dagen så visar solen sig allt mer med start i södra Dalarna. Temperaturen, ja men toppar väl på 18, tar sig någonstans från 13 grader i fjällen, lite kyligare 9-13, vinden blåser sydostligt och om en liten stund då ska vi till Kläppen som öppnar på snö för säsongen. Hur ska det gå till egentligen och kommer den kunna ligga kvar här under hösten? Det har vi mer om bara några minuter. Alva Snis, jag pratar. Sanna Nilsen sjunger.

0: Nilsson.
1: Sanna Nilsson, ja. What Love Is hör du här i P4 Dalarna en torsdag den 1 oktober när vi funderar på om vi kommer få något besked från talmannen om vem som egentligen ska få det där sonderingsuppdraget som ingen verkar ha eller om det ska röstas som statsminister i riksdagen. Bensinpriserna höjs efter att regeringens tillfälligt sänkta skatt börjar fasas ut. Och sen så är det dags för om inte repmånad så åtminstone repweekend. Första repövningen på 26 år som genomförs på Dalregementet. Den som små fnissar det, Elvig Garcimilder där, Alva Snisset jag och Matilda Bjärlöv. Det är ditt gäng från P4 Dalarna den här morgonen. Repweekend, är någonting du känner dig sugen på?
2: Jag är väl för lat egentligen, men samtidigt är jag ju scout. Jag borde ju, alltså, jag tänker att något mellanting. Jag kan halva dagen vara i soffan och halva dagen ut i skogen där.
1: Låter bra. Rep halv dag.
2: Ja, det hade passat tror jag.
1: Du har ändå en del kunskaper som du kanske skulle ha lust att repetera. Vad vet jag? Det är ju det man gör på en sån där rep weekend eller rep månad för värnpliktiga då på Dalregementet. Men nog om det. Just nu, när vi tar ett vidare svep runt det lokala nyhetsläget, då ska det handla om en omdiskuterad socialdemokrat i Falun, Fredrik Persson.
2: Jajamän, för han är nu polisanmäld misstänkt för att ha hotat en tjänsteman i kommunen, det rapporterar Falukuriren. Tidigare så har Persson fått kritik för sitt ledarskap av kultur- och fritidsnämnden och strax före valet så tog han ju politisk timeout och ströks från alla listor, då liksom både listan till kommunen och till regionen. Och enligt den här anmälan så ska Fredrik Persson i somras skriftligen ha hotat med att hänga ut tjänstemannen i media om den anställda inte ändrade sin kritik mot honom.
1: Helt andra nyheter, det har blivit fler databolag i länet.
2: Ja, nästan dubbelt så många så under 2026 då som under 2024. Och vi kan väl höra vad 22-åriga Gabriel Sors i Älvdalen som är en av de som senaste åren startat upp företag inom IT-branschen säger.
3: Tidigare har du väl behövt flytta ner till Stockholm kanske och ha ett team för att du ska kunna prova på och göra någonting inom den här branschen. Men nu kan du sitta hemma i Värmland eller i Dalarna och utveckla ett sånt där bolag.
2: Ja, hittills i år har ju 115 bolag registrerats i länet jämfört med 62 stycken totalt under 2024 då. Och mer än hälften av årets bolag drivs av enskilda näringsidgare.
1: Mer om detta i appen Sveriges Radio redan nu eller så hänger du kvar här under programmets gång. Hör mer om detta om bara en knappa 20 minuter eller något sånt där. Ska snacka lite sport också. Elvir, för igår spelades det ju matcher i Hockeyallsvenskan. Den där tabellen som ju Leksands IF och Mora IK båda befinner sig i nu.
2: Ja, och vi kan väl börja med elefanten i rummet eller vad vi ska säga. Mm. För Leksand mötte ju faktiskt tabelljumbon Västerås på hemmaplan igår då. Och
1: just det, de enda som Mora IK hittills har lyckats besegra, tror jag, under säsongen.
2: Ja, men lite så. Och när Leksand mötte dem så blev de fullständigt överkörda. Alltså, det var liksom en fullständig överkörning det här.
1: Hur låter den då i siffror?
2: Ja, 7-3. Mm. 7-3 mot ett lag som inte tagit en enda vinst den här säsongen. Alltså, Leksand har ju vunnit 5 matcher på raken. Möter Västerås som har förlorat 5 matcher på raken.
1: Just det, Leksand befinner sig där uppe i toppen. Mm. Mora kämpar ju på i någon typ av bottendistrikt.
2: Ja, 12:e platsen ligger de på i tabellen efter 6 spelade matcher. Och ja, det blev väl inte så mycket bättre igår då när de då spelade mot Nybro. För att de förlorade ju också sin match, men 2-1. Så inte riktigt lika enorma siffror som för Leksand då.
1: Just det, jag läste att de ändå tyckte att de gjorde det bra men inte liksom lyckas få till den där vinsten. Det är ju ändå det som krävs kanske för att man ska kunna klättra.
2: Ja, det är ju det som krävs för att man ska få lite poäng i tabellen.
4: P4 Dalarna.
1: Sveriges Radio. Och Matilda, det är Sollerön som får äran att få besök av dig idag.
5: Ja, det är det. Det är ju 1 oktober idag. Och jag kan tänka mig att en och annan som bor i hus och har en trädgård kanske har liksom lite dåligt samvete sneglat på de där fruktträden ett tag och tänkt att ajajaj fasen, det borde kanske nog beskäras i år.
1: Just det, och så har man en viss förkortning i huvudet.
5: Ja, och så nej, det är ju inte dags. Det är för sent nu, tänker man tänker. För det här JAS, juli, augusti, september har ju bankats in i oss. Men
1: Men.
5: Nej!
1: Nej!
5: Släpp ångesten, det är inte för sent. Jag ska åka till Sollerön och ta rygg på en arborist och höra mer om det här, hur länge man kan beskära sina fruktträd. Kanske få några tips också.
1: Har vi en ytterligare förkortning på G alltså?
5: Vi kan ha det.
1: Vi kan ha det.
5: Ja, den kommer.
1: Det utlovar Matilda Bjärlöf som alltså drar vidare nu ut på vägarna mot, kan det bli jag som vi får se.

0: Hozier to sweet, to sweet ska jag säga om man nu pratar engelska. Det kan bli uppåt 18 grader idag på sina håll, men det hindrar mig icke från att utbrista. Nu är vintersäsongen här. Vet, det kan nog för vissa kännas som att hösten precis dragit igång, men i alla fall på Kläppens skidanläggning i Sälen så är säsongen igång, åtminstone snart, för där öppnar man upp för skidåkning till helgen redan imorgon, va Gustav?
1: Ja, det ja. Stämmer bra. Imorgon klockan 10 drar liften igång.
0: Kläppens vd Gustav Eriksson är det som vi hör prata här. Hur kommer det sig att ni kan öppna så här tidigt?
1: Jo, men vi sparar snö gör vi. Så vi gör ju det här i våran snowpark och där har vi mycket snö på vintern ute i alla hopp och sådär. Så vi skjuter ihop det där på våren och lägger en speciell duk över det. Och så klarar sig väldigt mycket snö kvar då så vi kan öppna så här tidigt.
0: Det där är liksom inga nyheter i skidanläggningsbranschen, men är det pirrigt att få vara på snö igen?
1: Ja, det är väldigt. Ja, det är många som har en hög förväntan här att få stå på snö tidigt. Så är det. Det är ett bra pepp, som man säger.
0: Och på en gång så kommer ju då Sveriges freeski-landslag också och snowboardanslag för att tävla. Det är många som är pepp onekligen, men går det att åka som privatperson också?
1: Ja, det går jättebra. Absolut. Det kommer vara mycket folk första helgen, det brukar det vara. Men vi öppnar ju som sagt nu på fredag och sen är vi öppet varje dag då, fram till efter höstlovet. Så det går att komma och åka när som helst.
0: Mm, vi går mot en säsong med många skidanläggningar öppna i länet ska jag säga, där man kan åka. Men samtidigt, jag var inne på det precis här i början, så ska ju den här helgen bli varmare än normalt i större delen av Sverige. Kommer snön kunna ligga kvar här under hösten?
1: Ja, det gör den faktiskt. Vi har ju så pass mycket då, så vi räknar med att vi ska klara. Såklart smälter den, men det är liksom med i kalkylen då. Allt kommer inte smälta bort, utan det mesta kommer vara kvar. Och det kommer gå jättebra hela perioden då. Nu kommer det vara ganska varmt i helgen, sen ser det ut att bli kallare faktiskt. Och nästa helg väntas minusgrader i våra trakter. Så det hjälper till med den förutsättningen att ha kvar så mycket som möjligt då.
0: Just det. Men jag vet att det där är ju någonting man diskuterar en hel del just i din bransch. Alltså är det rimligt att tänka sig att man ska kunna öppna så här tidigt första helgen i oktober framöver också med allt vad det innebär med klimatförändringar och så vidare?
1: Ja, just våran satsning är lite speciell på det sättet. För från början att vi börjar spara snö så här och öppna tidigt för liksom försäsongsåkning är ju i grunden ett hållbarhetsprojekt tillsammans med Skidförbundet då. Där vi vill ihop med vår hoppanläggning till Kläppen Arena, där vi har en plastbacke, man landar i en luftkudde då, och kan träna på ett säkert sätt. Så ville vi liksom att man skulle bedriva mera träningen på hemmaplan istället för att ta de här resorna ner till Alperna eller andra orter som dels tar mycket tid, kostar mycket pengar då, så osäkerhet i väder så där, om glaciären är öppen på grund av att det

0: Myg och någonting. Eller blir det premiär även för dig? Nej. Nu?
1: Ja, men jag tänker att det ska bli en premiär. Jag kanske hinner smyga in lite eftermiddag idag, är min plan. Så man får första svängen.
0: Mm. Någon slags specialare ska man väl ha som vd ändå. Du, Gustav Eriksson på Kläppen, tack så mycket.
1: Ja, men tack så jättemycket.

0: Ella Langley är det här med Choosing Texas. Vi ska få ekonyheter på en minut nu klockan 5:30.
1: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
2: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
1: I Indien har flera miljoner människor strukits ur vallängderna och får därmed inte rösta. Exakt hur många är oklart, men oppositionen hävdar att deras väljare är särskilt drabbade. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor, uppger USAs president Donald Trump. Pengarna ska bland annat gå till kärnkraftverk och kan komma att gå till en ledning för flytande fossilgas i Alaska. Det var Ekot på en minut. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Jajamän, men innan dess tänkte jag att vi skulle ta en sväng över gränsen till Norge, för jag pratade om att det kan bli uppåt 18 grader i länet idag. Man har ju snackat mycket om den här värmen som ska komma den här veckan. Som i mycket annat så får vi dock se oss slagna vad det verkar av vårt västra grannland, för i norska Bergen så fick man nämligen årets varmaste dag igår, 26,2 grader, närmare bestämt i Norges näst största dag på den allra sista dagen av september dessutom. Meteorologiskt institut utbrister årets varmaste dag kring dessa temperaturer när nyheten basunerades ut, och fortsatt varmt verkar det bli även i Norge in i oktober.

0: Kanske var det Bon Jovi och It's My Life. Precis det du behövde, så där klockan 6:30 en torsdagsmorgon den 1 oktober. Varsågod i så fall. Först ska det handla om datablogg nu när vi går vidare till lokala nyheter med Elvir.
1: För nästan dubbelt så många databolag har registrerats i Dalarna under 2026 som 2024.
2: Tidigare har du väl behövt flytta ner till Stockholm kanske och ha ett team för att du ska kunna prova på och göra någonting inom den här branschen. Men nu kan du sitta hemma i Värmland eller i Dalarna och utveckla ett sånt där bolag.
3: 22-åriga Gabriel Sors i Älvdalen är en av de som senaste året startat upp företag inom IT-branschen. Till Gabriels lägenhet i Älvdalen, som också är kontor, välkomnas man av hunden Goran. Framför datorn sitter Gabriel, som använder AI som verktyg när han bygger sin app.
2: Här inne har jag en Muppet-projekt liksom där alla chattar ligger så att AI har koll på. Även om jag startar en ny chatt så har den koll på hur hela appen är uppbyggd.
3: Hittills i år har 115 bolag registrerats här i länet jämfört med 62 2024. Och mer än hälften av årets bolag drivs av enskilda näringsidkare. Professor emeritus i ekonomisk historia Lars Magnusson tror inte att alla bolag kommer att klara sig, men vill inte rakt av jämföra tillväxten med millennieskiftets IT-bubbla.
4: Det är så lätt att så sätta likestecken mellan IT-kraschen för 25 år sedan drygt och det här. Men skillnaden är dock att en hel del av de här stora företagen som du talar om tjänar faktiskt pengar. För 25 år sedan då var det ju väldigt många, så det var rena luftslotten alltså.
3: Gabriel Sors menar att bubbeltankarna skiljer sig.
2: Om du snackar med folk som gillar AI så då tycker de flesta att det inte är en bubbla. Alltså det känns verkligen som att det är lite så här tvådelat, två läger. Alltså jag är lite börsintresserad också. Så jag tycker att det är mest där snacket går, att det är en bubbla.
1: Reporter här Noah Onell. Vi byter ämne nu, för den omdiskuterade socialdemokraten Fredrik Persson i Falun är nu polisanmäld. Det är för att han misstänks ha hotat en tjänsteman i kommunen. Tidigare så har Persson fått kritik för sitt ledarskap av kultur- och fritidsnämnden, och strax före valet tog han politisk timeout. Enligt anmälan ska Fredrik Persson i somras skriftligen ha hotat med att hänga ut tjänstemannen i media om den anställda inte ändrade sin kritik mot honom, vilket Folkkuriren var först med att rapportera. Så sport och då ishockey. För igår så spelades det match i Hockeyallsvenskan och Leksands IF, ja, de mötte tabelljumbon Västerås på hemmaplan och åkte på storstryk. Leksand hade dittills vunnit alla spelade matcher denna säsong, alltså 5 matcher på raken, men Västerås bröt den sviten efter att de vann den här matchen med 7-3. Trots förlusten så toppar Leksand fortsatt tabellen. Fortsätter vi ishockeyspåret så har vi Mora IK som också spelade match igår när de mötte Nybro på hemmaplan. Efter en mållös första period så var det Nybro som spräckte nollan i andra perioden, och först i tredje så kvitterade Mora, men det räckte inte då Nybro sent i matchen gjorde 2-1 målet och slog därmed Mora. Efter 6 spelade matcher så ligger Mora på en 12:e plats i tabellen.
0: Just det, och det är rätt långt ner.
1: Det är rätt långt ner, men det är inte sist.
0: Nej, det är inte sist, nej. Men sist. Man har ändå ett gäng lag, 11 närmare bestämt, ovanför sig.
1: Det är väldigt många, och det är kanske lite förtretligt att man har Leksand så långt ifrån den också.
0: Just det, man ser dem knappt. De är någonstans borta i horisonten.
1: Nej, för liksom går man in i tabellen, men då ser man Leksand, sen får man scrolla tills man kommer ner till Mora då.
0: Det är någon slags mål då för Mora att slippa scrollet på hockeyallsvenskan.se.
1: Ja, men det tänker jag. Jag misstänker väl att målet kanske är att vinna hela tabellen också. Men man kan ha 2 mål.
0: Man får börja någonstans.
1: Ja, men någonstans ska man börja.
0: Elvi Garshimilder gav dig lokala nyheter medan Pernilla Andersson sjunger sig in i rosor.

0: Pernilla Andersson alltså, i rosor, den 1 oktober. Och nu är det dags.
1: Vem ska vinna Dalafinalen av musiktävlingen P4 Nästa Stjärna? Nu kan du rösta på din favorit. Stella Adi, Country Vibe.

Vill du rösta på Stella Adi? SMSa 1101 till 72020 eller ring 099 111 01. Nilo Heinola och Marina, One Night.

Vill du rösta på Nilo Heinola och Marina, smsa 1102 till 72020 eller ring 099 111 02. Volt. Scream.

0: Vill du rösta på Volt, smsa 1103 till 72020 eller ring 099 111 03. Varje röst kostar en krona plus eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 gånger per abonnemang. Öppna sverigesradio.se och sök efter P4 nästa stjärna, så kan du hitta alla uppgifter för att kunna rösta på din favorit till årets dalavinnare i P4 nästa stjärna.
1: Det där kommer vi att uppmärksamma vidare under morgonen. En, eller kan man säga, två av finalisterna kommer hit. Nu dock Radiosport med Selma Jennevall. Dramatik utanför fotbollsplanen också, inte bara på i Nations League.
2: Har världen sett Cristiano Ronaldo i den portugisiska landslagströjan för sista gången?
3: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
4: Reporter Astrid Johansson. Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häckenmålet.
5: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt. Så ja, det var fantastiskt.
6: Och sen är det roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål, för de skapar ju inte mycket annat.
5: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
4: Säger Hanna Karlsson till reporter Jonas Enarsson. Parallellt spelade Malmö FF och Hammarby i ligan under Europa Cup och fick med sig kvalsegrar. Skåningarna vann returmöten mot Sankt Pölten med 3-0, och med samma siffror besegrade Hammarby Glasgow Rangers. Svensklagen är därmed klara för huvudturneringen som inleds med åttondelsfinaler, och lottningen till dem de sker imorgon.
1: Selma Jennevall håller tag i sporten, släpper den inte under denna morgon i P4 Dalarna. Anton Läck håller inte tag i trafiken utan låter den liksom rulla så länge den rullar fint. Och när den inte gör det så rapporterar du något i den stilen, va?
7: Ja, men precis, så kan man sammanfatta det. Och just nu så verkar det ändå som att det rullar på fint ute i trafiken. Inga rapporter in hit till oss, varken från Trafikverket eller från er lyssnare, ni som är våra ögon där ute på vägarna. Ingenting som har rapporterats in hittills i alla fall. Så att just nu rullar det på bra. Skulle det ändra på sig, ring gärna och tipsa. Och då är det gamla vanliga 020 999 444 som gäller.
1: Den gamla godingen, en som är på rull mot Sollaren, det är Matilda Bjärlöv. Det, hon har fruktträd i sikte, men vi ska också snacka lite väderläge om bara en stund.

0: Don't stop till you get enough med Michael Jackson. Alva Snisare som snackar här från Falun. Matilda Bjärlöv, mitt mellan två näs har jag förstått det som.
1: Ja, vid Siljans nästan allra sydligaste lilla flik. Mellan Grytnäs och Sundsnäs. Kör genom de här idylliska, vid denna tid, sömniga, vackra dalabyarna. Går nu på en grusväg som är nästan helt täckt av gula löv. Och tittar upp mot en himmel som alldeles nyss var kolsvart. Nu har ljusnat. Visar mig att det är mycket moln. Emma här ensam, SMH, god morgon.
2: Hej, god morgon.
1: Blir det mulet idag, eller vad säger dina prognoser?
2: Ja, men till en början så kommer det vara ungefär som den himlen du ser just nu. Men sen här eftermiddag med start över södra Dalarna då, så kommer det börja spricka upp och solen visa sig. Beroende på hur snabbt det här går så kommer ju också temperaturen att sticka iväg en hel del. Det är en varm dag vi har framför oss, speciellt då i de södra kommunerna. Och vi kan ju få upp mot en 13-18 grader som varmaste solen kikar fram.
0: Hörde precis om över 26 grader i Bergen i Norge, så jag känner mig lite luttrad nu av att läst det. Men över 20 lär det inte bli i Dalarna.
2: Nej, inte över 20 grader. Men däremot har jag ju grävt lite i statistiken och kommer vi i Dalarna idag upp över 17 grader så är det den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Så att det sticker ändå ut.
1: Ja, men jösses, och redan nu här i, ja, men lite närmare Sundsnäs är jag, så är det alltså 11 grader. Det är ganska varmt vid den här tiden. Inga vantar som jag längtar efter idag. Vindstilla just nu, Emma, fortsätter det så?
2: Ja, det kommer bli svag till måttlig vind, så man kan ju känna av den lite då. Då kommer den ifrån sydost, men inte blåsigt idag. Inte. Och det är först framåt, kanske på söndag där, som vi kommer känna av blåsten.
0: En liten blick på helgen också där. Kan du ge oss något mer från dagarna som kommer?
2: Men liknande väder blir det även under helgen. Idag kulminerar värmen, men vi kommer ändå få en runt 15 eller dryga 15 grader i helgen. Och man kommer inte behöva skrapa rutan eller ta på sig vantarna, utan vi kommer ha faktiskt tvåsiffrigt under nätterna och månaderna, undantaget där och fjälltrakterna.
0: Emma Härenstam på SMHI, du, tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Och du, Matilda, du får fortsätta rulla vidare mot de där fruktträden.
1: Ja, Sollerön har jag knappat in på min GPS.
0: Vi ska snacka lite senare om, även den senare delen av hösten är tid att beskära dem där. Men nu ni, en av finalisterna i P4 Nästa stjärna.

0: det händer en del med anledning av oktober månads inträde. Till exempel så startar röstningen i P4 Nästa Stjärna. Dala upplagan och några av finalisterna låter så här. Duon Nilo Heinola och Marina i låten One Night. De kan du rösta på, precis som jag var inne på. Och för att rösta på just det här bidraget så smsar man 1102 till nummer 72020. Eller så ringer man 099 111 02, alltså 099 111 02, för att rösta på One Night med Nilo Heinola och Marina. Och vi kommer höra alla finalister i intervjuer här under dagen också för att presentera dem för dig. Och just Nilo och Marina kommer faktiskt hit till studion om ungefär 2 timmar, något sånt där.
1: P4 Dalarna, Sveriges Radio.
0: Men nu under torsdagen den 1 oktober så händer också annat. Då höjs nämligen priset på drivmedel igen när regeringens tillfälligt sänkta skatt börjar fasas ut, Elvir.
2: Ja, men så är det. Bensinen kommer ju gå upp 1 krona och 3 öre medan dieseln höjs med 40 öre. Och det är ju från och med idag någon gång nu under morgonen, lite olika från när bensinmaxkedjorna liksom väljer att höja. Men någon gång nu under morgonen, troligtvis innan förmiddagen kommer igång, så kommer den här liksom höjningarna 30 igenom. Och det är ju efter att regeringens tillfälliga sänkning gått ut, alltså den som sänkte skatten till EUs miniminivå. Och senare i år sker ytterligare en höjning från 1 december när den tillfälliga koldioxidskatten återgår till normala nivåer. Och då kommer nog priset gå upp ännu lite mer.
0: Just det, det var ju där som Sverigedemokraterna på något vis kuppade sin talmansrunda presskonferens med att man ville stoppa igår, hoppades då få riksdagsmajoritet för ett utskottsinitiativ, ja, om att stoppa den här chockhöjningen som man kallade det. Apropå igår då, det var en del som passade på.
2: Ja, det var det, och vi kan väl höra hur det lät på en makt när vår reporter Yasemin Ayoubi besökte den.
3: Mellan i Avesta håller på, passar på att tanka bilen nu när priserna är lite lägre jämfört med imorgon.
4: Ja, det passar bra på idag eftersom det blir dyrare imorgon.
3: Mellan, nu håller du bara på att tanka bilen. Bilen bredvid oss hade såna liksom extra bunkar som, ja, han fyllde på. Har du såna grejer?
4: Jag har gjort det redan. Ja, jag gjorde det igår. Men nu idag så det behöver bara till bilen. Annars hade jag extra flaska grejer, så ja, jag gjorde det.
3: Okej. Hur många flaskor ligger hemma?
4: 2.
3: Okej. Och de ska till bilen sen?
4: Ja, de ska till bilen sen.
0: Dunkar fylldes, Elvir, och jag vet att när jag kom in på redaktionen och började prata med dig så var nästan det första du nämnde en del maxspaningar du gjorde igår kväll.
2: Ja, men så är det. Jag ska ju bekänna att jag har ju jobbat på Mac en gång i tiden, va? Så att det här med att vara på en bensinmack, det är ju inte helt främmande.
0: Just det, ja.
2: Det liksom. Men ja, alltså när jag åkte hem härifrån jobbet strax efter lunch igår så ja, men då kom jag upp förbi en bensinmack då och såg att fasen, det ser ut som det är lite kö där. Och jo då, det var det. Det var liksom alla de här pumparna, det var fullt med bilar som stod och tankade.
0: Ja, det var inte till korven eller något sånt där det var kö, utan det var till...
2: Nej, det var till bensinen liksom. Ja. Folk stod och tankade och jag såg att det var liksom svängde in lite fler folk där. Och så tänkte jag inte så mycket på det. Så åkte jag tillbaka liksom, för jag skulle iväg på en grej senare på kvällen. Och så skulle jag också åka och tanka sen. Och då var det fortfarande en massa folk vid den här macken som stod och tankade. Och så kom jag fram och... Det var folk stod lite undrande för att pumparna lät inte som vi kunde höra att de gjorde det här i Avesta, utan det var ganska tyst från pumparna och det ska det inte vara.
0: Nej, det vet du som har jobbat på Mac.
2: Ja, är det tyst så är det någonting som inte är som det ska. Då funkar det liksom inte riktigt som det är tänkt. Och det fanns varken diesel eller bensin vid den här macken. Det var liksom ganska tomt. Jag tror att jag stod där 5-6 minuter med handtaget i liksom bilen. Fick inte ut mer än kanske max 3 liter, och det var väl det här lilla bottenskrapet som är. Och då ska man tänka på det att de här liksom stora tunnorna, eller vad man ska kalla det, liksom de här tankarna som är under mackarna, det ryms rätt många tusentals liter i en sån, kan jag ändå säga. Men nej, det var slut då.
0: Din bild är ändå någon typ av, om inte rusning så köbildning i alla fall.
2: Ja, men en lite mindre rusning skulle jag ändå våga påstå, för att det tillhör verkligen inte vanligheterna att bensinen tar slut någonstans om det inte är så att någon har glömt att beställa, men det hör verkligen inte till vanligheterna.
0: En bild i alla fall, anekdotisk bevisföring skulle man kunna säga, men det kan ju hända att det finns fler bilder från länet. Vi ska komma till det, även om när TT har snackat med en del som har undersökt detta med förändringar i bensinpriset och när man frågat drivmedelskedjorna också, så verkar man få något av en annan bild. Alltså Drivkraft Sverige, en organisation, säger att det är svårt att ändra det kortsiktiga beteendet när man pratat med en representant där, hur man kör sin bil. Man fortsätter liksom tanka på. OKQ8s pressavdelning svarar också att man inte riktigt ser att det kommer bli någon stor förändring i hur kunderna beter sig.
2: Ja, det gör de. Men samtidigt, det är liksom när det är stora ändringar och man vet om att det kommer stora ändringar. Ja, men vissa tänker nog ändå att det kan vara liksom bra att fylla på den här liksom extra skvätten.
0: Ja, men precis. Vi får se hur det blir då, vilka som får rätt, om det blir en stor påverkan på hur mycket man säljer nu här innan eller då innan 1 december, eller om folk liksom bara tankar på som man alltid har gjort. Du som lyssnar kanske har någon bild från någon mack som du vill dela med dig av i radio. Köbildning i Falun alltså, hur såg det ut hos dig? Passade du på att fylla dunkar? Får gärna höra av dig, till exempel kan du smsa eller ringa. 023 77 77 70.

0: hade Linné Philipsson en jättehög och jättefluffig frisyr och sjöng Kärleken är evig. Den fick du även höra nu i P4 Dalarna. När vi ska få ekonyheter med Sofia Weston. Det handlar bland annat om vilka som får anställning inom äldrevården. Klockan är 7.
1: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Godring.
2: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen så att den kommer inte få en anställning.
3: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa nyanställningar där personer är dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
4: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
1: Reporter Annie Säv. Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Cat in the Hat handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från bland annat från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
5: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och det måste man hantera.
6: En kartläggning av P4 visar att det har kommit in hot mot skolor i minst 16 kommuner i Sverige genom den virala trenden på TikTok kallad Cat in the Hat. Ett av de senaste i raden var mot Ärentuna skolan i Storvreta norr om Uppsala där Tilda Olofsson går i 8:an.
7: Det kan ju vara lite nervöst för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting, men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
6: Hot förekommer i alla polisregioner och kräver resurser i någon form. Radiobilar eller poliser som bevakar skolor. Jens Lestrad, polisen, igen.
5: Det är klart att vi hellre lägger resursen på andra saker än de här trenderna som är på sociala medier. För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
1: Reporter Katarina Svanevik, P4 Uppland. Det har gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal inträffade och tusentals människor dog av störtfloden. Och glaciärras skulle också kunna inträffa i Sverige, säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
8: Det är globala fenomen som egentligen ligger bakom. Så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser som man behöver för en sån farlig cocktail.
9: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
10: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser. Vi gör hela tiden våra riskanalyser. Vi tar höjd för olika oväntade händelser.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger det schweiziska glaciärövervakningsinstitutet Glamos. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. Det avslutar Ekot klockan 7 i studion. Sofia Westan.
0: När det också kommer nyheter om att radiokören får en ny chefsdirigent. Krista Audre heter hon, kommer från Lettland och blir också den första kvinnan i den rollen. Hon säger till exempel att hon hoppas få bidra till körens enastående tradition av vokal excellens. Det ni hoppas att vi kan bidra till det även här i P4 Dalarna under denna morgon. Att vi kommer upp i alla fall en liten promille av hur det brukar låta om radiokören. Excellens när det gäller politisk analys hoppas i alla fall att det blir om en liten stund. Statsvetaren Ulf Hansson kommer in i studion.

0: Leomo heter han, Breakthrough the Ceiling, klockan 7:08. Var tvungen att slita Elvi Garcimilder och statsvetaren Ulf Hansson från ett intressant samtal de precis hade här ute i entrén. Men mer samtal blir de bara om en liten stund när vi ska snacka om senaste som hänt i politiken. Är ju en del, kan man säga. Och händer också en del i den lokala politiken, kan man säga, Elvir. Fredrik Persson, socialdemokraten, omdiskuterad sådan i Falu kommun, har polisen med.
1: Det har han misstänkts för att ha hotat en tjänsteperson, en tjänsteman i kommunen då, och det rapporterade Falu-Kuriren. Persson har ju tidigare fått kritik för sitt ledarskap av kultur- och fritidsnämnden, har ju också tagit en politisk timeout då. Innan valet gjorde han det. Och enligt anmälan då ska Fredrik Persson i somras skriftligen ha hotat med att hänga ut tjänstemannen i media om den anställde då inte ändrade sin kritik mot honom.
0: Vi hör också denna morgon om en explosionsartad ökning av databolag i länet.
1: Ja, för hittills i år har 115 bolag registrerats här i länet jämfört med 62 stycken 2024.
0: Mer om det i appen Sveriges Radio i detta nu. Lite sportresultat hinner vi med också, Elvir.
1: Det gör vi, för det spelades ishockey i Hockeyallsvenskan igår. Tabelletan Leksands IF mötte tabelljumbon Västerås på hemmaplan och åkte på storstryk med 7-3. För Mora IKs del så förlorade man med 2-1 mot Nybro och ligger då på en 12:e plats i tabellen.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Men som jag var inne på, för att citera ett annat Sveriges Radio-program, vilken vecka vi har haft, ska sammanfatta lite. Vi har lärt oss hur en tvärpolitisk sockerkaka bakas och att den bara erbjuds på talmansrunda 1, sen blir det vatten. Att ett sonderingsuppdrag inte ska ses som en välkommen gå bort present, vad det verkar. Och att hanteringen av en viss ledighetsansökan kan bli en rubrikföljetong om den skickats in av en viss nybliven vänsterpartist, tillika riksdagsledamot från Borlänge. Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna. God morgon, välkommen tillbaka.
4: Ja, tack så mycket.
0: Ett axplock bara där av alla turer när riksdagsåret officiellt har invigts. Följde du riksmötet med stor
4: lust?
0: Nej,
4: men jag tittar lite. Och det är också intressant att här har vi ju ingen regeringsförklaring av förklarliga skäl. Så att det är mycket av kungen som får ta all glans i talarstolen.
0: Och en hel del skönsång kunde man höra. Jag vet att du sällan är osugen på att prata talman, om man säger så. Har du fått ditt lystmöte den här veckan, tycker du?
4: Ja, och jag tycker det här är jätteintressant, det här med talmannen. För att det vi ser här, det är ju också, det finns flera aspekter. Men en aspekt är ju den förändrade rollen för talmannen. För så här har det ju inte varit tidigare. 2018, yes. 2022, yes. Men före det så var det en tämligen rak affär. Socialdemokraterna hävdade alltid att det största partiet skulle få välja talman. Moderaterna har alltid sagt att vi är störst i den regerande koalitionen. Så att säga. Så att, tittar vi tillbaka historiskt så har det inte varit så problematiskt med talman-nomineringarna. Jo, 1976 är rätt intressant, för då kom ju de borgerliga till makten. Ja. Och vi har ju alla fall som Marcus Allard. Men hans farfar var socialdemokratisk politiker också, talman. Och Torbjörn Fälldin då...
0: Marcus Allard från Örebropartiet,
4: ja, precis,
0: ska vi säga.
4: Ja, precis. Mm. Hans farfar var talman i riksdagen. Och Torbjörn Fälldin, då ledare för Centerpartiet, statsminister, valde att de skulle fortsätta med samma socialdemokratiska talman. Mm. För han tyckte att det var en bra talman, att det var en kemi som stämde där. Så det är väl nästan enda gången jag kan tänka på. Men...
0: Förutom de här senaste åren när det har blivit att det ändå har hänt någonting kring den där rollen.
4: Ja, och det här är en praxis som växer fram nu, hur en talman ska hantera. Och det är Andreas Norlén som kommer att göra det här. Så talmannens roll, det här är ju liksom, har vi inte sett förut.
0: När Ulf Hansson pratar talman, då bara lutar jag mig tillbaka och njuter av att få slängas tillbaka till 70-talet. Men jag tänkte på, nu slänger jag bara in en fråga, för jag såg precis den här morgonen att det också kommer kritik mot att han får en för stor roll, Andreas Norlén.
4: Alltså,
0: statsvetaren Tommy Möller sa att men det blir för mycket fokus på honom, på hans val och hur han väljer att gå vidare nu.
4: Ja, men det är lite det jag är inne på också, för det här är ett nytt territorium. Och det här tror jag också Andreas Norlén är oerhört medveten om. Jag tror att han fick kritik internt från sitt eget parti också, för att han duttade och höll på, när han måste vara mer resolut. Så att säga. Men det här, han bryter ju ny mark här, och det är rätt intressant.
0: Mm. Efter att han då blev vald av Tidöpartierna och Vänsterpartiet, får man säga, de där gick ju inte ihop, men vänstern valde att rösta på Andreas Norlén också. Vi har hört mycket om det där senaste dagarna. Så riktas ju nu alla blickarna mot honom igen då. Han ska ge besked senare den här veckan, har han sagt, om hur han egentligen tänker om fortsättningen. Ingen verkar ju vilja sontera vad det verkar. Vissa verkar vilja ställa Magdalena Andersson inför riksdagen då. Att man då vill utsätta henne på något vis för en statsministeromröstning. Det talas också om att vi måste gå igenom en tid av sonderingar, omröstningar, extravalshot innan de där röda linjerna kan börja suddas ut. Vi kan få en regering. Alltså, måste vi det? Lite som när man väntar på en straffläggning i en match. Måste vi vänta till det?
4: Det är ju inte så att vi har 4 försök. Det är max 4 försök.
0: Just det pratar man om.
4: Ja, så det är viktigt att komma ihåg det. Det här är liksom inte bara dolat ut på det sättet. Så det är viktigt att de här 4 försöken... Sen har du ju helt rätt. Kritiken nu är ju att varför fick Andersson inte gå fram? Och varför röstades inte om det? För hon hade ju fått sonderingsuppdrag.
0: Att det skulle vara tydligare, att men det går ju inte.
4: Och då menar jag också då kritiker att det hade faktiskt speedat på, om man får använda engelska ord, det hade skyndat på den här processen lite. Och vi hade fått en klar... Men nu är det ju inte så. Nu är vi här där vi är då.
0: Men kan Andreas Norlén komma fram till att det är det man ska göra?
4: Ja, men nu verkar han ligga lite lågt här. Det var väl det beskedet vi fick igår. Och jag tror också att han kanske har satt lite press på partierna också. De träffar ju honom, så att jag tror inte det var så... Det var inte speciellt mycket fika, tror jag. Det var snabba möten.
0: Nej, verkade som att det var så. Du, jag måste också bara slänga in för att tänka på hur det funkar lokalt. Alltså i kommunen och regionen finns ju en tydlig deadline här under hösten i oktober. Och jämfört med hur det är i riksdagen så får ju de ändå jobba på relativt ostört när de ska bilda nya styren. Hade det varit bättre även på riksnivå? Det känns omöjligt nästan att få till det i det här samhället. Men ändå.
4: Nej, men jag tänker så här. Vi har ju pratat om den här lokala dimensionen förut. Att det handlar om reningsverk. Det kanske inte är de stora ideologiska frågorna. Det handlar också om personkemi. Ibland är det lättare. Och det ser vi också att i flera kommuner har ju ett styre vuxit fram. Vi kommer ju prata lite om det längre fram också, så det har ju fallit på plats. Men det är andra faktorer som kan vara avgörande där, tror jag. Lite lättare kanske.
0: Du, det är så mycket man vill prata om. Vi har det här med Sverigedemokraterna och bensinpriset också. Jag vet inte riktigt vad vi hinner med, men jag måste ändå ställa en sista fråga innan vi ska gå in på andra saker efter låten. I ett demokratiskt och jämlikt samhälle så måste alla få den här frågan. Hur lång tid kommer det ta, Alf? Innan vi har en regering.
4: Nej, men jag skulle tro att det finns en känsla av att det här måste gå snabbare än vad det gjorde 2018. Och det handlar väl också
0: om... Det säger alla.
4: Ja, men det handlar också om press kanske på att de här som vill ha makten nu då, som vann valet, för någon föresåg att de skulle ha någon sån här teambuilding där de skulle lära känna varandra lite
0: just
4: bättre.
0: Just det, dricka alkohol tror jag.
4: Jag tror det var SvD:s Henrik Thorhammar som sa att de skulle ha en AV tillsammans och då skulle man kunna börja jobba tillsammans.
0: Det är ditt svar.
4: Ja, det är mitt svar.
0: Vet du vad socialdemokraten Lars Isaksson sa på den frågan häromdagen?
4: Nej.
0: Det kommer ta ett tag.
4: Ja.
0: Det har han rätt i, men då.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Vi ska snacka vilken färg det är på Dalarna egentligen efter det här valet. Men Ulf, du ville slänga in något mer om talmannen också.
1: Nej, men jag tänker det som är viktigt också här i de här regeringsförhandlingarna, det är väl att en budget ska hålla. Mm. Jag tror inte att han vill släppa fram en regering som sen fallerar i en budget. Så att jag tror att han kommer att sätta press på de förhandlande parterna också.
0: Där har vi också haft viss förvirring, kanske man minns, med några partier som styr och andra som har bestämt budgeten, om man säger så. Ja. Intressant blir det när det gäller riksplanet, men nu vänder vi oss mot länet. Ska läsa ett citat. Om Moderaterna kan spöa Socialdemokraterna här, då kan de göra det överallt. Det där var citatrubriken för ett stort DN-reportage här i dagarna när man ville skildra Moderaternas framfart i Dalarna. Talas bland annat om Avesta, där Moderaterna blivit största parti i vissa klassiskt röda valkretsar. Nu i veckan så rapporterar Borlänge Tidning om att Alliansen försöker återuppstå i Borlänge för att mota bort Socialdemokraterna och Erik Nises från makten. Jag har två frågor till att börja med, Ulf. Ett, har Moderaterna spöat Socialdemokraterna i Dalarna? Och två, om jag då på fråga ett, kan de göra det överallt?
1: Nej, men på fråga ett, de har gett Socialdemokratin ett rejält näsblod med undantaget i Smedjebacken.
0: Just det.
1: Så att det kanske inte är utslagna, men man har tydligen en ordentlig träff för att använda en boxningsterm. Det är klart att de kan göra det. De har gjort det på andra ställen i andra län också som har varit traditionellt socialdemokratiska.
0: Pratat mycket Norrland.
1: Mycket Norrland och en del kommuner i Västerbotten och Norrbotten. Och där har ju det som traditionellt har varit S. Och där har vi också inte bara Moderaterna, men också lokala partier som kommer fram och är oerhört kritiska mot S.
0: Ja, men tänkte just fråga där hur strömmarna egentligen har gått. Alltså hur mycket handlar Moderaternas framgångar om just att sossarna också går tillbaka, och hur mycket handlar det om att Sverigedemokraterna går tillbaka?
1: Ja, tittar man lite på valundersökningen då från valnatten, så är det ju inte så många väljare som har rört sig på det sättet. Men däremot tror jag kanske att de väljare som kanske tänker på Sverigedemokraterna, alltså Sverigedemokraterna har gjort ett rätt bra val, kanske då jämfört med systerpartier och broderpartier i nordiska länderna och motsvarande. De höll sin mark, de tappade, men det var ingen katastrofval på det sättet. Men jag tror att för Sverigedemokraterna handlar lite om vilket parti man vill vara. Och det tror också handlar om att Moderaterna är det kanske det parti som är det statsbärande partiet och det seriöst parti. Det är ingen fröken snusk och sådana saker. Men det har inte varit så många väljare, 6-7% som kom ifrån Sverigedemokraterna till Moderaterna. Så det är inga stora strömmar. Har de tagit från Socialdemokraterna? Inte jättemånga.
0: Om vi kikar på

0: med oss gäst i den här ekvationen. Men skulle det vara ett faktum så vore det oerhört intressant. Och du pratade tidigare om en Dalarna som en indikator för socialdemokratiskt styre. Skulle socialdemokratin falla i Borlänge? Wow!
1: Då ekar skalven från Borlänge, ja, på andra håll.
0: Ja, sätt, jag tror det. Jag tror det. Ja.
1: Men ett annat, om man nu får säga, kärt ämne för den lyssnare som har varit med när du har varit med här i programmet är ju detta med Socialdemokraterna och Moderaterna som varit så himla nöjda på många håll. Till exempel om man ändå hört goda tongångar från Borlänge. Var allt bara en chimär?
0: Chimär och chimär, men jag tror att på många ställen, och jag har tittat lite på valresultaten i kommuner där man har bestämt sig, det poppar upp nya SOM-samarbeten. SOM-samarbeten fortsätter i andra kommuner. Så på den stora bilden så är det mer än en chimär. Man fortsätter bygga på det här som vi har pratat så många gånger om tidigare. Man trivs tillsammans, man tar ansvar, kliver fram. Och det här är också kommunen där Socialdemokraterna har tappat, så man har hittat en bra partner där.
1: Men i Borlänge då, är det bara så otroligt lockande att kunna få bort sossarna, tror du?
0: Kanske. Ja, men det blir intressant att följa.
1: Så långt kan han sträcka sig, Ulf Hansson. Du, sist kort här innan Ekot precis. Paradoxal fråga, men finns det några fler överraskningar vi ska hålla utkik efter?
0: Nej, men jag tror det är de här kommunerna. Det är ju på upploppet nu. Kommuner, regioner, vilka styren vi kommer att få. Region Dalarna, det verkar kanske luta åt att det fortsätter. Det samma lag fortsätter. Men det är ju inte färdigt än.
1: Mm. Har en stor whiteboard, som man säger på svenska nu för tiden, här ute på redaktionen med alla kommuner där vi väntar på. Jag får besked om nya styren. Spännande ska det bli. Ulf Hansson, statsvetare, du på Högskolan Dalarna. Du hänger i.
0: Jag hänger i.
1: Mm. Det är vi väldigt tacksamma för. Här i P4 Dalarna, där vi nu ska ta en kik på nyheterna ifrån Ekot från Sverige och världen. Det är Sofia Weston som ger dig dem klockan 7:30.
2: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Godring.
3: Liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer.
2: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA och ICA-gruppen efter Ekots rapportering om drogtestning i rekryteringsprocesserna. Myndigheten ska bland annat titta på hur drogtesterna genomförs och hur ICA lagrar uppgifterna. Drygt en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet skulle ett glaciärras kunna ske även i Sverige. Hon anser att Sverige måste göra en riskanalys för att kartlägga vilka konsekvenserna skulle bli här. Det var Ekot på en minut.

0: High Hopes med Panic at the Disco. Snackade mycket politik med Ulf Hansson, statsvetaren på Högskolan Dalarna alldeles nyss. Och ja, det glunkas ju och pratas och has möten hejvilt runt om i kommunerna just nu. Vad det verkar, man försöker få ihop styren. Samtidigt som det kommer vissa nyheter ändå om hur det kan komma att se ut. Till exempel så rapporterar ju Mora Tidning, gjorde man sent igår, att partiet Kommunlistan som gjorde ett succéval i Älvdalen har bjudits in att vara med och ta över makten i kommunen, men partiet säger nej. Det skulle skada trovärdigheten att gå ihop med Socialdemokraterna, säger toppnamnet Östen Sjögren från Kommunlistan alltså till tidningen. Förslaget var i så fall Centerpartiet, Socialdemokraterna och Kommunlistan, men det säger man nej till från det lokala partiet. Nu då, lokala nyheter med Elvir Garcimilder klockan 7:30.
1: Nästan dubbelt så många databolag har registrerats i Dalarna under 2026 som 2024.
2: Tidigare har du väl behövt flytta ner till Stockholm kanske och ha ett team för att du ska kunna prova på och göra någonting inom den här branschen. Men nu kan du sitta hemma i Värmland eller i Dalarna och utveckla ett sånt där bolag.
3: 22-åriga Gabriel Sors i Älvdalen är en av de som senaste året startat upp företag inom IT-branschen. Till Gabriels lägenhet i Älvdalen som också är kontor välkomnas man av hunden Goran. Framför datorn sitter Gabriel som använder AI som verktyg när han bygger sin app.
2: Här inne har jag en mapp, ett projekt liksom där alla chattar ligger så att AI har koll på. Även om jag startar en ny chatt så har den koll på hur hela appen är uppbyggd.
3: Hittills i år har 115 bolag registrerats här i länet jämfört med 62 2024. Och mer än hälften av årets bolag drivs av enskilda näringsidkare. Professor emeritus i ekonomisk historia Lars Magnusson tror inte att alla bolag kommer att klara sig. Men vill inte rakt av jämföra tillväxten med millennieskiftets IT-bubbla.
4: Det är så lätt att så sätta likestecken mellan IT-kraschen för 25 år sedan drygt. Och det här. Men skillnaden är dock att en hel del av de här stora företagen som du talar om tjänar faktiskt pengar. För 25 år sedan då var det ju väldigt många, så det var rena luftslotten alltså.
3: Gabriel Sors menar att bubbeltankarna skiljer sig.
2: Om du snackar med folk som gillar AI så då tycker de flesta att det inte är en bubbla. Alltså det känns verkligen som att det är lite så här tvådelat, två läger. Alltså jag är lite börsintresserad också. Så jag tycker att det är mest där snacket går att det är en bubbla.
1: Och reporter här Noah Onell. Vi byter ämne nu och pratar politik, för den omdiskuterade socialdemokraten Fredrik Persson i Falun är nu polisanmäld misstänkt för att ha hotat en tjänsteman i kommunen. Det rapporterar Falukuriren. Tidigare så har Persson fått kritik för sitt ledarskap av kultur- och fritidsnämnden och han tog strax för valet en politisk timeout. Enligt anmälan ska Fredrik Persson i somras skriftligen ha hotat med att hänga ut tjänstemannen i media om den anställde inte ändrade sin kritik mot honom. Så går vi vidare med sport och då ishockey, för igår så spelades det match i Hockeyallsvenskan och Leksands IF mötte tabelljumbon Västerås på hemmaplan och åkte på storstryk. Leksand hade dittills vunnit alla spelade matcher denna säsong, alltså 5 matcher på raken. Men Västerås bröt den sviten efter att de vann den här matchen med 7-3. Trots förlusten så toppar Leksand fortsatt tabellen. Och för Mora IK som mötte Nybro igår så blev det inte heller någon vinst, utan där blev förlusten 2-1 efter ett sent mål i matchen från Nybro. Och efter 6 spelade matcher, ja, då ligger Mora på en 12:e plats i den här tabellen.
0: Apropå det där med sport, Elvir Garcimilder.
1: Ja.
0: Nu när jag har dig som alibi i studion, får jag dra en spaning kring manligt och kvinnligt?
1: Ja, det får du gärna göra. Mest för att jag blev väldigt nyfiken nu.
0: Hör ni alla där ute, en man har gett sitt godkännande, så nu kan jag köra på. För den här spaningen är nämligen mest om manligt, kan man säga.
1: Vad har jag sagt ja till?
0: Förutom hockey som är på något vis i precis början av säsongen fortfarande, så spelas det också fotboll på allsvensk nivå i sluttampen, men på något vis också mitt inne i den, eller Nations League. Ja. Och Sverige är ju på väg mot bortamöte med Bosnien-Herzegovina på fredag. Samtidigt som det råder någon typ av sjukdomskaos, vad det verkar.
1: Ja, det verkar lite jobbigt det där.
0: Du har noterat detta. Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustav Lagerbielke har alla blivit förkylda. Isolerats från resten av truppen.
1: Inte vad man vill just.
0: Nej, inget just kul hotell just nu. Också kallat sjukstuga. Som de allihopa bor på då. Möjligen är även en fjärde spelare på väg in i dimman. Och det kommer roliga citat från en pressträff som jag tror var igår kväll. Mm. När det gäller anfallaren Paulus Abraham som säger så här. Usch, jag börjar känna mig lite sjuk nu, säger Abraham. Det här är citat från en TT-artikel. Och sen fortsätter artikeln. När svensken lämnade pressträffen sa han även det känns som att det börjar komma nu. Och det här är min då mest manligt spaning. Vad är det med er män att ni håller så fruktansvärt bra koll liksom på i vilken del av sjukdomscykeln ni är? Alltså antingen har ni fortfarande känningar av den förra förkylningen eller så går ni hela tiden och känner att ja, nu är det på gång. Det är något. Jag kan inte säga vad det är, men det är något.
1: Ja,
0: varför är ni sådana?
1: Ja, men jag tror det är det, och nu ska jag inte säga att jag talar för alla män, men det kanske jag gör eventuellt. Någon annan får väl hoppa in och säga något om jag har fel nu. Men alltså det är väl lite det här, för att man åker på den här klassiska man cold, alltså man åker på någon sån här dödsförkylning som verkligen slår ut precis hela kroppen på en.
0: Just det.
1: Och då har man liksom ofta de här känningarna i början, att liksom, nu kommer det krypandes i halsen, eller oj, ja, men jag börjar känna i bihålorna här att nu börjar det tjockna på, eller... Ja, det börjar göra lite ont i liksom, huden. Ja, det är nog en förkylning som är på väg att trickla sig fram här.
0: Men då vill jag säga någonting. Alltså det är jättebra att ni har lärt er gråta vid det här laget kanske år 2026. Men måste ni i övrigt känna efter så mycket?
1: Ja, men det är ju bara förkylning man känner efter.
0: Gråt gärna, men undersök inte kroppen så fruktansvärt noga om det finns en förkylning där.
1: Ja, men det är det enda man undersöker. Allt annat är lite mer, ja, det löser sig.
0: Med undantag kanske av om du anfaller i svenska landslaget i fotboll. För då är vi ändå intresserade, vill jag tillägga.
1: Ja.
0: Men alla ni andra, sluta känna.
1: Jag vill känna någonting.

0: Robert Palmer och UB40 brukar låta. I'll be your baby tonight. Nu dags för sport. Premiärfokus blir det med Selma Jennevall.
1: Nu är damernas handbollssäsong igång.
2: I premiären av handbollsligan gjorde fjolårsmästarna Sävehof processen kort med Boden. Redan tidigt i den andra halvleken hade Partille-laget gått upp till en trygg sexmålsledning och Radiosportens expert Annika Wiel-Wannberg var mycket kritisk till gästande Boden.
3: Ja, men det, just nu så är det total överkörning i Partille. Alltså verkligen, det finns ingenting som Boden gör just nu som känns rätt. Varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare eller att försöka gå själv på anfallsspelet. Alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt. Det är knappt som man hinner stå i försvar för att det går bara kontra sönder.
2: Slutsiffrorna skrevs till hela 39-28, men hör och häpna, det var bara premiärkvällens andra största segermarginal, för Västerås Irsta krossade Ystad på bortaplan med 12 bollars marginal.
1: Reporter Tim Gashi från Nations League-samlingen i fotboll kommer det här dramat.
4: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
1: Under natten har både spansk och portugisisk media publicerat uppgifter på att det här var stjärnans sista landslagssamling, reporter Astrid Johansson. Och i NHL-hockeyn så har Pittsburgh krossat Philadelphia. I 7-0-segern stod svenske Filip Hollander för ett mål och två assist.
0: Rapporterar Selma Jennevall här i P4 Dalarna, där vi alldeles strax ska röra oss mot Sollerön tillsammans med Matilda Bjärlöv som är på plats vid någon typ av träd, råkar jag veta. Men innan dess, Anton Läck. Vi ska rikta radions strålkastarljus mot någon typ av älg.
5: Ja, men precis. Någon typ av älg. En älg i alla fall som har rapporterats in, och då är det mellan Borlänge och Djurås på E16 som sedermera blir Riksväg 70. Den går ju in i varandra kan man säga, precis därefter Gimsbärke. Och det här är mellan Amsberg och Gimsbärke som det har då rapporterats in en älg som ska befinna sig in till vägen. Se upp för den och tipsa om ni ser något annat. 020 999 444.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och ensam är du aldrig så länge du har P4 Dalarna med dig. Då har du till exempel Alva Snis, här är jag. Och där är du, Matilda Bjärlöf.
1: Här är jag i en sommarhusträdgård på Sollerön under ett 100 år gammalt knotigt äppelträd som är liksom så här ihåligt som ja men Pippis sockerdricksträd. Och Alva, vet du vad jag far efter när jag säger jas?
0: Alltså jag skulle ju kunna fara efter ett stridsflygplan eller junior eller svenskan innebandy till exempel. Men jag, i och med att jag har lyssnat på radio den här morgonen så råkar jag veta att jag kanske bör ta vägen via fruktträden och det här med juli, augusti, september va?
1: Exakt. Det stämmer helt bra. Men har du hört talas om Jas storebror? Jason? Jason?
0: Det börjar låta bibliskt, men det här är alltså en ny förkortning vi jobbar med.
1: Jajamän, det är alltså då juli, augusti, september som du sa, JAS. Och sen har vi oktober, november, JASON. Och då handlar det ju om att ja, men idag är vi första oktober och att det faktiskt inte är kört att beskära träd efter september. Och det ska vi prata om nu med någon som verkligen har koll på det här, nämligen arboristen Emil Halvarsson som precis har bytt snus och klättrat upp i det här gamla trädet. Hej!
2: Hejsan, välkommen till Sollerön.
1: Tack, nu tänker vi att, eller du att jag ska försöka klättra efter. Och jag med ryggan på. Ja, men det här går ju bra, nu kommer jag upp här. Vet du vad det är för sort äpplen där? Är det åkerö?
2: Ja, det här är ett åkeröträd, precis.
1: Det luktar ju äpplen, det är en otroligt vacker färgsprakande morgon. Och redan de här minuterna som jag har varit här så har det kört förbi. Ja, men i alla fall två grannar eller så andra Sollerö-bon bor och virat ner rutan och liksom morsat på dig. Alla känner alla.
2: Ja, men det är lite så. Jag bor ju här på Sollerön också, så det är härligt att vara hemma på ön och jobba.
1: Och här i alla fall då, så verkar folk och kunder känna till Jas storebror Jason. För du ränner runt och beskär träd för fulla muggar fortfarande.
2: Ja, precis. Kanske att jag får informera lite mer om just det. Många tror ju att men i september då är det stopp på beskärning. Då får man sluta och så får man berätta att nej, men det går bra att fortsätta en lång bit in i hösten.
1: Det är ju liksom så inpräntat i oss med JAS när det kommer till att beskära sina träd. Vad är liksom oktober och november lika bra?
2: Det funkar lika bra. Man får hålla lite koll på hur hösten går, alltså hur fuktigt det är och hur kallt det är helt enkelt och när kommer kylan. Så det finns några aspekter som man får lägga till.
1: Men nu är vi ju på en väldigt hittills väldigt varm oktober. Varmast sedan 2018 om SMHI, meteorologen, spådde rätt hur det ska bli idag i alla fall. Men vad riskerar att hända om man beskär för sent? Hade det liksom, då var det bättre att vänta till nästa Jason.
2: Ja, precis. Alltså det är väl dumt att gå in i vintern och att det är ihållande minusgrader. Då pratar man om frostskador som kan uppstå i själva beskärningssnittet. Då. Jag har själv inte upplevt det eller sett det, men det är någonting som man pratar om i alla fall. Och sen fukten är någonting också. Att då ökar risken att det blir svampangrepp.
1: Just det, så man får ha lite koll, man får prata med någon som kan det. Jag blev lite förvånad när vi skulle klättra upp i trädet, för jag trodde att många stod liksom på stegar och beskar. Men du gör ofta så här.
2: Ja, men jag klättrar gärna i träden, för att då kommer jag närmare grenarna och får en bättre bild av och ser hur det ser ut och kan göra ett bättre snitt. Och det är väldigt viktigt att få ett bra snitt.
1: Och väldigt fin utsikt har vi också här uppifrån.
2: Ja, det får man passa på att stanna till lite ibland och njuta av när man är högt upp i träden.
1: Men du, de här, nu ska vi se, nu glömde jag bort vad äpplena heter.
2: Åkerö.
1: Åkerö, ja, just det. Åkeröäpplena, de börjar ju nu komma till sin fulla, perfekta säsong. Kan du liksom, blir du lite frestad att ta en tugga eller håller du dig från sånt?
2: Nej, men det brukar jag passa på att göra och smaka på de olika äpplena i de olika träden som jag är i. Och jag blir ofta uppmuntrad av kunderna att ta en tugga och se, för alla tycker att de har de godaste äpplena.
1: Just det, det är ändå en härlig löneförmån. Men att klimatet blir varmare då, upp mot 18 grader kan det bli idag i länet i 1 oktober. Slutet på den här veckan varmare än normalt. Är det liksom det som gör att den här JAS har blivit JASON?
2: Det bidrar absolut. Sen är inte jag någon klimatforskare så tyvärr, men det är klart att det bidrar. Men också kunskapen om träd och fruktträd och beskärning, där man ändå har landat i att det viktigaste det är att man vet vad man gör och hur man beskär. Och inte vad klockan är eller vilket datum det är.
1: Och lite mer, Alva, om hur man gör, tänker att vi ska prata om alldeles strax. Kanske att jag också ska ta en tugga av ett av äpplena här och försöka ta mig ner så att du får börja jobba. Ska prata mer om bara en liten stund?
0: Ja, vi fick ju höra hästar som glufsar morot igår, så att det är väl inte mer än att man önskar sig lite äppelglufs från Matilda Bjärlev där på Solrö.

0: Counting Stars med One Republic över då tillbaka till ett äppelträd på sommaren.
1: G4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Mm. Alva, det lät ju som att du sökte lite efter att få lite hundar eller hästar eller djur som knaprar på frukt och grönt. Vi har en hund här, Uno, men han ligger en bit bort och tittar på oss. Jag tror kanske inte att han älskar äpplen, men jag gör det. Och ett av alla fallfruktsåkra äpplen här smakar väldigt bra. Mm.
0: En Matilda duger fint när det gäller glufs.
3: Mm, jag hoppas det. Arboristen Emil Halvarsson har fullt show här med att jobba. Vad är det du gör nu med någon lång stång?
4: Ja, den här långa stången kallas stångsekatör. För mig är den ett ovärderligt verktyg när jag beskär träd. Så det är en sekatör, vanligt sekatörhuvud längst fram. Men den är drygt 2,5 meter. Men man kan ju förlänga den så att den blir dubbelt så lång också. Och då når man dit man behöver.
3: Så du måste inte sitta här uppflugen hela tiden som vi gjorde alldeles nyss, utan man kan också göra det från marken. Jag tänker att vi ska gå in lite då på konkreta tips. Om man liksom ändå känner att jag vill göra det här själv, vad är det absolut viktigaste att tänka på kort?
4: Att ta det lugnt med träden. Ha en långsiktig plan och ta inte bort för mycket. För trädet vill alltid kompensera för den bladmassa som går förlorad. Så ju mer man tar bort, desto mer ny tillväxt blir det. Det som vi brukar kalla vattenskott.
3: Som då skjuts ut och som inte riktigt gör någon nytta.
4: Ja, precis. De sticker rakt upp. Och de har man inte så stor nytta utav.
3: Så man får hålla i sig lite då om man tycker att det är lite kul och gärna man knipsar på lite för mycket. Lite som kanske när man försöker klippa sina barn för första gången.
4: Ja, men precis. Jag känner igen det där. Det har blivit någon kort lugg ibland. Ja.
3: Men det beror ju förstås. Vi går lite närmare det här härliga, knotiga, 100 år gamla åkerträdet. Det beror ju förstås på vilken typ av träd man ska beskära då. Men om vi tar då äppelträd som ju många har framför sig. Det vanligaste misstaget är att man tar bort för mycket. Finns det något annat som du liksom vill undvika det här?
4: Nej, det är väl egentligen det man ska undvika. Att gå på för hårt och ta bort för mycket. Men tänk på att ha bra verktyg också. En bra sekatör, en bra handsåg eller trädgårdssåg. Och så kan det vara bra att tvätta dem emellanåt så att man inte sprider bakterier och sjukdomar mellan träden.
3: Och vasta så det blir fina, rena snitt. Om man liksom nu lyssnar och känner jag tog nog för mycket i fjol, det är massa såna här små vattenskott som bara sticker rakt ut, kan man liksom rädda det på något sätt? Kan man bara knipsa bort dem eller är det för sent?
4: Ja, ta inte bort allihopa i så fall, utan återigen, ha en långsiktig plan, tänk flera år fram i tiden, så då kan man ta bort drygt en tredjedel, brukar jag tänka, av de här vattenskotten. Och sen de som är kvar, då kan man klippa ner dem på hälften ungefär. Så att bladen ändå är kvar så att man inte stressar trädet en gång till. Och sen en gång till nästa år och en gång till. Då blir det ungefär som en hamling, som en annan beskärningsteknik som man inte brukar använda på fruktträd.
3: Men det är i alla fall inte helt kört. Man har inte sabbat sitt kanske 100 år gamla träd.
4: Nej, absolut inte. Det är inte helt kört.
3: Om vi går in lite då på vad man istället ska göra. Nu har ju du redan beskurit mycket av just det här äppelträdet. Men liksom, om man skulle, vi tittar upp på det. Hur börjar du? Vad är det man ska göra?
4: Ja, men några första steg är ju att ta bort döda och sjuka grenar. Eller skadade grenar. Och ta bort inåtväxande grenar som växer inåt i kronan. För de har ingenting där att göra.
3: Så det ska inte vara liksom kors och tvärs?
4: Nej, precis. Man vill ju gärna rikta ut grenarna och ofta när det kommer till fruktträd så vill man ju ha det på en plockvänlig höjd så att man riktar dem neråt. Och där finns det teknik att man ser ett skott som växer neråt på en gren, då klipper man vid det och då fortsätter grenen att växa neråt.
3: Och många kämpar ju liksom under bra äppelår då med att det blir jädra tungt. Man kanske inte har gallrat så bra, det blir jättetunga grenar. Man vill inte att den ska knäckas för man vill ju ha den där frukten. Vad gör man då?
4: Man kan ju stötta upp genom att ta en bräda och såga ur som ett V längst upp i brädan och stoppa upp under grenen och stötta upp det. Just i det här fallet med det här gamla åkerträdet så jobbar vi just nu med avlastning av grenarna. För att det är en jättestor stam, den är säkert 60 cm i diameter.
2: Om en sockerdricksträd ihålig.
4: Precis, den är väldigt ihålig, den spricker genom hela stammen. Så här jobbar vi mycket med avlastning längst ut på grenarna och plockar in det så att vi reducerar kronan långsamt. Vi har en femårsplan här på att den här kronan den ska förminskas. För att trädet inte ska knäckas. Och därmed så kan trädet stå kvar i 100 år till. Säkert.
2: Wow. Varje träd ska behandlas utifrån sig själv och sina egna förutsättningar. Hur ofta behöver man göra det här då? Hur ofta behöver man beskära sina träd?
4: Ja, det beror ju på vad grundförutsättningarna är. Men vartannat år kan vara bra i alla fall. En del träd behöver man beskära varje år för att komma igång och liksom göra små insatser hela tiden. Som det här åkerträdet till exempel. Då gör vi en insats nu varje år men tar lite granna för att inte stressa trädet. Det är ett gammalt träd det här också. Och man ska ju vara lugn och fin med våra gamla.
2: Lugn och fin och gå inte på för hårt och fråga någon som kan. Bra råd från arboristen Emil Halvarsson från Sollerön och också på Sollerön. Tack för att du var med.
4: Tack så mycket.

0: Show Me Love. Detta är P4 Dalarna som du lyssnar på. Vi ska få ekot med Sofia Weston nu, bland annat om hur tidigare dömda kan stoppas från att jobba i äldrevården. Klockan är 8.
1: Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst på Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
2: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt. Och för att minska för risken för brott och öka tryggheten för äldre så infördes den här nya lagstiftningen om registerkontroll.
3: Ändå är det ju så tyvärr att vi har hört om olika övergrepp inom äldreomsorgen. Hur vanligt är det att den typen av övergrepp mot äldre har anmälts till er på IVO?
2: IVO har analyserat de 1430 lex Sarah-anmälningar som gjordes inom äldreomsorgen under perioden 2023-2025. Och en majoritet av de lex Sarah-anmälningarna, de handlar om uteblivna eller felaktigt utförda insatser. Men det vi ser det är att drygt en tiondel, 150 av anmälningarna, handlar om fysiskt våld eller sexuella övergrepp mot äldre av personal. Och det är ju väldigt allvarliga uppgifter.
1: Marie Åberg, avdelningschef på IVO, intervjuades av Mikael Kulle. I Tennessee i USA gick en planerad avrättning av en 50-årig kvinna fel under natten till idag svensk tid.
4: Kvinnan är dömd till döden för ett mord med satanistiska förtecken på 90-talet och skulle bli den första kvinnan att avrättas i delstaten på 200 år. Men enligt flera medier var hon fortfarande vid liv 40 minuter efter den andra injektionen med dödlig substans. Och även kvinnans advokater uppger att hon fortfarande hade hjärtslag. Efter händelsen har delstatens guvernör nu tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare.
1: Rapporterade Julia Brynolfsson. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
5: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
1: Det finns en risk att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Den slutsatsen drar Swedbanks ekonomer i en ny analys. När den nuvarande konjunkturåterhämtningen jämförs med tidigare syns ett oroande mönster enligt makroekonomen Linn Hansen.
6: Det som sticker ut är att vi har haft en väldigt låg och svag utveckling av arbetade timmar.
7: Ekonomerna har jämfört olika återhämtningsfaser sedan 1990-talet. Den nuvarande, som började i slutet av 2023, har precis som det brukar vara inneburit ökad produktivitet. Alltså att produktionen har blivit mer effektiv. Den har ökat utan att så många fler har anställts. Men till skillnad från tidigare har nu inte heller de arbetade timmarna i ekonomin blivit fler. De har istället minskat med 1%. Efter den så kallade IT-krisen 2001 syntes ett liknande mönster med svagare arbetsmarknad, säger Linn Hansen på Swedbank.
6: Vi tror ju fortfarande att det ska komma vara en förbättring på arbetsmarknaden. Men det här indikerar ju en viss risk då framöver.
8: Vad är det för risk ni ser?
6: Ja, men att arbetade timmar inte kommer fart och att då arbetslösheten förblir hög under en längre period.
1: Sa Linn Hansen, makroekonom på Swedbank, reporter Anders Hjelmin. I minst 16 av landets kommuner har hot riktats mot skolor genom en viral trend på TikTok, visar P4s kartläggning. Trenden går ut på att användare lagt ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Katten i hatten. Enligt polisen i Uppsala handlar det oftast om falsklarm, men det tar tid och pengar från annat polisarbete i alla regioner, rapporterar P4 Uppland. Den svenska screeningen av nyfödda har utökats med ytterligare en diagnos. Det gäller den ärftliga sjukdomen metakromatisk leukodystrofi, MLD, som utan behandling leder till svåra nervskador och för tidig död. Barn som har den medfödda sjukdomen kan genom screeningen upptäckas i tid och få behandling med genterapi. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Du lyssnar på P4-Dalarna den här morgonen. Du, det tackar vi för. Ingen katt i hatten, men likväl någon slags hatt som vi lyfter på. Bugar och bockar och niger för att du är med. Tycker vi har haft det rätt bra hittills? Du får säga emot, och om du precis nytillkommen in i gänget, det är ett gott sådant. Elvig Arsimilder håller koll på nyheterna, Alva Sniset är jag som pratar nu, och Matilda Bjärlöv, hon har precis klängt omkring i fruktträd på Sollerön, så du hör ju, det är bara att liksom ramla in och göra sig hemmastad. En torsdag, den 1 oktober, när vi får mulet och disigt väder här till en början i alla fall, men sen fram på dagen, då visar sig solen allt mer med start i södra Dalarna, och kanske är det någonting som du ser fram emot. Jag vet inte, eller så vill du ha mer blött i marken för att svampen ska få lite liv. Temperatur 13-18 grader, i fjällen 9-13, inga norska 26 grader, men ändå. Melodifestivalen 2012, minns du den?

0: Amazing med Danny Saucedo hör du här i P4 Dalarna. Du Elvir, vi snackar ju en hel del data den här morgonen.
1: Det gör vi.
0: Och jag tycker på något vis att jag gjort mig skyldig till någon slags tjänstefel för att jag med anledning av att vi snackar just data i P4 Dalarna inte nu så här dryga 2 timmar in i programmet har spelat upp det. Lilla klipp på inpluggat dalmål från filmvärlden.
2: Mm. Du vet ju inte ens vad jag arbetar med.
3: Ja, då.
2: Jaha, ja, men vad gör jag då?
3: Men var inte så aggressiv.
2: Vad arbetar jag med?
3: Men lugna ner dig. Du jobbar med data.
0: Jobbar med data. Från Maria Bloms debutfilm Masjävlar, när huvudkaraktären Mia är på besök i någon by utanför Rättvik och pratar om sitt jobb tillsammans med stora syrorna Eivor och Gunilla.
1: Och jobbar med data.
0: Exakt. Snyggt jobbat. Apropå detta, nu ska jag göra en supernaturlig övergång. För man kan konstatera att karaktären Mia då, där spelade Sofia Helin, hon hade inte behövt flytta till Stockholm för att jobba med data. Det har nämligen blivit fler databolag i länet.
1: Så var det. Snygg övergång.
0: Tackar, tackar.
1: Ja, men nästan dubbelt så många under 2026 som under 2026 heter det, inte något annat, som under 2024. Vi kan väl höra vad 22-åriga Gabriel Sorge i Älvdalen, som är en av de som senaste åren startat upp ett företag inom IT-branschen, då har att säga om det här.
4: Tidigare har du väl behövt flytta ner till Stockholm kanske och ha ett team för att du ska kunna prova på och göra någonting inom den här branschen. Men nu kan du sitta hemma i Värmland eller i Dalarna och utveckla ett sånt där bolag.
1: Och hittills i år har 115 bolag registrerats här i länet. Och det kan man ju jämföra med de 62 2024 då, som startade det året. Och med den hälften av årets bolag drivs av enskilda näringsidkare då.
0: Låter som att det skulle kunna bli någon slags Masjävlar 2 av det där, hör jag framför mig.
1: Det kan det nog bli.
0: Då hoppas jag att Maria Blom har hört det. Nåväl, vi kan också berätta om annat, till exempel en stor rättegång som startar nu om bara en 49 minuter.
1: Ja, det handlar om den här rättegången då mot den företagaren från Mora som riskerar ett långt fängelsestraff för grova bedrägerier. Den här mannen misstänks för att tillsammans med 3 andra personer har lurat banker och långivare på närmare 80 miljoner kronor då, genom att ta lån för byggmaskiner som i vissa fall faktiskt inte ens existerade. Och totalt är 16 dagar avsatta för den här rättegången i Stockholms tingsrätt, så det är många rättegångsdagar ändå.
0: 16 dagar med start då alltså nu klockan 9 på morgonen denna torsdag.
5: Hej, vi är LM Höns och vi är veckans dalartist. Vi tänker bjuda på en låt som heter Ett steg till, mycket nöje.

0: Elda med höns, lokal musik i form av veckans dalartist, ett steg till.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Som om du inte gissat det redan så påminner jag dig lite. Denna den 1 oktober, det är ju en hel del som händer när man på något vis lämnar en månad bakom sig, går in i en ny. Till exempel så höjs ju priset på drivmedel igen när regeringens tillfälligt sänkta skatt nu börjar fasas ut. Det handlar om en krona på bensin, 3 öre ska jag säga. Medan diesel höjs med 40 öre då från denna den 1 oktober. Senare år så sker det ytterligare en höjning från 1 december då när den tillfälliga koldioxidskatten återgår till normala nivåer. Nu ska jag försöka placera vokalerna i rätt ord. Den 1 oktober så är det också dags för den första repövningen på 26 år på Dalregementet. Inte en hel månad, men likväl några dagar. Och inte heller någon Helge Jonsson eller Lövgren eller Tallrot eller Gurk eller Öberg på plats så långt ögat kan nå, vad jag har hört. Men däremot 30 stycken andra värnpliktiga med krigsplacering i Falun, som plikting kallas nu i några dagar framöver, med målet då att förnya och förbättra kunskaperna. Handlar om sjukvårdare och ingenjörstrupper och har hört ryktas om ett stort åldersspann, 20 år mellan äldsta och yngsta. Något av det som oktober bjuder, men det där är ju också en månad som på senare tid blivit känd som den internationella bröstcancermånaden, även kallad rosa oktober, när kampen mot bröstcancer uppmärksammas och pengar samlas in till forskning. Det där känner du säkerligen igen. Apropå det här, faktum är att alldeles för få kvinnor undersöker sina bröst, alltså själv hemma regelbundet, för att upptäcka knölar som kan utvecklas till bröstcancer. Det där har det kommit siffror på i dagarna.
3: Det är väldigt viktigt, för då kan man upptäcka bröstcancer i tid, och tidig diagnos och upptäckt är ju väldigt viktigt så man får bättre behandlingsresultat.
4: Monica Gabrielsson är ordförande för Bröstcancerföreningen i Dalarna. I länet så drabbades 238 kvinnor av bröstcancer förra året och 31 av dem avled i sjukdomen. Bara hälften av alla bröstcancerfall upptäcks via en regelrätt screening. Men trots det uppger bara 2 av 10 kvinnor att de undersöker sina bröst regelbundet enligt en ny undersökning om brösthälsa.
3: Jag tror att det är mycket rädsla. Man är väl rädd för att hitta något och rädd för just det här ordet om man skulle få bröstcancer. Så jag tror att det är det.
4: Och det man ska tänka på för att undersöka sina bröst så noggrant som möjligt är att bestämt känna med 2 av sina fingrar. Och om man har mens så ska man vänta några dagar.
3: Det är viktigt att man känner en gång per månad, för då är det lättare att känna förändringar också.
0: Monica Gabrielsson där på Bröstcancerföreningen i länet, Elvir Gashimilder. Var det som du hörde också.

0: I knew it, I knew you. Med Taylor Swift.
1: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic.

0: Psy, Animal, klockan 8:55. Ekot nu.
1: Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med barnbokskaraktären Katten i hatten handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
2: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och det måste man hantera.
1: Det finns enligt Swedbanks ekonomer risk för att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Enligt analysen kan arbetslösheten förbli hög under en längre period. I USA har Tennessees guvernör tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare efter att en planerad avrättning av en 50-årig morddömd kvinna gått fel. Efter den andra injektionen med dödlig substans var hon fortfarande vid liv, skriver flera medier. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Det var Ekot på en minut.
3: Och här i P4 Dalarna så har jag, Matilda, nu stannat till. Ja, men precis mitt emellan Sollerön och Gesunda, på den här lilla ön som finns där i mitten på Sollerö-bron. Och när vi pratade om länets vackraste vägsträckor för några dagar sedan, Alva, så kanske du minns att vår kollega Elvir sa att det var just den här mellan Gesunda och Sollerön.
4: Just det, och du har ju faktiskt skickat bilder redan tidigare när du åkte på väg åt andra hållet mot dina fruktträd där på Sollerön.
3: Ja, och jag tänkte jag passa på liksom att frossa i den här vackra, vackra sträckan.
4: Ja, du, det gör du verkligen, och det gör du så rätt i. Fy bubblan, attan i mattan och satan i gatan, vad fint det var. På bilden,
3: ja,
4: i alla fall.
3: Och vad fint det är. Nu är jag nedanför de här röda, men som båthus i träbodar. Som, om jag tidigt i morse sa att jag var vid Siljans allra sydligaste flik, så är jag ju nu vid Siljans, i alla fall nästan, västligaste flik. Och tittar ut här över morgonen, över alla små, små öar. Och den lite gråa himlen och alla gul, höstgula träd och barrträd som speglar sig i det här vattnet. Och det är en morgon när man får vara lite tacksam för att man får vara med.
4: Du, det får man verkligen. Vi har ju en dag när det kanske är lite mulet och disigt över det där vackra, men när solen kommer allt mer.
3: Ja, och det här mulna och disiga gör ju att det faktiskt blir finare, i alla fall på morgnarna. Men solen kommer som sagt allt mer med start i södra Dalarna. Temperaturer som har varit rätt höga hela morgonen blir på mellan 13 och 18 grader i fjällen 9-13. Och vinden väldigt, väldigt mild kommer från sydost.

0: samtidigt som Elvir Garshemilder springer in i studion när klockan närmar sig 8:30. Vi ska få lokala nyheter och vi börjar politiskt i Borlänge. Elvir, det här är nyheter som precis kommer. Nej, så det ska låta så här i din radio nu när vi har lokala nyheter.
1: Ja, när vi kommer in med de rykande färska beskeden att ett politiskt styre i Borlänge kommun nu är klart för Socialdemokraterna och Moderaterna, de kommer att fortsätta styra kommunen tillsammans. De skriver nu i ett pressmeddelande att de är överens om flera olika punkter som man ska jobba med inför nästa mandatperiod, och bland annat handlar det om ordning i ekonomin, ett starkare företagsklimat, lägre förskoleavgifter och mindre barngrupper, men också sänkt kommunalskatt. Och det här är alltså rykande färska besked som precis kom in hit. Vi byter ämne nu och lämnar politiken, för nästan dubbelt så många databolag har registrerats i Dalarna under 2026 som 2024.
2: Tidigare har du väl behövt flytta ner till Stockholm kanske och ha ett team för att du ska kunna prova på och göra någonting inom den här branschen. Men nu kan du sitta hemma i Värmland eller i Dalarna och utveckla ett sånt där bolag.
3: 22-åriga Gabriel Sors i Älvdalen är en av de som senaste året startat upp företag inom IT-branschen. Till Gabriels lägenhet i Älvdalen, som också är kontor, välkomnas man av hunden Goran. Framför datorn sitter Gabriel, som använder AI som verktyg när han bygger sin app.
2: Här inne har jag en Muppet-projekt liksom där alla chattar ligger, så att AI har koll på, även om jag startar en ny chatt så har den koll på hur hela appen är uppbyggd.
3: Hittills i år har 115 bolag registrerats här i länet, jämfört med 62 2024. Och mer än hälften av årets bolag drivs av enskilda näringsidkare. Professor emeritus i ekonomisk historia Lars Magnusson tror inte att alla bolag kommer att klara sig, men vill inte rakt av jämföra tillväxten med millennieskiftets IT-bubbla.
4: Det är så lätt att så sätta likestecken mellan IT-kraschen för 25 år sedan drygt och det här. Men skillnaden är dock att en hel del av de här stora företagen som du talar om tjänar faktiskt pengar. För 25 år sedan då var det ju väldigt många, så det var rena luftslotten alltså.
3: Gabriel Sors menar att bubbeltankarna skiljer sig.
2: Om du snackar med folk som gillar AI så då tycker de flesta att det inte är en bubbla. Alltså det känns verkligen som att det är lite så här tvådelat, två läger. Alltså jag är lite börsintresserad också. Så jag tycker att det är mest där snacket går, att det är en bubbla.
1: Och reporter här Noah Onell. Vi byter ämne nu, för idag om strax under en halvtimme så startar rättegången mot den företagare från Mora som riskerar ett långt fängelsestraff för grova bedrägerier. Mannen misstänks för att tillsammans med tre andra personer har lurat banker och långivare på närmare 80 miljoner kronor genom att ta lån för byggmaskiner som i vissa fall inte ens existerade. Totalt är 16 dagar avsatta för rättegången i Stockholms tingsrätt.
0: Elvir Garshemilder där i en lokal nyhetssändning som ju toppades med, som vi brukar säga, stora och färska nyheter när det gäller det politiska styret i Borlänge.
1: Ja, att S&M tillsammans fortsätter där.
0: Precis så, trots att det ju senaste dagarna har snackats en del om att eventuellt skulle vara ett annat styre som man försökte få till på den mer blåa sidan. Ett nytt alliansstyrare pratats om, eventuellt då med stöd av Sverigedemokraterna. Nu vet vi då att det inte blir så.
1: Nej, utan att det fortsätter som under förra mandatperioden helt enkelt.
0: Precis så, många är ju nyfikna nu efter valet hur det egentligen går med förhandlingarna runt om i de olika kommunerna. Och nu är alltså en kommun klar i alla fall i form av Borlänge. Vi hoppas ju naturligtvis få höra röster om detta också, tänker jag. Vad det lider här i P4 Dalarna, där vi också ska höra en del andra röster om bara en stund. Vi har P4 nästa stjärna finalister som väntar på att få komma in i studion om en stund. Snacka om sitt bidrag, ett av de tre som gör upp i den lokala finalen här i Dalarna. I oktober.

0: Land. Joakim Berg med Land. Jag står nyheten för stunden. Nytt styre klart i Borlänge, det vill säga nygammalt Socialdemokraterna och Moderaterna fortsätter tillsammans. Det väntas en presskonferens om detta klockan 10:30 idag i Borlänge. Nu dock Radiosport med Selma Genevall, handlar om svenska motordrömmar.
1: Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
2: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
3: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
2: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner som helst för vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
1: Reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att han fick veta att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Under natten har spanska och portugisiska medier rapporterat att Ronaldos tid i landslaget är över, men något sånt besked har han inte själv lämnat. Vi blickar framåt kvällen.
4: Det suger såklart.
5: Fyra matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
4: Nej, men det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här till veckan som kommer om hur det ser ut.
5: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven Växjö. Ni hör oss från 10:50 i appen.
1: Hela fokuset på den matchen alltså i appen Sveriges Radio. Det hälsar William Walletoft. Full omgång av SHL ikväll. Ni följer hela omgången såklart i Sportextra.
0: Det gör ni naturligtvis, även om varken Leksand eller Mora spelar där nu för tiden denna säsong, så vet jag att det finns en del som håller på Brynäs och på Örebro och allt sånt där. Så att, tid för er ikväll. Trafikredaktionens Anton Läckning som ringer.
6: Nej, det är ingen som ringer. Senaste timmen är det ingen som har ringt. Det senaste samtalet då som kom för ungefär en timme sen. Ja, men det var ju den här älgen då på vägen mellan Borlänge och Djurås, mellan Ansberg och Jimsberke. Där ska det syns till en älg som befann sig in till vägen. Men jag har inte fått några samtal sen dess, så det kan ju vara så att den här älgen då har hittat tillbaka ut i skogen. Vad vet jag. Ser ni någonting där ute som ni vill tipsa om, så ring i så fall. Vi finns här dygnet runt 020 999 444.
0: Så är det, men nu du som lyssnar, ska jag ta mig ut, hämta några P4 nästa finalister i våran tre. Alldeles strax tillbaka. Du får lyssna på Kai under tiden.

0: sauna. Det har diggats till Bara Bastu från Kaj, som ju vann Melodifestivalen nu för 1,5 år sedan på ett ungefär. Annan musiktävling ska det handla om nu då.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: För Dalarna start voting now kan man säga. Det brukar ju låta så i Eurovisionsslagen. Lånar det där lingot nu, för knappt har du lämnat valbåset förrän det blivit dags att rösta igen. Nu då i P4 Nästa Stjärna, hela länets musiktävling här i radio. En jury har tagit fram tre finalister av alla de bidrag som kommit in. Och samtidigt som röstningen idag alltså drar igång så ska vi passa på att möta dessa finalister under dagen denna torsdag. Först ut Nilo Heinola och Marina Lesci. Hej!
3: Hej!
4: Tjena.
0: Som av en händelse så står ni framför mig nu. Hur känns det här då, Marina?
3: Det känns spännande faktiskt. Det är första gången jag har varit med på en intervju. Så, ja.
0: Du skiner.
3: Tack så mycket.
0: Det känns som du kan vänja dig.
3: Tack.
0: Men ni kallar er Nilo Heinola och Marina. Du, Nilo, är musikproducent, artist, låtskrivare. Du, Marina, artist och låtskrivare. Ni möttes på gymnasiet, började göra musik ihop. Och nu tävlar ni alltså med bidraget One Night. Nilo, varför ville ni söka?
4: Nej, men vi tyckte väl att liksom vi har något som vi vill visa, liksom, visa ut. Och, ja, men det här kändes som en bra möjlighet att göra det. Liksom.
3: Mm.
0: Hur gick det till den här låten kom till då, Marina?
3: Egentligen så, efter vi släppte vår första låt tillsammans, så bestämde vi oss att jobba ihop och bara köra på.
0: Det kändes bra från början.
3: Ja, verkligen. Det är faktiskt jättelätt att jobba med Nilo. För vi bara förstår varandra liksom. Och ja.
0: Jag tänker att ni ska få om en liten stund snacka lite mer om det där, hur ni möttes och just ge varandra lite beröm. Jag vet att ni tycker bra om att jobba ihop. Men jag har ju tjuvlyssnat lite på denna låt, och det har lyssnarna också kunnat göra här under morgonen. Vi ska lyssna mer alldeles strax, men jag fick nästan lite så här Twin Peaks-vibbar bara i ljudbilden. Det var lite mystiskt, lite dovt. Hur skulle ni beskriva den här låten, Nilo?
4: Men det är väl en sån här slow jam R&B, liksom riktigt typ klassisk R&B skulle jag också säga, med lite liksom vår egna touch ändå liksom. Vi ville väl göra liksom lite mer, alltså go back to the roots med liksom stilen och den där slow tempo och allt det där. Så det är så jag skulle skriva det.
3: Ja.
0: Marina, är det någonting, jag tänker vi lyssnar nu, är det någonting som du tycker att lyssnarna ska säga, ja, men håll utkik efter det här är snyggt?
3: Gud, jag vet faktiskt inte. Alltså mest bara produktionen och vocalsen och sånt. Det är väldigt, jag vet inte, precis som ni då sa, det är liksom väldigt så här, kanske old school, men också modern R&B. Vilket jag inte hör jättemycket nu faktiskt. Det är så här mest pop och sånt som är ganska populärt. Så ja, typ det.
0: Tillbaka till rötterna på något vis med Nilo Heinola och Marina i One Night. Vi lyssnar på det nu.

0: Ja, det där var ju Nilo Heinola och Marina i One Night. Som du 20 eller ring 099 111 02 för att lägga din röst på One Night. Och vi har ju Nilo Heinola och Marina Nalashi här i studion. Marina bor vanligtvis i Stockholm ju, är på besök i Falun där du pluggar, Nilo. Musikvideo på G. Får jag säga det?
1: Ja, det får du säga.
0: Skönt, för ni gjorde det. Vad roligt, för den här låten just.
1: Ja, precis. För den låten.
0: Går det bra?
1: Ja.
2: Ja, det går väldigt bra faktiskt, skulle jag säga.
1: Vi satt faktiskt och redigerade igår kväll. Vi fick inte så mycket sömn, men
0: nej.
1: Det är värt det, verkligen.
0: Väldigt kul att ni kunde vara här också tidigt på morgonen. Men vi var inne tidigare på att ni möttes i gymnasiet i samband med ett skolarbete. Alltså det låter inte superspexigt när man säger det så. Men vad hände?
1: Så vi hade ju gymnasiearbete att göra liksom i trean. Och jag ville verkligen göra en EP eller någonting sånt. Eller i alla fall bara släppa en låt. Som mitt gymnasiearbete. Och jag kände typ noll producenter i min skola. Även om det var jättemånga. Men jag hade en kompis. Som introducerade mig till Nilo. För hon jobbade med honom. Så jag skrev till honom typ så här: hej Nilo, känner du några producenter som jag skulle kunna liksom jobba med? Han bara, jo men den här personen finns och den här personen finns. Och sen så sa han att han också skulle kunna liksom... jobba med mig.
0: Just eller skapa och sen en finns låt. Också jag... Lade till på slutet.
1: Exakt. Jag vet inte om det var jag eller han som sa det först. Jag kommer inte ihåg. Antingen var det jag som frågade honom eller så var det... Ja, i alla fall. Och så gjorde vi det. Och det gick jättebra. Det gick väldigt snabbt också. Ja.
0: Men det känns ju som att ni har hittat någonting som gifter sig musikaliskt. Alltså, vad är det vad är Marinas stora del i detta, Nilo?
2: Jag skulle väl säga liksom, jag har själv gjort musik sedan jag var 9, så jag liksom som både artist och producent, och för mig liksom jag har kommit mycket mer in på R&B och pop och liksom mer liksom, jag började som liksom med hiphop, så för mig liksom Marina uppfyller ju liksom de luckorna som jag själv saknar liksom, om jag skulle vara en soloartist liksom. Så alltså grym sångare, grym röst liksom, jättebra på att skriva liksom texter och det bara liksom det funkar för att vi har typ exakt samma musiksmak, så det liksom det kommer väldigt naturligt och liksom att göra låtar liksom därifrån, det blir inte liksom ett jobb på det sättet.
1: Det blir bara kul egentligen. Alltså varje gång vi spelar in så är det bara... Alltså vi har jättekul faktiskt.
0: Ja, det verkar ju så, när jag pratade lite med dig här innan, Nilo, så beskrev du att ni ändå kan sitta så här ihop i studion, gissa er då, och känna så här, men fan vad bra det blev. Alltså, ja. Att, att, ja. Det,

0: det måste vara en jättegod känsla.
1: Jo, nej, men ibland liksom efter en inspelningssession eller något, vi liksom sitter och arrangerar, mixar lite, och sen när vi hittar en viss liksom punkt där vi bara liksom har typ en del on repeat.
0: Ja, oh, verkligen.
1: I kanske 10 minuter och bara liksom vibar till liksom en del av låten som vi liksom fastnar ja. För. Så det, ja.
0: Mysigt. Se framför mig, det finns någon känd YouTube-video där man bara satt samma liksom, musikslinga på repeat och sitter med en bil och bara diggat den i 8 timmar. Det är
2: verkligen
0: 10 minuter. Du måste ju också bara säga vad ni gör i det här samarbetet. Vi måste göra det jämlikt här, Malina.
2: Just det. Jo, men han är alltså helt fantastisk. Han är verkligen en jättebra producent. Han hittar på jättebra beats som jag verkligen tycker om. Det är väldigt lätt för mig att hitta liksom, melodi till det han gör. Vilket är så skönt. Och det som jag gillar med hur vi arbetar är att alltså, vi bara lägger på massa idéer. Alltså på varandra liksom. Så här, han kan säga någonting som han tycker att vi kan lägga till. Och så säger jag bara så här, men testa det här då. Och sen blir det bara jättebra. Så jag är väldigt glad att vi liksom, kan arbeta så.
0: Och nu får lyssnarna njuta av detta också i P4 Nästa Stjärna här i Dalarna då. Nu är det det som gäller. Röstningen startar då idag. Man kan göra det redan nu. Rösta på det här eller någon av de andra två bidragen. Bara att gå in på P4 Dalarna i appen Sveriges Radio så finns allting samlat där. Final 16 oktober. Vad händer för er annars, Nilo?
1: Bra fråga.
0: Musikvideo håller ni på med?
1: Musikvideo håller vi. Nej, men det händer mycket. Vi håller på med musikvideo. Vi har en till låt på väg. Typ färdiginspelat. Så det är vi har planerat på en EP eller potentiell album kanske eventuellt. Så det är vi bara jobbar på. Försöker få ut så mycket som möjligt och liksom så bra som möjligt.
0: Framtiden är ljus.
1: Förhoppningsvis så.
0: Det låter lovande, men närmast då så ska ni försöka ta er fram till den allra finaste positionen då bland finalisterna i P4 Nästa Stjärna i Dalarna. Nilo Heinola och Marina Lesci, tack så mycket för att ni kom hit.
2: Tack själv, tack, det var jättekul.

0: Ida Lova, svagare än jag.
1: I Petra Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
0: Lite senare i din radio i detta nu så ska vi vända blickarna och kanske framförallt öronen mot ekonyheterna. Det ska handla bland annat om det misstänkta kapningsförsöket på ett flyg från Dubai till Tel Aviv igår. Sofia Weston är det som ger dig senaste nytt nu. Klockan slår 9.
2: Flygbolaget Fly Dubai stoppar tills vidare alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, skriver The Guardian. Omkring 180 passagerare fanns ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet störtdök. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Planet nödlandades i Saudiarabien av två andra piloter som råkade finnas ombord. Så här säger flygkapten Petter Hörnfeldt som driver en YouTube-kanal med fokus på flygincidenter om händelsen.
3: Egentligen så finns det inga rutiner för om båda piloterna skulle bli inkapaciterade. Systemet bygger på att åtminstone en av piloterna fortsatt kan flyga planet. Så att det faktum att det fanns inte bara en utan två extra piloter här, det är extraordinärt turligt.
2: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från anställning, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Goddring.
4: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
2: Frågan om hur Europa bör svara på ryska hybridattacker diskuteras just nu intensivt i takt med att de ryska provokationerna ökar. Enligt Estlands utrikesminister har svaren hittills varit otillräckliga.
5: We can do much, much more. So I can say that we are not doing enough and not doing in the right time.
6: Vi kan göra mycket, mycket mer, tycker alltså utrikesministern Margus Sakna. Svaren hittills, säger han, har varit för svaga och kommer alltid för sent.
5: It is always too late.
6: Men på frågan om Europa bör bemöta de ryska provokationerna, eller som Sakna själv uttrycker det, statssponsrad terrorism med samma mynt, det vill säga sabotage eller drönarkränkningar på ryskt territorium, så är svaret nej.
5: So we are not terrorist. That's the main thing. We have many, many other things, not terrorism, what we can do as an answer.
6: Men enligt NATOs generalsekreterare Mark Rutte så har alliansen alla möjligheter att effektivt bemöta det ryska hotet.
7: But hey, we have all the response options we need.
6: Däremot, säger han, så kommer svaren inte alltid att offentliggöras.
7: You will not always see them public. It will not always be tit for tat, but we have the response options we need.
6: Felicia Hassan, Warszawa.
2: En 16-åring åtalas misstänkt för bland annat mord efter en dödsskjutning i Uppsala. Det var i juli i år som en 19-årig man sköts ihjäl utomhus i Kvarngärdet. Enligt åklagaren har utredningen visat att den misstänktes tilltänkta offer var en annan person än 19-åringen som sköts ihjäl. Ytterligare två åtalas för inblandning i fallet. Arbetet med de svenska miljömålen fortsätter att gå dåligt, men Naturvårdsverket vill tydligare lyfta fram saker som trots allt har gått framåt. Och att lyfta fram det som faktiskt går bra kommer att ge mer engagemang åt det fortsatta miljöarbetet, hoppas generaldirektören Johan Kylenstierna.
8: Jag tror att om man hela tiden bara visar den negativa bilden, då kan det finnas en risk för att man tappar orken. Vi ska visa på att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Men det är också viktigt att lyfta fram att det faktiskt också kan gå åt rätt håll om man vidtar rätt åtgärder.
9: Långbensgrodan var tidigare hotad, men nu anses den inte längre vara det. Bland annat efter insatser för att bevara och skapa nya vattenmiljöer där den kan leka. Det är ett av de positiva framsteg som Naturvårdsverket vid den här utvärderingen har listat för varje miljömål. Samtidigt bedöms målet som långbensgrodan berörs av, myllrande våtmarker, inte kunna nås i sin helhet till deadlinen 2030. Och av de 16 miljömål som finns är det bara 3 som nu bedöms kunna, eller nästan kunna nås, med nuvarande resurser och arbetstakt. Målet giftfri miljö ansågs tidigare vara nära att nås, men inte nu längre. Här är de så kallade evighetskemikalierna ett bekymmer.
10: Reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Sist kan vi berätta att det i delar av södra Sverige idag kan bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Det säger meteorolog Emma Härenstam på SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Sofia Weston.
11: Och även de där 18 graderna som det väntas toppas på i Dalarnas län under dagen är just de varmaste sedan 2018. Det sa ju Emma Härenstam även här i radion tidigare i morse. Och solen kommer att följa med dig under dagen, börjar i södra delen av länet och sen rör den sig uppåt. 13-18, 9-13 snarare om man befinner sig i någon typ av fjällvärld. Nåja, P4 Dalarna fortsätter att finnas med dig under hela den här dagen, nästan i princip kan man säga. Och jag som heter Alva Snis snackar fram till klockan 10. Sen tar mina kollegor Jonathan Borg och Anna Hansbergs vid från Borlänge. Om en liten stund då så ska det handla mer om de som
12: jobba med data.
11: För min kollega Noah Onell, han har nämligen kikat närmare på det där med mängden databolag som numera registreras i Dalarna. Kommande halvtimme när vi också tar som en bonanza genom P4 Nästa stjärna finalisterna. Vi hörde ju några för en stund sen. Här kommer några till i Volt och Scream.

0: Scream med Volt, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Dalarna. Om du vill rösta på det här bidraget, skickar du ett sms till 1103. Nej, du skickar ett sms där du skriver 1103 till nummer 72020. Har du förstått nu? Skriv 1103 i sms-et, skicka till 72020. Där fick vi allt rätt. 099 111 03 kan du också ringa till för att rösta på Volt med Scream.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: En dag när vi ju rapporterar bland annat om att vi får ett nygammalt styre i Borlänge. Socialdemokraterna och Moderaterna fortsätter ihop trots rykten om försök att få till någon typ av alliansövertagande. Det väntas pressträff i Borlänge där vi kommer att vara 10:30 idag. Och sen så hör vi också om att nästan dubbelt så många databolag har registrerats i Dalarna under 2026 jämfört med 2024. Och Noah Onell som har grävt i dessa siffror. Hur många är det exakt?
3: 121 bolag senast jag kollade, så bara denna vecka har det tillkommit ännu fler. Så snart är vi faktiskt uppe i dubbelt så många som 2024 då det var 62 registrerade bolag.
0: Men vad är det då mer specifikt för bolag som vi ser dyka upp nu? Det låter lite gammalt när man säger så här data och så. Men vad handlar det om?
3: Det är blandat. Vissa bygger app. Vissa är konsulter, vissa tar hjälp av AI för att bygga sagda appar. Men till exempel 22-åriga Gabriel Sors bygger en app med hjälp av AI hemma i sin lägenhet i Älvdalen.
4: Nej, alltså jag ser ingen anledning med att behöva flytta med det här. Det mesta av grejerna jag bygger och när jag försöker bygga varumärke, då är det så här att du ska kunna jobba från vart som helst. Jag har ju byggt upp det främst som en app för mig, liksom, för att underlätta för mig. Och då är det ju jäkligt roligt om andra vill prova den också liksom och ser att den hjälper. Så istället för att ha som fokus att utveckla den för någon annan, så försöker jag optimera den så mycket efter att jag jobbar.
0: Just det, ja. Gabriel Sors hörde vi där ifrån Älvdalen. Men finns det verkligen plats alltså för så pass många databolag i länet? Hur många nya appar kan man komma på? Hur många AI-konsulter finns det jobb för, kan man ju fundera på?
3: Det kan man, och det beror verkligen på vem du frågar. Lars Magnusson, professor emeritus i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, tror inte att alla de här företagen kommer klara sig. Han menar att utvecklingen främst drivs på av ett antal stora bolag.
5: Men det ser man väl redan nu. Det finns konkurser och sånt där, precis som allt annat. Så att en del kommer inte klara sig, det tror jag är helt säkert på.
3: Gabriel Sors menar att snacket går i olika banor i olika cirklar.
4: Om du snackar med folk som gillar AI, så då tycker de flesta att det inte är en bubbla. Alltså det känns verkligen som att det är lite så här tvådelat, två läger. Men jag tycker att där man hör mest ifrån att det är en bubbla, det är lite, alltså jag är lite börsintresserad också. Så jag tycker att det är mest där snacket går, att det är en bubbla.
3: Lars Magnusson, professorn då, menar att det är svårt att avgöra om det är en bubbla eller inte. Han vill inte heller dra helt raka linjer till millennieskiftets IT-krasch.
5: Det är så lätt att så sätta likestecken mellan IT-kraschen för 25 år sedan drygt och det här. Men skillnaden är dock att en hel del av de här stora företagen som du talar om tjänar faktiskt pengar. För 25 år sedan då var det ju väldigt många, så det var rena luftslotten alltså.
3: Vad som är säkert är att det är en högt värderad bransch som många vill försöka sig på. Men om det är en bubbla eller inte, det är svårt att veta innan den spricker.
0: Just det, brukar vara så med bubblor att då märker man det plötsligt. Ja, det var nog en del lyssnare som kanske hade lite fler år på nacken som kände att man fick någon slags vibbar från förr i tiden, från millennieskiftet där. Men det får vi väl se var allting landar, Noah.
3: Det får vi.
0: Vad är det man brukar säga, den som lever?
3: Får se.
0: Ja.

0: I just might. Han sjunger här i Petra Dalarna denna morgon. Alva Sis är med och pratar, så även Matilda Bjärlöv vid Siljan strand.
1: Och nu har jag svängt in här på campingen på Sollerön och ryckt tag i en kvinna som inte var jättepigg kanske på att vara med i radion, men övertalningsbar. God morgon.
2: Ja, god morgon.
1: Vad heter du?
2: Hanna Romelin.
1: Hanna, du jobbar här i receptionen. När vi kollar runt omkring oss här så är det ju ganska mycket husvagnar och husbilar. Har ni inte mycket folk så här sent på säsongen?
2: Ja, men vi har några kvar faktiskt. Mest är det tyskar. Nu ser jag att det är några som till och med står på parkeringen. Det är väldigt, väldigt morgonpigga. Eller egentligen kvällströtta kanske. De kom hit igår kväll och ska checka in idag. Just idag är det inkörning för vintersäsongen, för alla vintersäsongsgäster.
1: Vad vill tyskarna göra här då? Så här i början på oktober?
2: Ja, de vill titta på den vackra naturen vi har, framför allt. Det är ju framför allt därför de kommer. De har ju lite senare semestrar också, generellt, än vad vi har här.
1: Men vi går runt receptionen här så vi ser liksom lite mer av den här vackra naturen. Jag som har kört från Falun till Sollerön den här morgonen har ju verkligen fått njuta av att åka fram på våra, ja, men de här otroligt vackra vägarna, inte minst så här års. Bor du själv här på Sollerön eller tar du dig hit med bil?
2: Jag tar mig hit med bil varje morgon.
1: Var bor du då?
2: Jag bor inne i Mora, gör jag. Rätt sida när man ska ta sig hit. Jag behöver inte passera hela Mora-trafiken varje morgon, tack och lov.
1: Men då är du kanske en minoritet som kör till Sollerön från Mora, eller?
2: Ja, det skulle jag nog nästan säga. På vintern så är det ju nästan så att jag är den första som skapar däckspår på vägen hit. Medan alla andra åker in till Mora för att jobba. För de har ju turen att bo på Sollerön. Jag får ju åka hit och jobba bara.
1: Just det, inte så bara det heller. Vi pratade i radion här om dagen om Dalarnas vackraste vägsträckor. Och då lyfte min kollega den här vägen som vi liksom ser här mellan tallarna, mellan Gesunda och Sollerön. Men det är inte den vägen du får njuta av att köra då?
2: Nej, det är inte riktigt den. Jag får ta den andra vägen som går till Sollerön. Så över sundet åker jag varje morgon. Och det är väldigt fint att åka där också. Men just den bron är ju lite smalare, så där får man faktiskt fokusera på att hålla ögonen på vägen. Så man får snegla lite åt sidan och titta på den fina utsikten.
1: Det är ju svårt ibland. Man vill så gärna bara se på de här, som nu, de här gula träden som bara speglar sig i vattnet. Du får tvinga dig själv att inte göra det för mycket då.
2: Ja, men man får göra det. Och man blir ju van också när man åker den här vägen varje dag. Men ibland så häpnar man faktiskt över hur fint det är. Framförallt de här dagarna när träden verkligen speglas i vattnet och det är helt spegelblankt och jättefint.
1: Oh.
2: Och även när dimman ligger på, även det är ju otroligt. Det bjuder på nya utsikter varje dag faktiskt.
1: Gud vad härligt att få prata lite med dig. Vi tar oss tillbaks runt här, alltså du får vara redo att ta emot alla tyskarna som kommer. Är det liksom mest då pensionärer så här års eller kommer även familjer?
2: Det är väldigt blandat faktiskt. Inte riktigt lika många familjer längre, för skolorna har väl startat även där. Men många unga par och framförallt många som åker i de här små campersarna. Annars så har vi en hel del...
1: Såna här husbilar som
2: ja, men precis. Men de här mindre. Om man tänker vi har en del svenska gäster nu också. Då är det ju pensionärer som oftast är ute i lite större husbilar. Men är det tyskar, då kommer de ganska ofta också i sina små campervans. Och då är det ganska unga par.
1: Men de då, tyskarna som kommer hit till Dalarna, till Sollerön för första gången i livet. Vad är det de liksom tycker är mest wow?
2: Vatten. Plats nära vattnet. Och få kunna gå runt i naturen och komma så nära överallt. Det är väl det här med allemansrätten där också, skulle jag väl tro. Man har väl inte riktigt samma möjlighet att röra sig där de kommer ifrån. Så många av tyskarna, de pekar ju direkt på kartan nästan i vattnet, att där vill vi stå. Så vi har ju gjort i ordning 7 stycken platser nu som ligger... Ja, vi ser inte riktigt det härifrån, men längst ner på campingen. Som vi nästan kallar för våra tyskplatser, för det är platser utan el. Och det är just de här unga paren som kommer i sina campervans som inte behöver el, utan de vill bara stå så nära vattnet de kan komma.
1: De har stormkök, de klarar sig.
2: Ja, de klarar sig. Det gör de.
1: Du, tusen tack för att du var med i radion och berättade om det här.
2: Ja, men tack ska du ha.
1: Ha en bra dag.
2: Tack detsamma.
0: Så länge man får vågskvalp direkt på tårna när man går utanför dörren på den här campervanen, så är man som hemma. Här kommer nästa P4 nästa finalist, Stell.

0: på denna låt i P4 Nästa stjärna Dalarna, så skickar du 1101 i ett sms till 72020 eller ringer 099 111 01.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Nu ekot här i P4 om reaktioner efter Tjörndomen.
3: Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i Tjörnolyckan, arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det bekräftar Sjöfartsverkets pressinformatör Björn Alverfelt för Göteborgs-Posten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i Tjörnolyckan fälldes för bland annat vållande till annans död. Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg, avdelningschef på IVO.
4: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt.
3: I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018 enligt SMHI. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var ekot på en minut.
0: Starka reaktioner som sagt är från lotsar på Marstrand på västkusten som pausar sitt arbete då på grund av onsdagens dom då efter den där dödsolyckan utanför Tjörn. Ser här att pressinformatören på Sjöfartsverket som Sofia Weston pratade om, Björn Alverfelt, säger till Göteborgs-Posten att ett okänt antal enskilda medarbetare inte är i skick att genomföra lotsningar. Jag kan inte säga exakt hur resonemanget går, men det är naturligtvis en reaktion på domen, och enligt lotsförbundets ordförande Ronny Löv så är det väldigt irriterat, citat, bland arbetarna. Det var ju då precis som det var inne på där ekot, både kaptenen och lotsen som dömdes efter den här olyckan i tingsrätten när en mamma och hennes dotter dog. Andra nyheter som också kommer se jag av helt annat slag, det är att Island ska fortsätta bojkotten av Eurovision Song Contest om inte Israel utesluts. Det kräver en majoritet av styrelsen för det isländska public service-bolaget ROV.

0: Earth, Wind and Fire kommer med en utmaning som du kan följa med på om du har lust. Let's groove eller let's lyssna på lokala nyheter kan du också göra tillsammans med Elvir Gashimilder, nu politiska sådana. För det är klart, Elvir, klockan 9:30.
1: Ja, det är klart med ett politiskt styre i Borlänge, för Socialdemokraterna och Moderaterna, de kommer att fortsätta styra kommunen tillsammans, precis som de gjort den senaste mandatperioden. Partierna har i ett gemensamt pressmeddelande skrivit att de är överens om flera olika punkter inför nästa mandatperiod. Och bland annat handlar det om ordning i ekonomin och sänkt kommunalskatt och att sätta fler i arbete samt lägre förskoleavgifter och mindre barngrupper. Och de här Moderaterna och Socialdemokraterna kommer också hålla en pressträff tillsammans i Borlänge om en timme ungefär. Och för en halvtimme sen så startade rättegången mot en företagare från Mora som riskerar ett långt fängelsestraff för grova bedrägerier. När mannen misstänks för att tillsammans med tre andra personer har lurat banker och långivare på närmare 80 miljoner kronor genom att ta lån för byggmaskiner som i vissa fall inte ens existerade. Totalt är 16 dagar avsatta för rättegången i Stockholms tingsrätt. Och slutgiltigen så ska vi bege oss till Vansbro, för efter nästan 100 år så kan Saltviksbron som går över Vanån i Vansbro rivas. Efter en besiktning 2017 så uppskattades den återstående livslängden på bron till runt 2030. Och nu ska en ny inspektion av bron göras för att kommunen sen ska kunna utreda om bron ska repareras, ersättas med en ny eller rivas helt, rapporterar Folkuriren.
0: Men bro ska det vara.
1: Bro ska det vara. Det är jobbigt att ta sig över en å utan en bro.
0: Just det. Började tänka på den här gåtan eller kluringen där man ska ta olika... Det är kossor, det är annat som ska tas över ån och så ska det göras i rätt ordning och så vidare. Men då har man ingen bro. Då är det någon typ flotte, tror jag.
1: Ja, det kanske det också kan vara lite jobbigt med en flotte också faktiskt.
0: Det kan det verkligen vara. Ja, du, stora nyheten senaste timmen ungefär är ju nytt styre i Borlänge som blev klart. Annonserades i alla fall nu under morgonen och ska snackas mer om, precis som du var inne på, om ungefär en timme. Vi har ju... reporterkraft på plats i Borlänge under hela förmiddagen. Anna Hans Pers och Jonathan Borg sänder därifrån. Både då från en äldre dag som hålls på Kosmos där i Borlänge. Man bjuder in för att tala om äldres rättigheter och bidrag och betydelse för samhället. Det kommer vi höra mycket om. Vi kommer också att höra P4 nästa finalisten Stella Adi, som du kunde höra exempel på för en liten stund sedan, och hennes bidrag Country Vibe. Och då om nytt politiskt styre.
1: Ja, den... Jag höll på att säga politisk bomb, är det inte. Det är ju liksom samma styre som fortsätter. Men det var ju lite prat där ifall man skulle liksom återuppväcka de gamla allianspartierna med lite stöd av Sverigedemokraterna. Men så blev det inte, utan det blir samma styre som fortsätter i majoritet då.
0: Mm. Intressant och också intressant. Det är mycket som händer nu i politiken. Vi stod för knappt 2 timmar sedan pratade med statsvetaren Ulf Hansson om detta möjliga alliansstyre i Borlänge. Men så blev det icke. Det går snabbt.
1: Det går snabbt i politik och sport.
0: I hockey, va?
1: Ja, i hockey går det fort. I alla fall för Västerås igår.
0: Just det, ja. Och även för SHM i Borlänge då.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Gillar du P4 Dalarna? Ladda ner appen Sveriges Radio, för där kan du lyssna på spännande och starka berättelser.
2: Jag funderar på om jag skulle göra någonting så jag hamnar i fängelse. För jag tänker att det kanske åtminstone får bra lagad mat.
3: Jag har samlat in pengar till barnen i Ukraina, ett barnhem.
4: Särskilt turister, utländska turister, vill ju gärna prova den här falukorven när de kommer till restaurangen i Sverige.
1: Gå in på Min sida och sen Inställningar i appen för att välja P4 Dalarna som din lokala kanal.
0: Jajamän, där under fliken lokalt så vill man ju gärna att det ska vara Dalanyheter för hela slanten, om det nu är detta län som du bor och verkar i eller bryr dig om. Du lyssnar i alla fall på P4 Dalarna just nu. Ha, fick jag dig avslöjad. Där under lokalt fliken i appen Sveriges Radio, där kan du också få till dig en god lista. För det är ju dags nu att rösta i P4 Nästa Stjärna. Välja vilket av de där bidragen. Ställa dig med Country Vibe, Nilo Heinel och Marina med One Night och Volt med Scream. Vilken av dem tycker du ska stå högst på prispallen när allt är klart i Dalafinalen 16 oktober? Gå in där, kika in listan så får du alla nummer och allt du behöver veta för att du ska kunna rösta. Nu fotbollsfokus med Selma Jennevall i Radiosporten.
5: Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häckenmålet.
6: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
7: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål, för de skapar ju inte mycket annat.
6: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de med de där 2 lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
5: Reporter Jonas Enarsson. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att det blev känt att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
8: Ja, jag tror det är möjligt. Jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste ju ha lite tur, lite flyt.
9: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg 3:a i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
8: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner som helst för vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
5: Rallyreporter här, P4 Värmlands Aron Eriksson. Det avslutar sporten.
0: Med Selma Jennevall, där kommer nyheter om museum som man kan besöka om man nu tänker sig någon typ av höstbesök i Stockholm. För nu kommer besked från Världskulturmuseerna. Det där är en myndighet som har 4 stycken museum under sig. Världskulturmuseet, Etnografiska, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Nu förordar man att 2 av dem där ska stängas. Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet, det här framgår av en utredning som överlämnas till regeringen nu. Varför vill de det då? Ja, men det hoppas jag få reda på mer av vad det lider. Men just nu är det, vi vet, 2 museum som man vill ska stängas i Stockholm. Om en liten stund ska vi till en bensinmack där man inväntar prishöjning.

0: Lizzy, Dancing in the Moonlight. Matilda Bjärlöf dansar runt i någon slags morgondis, kanske. Gissa bara nu.
1: Morgondis och bensinångor.
0: Ja,
1: jag
0: perfekt.
1: Är vid en mack, bensinmack i Mora. För vi snackar ju om det idag, att idag, 1 oktober, så höjs ju priset på drivmedel igen. När regeringens tillfälligt sänkta skatter börjar fasas ut. Ursäkta, nu knattar jag in på macken här. Kom kassan, hittar jag vem då?
2: Per-Olof Sjö, stormanager på Circle K Kristineberg.
1: Ja, en av många mackar säger vi då här i public service. Du, i Falun igår så var det långa köer vid många mackar när folk skulle liksom bunkra upp inför den här höjningen. Mm. Hur var det här?
2: Nej, det var väl inte riktigt så. Visst tankar väl många lite mer än vanligt, men det var inte så att det var köer. Jag tror folk är så luttrade, och sen har väl inte folk möjlighet att förvara bensin helt enkelt hemma eller diesel. Så att,
1: just det. Men märkte du, är det någon som liksom kommer med sådär dunkar och vill hamstra?
2: Ja, naturligtvis. De som har mycket maskiner hemma.

0: och sånt, de passar väl på som har möjligheter, om man säger så. Och sen är det många, alla tankar är väl fullt. Och så mycket frågor får vi också runt rabatter och såna här grejer, för att man inser att det blir dyrare. Då. Så att man vill ju se om sitt hus och få det så billigt som möjligt då, helt enkelt. Då.
1: Just det. Och på den här stora skylten här ute nu då, så stod det att just nu så kostar diesel här 22,24, bensin 17,92. Det har inte riktigt slagit igenom än.
0: Nej, det verkar som att vi behåller de gamla priserna ett tag till här då. Vi får se. Vi sköter ju inte det på stationen, utan det sker centralt. Så att vi får se när det slår igenom. Men just nu så är det fortfarande det gamla priset då. Så får väl hoppas att det håller i en stund till då.
1: Och ni som jobbar här vet liksom inte om, pang, om en minut så kommer siffrorna ändras och höjas.
0: Nej, det kan ske när som helst egentligen. Så att säga. Upp till 3 gånger per dag kan det ändras. Så att det är liksom så det händer, så att säga. Så vi har väldigt lite kunskap om det, så att säga. Det sköts hur de sätter priserna, det vet egentligen inte vi då, utan.
1: Just det där sker ju liksom bara automatiskt då. Det som vi vet i alla fall är ju att regeringens tillfälligt sänkta skatt börjar fasas ut. Första steget idag, och då går bensinen upp 1,03 kr. Ja. Dieseln 40 öre.
0: Ja.
1: Men än så länge, det är lite folk här ute, än så länge har de det,
0: ja,
1: billigare priset.
0: Ja, absolut.
1: Lite billigare.
0: Ja, många passar ju på när de inser att det är dags, och då fyller de ju upp så mycket de kan då, så att säga. De har på sina. Och sen som sagt, många kommer in och frågar om sina rabatter för framtiden då, liksom, och kontrollerar att man har rabatt, för att de inser att det kommer att bli väldigt mycket dyrare. Och så är det väldigt många som har frågor om framtiden, hur det ska bli, och det kan ju inte vi riktigt svara på. Man vet ju inte ens vilken regering vi får, så det är väl där läget är just nu. Många är oroliga, många inser att det kommer.
1: Och de som håller på nu då här ute och tankar en svart bil och en grå, och nu kommer det fler här, det är bara hoppas då att det inte hinner slå igenom närmsta 2 minuterna. Ja,
0: nej, det är sant. Men har du börjat tanka, då är det lugnt. Så fort du lyfter på pumpen och du ser priset, då får du det priset. Så det kan inte hända medan du tankar. Utan,
1: ja, det är så.
0: Ja, du ser när du lyfter att det är priset som du får när du lyfter på den. Det är det du har när du tankar klart också, så att säga. Så du kan aldrig bli lurad på det sättet, om man säger så.
1: Och det säger PO, butikschef, inne på en av många bensinmackar i Mora. Tack för att du var med.
0: Tack själv.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith har du här i din radio när det kommer nyheter när det gäller den här rättegången i Turkiet mot den svenska journalisten Joakim Medin. Den skjuts upp en fjärde gång, det här meddelar domstolen i Istanbul, skriver Dagens ETC. Det där är ju en process som har fördömts på bred front, får man säga, av pressfrihetsorganisationer, och EU-parlamentet har också krävt att det där åtalet läggs ner. Han står ju anklagad för terrorbrott gällande samröre med PKK kopplat till sitt journalistiska arbete. Och den där rättegången har ju redan skjutits upp flera gånger. Meddelades först att den skulle hållas idag, men så blir det alltså inte.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Alva Snis står i Falun i Borlänge. Där finns Jonathan Borg och Anna Hans Pers. Hallå på er båda.
2: Men hallå, hallå.
3: Hej, hej.
0: Er kommer man ju höra betydligt mer av om bara några minuter. Hela förmiddagen kommer att sändas ifrån Borlänge, för det händer ju en hel del, får man säga.
2: Ja, men det måste man verkligen säga. Vi tar utgångspunkten är ifrån Kosmos, där SPF pratar om att bli äldre, och det är ju den internationella äldredagen idag. Här ska det bland annat handla om ensamhet bland äldre, men vi kan ju inte bara stanna här.
3: Nej, vi ska inte stanna här, utan vi ska ju till kommunhuset, för klockan 10.30, Alva, så har ju styret, det vill säga Socialdemokraterna och Moderaterna, kallat till pressträff. För de ämnar ju fortsätta styra i 4 år till. Det blev klart här under morgonen. Så jag tänker väl, Anna och Alva, att vi är med och startar programmet här efter Ekot. Och sen drar jag till kommunhuset för att få en kommentar om vad de tänker sig att det nya styret ska innebära. Moderaterna ökade ju med ett mandat i valet här. Socialdemokraterna stod still på mandatfronten men ökade lite i procent. Så att de har fått förnyat förtroende, tänker de, och ska köra vidare.
0: Mm, då ser vad det där gör med relationen då. Men Anna och Jonathan alltså, som då är på plats på Kosmos i detta nu. Jag hör ju att det sårlas, det kan ingen som lyssnar missa heller. Kan ni ge oss någon slags liten bild av vad ni ser runt omkring er?
2: Ja, det här har faktiskt inte riktigt börjat än, men det är ju folk på plats. Man står här i små klungor och pratar. Man har fått upp skärmen här, de ska visa bilder på, misstänker jag, det kommer att vara föredrag. Och jag står här och kikar på liksom hela mixerbordet och sådana saker. Man kan nästan lust att gå in och pilla lite på reglarna där, men då kanske jag blir utslängd, och det vill jag inte bli. Så är det ju röda mattan om man vill komma in här.
3: Det har kommit in massa folk redan, och det surras väldigt mycket här, och det är lite montrar och bord uppställda. För det ska pratas väldigt mycket om äldres rättigheter och villkor idag i Dalarna, men inte minst i Borlänge. Men också Lena Dahlgren, som är äldreforskare, som pratar om det här med ofrivillig ensamhet bland äldre. Ett problem som ju till och med har kallats för en folksjukdom. Så Anna, vi har ju ett fullspäckat schema här.
2: Och då har vi ändå inte pratat om det vi kommer att få höra från Falun, för vi ska ju inte bara stanna i Borlänge. Det är ju minsann dags för somliga att rycka in på repmånad.
0: Just det, eller repweekend som jag bestämt mig för att kalla det. Under denna helg så pågår ju det. På Dalregementet, första på 26 år, där man ska fräscha upp kunskaperna helt enkelt. Sjukvårdare och ingenjörer har jag sett ska få repetera lite. Och så kommer ju en P4 nästa stjärna finalist också, Anna, och ramlar in hos dig.
2: Ja, hon kommer hit, Stella Adim, ska vi träffa här lite senare under förmiddagen, och också höra hennes låt som hon tävlar med då i P4 nästa stjärna.

0: och Griffin, alltså till exempel denna morgon, en av låtarna som Marie Jentzell har valt till dig. Alva Snis har snackat, Elvi Gashi Milder, han har också uppdaterat dig om lokala nyheter. Och Matilda Bjärlöv har varit på Sollerön till exempel en morgon när vi lärt oss till exempel att fruktträd kan beskäras enligt den nya förkortningen Jason och att vi får ett nygammalt styre i Borlänge. Över just till Borlänge alldeles strax med Hans Pers och Jonathan Borg, men nu först Ekot klockan 10.
1: Rättegången i Turkiet mot den svenske journalisten Joakim Medin som skulle ha inletts nu klockan 10 på förmiddagen skjuts upp en fjärde gång. Det här meddelar domstolen i Istanbul, skriver Dagens ETC. Joakim Medin står anklagad för terrorbrott gällande samröre med PKK kopplat till sitt journalistiska arbete. Och processen har fördömts på bred front av pressfrihetsorganisationer och EU. Parlamentet har krävt att åtalet läggs ner. Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det här uppger Sjöfartsverket till Göteborgsposten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes, bland annat förvållande till annans död. Flygbolaget Fly Dubai pausar alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, det här rapporterar The Guardian. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Och nu till vår rapportering om bakgrundskontroller inom på personal som ska anställas inom äldreomsorgen. Efter en lagändring i mars har majoriteten av kommunerna i Sverige börjat göra bakgrundskontroller på de som ska anställas. Och på flera håll så har dömda personer nu kunnat stoppas. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
2: Lagstiftarens intentioner det är ju att lagen ska användas och kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna därmed bidra till att stärka skyddet för de äldre.
3: Enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. En kartläggning som Ekot publicerade igår visar att 9 anställda inom vård och omsorg dömts för våldtäkter mot äldre de senaste 4 åren. Under samma period polisanmäldes 88 våldtäkter inom äldreomsorgen. På frågan om de nya bakgrundskontrollerna räcker för att anhöriga och äldre ska kunna känna sig tryggare svarar Marie Åberg, avdelningschef för tillsynen vid IVO.
2: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet. Sen behöver såklart socialnämnderna vidta ytterligare åtgärder för att regelbundet följa upp sin verksamhet och se till att man har en trygg och säker omsorg för de äldre.
1: Reporter här var Henrika Åkerman. I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018, uppger SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det under dagen bli upp till 21 grader. Ekot med Annika Nordin.
4: P4 Dalarna som du lyssnar på den här lite märkligt ljumma får man väl säga. Första oktoberdagen som också är den internationella äldredagen. Och förmiddagen idag sänder från Kosmos i Borlänge. Anna Hansfors heter jag.
5: Jonathan Borg heter jag.
4: Hej. Ja, precis, jag är inte ensam. Vi är här, det ska handla om en massa spännande saker den här förmiddagen. Vi ska bland annat prata om äldres ensamhet, men vi ska också prata politik, Jonathan.
5: Ja, för att här under morgonen kom i beskedet att sossarna och moderaterna planerar att fortsätta styra de kommande 4 åren. Jag tänker att jag bara om en liten stund sätter mig i bilen och sticker till kommunhuset från Kosmos där vi är nu för att höra vad de säger på den här presskonferensen som de kommer att hålla 10.30. Mm.
4: Och så är vi i Falun också med reporter på plats där Dalregementet ska repeteras. Kanske inte blir en riktig repmånad, men en repweekend. Ja. Och, men man kan inte låta bli att tänka på alla berättelser och stories som finns från lumpen och repmånader.
5: Nej, verkligen. Jag har inte gjort lumpen själv, så att jag kommer inte kunna göra någon repmånad. Men vi ska prata om det här alldeles strax och försöka kicka igång dig som lyssnar och dina minnen från eventuellt lumpartiden eller repmånadtiden. Vi kommer tillbaka alldeles strax.
4: Mm, och så ska vi få lite inspiration här också.

0: Life is a roller coaster, eller roller coaster. Med Ronan Keating här i P4 Dalarna som sänder från Cosmos i Borlänge. Och vill jag att du som lyssnar ska få lite inspiration här och kanske dela med dig av lite minnen från lumpen eller från repmånad kanske.
1: Fientligt flyg har sprängt bron.
2: Nej, det har de inte alls. Jag ser bron, den är ju hel.
1: Bron är sprängd, sa jag.
2: Ja, jag hörde det. Men vi måste över här.
1: Ni får ta en annan väg.
2: Nej, för fan. Det går inte alls, lilla gubben. Det är flera mil, vet du.
1: Helvete, jag ser det. Du bara måste bråka. Kom.
2: Ja, men vad fan? Nej, men jag vill se. Det är ju...
1: Det är jag som får ansvar.
2: Nej.
3: Det där känner man igen.
0: Ja, det gör man.
3: Ja. Det är ju Loffe som försöker ta sig igenom en bro, men den är sprängd. Så då åker de till färgaffären och hämtar lite
0: färg. Och så målar de på kapellet.
3: Helikopter, skriver de. Repmånad. Lasse Åbergs film som säkert många har skrattat åt mycket. Och det här med repmånadsminnen ska vi prata om lite senare. Men nu ska vi faktiskt till Falun.
0: Ja, men det ska vi. Vi ska också in i den riktiga militära världen här. Och då om det som brukar kallas för repmånad i folkmun, och för första gången så är det dags igen, första gången på 26 år då, för en så kallad repövning heter det nu på Dalregementet i Falun. Och i år så är det 30 stycken värnpliktiga då med personer med krigsplacering i Falun som har kallats in, och Hanna Magneryd, du befinner dig där nu på Dalregementet.
4: Ja, men precis, det stämmer. I Stenboxhallen närmare bestämt. Och här runt omkring mig här sitter alla inkallade i en cirkel och liksom dricker kaffe, fika lite. Och så har jag också instruktören Per Lindberg med mig här. Och du håller ju i den här repövningen då. Vad går den här repövningen ut på egentligen?
5: Ja, upprinnelsen är att vi har kallat in några värnpliktiga då som ska utbilda sig i sjukvårdstjänst och i fältarbetstjänst, sprängtjänst. Och det är för att de ska bli krigsplaceringsbara ytterligare ett antal år framåt i tiden. Och då valde vi att göra det inom ramen för en inmönstring och en reputbildning för att öva oss själva också på att kalla in soldater i en mobiliseringsskede och kunna genomföra inmönstring på ett bra sätt. Så det behöver vi också öva oss på, för det var ett tag sedan sist.
4: Ja, det var ju det. Men vilka är det som ska genomföra den här övningen?
5: Det är ett antal värnpliktiga från olika delar av landet som inte har varit på Dalregementet tidigare, inte har gjort sin grundutbildning tillsammans, utan de är handplockade utifrån sina kunskaper och vad de är utbildade till. Och de ska krigsplacera sig, tanken då, vid Dalregementet här i ett förband här hos oss. Och därav är de inkallade hit för att dels vi ska få träffa dem, de ska bilda en förbandsanda av de här som aldrig sett varandra tidigare, och de ska också få lite avrostning i sina ämbeten så att säga.
4: Just det, fräscha upp minnet lite. Det är ju som sagt första gången på 26 år som ni gör det här igen. Vad har förändrats sen sist?
5: Ja, egentligen ingenting. Själva metoden som man genomför det här på, det gör vi som vi har gjort i många, många år, och det fungerar fortfarande. Skälet att inte det här har gjorts under så många år, det är att vi har haft en yrkesarmé. Vi har inte kallat in och mobiliserat förband, utan de har varit igång och yrkesverksamma. Och av det skälet så har vi lite grann tappat erfarenheten på det här, men nu ska vi bygga upp den igen. Och vi börjar i det här formatet, och tanken är att vi ska växla upp åren framåt också och genomföra i allt större skala.
4: Just det, men varför genomför ni det här just nu?
5: Ja, det var tid just nu. Det ligger i planeringen för regementet att vi ska genomföra det här just nu helt enkelt. Så det är inte mer krångligt än så.
4: Hur viktigt är det att man har det här?
5: Det är jätteviktigt. Det är viktigt för att vi ska kunna få krigsplacerade förband. Det är viktigt för att vi i staben ska få öva oss på att genomföra det här, så att vi också avrostar oss. Så att då växer vi tillsammans och blir kunnigare och vassa. Så att inte fienden vill angripa oss.
4: Just det. Har du själv gjort en sån här repövning?
5: Jag har gjort flera sån här, ja.
4: Vad minns du?
5: Ja, jag minns, alltså när man står här och tittar på det här vi har dukat upp här nu, så känns det som att ja, det var så här det gick till. Det är inte så stor skillnad. Så det väcker lite nostalgiska känslor, måste jag säga.
4: Ja, det gör det. Lite nostalgi här i Stenboxhallen. Och snart ska jag även få prata med en av de inkallade. Men tack Per för att jag fick prata en stund med dig.
5: Tack själv.
4: Och lycka till med den här övningen.
5: Tack så mycket.

0: Fiskarna i havet med Idde Schultz. Vi ska tillbaka till Dalregementet i Falun, för där är det dags för en så kallad repövning, och det är 30 personer då med krigsplacering i Falun som har kallats in, och vi har reporter Hanna på plats.
1: Ja, nu står jag här med en av de 30 personer som är inkallade. Som sagt, här så sitter ju alla inkallade framför mig, och så har jag Lukas Asp med mig just nu. Hej Lukas!
2: Hej!
1: Hur känns det att vara här nu?
2: Jo, men det är kul. Det kommer bli superbra. Det kommer bli väldigt roligt, hoppas jag.
1: Ja, men det tror jag. Det ser ut att vara ett glatt gäng här bredvid oss. Men du, hur länge sedan var det du gjorde lumpen?
2: 22-23, så att det var 4-3 år sedan någonstans.
1: Just det, du har det ändå ganska färskt i minnet förhoppningsvis. Men vad känner du själv? Hur mycket minns du egentligen?
2: När jag var på väg hit så kände jag att jag inte minns någonting. Sen så börjar man prata lite och då är det mycket som kommer tillbaka. Så att förhoppningsvis så är det mer som kommer tillbaka innan det ska visa sig.
1: Just det. Och det är ju väldigt så här stor blandning med folk. Vad känner du inför det?
2: Alltid kul att träffa nytt folk. Hade varit kul att träffa någon som man kände innan, men det är roligt att se vart alla kommer ifrån, se vad alla har gjort för utbildning innan och se hur de skiljer sig.
1: Just det. Men vad tror du blir liksom den största utmaningen med att göra det här?
2: Oj. Det är väl mest att man ska komma ihåg allting. Men det är ju en repetitionsutbildning, så förhoppningsvis får man lite hjälp på vägen. Men inte jättemycket utmaning, utan mest... Ja, kul. Mer om någonting utmanande och få lite variation.
1: Just det. Men om vi ändå är inne på det här med utmaning, vad ser du mest fram emot? Vad ska bli roligast med det här?
2: Känna att man är en del av militären igen. Det är väldigt roligt. Så att det ser jag mest fram emot. Känna att man tillhör någonting större, så att säga.
1: Just det, och få klä sig i den här uniformen igen kanske du sett fram emot.
2: Den också jättemycket. Den har man lite saknat när man går runt i civila kläder.
1: Jag förstår det. De ser ju väldigt häftiga ut här, alla instruktörer som har på sig de här militärgröna kläderna. Men du, lycka till Lukas. Och det här kommer gå suveränt, tror jag.
2: Tack så jättemycket. Tack.
1: Ja, nu lämnar jag över här Lukas.
3: Dalhalla och mörkläggningen. Gustav Elving, Lisa Linde Lindberg, P4 Dalarna.
4: P4 Dalarna är en prisbelönt radiokanal.
5: Alltså helt jätteoväntat.
6: P4 Dalarna är fan platsen att vara på om man vill gräva.
4: Flera gånger har vi prisats för vår journalistik och våra programledare.
7: Men de som lyssnar är också lika mycket sällskap till mig som sitter och sänder. Så tack alla kära lyssnare.

Shakira och Burna Boy med Die Die den här förmiddagen som vi sänder från Kosmos i Borlänge där SPF seniorerna har en tillställning här med utställare. Det ska också handla mycket om ensamhet bland äldre och då sätt att ta sig ur det såklart. Men vi ska inte bara prata om det. Vi hörde ju nyss här att det skulle vara dags för repövning.

0: Jossan har köpt mark på ön som var jättehemlig när jag gjorde lumpen där. Mm. Det är ju en 3 kilometer lång tunnel ut dit som är ganska liksom trång, och så man åker ut dit och så kommer man upp till grindar och så. Så man blir ju väldigt förvånad när man ser att det händer.
1: Men alltså du sköt upp helt enkelt. Du fick liksom en liten påminnelse om att det kanske var dags att repetera, och då lyckades du.
0: Ja, men så jag tyckte väl att jag var inte intresserad av att göra någon mer lump. Så jag lyckades trassla mig ur den i mena uppskov då från fortsatt.
1: Saknar du den där tiden från Karlskrona?
0: Karlskrona saknade jag verkligen inte. Vi hade bara 6 veckor i Karlskrona. Men det var i november, december.
1: Den bästa tiden när vi har havet och ruggigt och blåsigt.
0: Så där låg man med och skulle öva liksom krypning utan att sticka upp huvudet i lervällingen. Nej, det var inte det roligaste, och regnet.
1: Jag har inte undrat på att du gjorde allt för att slippa repmånaden. Kent Olsson här berättade. Nej, det var ingen kul grej, säger han. Du som lyssnar, du kanske också har någon fundering, något minne från lumpen eller repövningen. 023 77 77 77 är ju numret som du både kan ringa och berätta, eller så skickar du ett sms och berättar din historia.

0: All around the world med Lisa Stansfield här i P4 Dalarna. Klockan den är 10:30. Då är det dags för koll på nyhetsläget här tillsammans med Liz Thunberg.
1: Nu är det klart med ett politiskt styre i Borlänge, för Socialdemokraterna och Moderaterna kommer att fortsätta styra kommunen tillsammans, precis som senaste mandatperioden. Partierna har i ett gemensamt pressmeddelande skrivit att de är överens om flera olika punkter inför nästa mandatperiod. Bland annat handlar det om ordning i ekonomin och sänkt kommunalskatt och att sätta fler i arbete. Det är också lägre förskoleavgifter och mindre barngrupper. Och alldeles snart så startar en pressträff om det nya styret, och det kommer vi höra mer om strax. Och det behövs stora investeringar i vatten- och avloppsnätet i hela Sverige. Ungefär 590 miljarder behöver investeras, visar en ny rapport från branschorganisationen Svenskt Vatten. Totalt handlar det om 37 miljarder om året, varav den stora majoriteten handlar om att bevara och förnya infrastrukturen som redan finns. Samtidigt visar rapporten att kommunerna växlat upp, och sammantaget har VA-verksamheterna fördubblat sina investeringar sedan 2019.
0: Det var lite lokala nyheter där, Liz Thunberg. Anna Hansfärs heter jag, som är i Borlänge och kan berätta att det kan vara möjligt där du är och disigt väder. Men solen kommer att visa sig allt mer med start i södra Dalarna. Och det kan man se här i Borlänge, att det är på väg genom molnen här, det här solskenet. Det blir en varm dag får man väl ändå säga, med tanke på att det är den 1 oktober, 13-18 grader i fjällen, mellan 9 och 13 grader, och vinden den är sydostlig. Och då ska vi ta oss... Ja!
2: Ja, hej Anna. Vi ska ta oss direkt utan till kommunhuset, gamla stadshuset, där en blåklädd Erik Nises, socialdemokrat, och en rödklädd Jenny Sjöblom, moderat, håller en presskonferens just nu inför ett stort medieuppbåd här när det första kommunstyret i Dalarna alltså är klart. Erik Nises har precis sagt att vi är långt ifrån nöjda med det arbete vi påbörjade efter valet 2022. Och vi har några surdegar kvar att lösa sinsemellan, men man har alltså beslutat sig för att gå ihop, Socialdemokraterna och Moderaterna, och styra tillsammans. Jag vet inte om den här färgkombinationen är något sätt att säga att man samarbetar när Moderaterna har rött och Socialdemokraterna har blått på sig. Men vi kommer att få höra de båda kommunalråden här i P4 Dalarna om en liten stund. Jonathan Borg direkt från gamla stadshuset i Borlänge.
0: Och nu tycker jag att det lät som att de har snackat ihop sig om vad de skulle ha för kläder på sig. Här ska du också få träffa en person här från SPF-seniorerna.

0: Lars Winnerbäck. Vi är på Kosmos och sänder härifrån den här förmiddagen, bland annat härifrån ska jag säga. Och det är apropå att det är internationella äldredagen idag och det är SPF seniorerna i Borlänge då som passar på att uppmärksamma äldres betydelse och vad man bidrar med till samhället och inte minst också äldres rättigheter. Och det kommer du höra lite mer om här under förmiddagen och då ska vi också prata om ensamheten som breder ut sig. Så är det ju bland många åldrar, men inte minst då bland äldre. Men dagen idag då, Anneli Stenberg som är ordförande här i Borlänge. Vad ser du mest fram emot under de kommande timmarna här?
1: Att träffa våra medlemmar och även presumtiva medlemmar såklart. Och att lyssna på Lena som ska hålla föredrag, för hon ska ju prata om ofrivillig ensamhet. Och jag har hört henne en gång tidigare och det var verkligen en aha-upplevelse. För att det ska bli spännande att höra henne.
0: Och då är det professor Lena Dahlberg då från Högskolan Dalarna som kommer hit och talar. Men hon ska också vara med i radio här och berätta lite grann om sin forskning. Och vad det gör med en människa, en gammal människa, äldre människa ska jag säga. Medelålder här bland SPF i Borlänge, det var 74 år. Och då var den yngsta?
1: 57-58.
0: Och den äldsta?
1: 102.
0: Ja, det är bara man får ta in det där lite grann. Ja. Varför tycker ni att det är viktigt att uppmärksamma äldres bidrag då till samhället och rättigheterna?
1: Framförallt är det en gemenskap som vi behöver allihopa. Alla vill bli sedda, alla behöver komma och träffa andra människor. Och framförallt om man är äldre, om man mister sin partner till exempel och blir ensam. Det visar ju sig då att det är väldigt svårt att komma ut. För man är van att gå två, man törs inte gå ut. Här säger vi att här får ni komma i alla fall. Så vi har faktiskt en kommitté för oss singlar. Så det, ja.
0: Och det kan vara svårt att ta sig för också när man är ensam.
1: Ja, det visar ju sig också att framförallt för män, om de mister sin fru så sitter man hemma och så blir man lite deprimerad och till sist så går det kanske över styr. Så alltså självmordsfrekvensen för män över 85 är ganska stor och det vill vi förhindra.
0: Hur gör man det?
1: Ja, komma till oss är roligt. Vi har aktiviteter för alla åldrar. Så att...
0: Det finns ju väldigt många ensamhushåll i alla åldrar. Så då, det behöver ju inte vara att man mister en partner. Det kan väl vara att man bara slutar jobba.
1: Absolut, och då är det också svårt att komma. Man mister sin identitet. Men kom till oss och så hitta någonting annat.
0: För det är lösningen på allt.
1: Ja, vi har roligt. För det är nämligen så att vi skickar ut födelsedagskort till alla som fyller jämna. Och då fick vi ett svarskort från Slottsbarbro där det står vi ska ha roligt tills vi dör. Och det är vårt motto. Vi ska ha roligt varenda dag.
0: Roligt varenda dag. Och vad kommer att bli roligast här idag då, förutom att lyssna på Lena Dahlberg?
1: Ja, men vi har alla våra kommittéer här som berättar vad de gör. Och de kan ju berätta i detalj då exakt vad de gör. Och kom hit, titta på och lyssna på dem, se om det är något som passar.
0: Jag tror att Anneli Stenberg är förmodligen Borlänges gladaste ordförande idag.
1: Ja, jag är glad.
0: Jätteglad.
1: Det,

0: Det är så roligt därför att vi är de som ökar mest i hela Sverige av alla 750 SPF-föreningar.
1: Så nu inte bara glad utan dessutom stolt. Anneli Stenberg, ordförande för just SPF-seniorerna här i Borlänge.

0: Dancing in the moonlight med Jubel och Naomi här i P4 Dalarna. Denna dag när vi har fått besked om att Socialdemokraterna och Moderaterna, de ska minsann fortsätta styra tillsammans i Borlänge kommun. Och de har nyss hållit en pressträff och där har vi vår reporter Jonathan Borg.
1: Ja, den pågår för fullt kan jag säga här. Det är ett... ja, stort medieuppbord för att vara Dalarna tycker jag ändå utanför gamla stadshuset i Borlänge där de båda kommunalråden då, Erik Nises från Socialdemokraterna och Jenny Sjöblom, Moderaterna, har kallat till en pressträff för att presentera vad de menar är en gemensam politisk plattform för kommande mandatperiod. Jenny Sjöblom, är det en slump att du har rött på dig och Erik har blått?
2: Ja, vi kommer väl överens om det redan när vi planerade presskonferensen att vi skulle köra korsklädsel idag.
1: Lite tvärtom. Ja. Erik Nises, du fortsätter som kommunalråd tillsammans med Jenny Sjöblom. Nyss sa du här till en annan reporter att du konstaterar att det finns ett borgerligt parti i kommunen som är beredd att ta ansvar för Borlänge. Vad menar du med det?
3: Jag tror ju att väljarna vill se mer av ett blocköverskridande samarbete. Det kan man ju utläsa ur valresultatet. Både Socialdemokraterna och Moderaterna har ju gått framåt efter en period när vi samarbetar. Men det som kanske stack ut lite och var udda i den här valrörelsen, det var ju tre borgerliga partier som rätt tydligt hade förlorat valet och tänkte sig att man skulle tillträda på Sverigedemokraternas mandat. Och att Sverigedemokraterna då, om man får tro Centerpartiet, hade lovat att inte kräva något inflytande för att använda mandaten då för att rösta fram en centerpartist till kommunalråd. Så att jag tycker att Moderaterna har agerat klokt. De har fått igenom mycket av sin politik. Vi har fått igenom mycket av vår politik. Och jag skulle vilja vara så kaxig att jag säger att jag tror att vi är ett föredöme för hur man kan få till ett fungerande styre. Och hoppas att de i Stockholm också lyssnar på Radio Dalarna.
1: Nu har vi inte

0: några från de andra oppositionspartierna här, men Jenny Sjöblom, Moderaterna, det var ju tal om att man pratade om att väcka liv i den gamla alliansen. Karin Örjes, Centerpartiet, sa i Borlänge tidning att det pågick samtal mellan er. Vad säger du om det?
1: Vi satt i samtal. Som ett borgerligt parti var vi självklart intresserade av att höra vad de borgerliga andra partierna säger. Men vi var också tydliga med att det är en majoritet som gäller för att styra Borlänge. Det är svårt att göra det i minoritet under 4 år. 4 år är en lång tid när man ska få igenom budgetar och alla förslag. Och då blev det här. Det är inte svårare än att det är matematik helt enkelt.
0: Tittar man lite på ert manifest, era plattform här, lite huvudpunkter. Sänka skatten vill ni göra framåt. Använda välfärdsteknik där den kan frigöra resurser som höjer kvaliteten i omsorgen. Utveckla samarbetet med privata utförare av omsorg. Lönelyft i omsorgen. Lärarbehörighet ska höjas. Klassstorlekarna minska. Sänkt förskoleavgift etc. Nu tog jag bara ett axplock. Men Erik Niese, det här med sänkt skatt och låta privata utförare av omsorgen få mer utrymme, det låter ju som väldigt blå politik.
2: Ja, det är ju helt tydligt de inslag som Moderaterna bidragit med till det här valprogrammet. Men jag är så jävla trött faktiskt på diskussionen om att Socialdemokraterna inte kan samarbeta. Jag tycker det visar att vi kan det. Och vill man samarbeta med Moderaterna, och det vill vi utifrån det läge som väljarna har gett oss, då måste också moderatpolitik få genomslag i programmet. Men med det sagt så är jag säker på att Borlängeborna kommer att känna igen sig från den förra mandatperioden som man uppbevisligen har gett sitt gillande i valet, och man kommer att känna igen mycket traditionell socialdemokratisk politik här också. Du nämnde exempelvis lönelyft för anställda i omsorgen.
0: Ja, även om du är trött på det här pratet som du säger själv, finns det någon vits? Finns det ingen vits att liksom ställa sig frågan om vad Socialdemokraterna fått i den här överenskommelsen?
2: Jo, det var ingen kritik mot frågan, och du räknade ju själv upp flera punkter. Sänkt förskoleavgift kommer från vårt valprogram, mindre klasser, lönelyft för omsorgspersonalen och så vidare. Men jag tycker det är viktigt att vi också visar att i en överenskommelse, i ett samarbete, så kan vi inte köra över de vi önskar samarbeta med, utan då får man lyssna. Och Moderaterna har ju varit tydliga mot väljarna med vad de vill, och det är en ansenlig del av Borlängeborna som trots allt har röstat på Moderaterna, och deras vilja ska få genomslag i samarbetet, annars är det ingen idé att samarbeta.
0: Väljarna har ju uppenbarligen belönat er för era senaste 4 år. Båda era partier ökade, Moderaterna fick ett nytt mandat. Jenny Sjöblom, om ni internt ska vara lite självkritiska, vad tänker ni att ni kan göra annorlunda den här mandatperioden jämfört med förra?
1: Nu har vi suttit med en mandatperiod och vi har lärt oss ganska mycket. Det vi kan göra det är att föra fram moderatpolitik ytterligare naturligtvis. Men det är ju som i ett samarbete så lär man ju också att prata med varandra. Och det kommer vi göra ännu bättre den här mandatperioden.
0: En sista fråga bara. Nu är det lite svårt med regeringsbildningen på riksnivå. Nu skrattar Jenny Sjöblom åt det. Har riksdagen någonting att lära, tror ni, av Borlänge kommun, Erik?
2: Ja, naturligtvis.
0: Jenny?
1: Ja.
0: Då kan Maggan och Uffe ringa till er då. Ska vi säga så?
1: De får alltid ringa.
0: Ja. Jenny Sjöblom, Moderaterna, Erik Niese, Socialdemokraterna, om det nya styret i Borlänge som ju är en förlängning på det gamla.
3: Mm. Så låter det alltså. Kommit besked här idag då att det blir Moderater och Socialdemokrater som fortsätter att styra Borlänge kommun. Och vi hörde ju här Jonathan Borg som intervjuade. Och du lyssnar ju här på P4 Dalarna. Vi sänder från Kosmos. Vi ska fortsätta att göra det. Du ska förstås få koll på läget. Du ska också få koll på vad som händer runt om i landet. Och så även vad det gäller kulturnyheter. Nu har inte jag någon bra klocka på mig så jag får stå här och prata på lite grann. Men du ska i alla fall få kulturnyheter alldeles strax. Och sen så fortsätter vi att sända här ifrån Kosmos. Men nu... kultur.
4: 2025 tävlade Island senast i Eurovision Song Contest med låten Roa, men landet ska fortsätta bojkotten av tävlingen om inte Israel utesluts, kräver en majoritet av styrelsen för RUV, det isländska public service-bolaget, skriver SVTs Kulturnyheterna. Island bojkottade även tävlingen förra året i protest mot att Israel tillåts delta, vilket RUV menar delar människor istället för att förena. Så film Alejandro González och Iñárritus nya film Digger har redan på förhand nämnts som en av favoriterna inför kommande Oscarsgala. Mattias Lindén känner knappt igen Tom Cruise.
5: Tom Cruise spelar världens mäktigaste man, Digger Rockwell. En stenrik och excentrisk oljemagnat som via sitt bolag orsakar vad som riskerar att bli en gigantisk katastrof och nu vill bevisa sig som mänsklighetens hjälte.
6: Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself.
5: Det är ett porträtt som knappast kommer att lämna någon likgiltig. Så här kontrollerat överladdad har han inte varit sedan rollen som filmbolagsdirektören Les Grossman i Tropic Thunder. Rent visuellt är Digger ofta en direkt häpnadsväckande film. Men den vildsinta berättarformen som växlar halsbrytande mellan bombasm och groteskerier å ena sidan och finlir och snillrika scenlösningar å den andra, den kommer säkert att vara en vattendelare.
7: Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
5: Det är en film med stora ambitioner och med sådana så riskerar ju fallet att bli hårt. Men i mina ögon så infriar den dem.
4: Mattias Lindén ger en 4 i betyg. Lettiska Krista Audere blir ny chefsdirigent för radiokören och blir därmed historisk som första kvinna i rollen.
8: And I'm really happy that I have gotten lucky to be there and clearly I'm not the last one. So let's go girls.
4: Reporter Astrid Olsson.

0: Sam Fender and Olivia Dean med Rain Me In heter den här låten. Det är fler och fler som kommer hit till Kosmos i Borlänge för att snacka med SPF-seniorerna, och här finns det ju utställningar, eller utställare kanske heter, som berättar om olika aktiviteter och sådär. Vad heter du?
1: Elisabeth Bengtsdotter.
0: Elisabeth Bengtsdotter, och du är liksom med i det här singelgänget här, vänkretsen för oss singlar. Är det speciellt det här att vara singel när man blir lite äldre pensionär?
1: Ja, det kan ju vara det, och just det här är svårt att ta sig ut, för det är ju det man behöver, kanske få en liten spark och känna att till oss kommer man ensam. Man kan ju ha någon partner hemma som kanske inte kan ta sig ut och så vidare också.
0: Det blir ju någonting annat om man ska, ja, till att man ska gå på något evenemang eller se en film eller vad som helst, om man går själv och man kanske vill ha någon att prata om det med efteråt.
1: Ja, det är ju det. Ofta så kommer det ju nya personer varje gång och man träffas och pratar om allt som...
0: Så, ja. Men hittar ni på saker också, gör saker så man får nya vänner som man kan, ja, gå ut och käka med eller vad som helst?
1: Ja, vi går ut och käkar, vi spelar bowling, dart, vi går till skogen ibland och... Ja, vi försöker göra olika aktiviteter som ska passa så många som möjligt.
0: Vad var det ni hade för motto här i föreningen? Man ska ha roligt tills man dör, eller?
1: Ja, så är det.
0: Då har jag lärt mig något idag då. Man ska ha kul tills man dör, helt enkelt. Tack så jättemycket!
1: Tack.

0: Där hörde vi C'est la vie med Robbie Neville. Hör du sålet? Ja, vi sänder från Kosmos i Borlänge. Nu ska du få nyheter här från Ekoredaktionen klockan 11.
1: Efter gårdagens tingsrättsdom där både kapten och lots dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras, så har lotsarna som utgår från Marstrand nu lagt ner arbetet. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro.
3: Enligt Alvefelt är det tydligt att det funnits en utbredd oro om att lotsen skulle dömas, eftersom det då skulle skapa en osäkerhet i ansvarsförhållandena mellan lotsen och kaptenen på ett fartyg. En oro som Sjöfartsverket själva delar.
2: Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
3: Ett tiotal fartyg uppges vara drabbade av situationen och väntar nu på att lotsas in eller ut.
1: Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. För en liten stund sedan klockan 11 så meddelade hovrätten sin dom mot en kvinna i Göteborg som i tingsrätten dömdes till fängelse för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Det efter att hennes 5-åriga dotter hade lämnats ensam och dog i en lägenhetsbrand i februari. Och med nu från hovrätten i Västra Sverige i Göteborg är vår reporter Kristin Holmberg. Ja, Kristin, vad blev domen?
4: Ja, hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att man dömer mamman för olaga frihetsberövande vid fler än de 47 tillfällen som tingsrätten dömde mamman för. Man förtydligar också att framkallande av fara för annan vid 41 tillfällen under den här perioden konsumeras, som det heter, av olaga frihetsberövanden under samma period. Hovrätten ändrar inte tingsrättens dom på annat sätt. Och jag ska ta och fortsätta läsa domen för att kunna göra förtydligande i nästa sändning.
1: Säger vår reporter Kristin Holmberg. Ett 50-tal amerikanska marinsoldater skickas till Östersjön för att bistå Finland i övervakning och skydd av bland annat undervattenskablar. Soldaterna ska stötta NATO-insatsen Baltic Sentry som skapats för att motarbeta den ryska skuggflottan. Landets kommuner behöver öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 så handlar det om totalt 590 miljarder kronor och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Ekot klockan 11 med Annika Nordin.
0: Som du hör här i P4 Dalarna med mig, Anna Halsbergs och Jonathan Borg. Vi sänder från Borlänge idag. Ett Borlänge där solen håller på att bränna bort molnen. En strandflagga viftar i vinden. Och solen, där kommer att visa sig allt mer i länet här under dagen med start i söder. Så blir det en sån här ovanligt varm oktoberdag. Det är väl lite tidigt kanske för brittsommar, men man kanske får stoppa in det i det facket ändå. Birgitta av namnsdag 8 tror jag, om jag inte har helt fel för mig. Temperaturen idag hur som helst mellan 13 och 18 grader i fjällen mellan 9 och 13. Och så är det en sydostlig vind som får den här flaggan att dansa.
5: Hon doftar

0: Saltvatten heter låten här med Kerstin Ljungström och Casino. Ja, idag blev det klart att styret i Borlänge är samma som tidigare mandatperiod. Liz Thunberg med Nyhetskoll.
1: Ja, det blir ju ett S- och M-styre även den kommande mandatperioden. De är överens på flera punkter, däribland ordning i ekonomin och sänkt kommunalskatt. Och när vår reporter Jonathan Borg för bara en liten stund sedan pratade med kommunalråden Erik Nises, socialdemokrat, och Jenny Sjöblom, moderat i Borlänge, så sa de då att väljarna har visat att de vill ha blocköverskridande överenskommelser och att deras samarbete har fungerat bra.
0: Mm. Och det höjda drivmedelspriset, det har skapat köer på flera håll när många vill tanka innan det blev dyrare alltså.
1: Ja, det här märktes inte minst på en mack i Mora. Bensinen, den höjs med 1 krona och 3 öre och dieseln med 40 öre nu när regeringens tillfälligt sänkta skatter börjar fasas ut. Och Pio Sjö, som är butikschef på macken i Mora, säger så här om hur det har märkts där.
2: Många är oroliga. Många inser att det kommer att bli väldigt dyrt och tycker väl att det är jobbigt egentligen då, så att säga.
0: Och Dalarnas lussebrud är inte bara poppis här i Dalarna.
1: Nej, det stämmer. När Nordiska museet idag släppte biljetter till 2 Lucia-konserter med Dalarnas lussebrud i Stockholm, de första utanför Dalarna, så sålde de slut på bara 27 minuter.
0: Och då kanske vi alla minns att även biljetterna i Dalarna tog slut väldigt snabbt.
1: Det gjorde de. När de biljetterna släpptes tidigare i september så sålde de även de slut rekordsnabbt. Då tog det 20 minuter, trots att man då hade utökat antalet föreställningar.
0: Liz Thunberg fortsätter att hålla koll på nyheterna.

0: Så heter den Mystical Magical med Benson Boone. Här är förmiddagen i Petra Dalarna. Anna Hans Pers och Jonathan Borg är ditt förmiddagssällskap. Och vi vill ju att du som lyssnar ska engagera dig lite grann också, för vi vill prata om
1: lumparminnen eller minnen från repmånad. De kanske är starkare. Jag tillhör ju den här kullen, Anna, som ju inte behövde göra allmän värnplikt. Det fanns ju en liten generation där som slapp det när regeringen avskaffade det. Nu har de återinfört det igen. Och jag tänker på dig som lyssnar som har kanske varit med ute i fält, upplevt den första natten i regn, kyla och en sovsäck som känns som en fryspåse. Någon kanske har gjort bort sig på en övning, en soldat råkar gå åt fel håll, glömt ett lösenord eller gjort något annat uppenbart fel som fick hela gruppen att skratta. Du kanske minns maten och kaffet i skogen som du fick efter flera timmars övning.
0: För frusna tår.
1: Ja, precis. Någon kanske fick sätta dina tår i sina armhålor för att värma upp dem när det var minusgrader i skogen. Vad vet jag? Det är sånt vi vill få in här under förmiddagen.
0: Mm. Och då kan man ringa eller skriva till 023 77 77 77. Och det är det någon som har gjort redan.
2: Ja, jag heter Christer Skog, bor utanför Fredriksberg. Och gjorde lumpen 1970 i Älvdalen. Så då har jag minnen ifrån. Länge sedan, oj. Jag kunde på man började begamma dem. Så att det var trevligt, mycket trevligt folk i Älvdalen. Så att både en tuffa vintermånad och allt möjligt. Så ett minne för livet. 1970. Jag har min lumpa kompis kvar i år igen. Håkan. Så att tack för ett trevligt program. Jag vill hälsa till Kerstin Skog, min syster. Sambo Kent Persson i Smedbacken. Trevliga personer. Tack för ett bra program. Christer Skog. Tack. Hej då. Hej.
0: Tack Christer för att du hörde av dig till 023 77 77 77 och gör det du också. Och han har upplevt en, misstänker jag, kall vinter där i Älvdalen 1970. Men har ju också en gammal lumparkompis kvar.
1: Så. Ja, och jag har ju hört att det var ju på 60-70-talet en gång som man gjorde om försvarsmakten väldigt mycket. Jag pratade med en man för många år sedan som hade gjort lumpen på 60-talet och då var det hårt minsann. Då var befälen inte snälla och det var mycket strängare och hårdare. Det kanske finns någon sån historia också, både gott och ont. Det vill vi få in här. 023 77 77 77. Jag ser till att hålla koll på insändartelefonen och de sms du skickar in, så läser vi upp dem och spelar upp dem här i P4 Dalarna.
0: Mm. Och det är ju liksom en sån här internationell äldredag idag, och det kanske är någon också som har, ja, kanske lite egna minnen från tiden när det var krig, under beredskapstiden, och folk som låg ut och vaktade gränserna. Det kanske var pappa eller brorsan, eller rent av att du själv har minnen därifrån. Det är ju länge sedan, men man vet ju aldrig, folk blir gamla.
3: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst RadioLeaks. Leta upp RadioLeaks på våran sajt. Där ser du hur du går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så RadioLeaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.

0: Mariah Carey, Without You.
1: Och nu ska vi in i IT-världen, för nästan dubbelt så många databolag har registrerats i Dalarna under 2026 som 2024 om man jämfört de åren då. 22-åriga Gabriel Sors är en av dem som har hoppat på det här tåget, och han bygger sin app hemma från lägenheten i Älvdalen med hjälp av artificiell intelligens.
2: Ja, sen har jag väl sett och försökt utveckla den nu, ja, men i ett år blir det nu. Jag har väl lite så här grund från när man gick i skolan, när jag gick teknisk där. Men jag vill inte så här överlåta allt till AI. Det går att göra det nu, så du bara kopplar upp den och så liksom kan du sitta och prompta och få det du vill. Men jag lägger in varje kodrad själv och så att jag alltså förstår själv vad det jag bygger.
3: Vad ser du för framtid för det här företaget? Är det långsiktigt, är det kortsiktigt? Vill du fortsätta utveckla det i Älvdalen eller ska du till Stockholm eller liksom?
2: Ja. Nej, alltså jag ser ingen anledning med att alltså, behöva flytta med det här. Tidigare har du väl behövt flytta ner till Stockholm kanske och ha ett team för att du ska kunna prova på och göra någonting inom den här branschen. Men nu kan du sitta hemma i Värmland eller i Dalarna och utveckla ett sånt där bolag. Och jag trivs jäkligt bra här i Dalarna, gör jag. Och det är långsiktigt. Det är ju främst, alltså, jag har ju byggt upp det främst som en app för mig, liksom, för att underlätta för mig. Och då är det ju jäkligt roligt om andra vill prova den också liksom och ser att den hjälper.
3: Nej. 2024 så startades det ungefär 60 ungefär företag genom den här SNI-bransch kod K-data.
2: Ja.
3: Nu i år, året är inte ens över, så är vi uppe på dubbla. Hur går snacket? Känner man inte att det här kan vara en bubbla liksom?
2: Alltså det känns verkligen som att det är lite så här tvådelat, två läger. Men jag tycker att där man hör mest ifrån att det är en bubbla, det är lite... Alltså jag är lite börsintresserad också. Så jag tycker att det är mest där snacket går, att det är en bubbla. Om du snackar med folk som gillar AI, så då tycker de flesta att det inte är en bubbla alls, utan att... Men verkligen inte att det är något som kommer ersätta oss. Det ser ju folk, att det känns som någonting som folk tror att det kommer ersätta många. Men man får inte glömma bort, jag tror mer att man ska se det som ett verktyg.
3: Men då de som är i branschen, kan inte vara så att de kanske har lite skygglappar på sig? De vill inte att det här ska vara en bubbla. Så då tänker man att det här är inte en bubbla.
2: Ja, säkert. Det kan väl också vara ett sätt att se på det. Säkert.
3: Men snackas det någonting om... Ja, men dels riskerna med att den här snabba utvecklingen som vi har sett de senaste åren, den kommer inte hålla i sig. Någon gång måste det ju mattas av. Eller tror man att den här tillväxten är oändlig?
2: Ja, precis. Nej, men just med AI så är det väl väldigt exponentiellt att det blir bara den blir smartare och smartare och smartare. Men det gick väl ut med, nu är jag inte riktigt helt hundra, men inte allt för länge sedan, att de börjar snacka ihop sig om att det ska stannas av lite i utvecklingen i alla fall, för att det går så otroligt fort med AI.
3: När du visar den så, här har jag fel, och den säger, du skickar dit den och då säger den, ja just det.
2: Ja.
3: Men det är ju en ganska sån vanlig grej att de vill vara bekräftande eller att de hallucinerar fram det, liksom ett svar. Kan man verkligen lita på det när man sitter och utvecklar en app?
2: Så. Exakt, och det blir ju det då, att då är det ju jätteskönt att man själv har koll på det man har byggt upp från början. För att den hjälper ju till och speedar upp processen oerhört för att ta fram det man vill ta fram.
0: Det berättar Gabriel Sors och reporter här Noah Onell. Och Jonathan, vi försöker hova in lumparminnen eller minnen ifrån repmånaden, och vi har fått ett sms.
1: Det är en lyssnare som skriver till oss, låg inne vintern när Palme blev skjuten. Jag trodde att det var någonting med hade någonting med övningen att göra. Mycket snö och kallt, men vi hade glykol med oss, skriver personen här.
0: Glykol inom citationstecken. Jag tror vi kan lista ut vad det var för något.
1: Exakt. Och vi vill gärna att du som lyssnar hör av dig också med dina minnen från lumpen, militären eller...
0: Repövning. Repmånad som man sa för.
1: Jag vill rubricera det här som militärminnen, men det låter liksom lite så här pilsnerfilmaktigt, tycker jag.
0: Jag tyckte det lät som mer paradaktigt.
1: Ja, det kanske blir för allvarligt då. 023 77 77 77 hörde av dig till.

Jajamän, det är en av våra lokala finalister. Dalafinalisterna i P4 Nästa Stjärna. Nilo, Heinola och Marina med låten One Night. Om du vill rösta på det här bidraget till P4 Nästa Stjärna så ska du skicka ett sms till 1102. Nej, förlåt. SMSa 1102 till 72020 eller ring 099 111 02. Där blev siffrorna rätt. Och vi hade ju faktiskt de Nilo, Heinola och Marina som gäster i morse här i P4 Dalarna. Och om bara en dryg timme, Anna, så kommer Stella Adi från Djurås till oss här och presentera sin låt, också en av Dalafinalisterna. Det ser vi fram emot.

0: Jonas Stenström hörde här Carpe Diem heter låten. Det är dags för lokala nyheter nu i din kanal här. P4 Dalarna, Liz Thunberg håller i dem.
1: Socialdemokraterna och Moderaterna fortsätter att styra tillsammans i Borlänge kommun.
2: Jag är så jävla trött faktiskt på diskussionen om att Socialdemokraterna inte kan samarbeta.
3: Framför ett medieuppbåd här utanför gamla stadshuset i Borlänge så står de båda kommunalråden. Det är socialdemokraten Erik Nises klädd i blått idag faktiskt. Och moderaten Jenny Sjöblom klädd i rött som presenterar sin väg framåt för Borlänge.
4: Som ett borgerligt parti var vi självklart

0: intresserade av att höra vad de borgerliga andra partierna säger. Men vi var också tydliga med att det är en majoritet som gäller för att styra på länge. Och då blev det här.
1: Tittar man lite på er plattform här, Erik Nises, det här med sänkt skatt och låta privata utförare av omsorgen få mer utrymme, det låter ju som väldigt blå politik.
2: Ja, det är ju helt tydligt. Och vill man samarbeta med Moderaterna, då måste också moderat politik få genomslag i programmet. Men med det sagt så är jag säker på att Borlängeborna kommer att känna igen sig från den förra mandatperioden. Och man kommer att känna igen mycket traditionell socialdemokratisk politik här också.
3: Och reporter här, det var Jonathan Borg. Och det höjda drivmedelspriset har skapat köer på flera håll när många ville tanka innan det blev dyrare.
4: Många är oroliga. Många inser att det kommer att bli väldigt dyrt och tycker väl att det är jobbigt egentligen då, så att säga.
5: P.O. Sjö är butikschef på en mack i Mora. Bensinen höjs med 1 krona och 3 öre och dieseln med 40 öre nu när regeringens tillfälligt sänkta skatter börjar fasas ut.
4: Det slår rakt igenom i plånboken då, så att säga. Man har svårt att värja sig mot det för man behöver bilen.
5: Men än så länge, det är lite folk här ute, än så länge har de det,
4: ja,
5: det billigare priset.
4: Ja, absolut.
5: Lite billigare.
4: Ja, många passar ju på när de inser att det är dags och då fyller de ju upp så mycket de kan.
5: En som passade på att tanka innan höjningen var Melej i Avesta. Hon tog till och med sig extra dunkar till bensinstationen.
6: Ja, jag gjorde det igår. Men nu är det idag så det behöver bara till bilen. Så att ja, det är alltid dyrt nu.
3: Reporter här, det var Matilda Bjärlöv. Och biljetterna till Lucia-konserter med Dalarnas Lussebrud är populära inte bara här i Dalarna. För när Nordiska museet idag släppte biljetterna till 2 Lucia-konserter till Lussebruden i Stockholm, de första utanför Dalarna, så sålde de slut på bara 27 minuter. Även när biljetterna släpptes här i Dalarna så sålde även de slut rekordsnabbt. Då tog det 20 minuter, det trots att man hade utökat antalet föreställningar.
7: Mm. Listar med nyheter, fler nyheter, och om du vill höra någonting en gång till så finns ju appen Sveriges Radio. Du kan välja in P4 Dalarna som din kanal. Anna Hansberg heter jag, som tillsammans med Jonathan Borg är ditt förmiddagssällskap. Och vi i vår tur har ju sällskap av ett gäng seniorer här på Kosmos i Borlänge. Det är ju en internationell äldredag idag. Det ska vi prata mer om här, men vi ska ju också prata med Carolina Fjällborg om vad som vankas framför, eller på tvn ska jag säga, som man kan sitta och titta på.

0: It's a Heartache med Bonnie Tyler, som ju är väldigt saknad med sin alldeles unika röst. Det här är P4 Dalarna. Jonathan Borg och Anna Hanspers håller dig i sällskap på Kosmos i Borlänge när äldredagen pågår för fullt. SPF Seniorerna arrangerar och vi är här som en liten fluga på väggen. Men vi ska prata om annat också här i programmet, för det är dags att få koll på två nya tv-serier som vår ständiga tipsare Carolina Fjällborg från Sälen har spanat in. Hej Carolina!
1: Hej!
0: Du har tittat på SVT:s nya såpa, som de beskriver, Hunger, och Netflix nya version av Öster om Eden. Om vi börjar med Hunger på SVT, som beskrivs som en modern såpa om en krögarfamilj som alltid har satt jobbet först tills allt hotar att rasa. Alltså begreppet såpopera eller såpa, det förknippar i alla fall jag med 90-talet, Rederiet, Tre Kronor, Skilda världar och så vidare. Hur funkar det konceptet idag, år 2026?
1: Ja, alltså det funkar inte så bra. Det gör det faktiskt inte, om jag ska vara helt ärlig. Men det som är lite lustigt här är ju att jag känner att det känns inte som att de vänder sig till oss som såg såporna som var liksom slutet av 80- och 90-talet, utan att det här känns som att det vänder sig till en yngre publik. Och sen har man ju då gjort, det är ju väldigt, väldigt tydligt att man har hämtat extremt mycket inspiration från The Bear, den här jättehyllade amerikanska restaurangserien. Så man har liksom försökt para det moderna med det då egentligen väldigt daterade som såpan ju ändå är.
0: Och då har man tagit de här båda koncepten, The Bear möter Skilda världar, kanske man skulle kunna säga. Funkar det? Ska man se det?
1: Nej, jag tycker ju inte att det funkar speciellt bra. Och då är det ändå liksom, vi har Göran Ragnerstam, superrutinerad skådespelare som spelar patriarken i den här restaurangfamiljen. Och sen är det Matilda Källström och Rasmus Savage som spelar hans barn som tar över. Och det får jag ändå säga att jag tycker att de här unga skådespelarna är ju liksom ändå stabila. De gör okej ifrån sig. Men det är ju i grund och botten en såpa med jättetydliga karaktärer, mycket klischéer, cliffhanger som man ser på liksom mils avstånd. Så att nej, jag skulle inte rekommendera den, men jag tycker att det ska bli spännande att se om man kan sälja in de här liksom, det är ändå 30 år gamla rester som man försöker sälja in till en ung publik. Så att man får se hur det går.
0: Ja, och jag tänker att varken jag eller du kanske är målgruppen för SVT:s Hunger då, som den heter. Men tror du att den kan slå då hos den målgruppen som den är tänkt för?
1: Alltså jag har svårt att tro det. Jag känner lite grann att det här är ett typiskt fall av när streamingtjänster, tv-kanaler och faktiskt även tidningar, man försöker fånga generation Z och man vet inte riktigt hur man ska göra, och man lyckas på något sätt hela tiden underskatta dem. Så det är min känsla av det här. Samtidigt, det som talar för den här serien, det är ju att någonting som heter mikrodramer är väldigt mycket på frammarsch just nu, och då är det just liksom korta avsnitt, snabba händelseutvecklingar, mycket drama. Och om man ser det så att liksom, man ska förenkla dramatiken, ja, då kanske finns det en poäng möjligtvis med en såpa. Men jag skulle inte sätta några pengar på att det här blir en succé.
0: Okej, men då får du svara kort bara ja eller nej på nästa fråga. Vi ska prata om Öster om Eden strax. Är det någonting att hänga i julgranen?
1: Ja.
0: Ja, okej. Då kommer vi tillbaka till Carolina Fjällborg om ett par minuter och prata mer om det.

0: Dinner Party med Niall Horan. Är du redo nu att kasta dig tillbaka till 1900-talets början i Öster om Eden, när Netflix har gett sig in på en nyinspelning? Det här är ju en släkthistoria av John Steinbeck från 1952 som utspelar sig i Kalifornien från det amerikanska inbördeskriget till första världskriget. Manipulation, ödesdigra äktenskap och gripande drama kan man beskriva det som. Och du, Carolina Fjällborg, håller Östern om Eden i detta nya format?
1: Ja, det ska jag säga. Det gör den absolut. Alltså det är ju en otroligt bra historia. Och den här miniserien består av 7 delar som är... den är gjord av Zoe Kazan som är då barnbarn till Elia Kazan som regisserade filmen från 55 som då hade James Dean i en av de bärande rollerna. Och den här filmen, den fokuserar liksom på egentligen bara den senare delen av berättelsen. Men nu när man har 7 delar så har man då valt att ta ett mycket mer heltäckande grepp. Så att den här skildrar verkligen liksom alla 3 generationer i den här familjesagan. Och den är jättevälgjord, verkligen med så otroliga vyer. Den är dock inspelad på Nya Zeeland, så den är inte inspelad i USA, men jättefin. Otroligt bra skådespel av bland annat Florence Pugh, den brittiska skådespelerskan som spelar rollen som den här väldigt onda kvinnan Kathy Ames, som liksom förbannar på något sätt egentligen bröder i 2 generationer. Så att, nej, jag skulle säga att den här är en väldigt lyckad satsning av Netflix. Jättefin är den.
0: Just det, Florence Pugh som ju spelar den vackra och demoniska Kathy som Adam gifter sig med och får tvillingsöner. Som du var inne på, James Dean gjorde den här på 50-talet. Det blev miniserie på 80-talet. Kan man säga någonting om vad som är nytt den här gången?
1: Jag skulle säga att egentligen så upplever jag att den här är kanske mer trogen romanen än vad filmen var, just för att den tar ett mycket större grepp. Är det någonting man ska säga kanske känns lite liksom modernt tolkat, så är det väl möjligtvis bilden av just Kathy Ames, skulle jag säga. Så man, jag tycker inte att man ursäktar eller förlåter henne, men man ger kanske ändå lite grann någon sorts förklaring till varför hon är som hon är, för hon är ju verkligen en helt fruktansvärd person. Men jag tycker samtidigt att man inte drar det för långt, för jag tyckte inte att man ville se någon bakgrundshistoria som liksom ursäktade hela hennes karaktär. Så att det är ändå liksom, lite lagom moderniserat, skulle jag säga, men faktiskt inte alls för mycket.
0: Jag tycker personligen att det är mycket roligare att titta på skurkar i film och tv än vad det är att titta på goda hjältar, för att de här skurkarna är oftast mer komplicerade och handlar ju på ett sätt, alltså, som har en förklaring bakom. Så att det kanske är det som regissören bakom Öster om Eden i Netflix också har tittat på då. Men ska man sammanfatta Carolina Fjällborgs tyckande och smak här, så säger jag som Sverker Olofsson: vi slänger Hunger från SVT i papperskorgen, och så kanske vi sätter Öster om Eden lite på pedestal då.
1: Ja, det tycker jag, absolut. Ja.
0: Vad bra. Men du, Carolina, du, tack för den här veckan, och ha det så gott, så hörs vi nästa vecka.
1: Tack själv.
2: P4 Dokumentär.
3: Hon gjorde ju verkligen skandal.
4: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
3: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
4: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
3: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
4: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Vargas och Lagola med Rhodes här i P4 Dalarna. Anna Hansberg och Jonathan Borg som är på, vi kallar det för seniormässa.
1: Äldredag säger de väl?
0: Äldredag säger de själva också, precis. Och det är inte så konstigt för det är internationella äldredagen idag. Och vi har ju också pratat om att det ska bli en repövning för lite avdankade militärer eller rekryter.
1: De ska få sträcka på ryggarna och öva på honören igen.
0: Mm. Mitt åt och allt vad det nu kan vara man ska kunna för någonting. Och då har vi efterfrågat lite lumparminnen eller minnen ifrån repmånader och det har vi fått på vår telefonsvarare.
1: Det stämmer. 023 77 77 77.
2: Ja, hej, Sven-Åke Ludvika här. Det här var en tid när jag gjorde min lumpan helt enkelt. Jag var på 70-talet och vi var väl ute och skulle övernatta i tält den första gången. Det hette Rudmyrskärn vill jag minnas utanför Borlänge. Vi slog upp de där tälterna. Alla var ju nybörjare i det här och vi skulle ju få lov att elda för det var ganska kallt här. Det var på hösten så att vi eldade väl i de här kaminerna och sen på nattkröken eller framåt kvällen i alla fall så var det jag och en kompis som gick ut och det var ganska häftigt in att se de här tälterna. Röken steg upp genom kaminen och det visade att om man skulle lägga på någonting på skotten uppe på ett av tälten så kanske man skulle få reaktion. Ja, röka in och greja så sagt och gjort. Vi tog en lång via där och så la vi på ett litet mossflak och så la vi på det uppe på skorsten på ett av tälterna. Så satt vi oss där i mörker och väntade på reaktionen. Och det blev. För först hörde vi hur han började på att svära eldvakten över kaminen som började röka in och det var ett hiss där det slog i det kamin. Påföljden blev ju att alla var tvungna att utrymma tältet för det var ju så mycket rök som att vi inte var inne. Och det tyckte vi var jättekul när vi satt ute där och så fick man väl se. Jag skulle ha tagit vem som har gjort det där. Men vi klarade oss. Men det var lite roligt minne från lumpen. Så, ja, det var så det var då. Ha det bra. Hej och hå.
0: Vilken historia. Det var lite hackigt där i ljudet. Men vi förstod väl alltihopa. De busade de rackarna och satte mossa på grannens tält så de var tvungna att utrymma.
1: Men det lät lite som det skulle kunna ha varit en scen från Lasse Åbergs repmånadfilm. Där håller de på med massa bus också. Lite i stil med helikoptermålningen på sidan av lastbilen.
0: Ja, eller 91an Karlsson. Ja. Om vi ska ta något gammalt.
1: Vi vill ha in fler såna här historier, kära du som lyssnar på P4 Dalarna. Du kan ringa eller smsa till 023 77 77 77. Vad minns du särskilt från när du gjorde lumpen eller repövning?

0: I Petra Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
1: Mm, men än så är det ju faktiskt P4 Dalarna och det är förmiddag. Jag ska strax få nyheter från Ekot, men vi är ju på den här äldredagen i Borlänge. Och då tänkte jag höra med dig, Marianne, som du heter. Vad är det bästa med att bli äldre, gammal?
2: Det bästa med att bli äldre, det är att man kan ägna sig åt många saker som man kanske inte kunde göra när man jobbade. Det finns en fantastiska föreningar i den här stan och SPF är ju en fantastisk förening.
1: Men vad är det du gör då som du tycker är toppen?
2: Du menar med,
1: ja, med dig, ja. Med dig själv?
2: Ja, dels har jag sysslat med politik i flera år. Och nu lägger jag av, kan man säga, med ålderns rätt. Men det finns ju mycket man kan göra. Jag tycker Borlänge är bra på det sättet. Det finns mycket saker. SPF har ju ett stort utbud och man försöker ju delta på det man kan.
1: Man försöker delta på det man kan, säger Marianne Hagfeldt här, som tycker det är rätt så skönt ändå att åren tickar på så man får bestämma själv över sin tid. Nu bestämmer vi i alla fall att vi ska lyssna på Ekot här.
3: Här är Ekot klockan 12. Lotsarnas arbete stoppas efter domen om dödsolyckan på Tjörn. Mamma döms även i hovrätten till fängelse efter att hennes dotter dog i lägenhetsbrand. Och i sydvästra Sverige kan det bli värmerekord idag. I studion Annika Nordin. Ja, igår kväll så pausade Sjöfartsverket lotsningen vid Marstrands lotsstation. Bakgrunden är tingsrättens dom igår där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Lotsarna anser att domen skapar osäkerhet om ansvarsfördelningen mellan fartygets kapten och lotsen. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
4: Vi vill ta hand om vår personal. Om de inte mår bra så vill vi föra en dialog om detta för att nå fram till någonting som är långsiktigt hållbart. Så att det här mötet hölls igår och att det avbröts och togs upp i morse, det har skett i samförstånd. Och just nu så är det vi som har stoppat lotsningen för att ta hand om personalen och föra en dialog.
5: Och vems initiativ är det då att ställa in lotsningen? Just nu.
4: Att ställa in lotsningen är på arbetsgivarens initiativ till följd av att medarbetarna inte mår bra.
3: Det säger Björn Alvefelt vid Sjöfartsverket. Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. Hovrätten för Västra Sverige dömer den mamma vars femåriga dotter dog i en brand i Göteborg tidigare i år till 6 års fängelse. Och det är samma påföljd som hon fick av tingsrätten. Och med nu direkt från hovrätten i Göteborg är reporter Kristin Holmberg. Ja, vad skriver hovrätten i sin dom idag?
6: Ja, i stora delar så gör man samma bedömningar som tingsrätten. Men man dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden. Alltså för en period tidigare än den som dömdes ut i tingsrätten. Exakt hur många fall det rör sig om har man inte kunnat fastställa. Men hovrätten resonerar och fastställer att det varje fall överstiger 5 gånger. Mamman döms också, precis som i tingsrätten, för vållande till annans död grovt brott. Men som sagt, påföljden den ändras inte. Man fastställer fängelse 6 år. Åklagarsidan ville se 8 år. Målsägarbiträde 10 år. Medan försvaret ville att åtalet skulle ogillas helt eller varje fall att kvinnan skulle få ett lindrigare straff. Mamman själv, ja, hon har sagt att hon varken kan förneka eller ge någon inställning till de här brotten som hon nu döms för. Hon minns ingenting. Kvinnan led inte av någon allvarlig psykisk störning enligt utredning som gjorts.
3: Och lite kort då, vad var det som hände där i februari?
6: Branden startade i den här lägenheten där mamman och hon bodde. Hon hade lämnats ensam över natten av sin mamma som ska ha varit hos sin pojkvän. Efter att mamman enligt utredningen sett genom övervakningskameror i lägenheten att det hände något i hemmet så åkte hon hem, larmade räddningstjänsten då, men flickans liv gick inte att rädda. Så hon dog av inandning av brandrök från den här branden som flickan själv troligtvis startat enligt utredningen.
3: Det rapporterar Kristin Holmberg. Över hälften av de som drabbats av hjärtinfarkt slutar ta sina läkemedel trots att risken för ny infarkt och död är stor. Det här visar en studie som är baserad på data från det svenska registret Swedeheart. Och många missar att det är en livslång behandling, det säger Emil Hagström som är överläkare vid Akademiska sjukhuset och en av forskarna bakom studien. Och det handlar om blodfettsänkande, blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel. Elbilarna fortsätter att ta marknadsandelar. I september var nästan hälften, det vill säga 49% av alla nyregistrerade bilar en elbil enligt ny månadsstatistik från Mobility Sweden. Och siffran kan jämföras med 38% i augusti. I Norge däremot är siffrorna helt annorlunda. Där slog nybilsförsäljningen av elbilar rekord i september och enligt den norska branschorganisationen är andelen nu uppe i 98,8%. I Turkiet har rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin i Istanbul skjutits upp ännu en gång, nu till den 5 januari nästa år. Och den här gången ska det ha handlat om ett missförstånd mellan Sverige och Turkiet, det säger Joakim Medin själv.
7: Det är påfrestande det här, det är det verkligen.
8: Dagens förhandling i Istanbul varade i några minuter innan beskedet kom att den kritiserade rättegången mot journalisten Joakim Medin skjuts upp för fjärde gången. Precis som alla gånger tidigare deltog inte Medin själv. Regeringen har sagt nej till att låta honom förhöras på svensk mark med hänvisning till att det skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper att bidra till en process som kan inskränka yttrandefriheten. Men i brevet där det här meddelades till Turkiet, som översatts från svenska till turkiska på justitiedepartementet, ska det alltså blivit fel i översättningen, säger Joakim Medin.
7: I den turkiska översättningen som man här från Sverige har tagit fram så har man skrivit att det här handlar om en utvisning eller ett utlämnande av mig från Sverige till Turkiet. Och det har det ju aldrig varit fråga om. Och det sa också den turkiska domaren. Och det här har då skapat ett missförstånd, så nu har han sagt att nu måste vi skicka ett nytt brev till justitiedepartementet i Stockholm.
8: Det var i slutet av mars förra året som Medin greps på väg in i Turkiet på en reportageresa. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Man står alltså fortfarande åtalad misstänkt för terrorbrott, något som fördömts av pressfrihetsorganisationer. Och EU-parlamentet har också krävts att det ska läggas ner. Joakim Medin själv tror inte att han kommer kunna delta nästa gång rättegången återupptas och hoppas att nästa regering växlar upp sitt engagemang.
7: Jag hoppas att nästa regering, oavsett vilken färg den får, tar det här på lite större allvar. I synnerhet nu då när det har visat sig att man har gjort rena översättningsmisstag till och med. I den här jätteviktiga brevväxlingen med Turkiet.
3: Det säger journalisten Joakim Medin och Ekot söker justitiedepartementet. Reporter här var Carl Friborg. Storbritannien börjar idag släppa fångar i förtid för att få plats i de överfulla fängelserna. Omkring 700 personer friges idag och totalt väntas runt 4500 dömda lämna fängelserna i förtid innan årsskiftet. Och de som släpps får elektronisk fotboja. Men kritiker varnar för att det kan bli svårt att övervaka så många personer samtidigt. Och den här åtgärden har väckt stark debatt i Storbritannien och regeringen där säger att frigivningarna är nödvändiga för att kriminalvården inte ska kollapsa. Här i Sverige behöver landets kommuner öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 handlar det om totalt 590 miljarder kronor. Och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Och sedan 2019 har kommunerna fördubblat investeringarna. Idag kan det bli värmerekord för oktober månad i de sydvästra delarna av landet, det är enligt SMHI. Vi hör meteorolog Lisa Frost.
9: Vi har sydostliga vindar som för upp riktigt mild luft från kontinenten. Och prognosen tyder på att främst i västra Skåne upp längs västkusten och möjligen sydvästra Värmland att vi kan få temperaturer på dryga 20 grader. Och kommer vi upp i det på sina håll då, så skulle det kunna bli oktoberrekord.
10: I Malmö ligger det tidigare oktoberrekordet på 22,8 grader och nåddes den 1 oktober 2011. Och enligt Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
9: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
10: Och trots att vi nu är inne i oktober så är det fortfarande meteorologisk sommar i Götaland och södra Svealand, säger Lisa Frost.
9: För att hösten ska kunna avancera, då ska man ha en dygnsmedeltemperatur under 10 grader i 5 dagar i sträck. Och där är vi ju inte riktigt än. Och även om det blir lite lägre temperatur här in under veckoslutet så måste det både bli betydligt kallare nätter och lägre dagstemperaturer.
3: Reporter här var Victoria Scott. En 19-årig kvinna döms till dagsböter för falskt larm. Hennes larmsamtal till SOS från Pildammsparken i Malmö orsakade ett stort polispådrag med 14 patruller. Hon påstod att hon var förföljd och att hon utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök. Kvinnan har förklarat sitt agerande med att hon led av tvångstankar. Producent för Ekot klockan 12, Ola Henriksson. Jag heter Annika Nordin.
11: Petra Dalarna lyssnar på med mig, Anna Hansberg och
12: Jonathan Borg
11: som sänder från Kosmos i Borlänge, äldre dag idag, internationella äldredagen är det, och här är det också samling, och vi ska alldeles snart prata med Lena Dahlberg som är professor vid Högskolan Dalarna som är på väg hit. Hon ska hålla föredrag här sen också, och då handlar det om äldres ensamhet. Det kommer vi att prata mer om här i din radio.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Vi tar en titt på vädret och det är mulet väder, men fram på dagen och kanske redan nu där du är så visar sig solen allt mer och det här börjar i de södra delarna av länet. Temperaturen idag mellan 13 och 18 grader, i fjällen 9 till 13 grader, så är det en sydostlig vind. Och sen ikväll då blir det en del luckor i molntäcket och i natt så följs det här mest av mulet väder med dis eller dim. Just här och nu i en park i Borlänge så är ju träna fortfarande ganska gröna, men det ligger ju fullt med gula löv på marken. Och om jag vänder upp näsan mot solen som håller på att bränna bort det här molntäcket så värmer den. Det känns att det är ja, många plusgrader får man väl säga för att vara första oktober. Hör du vinden också? Ja, det susar, den sydostliga vinden. Jag ska gå in här på Cosmos Arena där vi sänder den här förmiddagen ifrån. Det är en dag att tänka på alla äldre vi har. Jag tror det är omkring 29% i Borlänge kommun som är lite äldre helt enkelt. Över 67-68 år, det är många. Och här så ska man prata om ensamhet som ju också många äldre plågas av, kan man tänka, och vad man kan göra.
1: Mer än 100 år av sport i radion.
2: När det dödsdömda Sverige tar guld på 50 km genom Bogen där.
3: 4-3 till Leksand efter 5-52 i förlängningen. Det är ett slagfält på isen.
4: Susanna går mot guld i EM. Hon blir Europamästare innan solklart.
5: Göte Svan kommer in i stadion som världsmästare 1985.
1: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.

0: Marie Fredriksson med Äntligen. Här på Kosmos i Borlänge så samlas seniorer och äldre idag. Det är internationella äldredagen och det är SPF-seniorerna som arrangerar. Det finns också många äldre som är ensamma och det här ska vi prata om nu med Lena Dahlberg som är professor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna som forskat just bland annat då om ensamhet bland äldre och både vad det beror på och vad man kan göra för att ändra det. Hej Lena!
1: Hej!
0: Vi ska hålla föredrag här om en stund men först ska du vara med här i radion. Men att vara gammal och ensam, hur kan det påverka en människa?
1: Först bör man kanske fundera på vad det är vi menar med ensamhet. Att det handlar om den här känslan, alltså inte att vara isolerad. Man kan ju uppleva både och såklart, eller bara både isolerad och uppleva ensamhet. Men det är klart att det är som vi definierar ensamhet så är det ju en väldigt negativ känsla. Det är det som man ibland brukar prata om som ofrivillig ensamhet. Och det är klart att det påverkar välbefinnandet och livskvaliteten väldigt negativt.
0: Mm. Några konkret exempel på hur det kan påverka?
1: Nej, men det är ju en negativ känsla att vakna på morgonen och uppleva att man inte hör till eller att man inte har någon nära person runt omkring sig. Ensamhet kan ju ses på lite olika sätt. Så det kan handla om det här att höra till, den sociala ensamheten, att ha olika sammanhang. Men det kan också handla om en känsla av att man kanske har de här sammanhangen men man har inte den här nära personen som man verkligen litar på och har förtroende för. Så det brukar vi kalla då för emotionell ensamhet.
0: Mm. Om vi pratar om den här jobbiga ensamheten, för man kan ju också vara en ensam varg som trivs alldeles utmärkt med det som du är lite grann inne på. Vad är vanligaste anledningen att det blir så, att man hamnar där?
1: Vi har tittat på det som vi inom forskningen kallar för riskfaktorer, så att förhållanden som ökar risken för att man ska uppleva ensamhet. Och bland äldre personer så är en sån riskfaktor är att förlora sin partner eller att man har ett litet eller minskande socialt nätverk. Men även den psykiska hälsan, inte minst depression eller depressiva symptom och funktionsförmågan, att man inte kan vara ute i samhället på samma sätt som tidigare.
0: Kan det vara så att man blir sjuk, rent av dör i sin ensamhet?
1: Det finns ganska mycket forskning som visar på ett samband mellan ensamhet och en ökad risk för både förtida död och både fysisk och psykisk sjukdom. Sen är det ett ganska komplicerat samband. Det är inte så att man dör direkt för att man upplever ensamhet, men det kan sätta igång processer som ökar risken.
0: Säger då professor Lena Dahlberg som vi ska prata mer med alldeles strax och då lite grann vad man kan göra också som enskild. Om man antingen har en anhörig eller någon bekant som känner sig ensam eller om man upplever de känslorna själv.

0: Mm. Inner Circle där med Sweat Alala Lala Long. Vi pratar med Lena Dahlberg som är professor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna som ska prata om äldres ensamhet här på den här äldredagen som SPF Seniorerna arrangerar. Och då tänker jag, Lena, som enskild då, om man nu också känner av den här ensamheten, att den faktiskt är plågsam på olika sätt, vad har du för tips där?
1: Alltså den första saken kan ju vara att faktiskt prata med någon om det och försöka få stöd, kanske komma iväg på någonting eller få någon hjälp kring det här. Men jag tycker det är jätteviktigt att man inte lägger för stort ansvar på den här enskilda personen. För att har man upplevt ensamhet under väldigt lång tid, då är det inte alltid så lätt att ta sig ur det. Det finns också en risk att man lägger det lite på sig själv. Mm. Så att det är jätteviktigt att inte den här personen ses som ansvarig för sin upplevelse av ensamhet, utan att man får stöd.
0: Lätt att tappa fotfäste och självkänsla.
1: Ja, men absolut. Och har du inte deltagit i sociala sammanhang på länge så är det inte så lätt att komma in i det.
0: Mm. Om man är på andra sidan då, som anhörig eller granne eller bekant, det här går ju inte att forska på, men jag tänker att du ändå har lite erfarenhet vad man kan, hur man kan hjälpa till, hur man kan stötta.
1: Jag tänker, som du säger, det finns inte så mycket forskning på det, men man behöver ju vara en godmenig människa. Man kanske ska knacka på dörren, lyfta på telefonluren och höra av sig. Och om man ser att det är någon som faktiskt upplever ensamhet, det vet man ju inte förrän man har frågat, eftersom det är en personlig känsla. En del kan ju vilja vara isolerade också. Men om man faktiskt upplever ensamhet, är det någonting som man kan göra då för att hjälpa till att den här personen får nya kontakter eller kommer iväg till äldreomsorgen som också har en uppgift att stödja kring det här?
0: Behöva lite draghjälp.
1: Ja, men absolut.
0: Vi har ju en åldrande befolkning i det här landet och i länet också för den delen. Hur ser du på framtiden?
1: Ja, vi har tittat på nivåerna av ensamhet ända sedan början av 90-talet och vi ser att det ligger stabilt. Det har inte skett någon ökning, men det är ju när vi tittar procenttal. Tänker man då att vi har en åldrande befolkning, det blir fler och fler äldre, då blir det också ett större antal personer som upplever ensamhet. Sen kommer vi göra en uppföljning av den här studien, SWEOLD, i höst och med början i höst. Och det blir väldigt spännande att se, då har det skett någonting på de senaste 5 åren.
0: Mm. Och då, just det här att bryta sig ut ur sin egen ensamhet då, om man det kanske också känner sig trygg hemma och känns, det kanske inte kan kännas mindre ensamt att vara ensam än att vara ensam i en grupp.
1: Det handlar ju då om den här, vad är det för typ av ensamhet man känner? Är det den här sociala ensamheten eller den emotionella? Den emotionella, att det här att inte ha någon nära vän, den kan man ju mycket väl uppleva i ett socialt sammanhang. Är det däremot en social ensamhet, då är det ju viktigt att delta och vara tillsammans med andra människor.
0: Mm. Alldeles snart så ska du upp på scenen här och hålla föredrag för äldre här på Cosmos i Borlänge. Och det var Lena Dahlberg som är professor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna som vi pratar med här. Nu är klockan 12:30. Du ska få dina lokala nyheter i P4 Dalarna med Liz Thunberg.
2: Socialdemokraterna och Moderaterna fortsätter att styra tillsammans i Borlänge kommun.
3: Jag är så jävla trött faktiskt på diskussionen om att Socialdemokraterna inte kan samarbeta.
4: Framför ett medieuppbåd här utanför gamla stadshuset i Borlänge så står de båda kommunalråden. Det är socialdemokraten Erik Nises klädd i blått idag faktiskt och moderaten Jenny Sjöblom klädd i rött som presenterar sin väg framåt för Borlänge.
5: Som ett borgerligt parti var vi självklart intresserade av att höra vad de borgerliga andra partierna säger. Men vi var också tydliga med att det är en majoritet som gäller för att styra Borlänge. Och då blev det här.
4: Tittar man lite på er plattform här, Erik Nises, det här med sänkt skatt och låta privata utförare av omsorgen få mer utrymme. Det låter ju som väldigt blå politik.
3: Ja, det är ju helt tydligt. Och vill man samarbeta med Moderaterna, då måste också moderatpolitik få genomslag i programmet. Men med det sagt så är jag säker på att Borlängeborna kommer att känna igen sig från den förra mandatperioden. Och man kommer att känna igen mycket traditionell socialdemokratisk politik här också.
2: Reporter, det var Jonathan Borg. Och det höjda drivmedelspriset har skapat

0: Öar på flera håll när många vill tanka innan det blev dyrare.
1: Många är oroliga. Många inser att det kommer att bli väldigt dyrt och tycker väl att det är jobbigt egentligen då, så att säga.
2: P.O. Sjö är butikschef på en mack i Mora. Bensinen höjs med 1 krona och 3 öre och dieseln med 40 öre nu när regeringens tillfälligt sänkta skatter börjar fasas ut.
1: Det slår rakt igenom i plånboken då, så att säga. Man har svårt att värja sig mot det för man behöver bilen.
3: Men än så länge, det är lite folk här ute, än så länge har de det,
1: ja,
3: det billigare priset.
1: Ja, absolut.
3: Lite det, billigare.
1: Ja, många passar ju på när de inser att det är dags och då fyller de ju upp så mycket de kan.
2: En som passade på att tanka innan höjningen var Melej i Avesta. Hon tog till och med sig extra dunkar till bensinstationen.
4: Ja, jag gjorde det igår. Men nu det, idag så det behöver bara till bilen. Så att ja, det är alltid dyrt nu.
0: Reporter här var Matilda Bjärlöv. Och det kommunala bostadsbolaget Tunabyggens styrelse har beslutat att riva ett hyreshus i Kärnängar i Borlänge. Det handlar om Kornstigen 11 som idag har 32 lägenheter. Och berörda hyresgäster kommer idag att få information om rivningen och bli erbjudna likvärdiga lägenheter. Rivningen är planerad till hösten 2027 och beslutet grundar sig på de förslag som kommit fram i en förstudie om stadsdelsutveckling i Kärnängar. Studien föreslog rivning av ett antal hus, det för att minska framtida investeringsbehov och för att kunna skapa nya entréer och tydligare stråk i området.
5: Det var dina lokala nyheter där. Anna Hansfors heter jag, som tillsammans med Jonathan Borg är dina programledare den här förmiddagen som vi sänder från Borlänge. Strax så ska du få träffa en av P4 nästa stjärna, artisterna Stella Adi. Men först så ska vi kolla läget i trafiken.
6: Och vi har ett bra läge i trafiken just nu. Inga större akuta störningar, utan det rullar på bra. Skulle det läget ändra sig, då får man gärna ringa och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Det här är P4 Dalarna och det rockas på för fullt. I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Black Hearts. Jonathan Borg heter jag, som tillsammans med Anna Hansbergs är glad att göra dig som lyssnar sällskap här under förmiddagen. När det nu ska bli rivig country med rötten från Enviken, Bålänge och Djurås. Vi har konstaterat att Stella Adi är en liten nomad som väver in moderna country-influencer i sina känslofyllda och energirika låtar. Och hon är en av de tävlande i P4 Nästa Stjärna. Välkommen Stella!
1: Tack så jättemycket!
0: Du har slagit dig ner här i en soffa på Kosmos och jag slog mig ner in till dig. Hur känns det att vara en av de tävlande till den här lokala musiktävlingen?
1: Det känns jätteroligt. Alltså super, super kul. Vi har ju väntat länge på att få ett mejl om att vi har gått vidare. Så att det är superroligt.
0: Har du hunnit få någon respons på låten än? Jag vet att den har spelats lite här under morgonen i P4 Dalarna. Men har någon hunnit skriva och säga jäklar vilken dänga?
1: Jag tror faktiskt inte det. Men jag har hört det förut. Det är en jäkla bra dänga. Så att, ja.
0: Väntar du dig både ros och ris?
1: Nej.
0: Nej,
1: jag
0: bara
1: väntar
0: ros.
1: Mig nog bara ros faktiskt, för den är riktigt bra.
0: Du blev inspirerad till att stå på scenen av Shania Twain, en legendar inom country- och popmusiken. Vad har hon betytt för dig?
1: Alltså jag var ju inspirerad av henne när jag var liten. Liksom, det var där det började och då så mimade jag till henne och stod framför spegeln och så liksom. Och tyckte att det var kanon och att hon var super, super cool. Och sen har väl det följt med, men jag har inte riktigt förstått att det var country. Så att det var ju, jag har sagt det så många gånger, jag kommer knappt ihåg längre, men 2019, ja, det var ju då som jag liksom började lyssna på country och hörde det på ett annat sätt och förstod att aha, okej, det här, allt det här är country. Det är poppigt, det är mer rockigt, det är mer traditionellt. Och då var det som att jag också såhär, ja men gud, Shania Twain är ju country. Så jag har alltid tyckt om det men liksom inte riktigt fattat vad det är. Men sen nu är jag ju liksom inspirerad av mer de här moderna countryartisterna då.
0: Men visst var det någonting med musik av kvinnliga artister, framförallt amerikanska, runt millennieskiftet? Shania Twain, Celine Dion, Anastasia, lite så mom-pop, mamma-pop. Digger du det fortfarande?
1: Ja, gud ja. Ja, det är ju skitbra verkligen. Det är som power.
0: Ja. Sån jäkla kraft i det. Ja. Anastasia tycker de också.
1: Ja, gud ja. Alltså, hennes låtar är också fantastiskt bra.
0: Men vem skulle du säga att du ligger närmast? Man kanske inte ska jämföra egentligen, men om man liksom bara ska, för det, den som inte har hört dig innan, är det någon artist som så här, den där har jag jättemycket inspiration av och influenser när jag skriver?
1: Det är så otroligt blandat och jag tycker att min musik är väldigt blandad. Så jag tycker att den är svår, men mina inspirationer som jag tar inspiration av är ju Luke Combs, Ella Langley och lite andra. Men alltså jag vet inte, jag har svårt att jämföra för jag kan inte själv se. Så jag har blivit jämförd någon gång med typ Lainey Wilson, men jag vet inte om jag tycker att vår musik är lik, så jag vet inte vad det är de jämför oss med, om det är liksom mitt scenspråk och röst, jag vet inte.
0: Men Luke Combs och vad sa du med?
1: Ella
0: Langley. Det är ju rätt in i P4s musikredaktörers hjärtan som jag tror du går där.
1: Ja.
0: Men du skriver ju också till oss att du vill etablera dig som en av de mest spännande rösterna inom svensk country. Det är ingen dålig ambition.
1: Nej.
0: Lite kaxig.
1: Ja, men jag är nog kanske lite kaxig.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, men man måste ha målet framför sig. Alltså jag är så extremt målmedveten. Och jag tror att är man inte det, då kommer man inte att lyckas heller. Så man kan vara kaxig men fortfarande ödmjuk, tror jag.
0: Vad är målet för dig då?
1: Ja, det är ju att slå igenom och leva på musiken. Och inte bara liksom i Sverige.
0: Jag sa inledningsvis att du har varit lite nomad, växt upp i Enviken, bott i Djurås. Nu har du föräldrar i Vansbro, själv bor du i Bålänge. Vart vill du helst ta vägen?
1: Nashville.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Du vill liksom åka dit, leva countrydrömmen fullt ut?
1: Ja, det skulle jag jättegärna göra. Mm.
0: Du, låten som du tävlar med då heter Country Vibe. Jag beskrev den som rivig countrylåt. Hur beskriver du den?
1: Jag beskriver den också rivig. Och kanske lite kaxig.
0: Precis som du.
1: Ja, exakt.
0: Vi ska ta och lyssna på den här strax. Jag ska berätta först att vill du rösta på Stella Adi med Country Vibe, som är en av våra tre lokala dalafinalister i P4 Nästa Stjärna, då ska du smsa 1101 till 72020 eller ringa 099 111 01. All den här infon finns i vår app och på sajten sverigesradio.se/dalarna. Men nu kör vi, tycker jag. Vad säger du?
1: Ja, nu kör vi.
0: Här kommer Country Vibe med Stella Adi.

0: Det är Country Vibe med Stella Adi, alltså, som ju är en av de lokala dalafinalisterna i P4 Nästa Stjärna. Vill du rösta på den här låten, då smsar du 1101 till 72020 eller ring 099 111 01. Varje röst kostar en krona plus eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 gånger per abonnemang. Anna Hansbergs, hej på dig du.
1: Hej du.
0: Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Det har ju varit roligt den här förmiddagen, tycker jag.
0: Kul att intervjua en kollega så här, för vi är ju två, vi är Piff och Puff som vandrar runt på...
1: Frågan om du är Piff eller Puff.
0: Ja, det vet jag 17. Men du, vi är på äldredag på Kosmos i Borlänge, där SPF seniorerna har arrangemang. Vi har pratat med massa spännande människor. Inte minst Lena Dahlgren som är som är äldreforskare på Högskolan Dalarna, om vikten av att hjälpa till när äldre känner sig ensamma. Men inte minst har vi pratat lumparminnen. Du gjorde inte lumpen.
1: Nej, det där är lite roligt. När jag var i den åldern, då var det ju svårt för sig. Då gjorde man liksom inte lumpen. Så fall för mycket man satsa på att bli befäl. Och det tyckte vi var för jävligt, rent ut sagt. Sen min dotter då, som kom långt senare, och hon var ju tvungen att mönstra, och det tyckte de var för jävligt. Det är så kul.
0: Pendeln svänger fort alltså.
1: Ja, det gör det.
0: Jag funderar på om man ska rycka in lite så här på äldre dagar. 32 år är jag. Det borde inte vara omöjligt.
1: Det tror jag inte. Du kan säkert... Ja, men det finns ju hemvärn också.
0: Ja, det kan man också göra. Men tror du att jag har vad som krävs för att klara mig i det militära?
1: Du skrev dig själv som vinglig tidigare idag när du skulle beskriva dig själv.
0: Lång, smal och spinkig och vinglig.
1: Ja, vinglig. Mm. Jag tror att du platsar. Jag tror det.
0: Radio, något radiorelaterat. Signalist kanske.
1: Signalist.
0: Ja.
1: Borg.
0: Ja, men lumparminnen har vi pratat om. Nu vet jag inte om vi hinner få in kanske ett sms eller ett samtal till på 023 77 77 77. Men ska jag ta och läsa upp här för dig, Anna, och för dig som lyssnar, ett sms som har kommit in på temat vi skulle prova att tälta vid ryggen när jag låg i lumpen. Satt väl inte upp och,
1: upptälte så noga. Det blev till att elda skidor. Venen vi fick med oss var sur. 32 grader kallt den natten.
0: Ni elda skidor helt enkelt, skriver en lyssnare till oss. Tack så mycket för det. Har du som lyssnar på P4 Dalarna också ett lumparminne och snabbt vill få ut det till allmänheten, släng iväg då ett sms eller ring på 023 77 77 77.

0: Syrener, Olivia Lobato, där vi nu ska få höra vad Åke minns från forna tider.
1: Ja, tjena, vad Åke i Borlänge. Jo, lumpen, det gjorde jag K3 Skövde. Men sen gjorde jag repmånad i Örebro i Kilsbergen. Och vem hade jag med mig i tältet då? Det var Peppan. Och vi skulle ha tystnadsplikt under natten, men han drog igång och spelade dragspel, så den flytten var på en gång. Det var lite av mina militärövningar. Hej då!

0: Här står vi och diggar med till R.E.M.'s Losing My Religion. Jonathan Borg och
1: Anna Hansbergs på luftgitarr.
0: På luftgitarr, precis. Vi har haft en riktigt trevlig förmiddag här ifrån Kosmos i Borlänge.
1: Mm, vi trivs här där de har en sån här äldre dag.
0: SPF Seniorerna har arrangerat den och de fortsätter en timme till. Vi har pratat om det nya kommunstyret i kommunen i Borlänge, Socialdemokraterna och Moderaterna. Vill du höra mer om det så tycker jag du letar upp oss i appen Sveriges Radio. Vad ska vi säga mer?
1: Jo, men vi kan väl också säga att vi har pratat om repövning som ska bli av nu på Dalregementet då för första gången på många år, drygt ett kvarts sekel minsann.
0: Just det, och så var Stella Adi gäst, en av dalafinalisterna i P4 Nästa Stjärna. Vi tar väl och rundar av så?
1: Ja, men vi får göra det. Tackar för sällskapet.
0: Tackar tekniker Georg Schröter, musikredaktör Maria Ensell, och så hörs vi igen när du vill i appen Sveriges Radio. Eller en annan dag. Hej då, Anna.
1: Hej då, Jonathan.
2: En ny dockanimation berättar om finska romers flytt till Sverige på 1960- och 70-talen.
3: Minun mielestä on myönteistä kaikki, mitä enemmän meistä tiedetään.
4: Ju mer människor vet om oss, desto bättre, säger den finska sångaren Hilja Grönfors. Hon har samlat in finska romers folkmusik både i Finland och Sverige. Tillsammans med sin orkester Lazzo Cinta ansvarar hon för musiken i dockanimationen Kuninkaan kaupungissa i Kungens stad. Filmen har premiär i Uleåborg i Finland i november 2026 och ska sedan visas runt om i Europa. Filmen översätts till flera romska dialekter. Dockanimationen berättar om två barns resa från den lilla kommunen Ljuga i östra Finland till Jakobsberg utanför Stockholm. Den här filmen är för alla som är intresserade av migration och berättelserna bakom den, säger regissören Katarina Lillqvist. Hon har skildrat romernas historia även i sina tidigare filmer.
5: Lauloimme ruhtinaiden hoveissa kaunita lauluja.
2: Och reporter var Katrin Nisula. Och idag flaggar man i Finland för att uppmärksamma medborgarinflytandet.
6: Visste du att i Finland kan vem som helst som är finsk medborgare föreslå en lagändring och få den att tas upp i riksdagen? Det enda som krävs är att man samlar 50 000 underskrifter inom loppet av 6 månader. Hittills har nästan 100 lagförslag som har samlat 50 000 underskrifter behandlats i den finska riksdagen och 8 har godkänts helt eller delvis. Det allra första medborgarinitiativet som godkändes av riksdagen var det om en jämlik äktenskapslag som gav samkönade par rätt att gifta sig och adoptera barn. Andra lagar som har tillkommit genom medborgarinitiativ är moderskapslagen som gjorde att båda kvinnor i samkönade par erkänns som barnets föräldrar redan innan barnet föds och reformen av abortlagen från 1970.
2: Och reporter var Nikki Bergman.
7: Kaikki on näillä tummilla teillä.
2: Ja, ett av Finlands mest populära band, Västerinen Yhtyeinen, är på turné i Sverige för första gången. Ni kan höra bandmedlemmarna Stella Lövlund och Tero Västerinen live samt intervjuas i vår eftermiddagssändning i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Och där var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Elisabeth Poliak.
8: I P4 Dalarna så får du träffa finalist nummer 3 i vår lokala P4 Nästa Stjärna. Volt ifrån Falun är med i studion. Och så går vi på second hand i Mora där hela dagskassan skänks till världens barn. Vi tävlar i röda linjer och vi hör med Anna Sven Larsson hur mycket det egentligen är möjligt att älska att träna. Stina Johansson heter jag. Vi hörs efter klockan 3.
9: I dagens P4 Extra, flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom, tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Körn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att locka behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Och han är aktuell i 3 huvudroller just nu. Gustav Skarsgård är P4 Extra-gästen idag. Först får du Ekonyheter med Katarina Boyberg.
2: En man som åtalats för våldtäkter och sexuella ofredanden inom hemtjänsten i Sundsvall dömdes idag till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen ska bland annat ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Mannen har nekat till brott. Över hälften av personer som drabbades av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare på Akademiska och en av dem bakom studien.
10: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel. Och vi har ju flera olika teorier vad det kan bero på.
11: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personer inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
10: Där tror vi dels den här överflyttningen från slutenvård till primärvård, att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
2: Reporter Isak Krona. 2 ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kyiv som förbinder östra och västra delarna av stan idag. Det skriver borgmästaren Vitali Klitschko på Telegram över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kyiv den senaste månaden. Det var Ekots nyheter i studion, Katarina Boyve.
12: Här är landslaget i fotboll har drabbats av ytterligare sjukdomsfall inför morgondagens match i Nations League mot Bosnien och Herzegovina. Det är nu totalt 5 spelare som är sjuka och inte tillgängliga. Sen tidigare är ju Yasin Ayari, Benjamin Nygren och Gustav Lagerbielke förkylda, men nu har även Elliot Stroud och Patrik Wålemark insjuknat. Landslagsledningen ser nu över helheten och det kommer att bli aktuellt att kalla in nya spelare. Vi fortsätter med ishockey.
13: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin. Senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putin-stöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
12: Martin Hedberg, nu motor för eftermiddag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den 3:e svensken i historien och vinna serien och trots att han är flera poäng bakom ledaren så är han optimistisk.
14: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
12: Mm. Och så vill jag påminna om SHL-mötet Björklöven-Växjö som är veckans match i appen Sveriges Radio 10:07 ikväll. Patrik Ljunggren heter jag.
9: Hej, hallå, torsdag eftermiddag och nu när klockan passerat 1 ska du få dagens P4 Extra med mig, Svetlana Pastorovic. Flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom. Tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Tjörn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att få tag på behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Han är aktuell i 3 huvudroller just nu, bland annat i Sveriges Oscarsbidrag. Vi är glada att Gustav Skarsgård har tid att vara P4 Extra-gästen idag. Han kommer strax efter 1:30. Det här är Avicii med Wake Me Up på eftermiddag.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Ja, lotsarna som utgår från Marstrand arbetar just nu inte. Det är efter domen igår där en lots fälldes för båtolyckan i Körn i somras som kostade en mamma och hennes dotter livet. Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg. Du är på plats i Marstrand. Berätta, Josipa, varför jobbar lotsarna inte idag?
1: Ja, det är ju det är, vi har ju fått, eller jag har ju haft kontakt med flera lotsar om att efter den här domen så har de haft många möten, eller långt möte, flera möten där de har pratat om det här, och då bestämde deras chef helt enkelt att de inte skulle gå ut på några uppdrag här under natten och under dagen här, och jag står här framför lotsstationen här i Marstrand där jag har fått veta att det pågår något möte, så när de väntas återuppta uppdragen och jobbet är ju fortfarande oklart, men det är kanske något vi får veta efter det här mötet, tänker jag.
0: Vad är det för reaktioner du har stött på då? Vad är det som man är oroad över, så att säga?
1: Ja, men det är ju som du säger, det är en oro. De är osäkra. Jag har ju haft kontakt med ett antal lotsar här. Om den här domen vinner lagakraft, vilket det ännu inte har gjort, för lotsens advokat har sagt tydligt att de kommer att överklaga, men hållas ansvariga framöver. För hittills så har de ju haft en rådgivande roll när de går på de här fartygen och hjälper till med navigeringen i trånga farleder och in- och uthamnar utifrån hamnar, så att då, de är ju oroliga hur de ska sköta sitt jobb nu när det är mycket som är oklart. De ska inte kunna hållas ansvariga, straffrättsligt ansvariga, men det visar ju tingsrätten igår då att de menar på att det är så det ska bli nu.
0: Ska vi höra vad Sjöfartsverkets presschef Björn Alvefelt säger?
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro. Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det hade vi, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
0: Josipa, ska vi berätta lite grann? För det som hände igår i den här domen då, så var det ju att både fartygets kapten och lotsen dömdes till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur kommer det sig att inte bara kaptenen utan också lotsen dömdes då?
1: Ja, domstolen kom ju fram till att både lotsen och kaptenen hade brutit.

0: Lustigt i Utkik exempelvis. De menade på att lotsen i den här situationen hade tagit mer aktiv roll än vad som ingår i lotsuppdraget, och då med olyckan helt enkelt.
1: Nu hör man ju lite grann att det finns de som säger att den här domen kan komma och förändra svensk sjöfart. På vilket sätt då?
0: Ja, det handlar framförallt om var gränsen går för just lotsens ansvar. De lotsarna, när de går på de här fartygen, så ska de hjälpa till befälhavaren, kaptenen, att navigera. Men i det här fallet så har domstolen bedömt att lotsen hade en så pass aktiv roll och fick ansvaret där också och dömdes straffrättsligt. Och det här väcker ju såklart frågor hur lotsens ansvar kommer att ses på framöver helt enkelt, och var gränsen går ut mellan ett vanligt lotsuppdrag och vad som kan leda till straffrättsligt ansvar. Och det är väl det som man är orolig över bland lotsar, eller det finns den här oron just nu bland lotsar helt enkelt. Men som sagt, domen är inte slutgiltigt. Det är liksom, domen kommer överklagas, har vi fått veta av lotsens advokat, så får man se vad det blir där.
1: Ja, det prövas ytterligare kanske då. Men det här faktum då att lotsarna inte jobbar idag då, vad får det för konsekvenser för sjötrafiken vid Marstrand just nu då?
0: Ja, idag fick vi uppgifter om att det är omkring 10 fartyg som har påverkats, som inte har kunnat komma in eller ut från hamn. Ja, och om det fortsätter så kan det ju leda till störningar i sjötrafiken, påverkar ju godsflöden, och det är ju fartyg som är beroende av att de här fartygen går fram, ut och in ur hamnar och lastar på och lastar av, så att det är ju såklart konsekvenser.
1: Mm. Och hur länge det blir stopp där då, det vet man helt enkelt inte nu då?
0: Nej, och det är det jag och en hel del andra journalister står här utanför och hoppas få veta, om de nu kommer ut från det här mötet och att vi får reda på hur de gör framöver.
1: Mm. Vi lär höra om det i så fall via Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg på plats i Marstrand.

var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: och gratis boende eller flyttpengar. 21 lärare har nappat på det här erbjudandet. En av dem är Per Hann, 64 år, som lämnat Stockholm för just Gällivare där han nu undervisar i svenska som andra språk. Välkommen till P4 Extra, Per.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är bara ett par veckor här in på terminen. Hur har starten varit, tycker du?
1: Ja, den har varit spännande, lite omtumlande, men bra.
0: Mm. Det har ju varit en ganska omsvängning för dig, får man säga, för att du bytte nyligen bana från reklam och kommunikation till lärare först då, ja. Och sen Gällivare. Hur kom det sig?
1: Ja, men det var lite en, vad ska man säga, en impuls. För jag öppnade morgontidningen och så läste jag en väldigt intressant artikel som handlade om Gällivare. Och man pratade om skolan och man pratade om skolan som ett utsatt område. Och just då gjorde jag min lärarpraktik på en skola i ett särskilt utsatt område. Så att jag läste den här artikeln med stolen upp, vad ska man säga, som att Gällivare var en plats som var lite i händerna på gruvindustrin och att byggandet av bostäder hade halkat efter och allt hade gjort det svårt att rekrytera just lärare. Så då tyckte jag det där lät så intressant. Så att det var lite olika saker som klickade i min skalle under läsningen av den här artikeln.
0: Och det här med liksom kommunens erbjudande om liksom boende eller flytthjälp och så, spelade det in på något sätt i ditt beslut?
1: Ja, det gjorde ju inte svårare liksom att sen fatta beslutet att flytta, men det var nog initialt så att jag var intresserad av det här med att man såg det som ett utsatt område och att det

0: Gällivare också ligger väldigt långt norrut i Sverige. Så att jag kontaktade då de här två skolcheferna, skolchefen för Kiruna och skolchefen för Gällivare, och skrev att jag blir färdig lärare nu i juni och mitt ämne är svenska som andraspråk, och har ni behov av en sån som jag vill jag jättegärna komma upp och fortsätta göra skillnad. För man gör verkligen skillnad när man jobbar i ett utsatt område, och speciellt om man då har svenska som huvudämne. Så att det var det som triggade mig, och sen så fick jag svar ifrån Peter Olsson som är skolchef i Gällivare nästan direkt, och då skrev han: vad roligt, jag sitter just nu och tittar på ett rekryteringspaket, jag skickar dig vidare till HR. Och alla som har sökt jobb i storstadsregioner vet liksom hur hård konkurrensen är. Jag skulle få söka liksom 100 eller 150 jobb för att komma till en intervju. Men här så fick jag då genast kontakt med chefen, som genast skickade mig vidare till HR, som ringde upp mig dagen efter och gjorde en intervju. Och bara några dagar efter det så blev jag intervjuad av rektorn för den här skolan som jag nu jobbar på, Sjöparksskolan i Gällivare.
1: Så det har så, gått det var... till ett liksom, det var snabba ryck där.
0: Ja, verkligen. Och sen så blev jag uppbjuden hit för att besöka skolan och få se samhället här, och HR-ansvarig, hon mötte mig på stationen, bjöd mig på frukost, och sen så visade hon mig runt i staden, både Gällivare och Malmberget som har sin alldeles speciella historia, och sen så fick jag därefter se skidbacken, för hon visste att jag var intresserad av att åka ut för. Och först framåt 11-tiden då så väntade skolans tre rektorer på mig, och så hade vi ett samtal om skolan. Och så blev jag rundvisad, och ja, det här är liksom, förutom att det ligger långt norrut, så är det precis som en vanlig grundskola ska vara. Det är stora tegelbyggnader, det finns en gympasal, det finns en musiksal, det finns en matsal. Det är en jättefin skola.
1: Men om jag tolkar dig så kände du dig minst sagt välkommen med det här omhändertagandet i början av när man söker ett jobb då. Vad tror du?
0: Verkligen.
1: Den här kommunen Gällivare satsar ju nu då 28 miljoner kronor på att liksom öka andelen behöriga lärare. En del av det är ju att locka dit lärare, så att säga. Ja. Vad tänker du utifrån ditt perspektiv om den satsningen?
0: Ja, jag tycker ju synd om Gällivare att de behöver satsa så här mycket pengar på någonting så självklart som att driva en skola med hög kvalitet. En kommunal, här kan man göra en insats.
1: Mm. Tror du att du blir kvar där då?
0: Jag blev så väl mottagen liksom, av alla. Jag vet inte, jag var... innan jag flyttade så tänkte jag att jag skulle bli lite illa sedd för att jag kommer från Stockholm. Men inte en gnutta av det där, utan tvärtom så har jag upptäckt att folket här är väldigt lätt att prata med.
1: Saknar du något från Stockholm då?
0: Jag har ju tre barn som i och för sig är vuxna, och jag har en mamma som bor i Södertälje, och det är väl det som drar mest, men jag vet inte, den lilla stadens charm, att det tar liksom 2 minuter att ta sig till vad man nu ska. Det tar 1 minut till skolan, det tar 1 minut hem. Det är ju fantastiskt, istället för att sitta liksom 45 minuter i en trång tunnelbanevagn eller på ett pendeltåg eller i en bilkö.
1: Har du något fler som har hakat på där? Är det fler som har nappat på erbjudandet som du vet?
0: Som
1: på skolan där du jobbar, eller du?

0: och vi är alla inflyttade, så att vi har inte hunnit etablera våra sociala cirklar ännu utanför våra jobb.
1: Per Hann, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Ja, men tack själv.

0: Light. Han har sjukt mycket att göra. Han är aktuell med 3 olika huvudroller. Vi ska få sällskap av Gustav Skarsgård efter de lokala nyheterna. Han är P4 Extra-gästen idag.
1: Här är P4 Dalarnas lokala nyheter. 2 typiskt borgerliga frågor de ska driva framåt är sänkt skatt och att låta privata företag sköta mer av omsorgen i kommunen. Det socialdemokratiska kommunalrådet Erik Nises erkänner att det här är kompromisser som hans parti har tvingats gå med på.
2: Vill man samarbeta med Moderaterna, och det vill vi utifrån det läge som väljarna har gett oss, då måste också moderat politik få genomslag. Borna kommer att känna igen sig från den förra mandatperioden som man uppbevisligen har gett sitt gillande i valet. Och man kommer att känna igen mycket traditionell socialdemokratisk politik här också. Du nämnde exempelvis lönelyft för anställda i omsorgen.
1: Sa alltså Erik Nises, socialdemokratisk kommunalråd i Borlänge. Redan till helgen så öppnar den första skidanläggningen i Dalarna trots varmare höstväder än vanligt.
3: Det är många som har hög förväntan här att få stå på snö tidigt.
4: Utöver privatpersoner är också landslagsåkarna i snowboard och freeski på plats i Kläppen för att åka på snö som sparats från i fjol. Och vdn Gustav Eriksson säger att ett mål med att öppna tidigt är att elitåkarna ska slippa åka ner till Alperna på höstträningsläger.
3: Från början att vi börjar spara snö så här och öppna tidigt för försäsongsåkning är ju i grunden ett hållbarhetsprojekt tillsammans med Skidförbundet.
4: Och även om det är milt höstväder nu så räknar Gustav Eriksson med att den sparade snön ska ligga kvar.
3: Såklart smälter den, men det är liksom med i kalkylen då. Allt kommer inte smälta bort, utan det mesta kommer vara kvar och det kommer gå jättebra hela perioden.
1: Så alltså Gustav Eriksson som är vd för skidanläggningen Kläppen. Och reporter här var Jenny Körnsberg. Och så ishockey, Leksandsspelaren Carter Berger straffas

0: nu av ishockeyns disciplinnämnd. Han straffas för kicking under en match mot Västerås och det blir en match avstängning. Jag heter Mattias Klebeck.
1: P4 Ekström från ett soligt Malmö. Herregud, man kan tro att det är sommar. Svetlana Pastohovic här som håller dig i sällskap. Han är aktuell med tre olika huvudroller, bland annat som pappa i Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Gustav Skarsgård, välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Åker till Gotland.
2: Kommande tisdag så börjar vi spela in Kannibalen på Fårö. En metaskräckfilm om Ingmar Bergman som Peter Birro har skrivit, som jag ska regissera.
1: Du klär på dig regissörskostym nu, eller?
2: Ja. Alltså jag vet inte om det är någon kostym egentligen, men jag ska regissera.
1: Ja, vanligtvis tar du ju regi. Det här att bossa andra då, hur är det tycker du?
2: Ja, nej, men jag vet inte, det handlar inte så mycket om att bossa andra. Det handlar mer om, alltså jag tycker att det är väldigt roligt. Det handlar mer om att få vara liksom centralt skapande utifrån min egen smak. Och det är väldigt kul. För att som skådespelare så är man ju alltid del av någon annans pussel på något sätt. Och det kan ju vara fantastiskt bra ibland. Ibland synkar man jättemycket med den övergripande smaken och ibland så gör man inte alls det. Så det är väldigt kul att så här bara få gå på det man själv gillar typ.
1: Ja, och samspelet med skådespelarna då? Hur känns det att stå på den sidan så att säga?
2: Nej, men det känns väldigt naturligt. Är det någonting jag kan så är det ju att prata med skådespelare, för det har jag gjort.
1: Ganska bra. Ja. Du, vi ska prata mer. Du är aktuell i tre olika huvudroller. En av filmerna är dessutom Sveriges Oscarsbidrag. Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra-gästen idag.

0: 1000 spänn, tjuvjakt och Fanny Avon. Och Fanny är faktiskt gäst i P4 Extra imorgon. Men nu har vi besök av skådespelaren Gustav Skarsgård, bioaktuell i filmerna Stormen och Arkipelag. Och just Arkipelag är ju Sveriges Oscarsbidrag. Hur är det nu, Gustav? Visst har filmer du varit med i varit nominerade förut?
1: Ja, Ondskan var ju Oscarsnominerad. Mm. Och Kon-Tiki som jag var med i också, norsk film om Thor Heyerdahl och den här Stillahavsseglatsen, var också nominerad.
0: Gillar du såna här typer av galor och sånt, eller?
1: Jag har aldrig varit på Oscarsgalan.
0: Du var inte redan med någon av dem när de var nominerade?
1: Nej, jag var inte inbjuden att gå på gala.
0: Jag vet inte alls hur sånt här funkar, men man blir inte det automatiskt om ens film är nominerad.
1: Nej, och särskilt inte. Alltså jag gjorde ju biroller i båda de två filmerna. Mm. Så ibland kan det vara så att någon skådis kan få följa med. Men det är ganska begränsade biljetter till de tillställningarna.
0: Och Arkipelag nu då, kommer du åka? Får du inbjudan? Det borde du väl få, för du spelar ju en av de bärande rollerna ändå.
1: Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Om jag får komma.
0: Om du får då, vill du?
1: Nej, men det vore absolut kul att gå på Oscarsgala.
0: Hur är du i galasammanhang då? Är du minglaren eller var hittar man Gustav Skarsgård?
1: Nej, jag vet inte. Nej, men jag minglaren. Nej, men det är nog inte. Jag håller mig kanske lite mer till de som man känner, så att säga. De som man har gjort filmen med. Så jag försöker fira tillsammans.
0: Du är ingen sån där som nätverkar och...
1: Nej, det är jag inte. Det har jag aldrig varit.
0: Nej. Jag vet inte, gör man sånt på Oscarsgalor och andra?
1: Ja, det gör man väl. Det är väl där man gör det, antar jag.
0: Men du är inte så pigg på sånt?
1: Nej, jag är inte det. Men jag, alltså förut så kunde jag vara lite fördömande och snobbig mot folk som jag upplevde var det. Mm-hmm. Som var bra på att mingla och prata med rätt personer och så här. Jag tyckte att de var liksom strebers och hade vassa armbågar och sånt där. Men nu har jag också förstått att i och med mitt privilegierade efternamn så har det funnits ett naturligt intresse kring mig från början. Så jag kanske inte behövt liksom anstränga mig för att nätverka på samma sätt som andra har behövt göra. Mm. Så jag är inte lika fördömande där.
0: Yeah. Vad beror det på? Att du har blivit äldre, eller vad kom den insikten, så att säga?
1: Ja, men det är nog att jag har blivit äldre.
0: Mm. Jag vill gärna fråga lite om Arkipelag, för den kommer ju snart på bio, så det är ju inte många som har sett den, kan man säga. Men jag får lite påslag bara av att se trailern till filmen. Den handlar om en klassresa, tre pappor som följer med som frivilliga. Och Bill som du spelar, är han liksom... han verkar ju vara den vettiga av de här papporna, får man säga så?
1: Ja, jag vet inte. Det, på ett sätt så är det lite mer komplext än så. Han är också ganska skadad och kanske lite oläkt. Mm. Och då blir det inte heller alltid så bra, även om man kanske har goda intentioner.
0: Men bara det här att räcka upp handen på ett föräldramöte och säga ja tack, jag åker gärna med frivilligt på en klassresa.
1: Ja.
0: Hur känner du för det?
1: Jag vet inte. Jag tror inte, det är inte jag i alla fall.
0: Nej.
1: Det är inte.
0: Vem är du i de situationerna på ett föräldramöte till exempel?
1: Nej, men jag vet inte. Jag är sådär, jag vet inte. Alltid när jag är sådana där typer av sammanhang så är jag sådär att jag antingen... Alltså jag kan börja prata typ för mycket plötsligt om fel saker.
0: Som vad då?
1: Visionärt, typ filosofiskt. Ja, men du vet, det blir fel liksom.
0: Och de bara, vi ville bara veta, hur gör vi med jumpan?
1: Ja, men typ. Så då försöker jag och andra... Så då är det nog snarare så att jag kanske håller en lägre profil istället.
0: Men du hinner du ens liksom? Jag tänker nu till exempel, det är tre filmprojekt och sen har du regin här då med den kommande filmen och sådär. Hur mycket liksom vardagsliv blir det för dig i perioder?
1: I perioder blir det jättemycket och i perioder blir det i princip inget alls. Och nu är det en sån period.
0: Vad innebär inget alls då?
1: Det innebär, nu när vi börjar spela in, att jag kommer komma hem varannan helg. Mm. Och sen kommer jag borta på Fårö då den här gången. Och så nu har vi haft en lång förproduktion, det vill säga när man preparerar inspelningen som har varit i Göteborg, så då har jag också varit borta på veckorna. Så att det blir ju ett tyngre last för min fru att bära när jag är borta. Så all props till henne.
0: Mm. Mm. Hur funkar det där tycker du? Kan du switcha om liksom? Eller du har ju gjort det här i några år nu, så jag antar att du har en del övning.
1: Ja, nej, det här är ju allt jag vet egentligen. Mm. Att vara liksom helt på eller helt av. Och för mig funkar det. Alltså för mig funkar det jättebra. Jag känner ju att jag är liksom, jag är så glad och tacksam över privilegiet att få ha ett yrkesliv som passar min konstitution väldigt väl. Att kunna gå in med så här laserfokus i perioder och sen släppa. Och det är väl typ min kanske eventuella neuroavvikelse som lämpar sig för det typen utav liv. Men för mig så har det nog inte funkat med ett liv som ser likadant ut alla månader om året och alla dagar i veckan.
0: Mm. Vad gör du när du släpper då, som du säger, helt?
1: Nej, men nu är har jag ju småbarn. Så nu när jag släpper jobbet, då blir det ju väldigt mycket ett mer normalt familjeliv. Och det är ju nytt då sedan 6 år tillbaka.
0: Mm. Hur trivs du med den rollen då?
1: Men den trivs jag väldigt bra med.
0: Mm.
1: Men det är ingen roll heller. Det är mitt liv.
0: Mm.
1: Det är intressant det där med roller, för eftersom det är mitt yrke. Och jag får ofta den där frågan, så här, men hur trivs du med papparollen? Och till min förtjusning så var det att jag upptäckte att det inte var en roll. Liksom nu är jag pappa Gustav som gör pappasaker, utan att vara pappa är en relation.
0: Mm.
1: Så att det är liksom, jag är fortfarande jag, men jag är i relation till mina barn, så är jag ju pappa till dem. Men det är ingen roll, det är en relation.
0: Nej. Och sen kräver den ju vissa saker av en, hämta, lämna, vabba, allt sånt där som ingår.
1: Det
0: gör, liksom.
1: Ja, verkligen. Mm. Så är
0: det. Du, det här med skådespeleriet, senast du var med i P4 Extra så pratade du och Titti om det här med liksom, ja, din motvilja eller lite grann mot det här med offentligheten som ju du har vuxit upp med. Då.
1: Mm.
0: Har den där relationen till kändiskapet förändrats, tycker du, genom åren?
1: Ja, men jag upplever ändå att den är mer avspänd nu.
0: På vilket sätt då?
1: Alltså förut så hade jag en så här aktiv aversion mot det. Att jag var liksom, det var, jag sökte aldrig kändiskapet, men jag hade en aktiv motvilja mot det. Nu känner jag mer så att det är mycket mer, alltså det är mer avspänt. Det är vad det är liksom.
0: Mm. Men tror du att du hade kunnat liksom jobba med något annat för att slippa? Du har aldrig varit på den nivån.
1: Nej, det har inte. Alltså det har inte. Alltså privilegiet att få jobba med någonting jag älskar har alltid liksom överskuggat alla, för mig, baksidan med yrkesrollen. Det är därför jag fortfarande håller på.
0: Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra gästen idag. Vi pratar mer. Meghan Trainor är här först nu med Get In Girl.

0: P4 Extra-gästen idag är Gustav Skarsgård, som vi ju pratar en hel del skådespeleri med förstås också. Men du lägger ju ofta också ut inlägg om klimatkrisen, konsumtionssamhället och så. Hur är det, Gustav? Ser du dig som...
1: Och folkmordet i Gaza, Palestina.
0: Ser du dig som aktivist? Eller vad tänker du själv?
1: Nej, jag vet inte. Jag ser mig snarare som engagerad medborgare kanske.
0: Mm. Var kommer engagemanget ifrån då?
1: Jag vet inte. Jag har funderat över det ibland, för jag brukar få den frågan. Jag vet inte om det är så här konstitutionellt eller genetiskt, eller om det är att jag är mellanbarn eller du vet. Eller att jag så här började lyssna på hiphopmusik som ung och rökte weed och hade liksom någon sorts utanför blick på ett samhälle och ett system som jag ändå var väldigt privilegierad inom på något sätt. Jag vet inte.
0: Men du har ju försökt upprepade gånger lyfta fram liksom ett annat sätt att leva än den här liksom materialismen, konsumtionssamhället och så. Når du fram? Hur går den där kampen?
1: Jo, men jag tycker faktiskt att den går bra. Det sker ändå väldigt mycket. Det känns som att det är fler och fler människor som börjar vakna upp till den inneboende ohållbarheten inom det systemet som vi lever. Vi har ju en vetenskap som faktiskt pekar emot det, och det är som att fler och fler vaknar upp till det. Så jag tycker ändå att det går bra. Jag känner ändå hopp. Om inte annat så tycker jag att engagemang genererar hopp.
0: Är det kanske därför man engagerar sig också?
1: Ja, delvis. Mm. Samtidigt som att så här, det räcker nog inte att det bara ska vara ett lifehack för det egna välmåendet. Men lyckligtvis så är det också det. Alltså, det är ju så våra hjärnor fungerar, att om man börjar agera på ett sätt där man försöker fokusera på att vara till nytta, så genererar det en känsla av meningsfullhet, syfte, tillhörighet. Och det är ju saker som vi mår väldigt bra av. Mm. Och så lever vi nu i ett system som är gerat precis tvärtom. Där man ska tänka så här, vad kan jag få ut av det här? Och det är så vi är programmerade nu. Och jag tror att den epidemiska psykiska ohälsan är ett direkt resultat av det.
0: Men finns det inte någonting i det där liksom, som är att man strävar efter att få det bättre och så vidare? Och hur tänker du kring det där? Liksom? Att det finns säkert de som säger så här, lätt att säga för någon som redan har mycket, så att säga.
1: Absolut. Jag är helt medveten om hur förmätet det kan te sig. Och absolut finns det någonting naturligt i att sträva efter att få det bättre. Jag tror bara att vi har blivit kapade i vad det där bättre kan vara. Mm. I det här systemet så tror vi att det där bättre alltid där är mer pengar, mer du vet, av allting. Och det ställer jag mig emot. Jag tror definitivt att det finns en naturlig inneboende mänsklig längtan efter någon form av utveckling. Men jag tror att den utvecklingen kan, ska och bör vara mer kvalitativ än kvantitativ.
0: Du har till och med sagt tidigare att ett alkoholberoende, då, något som du har varit öppen med att du själv har haft, då, kan jämföras med just vårt beroende av konsumtion. Mm. Hur menar du då?
1: Nej, men vi har ju släppt en podd för ett par år sedan som heter I tolfte timmen. Mm. Jag har en kille som heter Johan Renonen, där vi undersöker klimatkrisen och den mänskliga existentiella krisen utifrån ett beroendeperspektiv. Och det finns enormt mycket likheter. Det vill säga att man är fast i ett beteende som man vet kommer leda till katastrofala konsekvenser, och ändå så ändrar man inte på det. Utan man använder hela sin tankeförmåga till att rättfärdiga den vägen som man liksom går på. Och det tycker jag verkligen jag ser i det kollektiva också.
0: Varför blir det så då? Varför är det så svårt att ändra på detta?
1: För det finns intressen och kraften som helt enkelt inte vill det. Att vi ska, alltså om vi lever i ett konsumtionssamhälle som bygger på känslan av att vi inte är och har nog, så all form av verksamhet som inte genererar tillväxt, profit och BNP är ju ingenting som uppmuntras i media, av företagen, i reklam, för att det är liksom precis tvärtom.
0: Men om jag får säga då, för du rör ju också stundtals i ganska exklusiva kretsar. Alltså du har varit i Hollywood, varit med i storproduktioner. Man får ju känslan utifrån att det är liksom extra allt där då. Hur är det att varva liksom det här engagemanget om downsizing, om man nu får kalla det så, med det här så att säga?
1: Nej, alltså jag förstår ju vad du vill liksom peka mot, att det skulle vara någon form av hyckleri eller dubbelmoral, och det där stöter jag ju såklart på hela tiden i mina kommentarsfält och så vidare. Alltså jag, för mig är det snarare tvärtom, att just i och med att jag har fått insyn i en värld som bygger på ett extremt perverterat överflöd, så har jag också sett att nej, men det verkar inte folk må så jävla bra heller liksom.
0: Men lever den diskussionen överhuvudtaget i Hollywood, den här om hållbarhet och så vidare?
1: Jag vet inte, jag kan inte tala så mycket för Hollywood, för att jag bor inte där, jag verkar inte där. Utan,
0: är det medvetet?
1: Att jag inte bor där?
0: Ja, och att du inte medverkar där.
1: Ja, alltså det är inte som att jag har råkat att inte bo där. Jag har ju bara helt enkelt inte valt att flytta dit. Men nej, jag vet inte. Nej, det är inte medvetet egentligen, mer än i relation till att så här, jag går dit de bra rollerna tar mig. Och hittills historiskt sett så har jag liksom aldrig blivit erbjuden lika fantastiska roller där som här hemma, som nu i Alex Jonas film Arkipelag. Det är en liksom otrolig roll. Den typen av roller och sammanhang får jag inte där borta.
0: Du, jag måste hinna fråga dig så här på slutet bara, för jag hörde ryktas om att du har precis slutat snusa.
1: Ja.
0: Jag har en närstående anhörig som är på ungefär samma spår. Hur går det för dig, tycker du, Gustav?
1: Nej, men den här gången var det ganska tufft. Alltså jag lyckades vara nikotinfri 10 år i min nykterhet. Och sen så trillade jag dit igen på någon sån här dum tuggummi-vape typ. Och sen så nu har jag brottats med det här nikotinberoendet igen ett par år här med vit snus och så. Och så nu har jag gjort en ansträngning för typ 2 månader sedan. Och det är ganska svårt nu, just för att det är mycket stress nu med förproduktion och 2 filmpremiärer och så här, så att det är, men det går.
0: En dag i taget brukar jag säga där
1: en
0: hemma.
1: Dag i taget. Precis. Men ja, det är aldrig rätt timing, men det hade varit ännu sämre timing precis när jag började spela in, så nu gjorde jag i alla fall 2 månader innan.
0: Det är bra, innan du tar på dig regissören där, så bra att ha klarat av det innan. Det värsta kanske, förhoppningsvis.
1: Ja.
0: Det blir lite lättare att jobba med.
1: Ja.
0: Möjligtvis. Gustav Skarsgård, fint att ha dig med. Tusen tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack så mycket. Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet, och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: Lasse Stefans, mannen i spegeln, du hörde i P4 Extra. Vi fortsätter nu med Ekot med Annika Norin.
1: Personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen, inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten i Härfälla.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Säger äldreminister Anna Tenje, reporter här var Annie Säf. I Finland har några riksdagsledamöter utsatts för misstänkta intrång i sina lägenheter i Helsingfors, enligt uppgifter till Ilta Sanomat. Avslöjandet kommer efter att riksdagspartiernas gruppledare blixtinkallades till ett möte om ett akut säkerhetshot förra veckan. Enligt tidningen varnades de då för risken för inbrott med eventuell koppling till främmande makt. Det finns inga tecken på att något stulits i bostäderna, men det finns märken som tyder på att någon har varit där. Händelserna utreds nu av polisen i Helsingfors. Två ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kiev som förbinder östra och västra delarna av staden idag. Det här uppger stadens borgmästare. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande så har tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar och robotattacker mot Kiev den senaste månaden. Svedala kommun har utsatts för en misstänkt IT-attack och flera system ligger nere, rapporterar P4 Malmöhus. Och på sin hemsida skriver kommunen att de har stora problem i sin IT-miljö och IT-attacken misstänks vara en så kallad ransomware-attack. Och det finns ingen prognos för när det ska vara löst. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Annika Nordin.
0: Tack för det, Annika. Här fortsätter nu P4 Extra idag med mig, Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss idag. Starka reaktioner efter att en planerad avrättning av en morddömd kvinna misslyckades i USA. Nu stoppas alla planerade avrättningar i Tennessee. Soppsäsongen är här. Kanske dags att pröva lite nya smaker. Martin Beckius ska lära oss allt vi behöver veta om trendiga ramen. Och så ryktas det om att artisten Martin Stenmark är ett riktigt hårdrocksfan. Han är med i nya programmet Hårdrock i P4. Vi säger hej till honom. Och så ska vi spela några hårdrocksklassiker, såklart, tänkte vi. Här kommer en kille som var med i P4 Extra här om veckan. Intervjun finns i Sveriges radioappen om du söker på P4 Extra-gästen. Här kommer han, Benjamin Ingrosso, med ny musik, Fanny Philip.

0: Det här är P4 Extra. Tennessees guvernör stoppar tillfälligt alla planerade avrättningar i delstaten. Det här efter att morddömda Krista Pike överlevde 2 dödliga injektioner. Den här misslyckade avrättningen igår har på nytt väckt debatten om dödsstraff i USA till liv. Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Välkommen.
1: Tack.
0: Du har ju bott i USA och jobbat med att överklaga dödsstraff i Kalifornien och forskar också idag om dödsstraff. Vad tänker du om det här som hände igår?
1: Ja, det första jag tänkte på är att egentligen så är jag ju inte överraskad. Eftersom vi sedan lång tid tillbaka vet om att den här metoden för att avrätta människor är inte tillförlitlig. Men nu är det också ett extremt fall när den här dödsdömde kvinnan faktiskt överlever hela den här proceduren och måste tas därifrån.
0: Hon överlevde alltså 2 doser av det här dödliga preparatet pentobarbital, tror jag det heter. Mm. Hur kan det gå så här fel?
1: Ja, det har inte delstaten kunnat förklara än heller. Utan det får de nog komma åter med någon slags utredning. Men det finns medicinska saker vi inte har kunskap om här. Och dessutom saknas det en del medicinsk personal oftast i de här procedurerna. Så det är en rad saker som kan ha skett här och som vi alltså vet om kan ske faktiskt.
0: Hur vanligt är det att avrättningar misslyckas i USA då?
1: Det är ju det som är så väldigt speciellt också, att när USA då har gått över till den här metoden att avrätta genom en slags dödlig injektion av olika substanser, så gjorde man ju det utifrån föreställningen att det här ska vara en mer human metod. Nu visar det sig då när man gör en forskning på det här, så visar det sig att det är den metod som har en högst dokumenterad felfrekvens. Det vill säga att där kan det gå fel flest gånger när man ska avrätta någon. Så det har ju verkligen gått åt fel håll när man säger att det här skulle vara en bättre metod på något sätt.
0: Och när det gäller just det här fallet då med den här kvinnan, hon som jag förstår det har varit fängslad och väntat på sin dom i över 30 år och sen så hände det här igår. Vad gör det här med en människa att råka ut för detta?
1: Ja, varenda sånt här fall är tragiskt på väldigt många olika sätt. Man kan tänka sig att stressen och att leva med det här hotet om avrättning år efter år efter år i sig själv är ett ganska rejält straff. Och att när det blir så här mot slutet är det förstås också något som vissa skulle hävda är med tortyrliknande metoder.
0: Det var ju journalister som var på plats och observerade den här händelsen igår. Då. Vad har de vittnat om? Vad har du hört?
1: Jag har sett att de inte fick se på allting heller. Och det är också något som sker i flertalet delstater, att man faktiskt försöker dölja delar av den här processen och så att den hamnar bakom sekretess och minskar insynen för dem som skulle vilja se vad det är som faktiskt pågår. När man liksom injicerar de här drogerna eller när man sätter ihop dem och vilka som är inblandade och vilka procedurer de faktiskt ska följa. Så det här blir en svårare och svårare process för någon att få insyn i, inklusive journalister. Mm. Men att det förstås också är upprörande för journalister som är på plats att se sånt här.
0: Och den här kvinnan då, som jag förstår det, så har hennes fall varit ganska uppmärksammat sedan tidigare. Vad är det hon är dömd för?
1: Ja, det är ju ett mordfall som gick när hon var bara 18 år gammal. Och det har vissa satanistiska inslag. Det är väldigt grymt. Det är ett fruktansvärt mord som skedde. Och det i sig gör ju det här också väldigt uppmärksammat. Och man kan också tänka sig att det är själva brottet i sig själv som har gjort att det har blivit ett dödsstraff här också i den här delstaten. Och det är också vanligare med dödsstraffsdomar i södern i USA. Mm.
0: När det gäller just dödsstraffet så är det ju tillåtet i ungefär hälften av USAs delstater. Enligt Amnesty så fördubblades förra året nästan antalet avrättningar i USA från 25 till 47. Och man har nu också, sedan tidigare i år, har justitiedepartementet återinfört arkebusering vid federala avrättningar. Alltså, hur ser attityden till dödsstraff ut i USA idag?
1: Ja, det är väldigt blandat fortfarande skulle jag säga. Just det här som händer nu är en liten ökning, och det har också att göra med vem som sitter i Vita huset. Men generellt sett, över tid, så har faktiskt opinionen varit väldigt tydlig mot att fler och fler blir skeptiska. Så just nu i opinionsundersökningar så är ungefär bara en liten övervikt för de som fortfarande är för att behålla dödsstraffet.
0: Och det här som hände i Tennessee, vad kan det få för konsekvenser? Mm. Det kanske är för tidigt att spekulera, men vad tänker du dig?
1: Ja, då säger jag tyvärr återigen då att det här har vi sett tidigare. Vi har sett såna här misslyckade avrättningar och andra problem, särskilt när det varit väldigt kontroversiella avrättningar, när det har funnits stora misstankar om att det här faktiskt är en oskyldig person som är på väg att avrättas. Och varenda gång så blir det jättestor debatt. Det blir väldigt tydliga läger för och emot här. Väldigt många som är upprörda överlag kring hur det kan gå till så här. Och sedan så dör det ut, och så fortsätter det oftast i samma takt faktiskt.
0: Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: i P4 Extra med Hang Up.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: Maria McKee, Show Me Heaven, du hör den här i P4 Extra. Även om temperaturerna på sina håll mer vittnar om sommar, så är det faktiskt oktober och soppsäsongen är här. Kanske vi ska testa lite nya smaker i höst. Martin Beckius, även kallad Brothboy, välkommen.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Ja, du slår ett slag för ramen i din nya bok. Vad är grejen med ramen?
1: Det är inte bara, alltså det är ju en sån otrolig god rätt som är, jag tycker den är helt fantastisk. Det passar min smakpreferens perfekt, men det finns så mycket mer än bara egentligen att det är en god rätt, utan jag tycker att det har så mycket. Jag älskar metodiken bakom och historien bakom och liksom den kulturella perspektivet som kommer med ramen och ramenhistorien. Tycker jag är extremt fascinerande.
0: Så för de som inte är så bekanta med det, som inte ens vet, vad är det för något då?
1: Det är en japansk typ av nudelsoppa, ska man väl enkelt säga.
0: Mm. Och så kan man ha lite olika saker i den.
1: Precis, och det finns ju en uppsjö av olika saker. Så man kan, man klassifierar väl ramen i tre olika läger, kan man väl säga. Det är antingen saltbaserad, sojabaserad eller misobaserad, som är fermenterad, oftast sojaböna. Men det är en typ av paste som man har i till sushi och sånt där också.
0: Du nämnde ju historiken där som du är lite intresserad av också. Visst var det så att ramen har väl varit fattigmansmat förut?
1: Eller? Det har varit fattigmansmat fram tills ganska sent. Alltså det började ju med den kinesiska invandringen till Japan. Och då fick man egentligen bara vara antingen skräddare, kockar eller frisörer, och det gjorde ju att den kinesiska, liksom, de kinesiska kockarna färgade ju liksom den japanska matlagningen med sin stil, och så blev det mer vanligt att kockar lagade sin mat, och så liksom blev det influerat av Japan, och så sakta men säkert tog det sig in i matkulturen liksom.
0: Mm. Jag förstår också, som förutom då recept som du har på olika soppor, så är det också viktigt hur man äter ramen. Varför är det liksom viktigt att ha med?
1: Jag tycker det är viktigt, för liksom, jag tror att det så, man inser att folk inte riktigt förstår sig på liksom. Eller det är sånt, man lägger ju egentligen så otroligt mycket tid på ramen, att det är liksom, man kokar buljong i 20 timmar ibland, och då vill man egentligen att, då känns det nästan som ett hantverk, och då vill man att folk ska förstå och uppskatta det, så man ska liksom smaka av buljongen först, och sen så tar man lite nudlar, sen så testar man alla olika komponenterna, och sen så ska man slurpa ordentligt. Det tycker jag är kul. Det går ju lite emot svensk alltså matförnuft, eller vad man ska säga. Men jag tycker det hör ju till.
0: Bordskicket är att inte sörpla. Det är det vi lär barnen. När de...
1: Precis. Och sen så kommer de till mig och så säger jag, och så uppmuntrar jag till det. Och det känns ju lite kontraintuitivt. Men det är för att man suger i sig det och kyler samtidigt. Det är en väldigt intressant teknik.
0: Men du, hur ska vi göra nu då? Jag tror det var säkert en och annan som studsade till lite grann när du sa 20 timmar koka buljong.
1: Ja, precis.
0: Det låter det ju inte som det lättaste man svänger ihop, eller ramen.
1: Nej, det är ju lite det att det går emot den här konventionen att liksom allting ska gå så fort nu för tiden. Alla rätter ska kunna smällas ut på 15 minuter och så här mycket proteinvärde ska det vara. Och det här, jag ser ju nästan ramen som någonting meditativt, skulle jag säga. Att jag tycker det är, liksom, det är så härligt. Och det är inte egentligen, det är mycket saker som tar tid, men det är väldigt mycket passiv tid. Slår du på din spis och så låter du buljongen sjuda i 8 timmar. Det är inte så att du behöver stå där och titta på den, utan du kan ju liksom göra massa andra grejer.
0: Vad är det viktigaste att börja med om man nu vill börja med ramen? Vad ska man tänka på då?
1: Jag tycker det viktigaste är att man, för att man kan köpa väldigt bra nudlar någonstans, och man kan hitta sidfläsk som är färdiggjort och allt sånt där. Men det som jag tycker är viktigt är att lägga tid på buljongen. Så man ska låta den verkligen infusera och sjuda 6 till 8 timmar, brukar jag säga, som är ganska bra så här, utgångsläge.
0: Mm.
1: Så jag brukar tänka att liksom, allt kan man hitta runt omkring. Men buljongen är där det som tar tid, och där man, liksom, man känner liksom dofterna i sin egen lägenhet. Det parfymerar typ hela ens närvaro. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Hur är en riktigt bra och god buljong då? Vad måste den innehålla?
1: Den ska innehålla egentligen alla smaknoterna. Det ska vara sötma, sälta, syra, umami och inte kanske beska i och för sig. Det låter lite oattraktivt, men den ska nudda typ alla typer av smaknoter eller komponenterna i sig ska bidra till en hel bild. Så brukar jag tänka.
0: Om man inte har de här 6-8 timmarna då, kan man göra någonting för att lyxa till sina snabbnudlar, säger man vill ha någon light-variant?
1: Självklart. Jag brukar det är faktiskt en väldigt vanlig fråga nu jag har fått när jag varit ute och föreläst och sånt där. För jag förstår ju att liksom alla har ett ganska hektiskt liv och det finns inte alltid tid för att sjuda buljong i 6-8 timmar. Så jag brukar rekommendera att man tar snabbnudlar, det paketet, den kryddpaketet, häller det i botten av sin skål. Man tar en äggula och kanske en tesked majonnäs. Och sen så river man färsk vitlök över. Sen så häller man över det vattnet som man kokat nudlarna i. Och sen så lägger man över kanske ett mjukkokt ägg. Man kokar kanske ett ägg från kok till i 6 minuter och 45 sekunder. Och sen så kanske man lägger på lite salladslök. Och sen så behöver det inte vara så mycket mer. Om du kanske har lite chili crisp från den röda som alla köper. Kan du, alltså där har du ju en toppen date liksom, eller toppen matlagningsgrej för en date eller vad fan som helst. Det behöver inte vara så jävla ambitiöst.
0: Man kanske inte behöver ha griskik.

0: Det är väldigt inne och det är väldigt härligt.
1: Tack så mycket Martin Bäckio som skrivit kokboken Ramen The Broth Book. Tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack, ha en underbar dag.
1: Detsamma, hej hej. Här kommer Tina Turner i P4 Extra med When the Heartache Is Over.

0: Det här är P4 Extra. Vi ska bjuda på lite hårdrock om en liten stund. Innan dess ska du få dina lokala nyheter som kommer nu.
1: Ja visst, så ska du få dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. Det kommunala bostadsbolaget Tunabyggens styrelse har beslutat att driva ett hyreshus i Kärna Ängar i Borlänge. Det handlar om Kornstigen 11 som idag har 32 lägenheter och berörda hyresgäster kommer idag att få information om rivningen och de kommer att erbjudas likvärdiga lägenheter. Rivningen är planerad till hösten 2027 och beslutet grundar sig på de förslag som kommit fram i en förstudie om stadsdelsutveckling i Kärna Ängar. Studien föreslog rivning av ett antal hus, det för att minska framtida renoveringsbehov och för att kunna skapa nya entréer och tydligare stråk i området. Och redan till helgen öppnar den första skidanläggningen i Dalarna, trots varmare höstväder än vanligt.
2: Det är många som har en hög förväntan här att få stå på snö tidigt.
3: Utöver privatpersoner är också landslagsåkarna i snowboard och freeski på plats i Kläppen för att åka på snö som sparats från i fjol. Och vdn Gustav Eriksson säger att ett mål med att öppna tidigt är att elitåkarna ska slippa åka ner till Alperna på höstträningsläger.
2: Från början att vi börjar spara snö så här och öppna tidigt för ett försäsongsåkning är ju i grunden ett hållbarhetsprojekt tillsammans med Skidförbundet.
3: Och även om det är milt höstväder nu så räknar Gustav Eriksson med att den sparade snön ska ligga kvar.
2: Såklart smälter den, men det är liksom med i kalkylen då. Allt kommer inte smälta bort utan det mesta kommer vara kvar och det kommer gå jättebra hela perioden.
1: Och reporter här, det var Jenny Körnsberg. Och så ishockey. Nu straffas Leksands Carter Berger efter matchen mot Västerås igår. Han kommer att vara avstängd under matchen mot Karlskoga imorgon. Han straffas för kicking. Han ska ha försökt dela ut ett slag mot Västerås-spelaren Fabian Hellström, men också sparkat mot Hellström och träffat honom i den vänstra skridskon. Carter och sin sida menar att det inte var meningen utan att det var en rörig och fysisk situation där han försökt behålla balansen och inte menat att sparka på Hellströms skridsko. En ursäkt som ishockeyns disciplinnämnd inte köper utan de menar att det här var en avsiktlig spark. Och han stängs därför av under en match. Och det var dina lokala nyheter med mig, Liz Thunberg.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Idag så har den hyllade och omdebatterade dokumentären NASA Sverige premiär. I den vittnar anonyma israeliska soldater om att tusentals civila i Gaza ska ha dödats medvetet. Trots att den här filmen ännu inte har visats i Israel så har den redan utlöst starka reaktioner. Det här var ett klipp från protester utanför filmskaparnas föräldrars hem. Lina Mahler, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Vad är det de ropar här?
1: Ja, de ropar dödsstraff åt förrädarna. En talare krävde att de här filmskaparna skulle avrättas och att deras hem skulle rivas. Andra av de här slagorden handlar om att regissörerna då har svikit israeliska soldater.
0: Vilka är demonstranterna då?
1: Ja, enligt israeliska medier så rörde det sig om aktivister från den israeliska högern, ytterhögern. Demonstranten ska ha letts av en högeraktivist som har gjort sig känd då genom kampanjen mot regeringskritiker. Många av de här deltagarna ska också ha haft kopplingar till det parti som leds av den ministern Itmar Ben-Gvir.
0: Du, det är den här filmen då, som ju redan har väckt mycket starka reaktioner. Det är alltså 24 soldater från den israeliska armén som har intervjuats. Vad är det de berättar för någonting?
1: Jo, de här soldaterna och underrättelsepersonalen, de beskriver hur militären har valt ut personer då med hjälp av AI som de har identifierat som Hamas-medlemmar, sen attackerat dem hemma på natten istället då någonstans på dagen, eftersom det var enklare, även om det innebar att de då också dödade deras familjer och grannar. En man berättade att han har hackats in i telefonen på en 12-årig flicka då för att ta reda på när hennes pappa kom hem, och sen ska han ha beordrat en bombning där då också hon dödades. De säger att de kunde se hur många som befann sig i en byggnad, till och med lyssna inne i byggnaden och höra när de pratade innan de då attackerade och höra att det fanns civila kvinnor och barn där inne.
0: Och de här...
1: En soldat...
0: Ja, förlåt.
1: Nej, men en soldat, han får också frågan om de gör någon skillnad mellan då vuxna och barn, och då säger han att de inte gör någon skillnad.
0: Och det är det här som har väckt så starka reaktioner då, eller?
1: Ja, just det här att enligt vittnesmålen så ska den israeliska armén ha accepterat att väldigt många civila dödades för att kunna attackera då en utpekad Hamas-medlem. Att de beskriver ett system där de inför varje anfall gjorde beräkningar av hur många civila som sannolikt skulle komma och dödas om de attackerade en viss person eller byggnad. Och har också specifika nummer. Flera säger att 20 civila var acceptabelt. Och det här är också ett antal som har rapporterats tidigare av New York Times. En säger att det var så många som 500 i en attack. Mm. Och det här kommer ju från israeliska filmskapare som har intervjuat israeliska soldater och underrättelsemedlemmar. Så det har också bidragit till att det har väckt så starka reaktioner.
0: En slags svekdebatt där då. För jag förstår det också som att flera makthavare i Israel har reagerat starkt, bland annat då premiärminister Benjamin Netanyahu. Vad har de sagt om den här dokumentären?
1: Ja, Netanyahu har sagt att filmen förtalar försvarsmakten, också sagt att de här filmskaparna ska beröva sitt israeliska medborgarskap. Och det har varit såna här anklagelser om förräderi från flera ledande politiker. Men också oppositionspolitiker som utmanar Netanyahu i valet har kritiserat den här dokumentären. Den tidigare försvarschefen Gadi Eisenkot sa att den skadar staten Israel.
0: Jag förstår också som att det har kommit en del kritik mot de här vittnesmålens trovärdighet eftersom de är anonyma. Har de filmskaparna svarat något på det då?
1: Ja, i en intervju med israelisk tv så fick ju väl Abraham just den frågan hur han kunde verifiera de här uppgifterna. Och han sa att de har kollat deras identiteter och också verifierat de här fallen som de beskriver. Och att hela det här råmaterialet har granskats av redaktörer på The Guardian som då är de som har producerat den här filmen. Men att de inte kunde avslöja deras identiteter eller exakt vilka attacker de pratar om, eftersom det skulle röja källornas identitet.
0: Du var inne på det. Det är snart val i Israel. Har det påverkat reaktionerna på något sätt?
1: Ja, flera israeliska medier och analytiker de säger att den här filmen snabbt har blivit en del av valrörelsen. Då. När Benjamin Netanyahu fördömde filmen offentligt så passade han också på att angripa sina motståndare i valet och kopplade då filmen till oppositionen och anklagade motståndarsidan för att bidra till vad han då sa var smutskastning av Israel. Så reaktionerna på filmen NASA har fört upp frågor om Gaza-armén och lojalitet i den här politiska debatten. Mm.
0: Och filmen har då premiär på Folkets Bio idag. Egentligen skulle det väl ha haft det tidigare. Varför sköts det upp?
1: Ja, efter att den här filmen prisades då i Venedig så möttes ju den, som vi hört, av kraftiga reaktioner i Israel. Så regissörerna de utsattes för hot både från politiker och privatpersoner i Israel. Så deras säljbolag tvingades därför fokusera på säkerhet och krishantering istället då för de här internationella lanseringarna. Och det försenade också då den svenska premiären. Mm.
0: Vi får se hur diskussionen och debatten fortsätter. Lina Mahlers där, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.

0: Alex Warren i P4 Extra, Fever Dream. Ta fram spandexbrallorna, släpp ut håret och var redo med luftgitarren. För på lördag blir det åka av här i radion när det är premiär för nya programserien Hårdrock i P4. Programledare Björn Lindberg och artisten Martin Stenmark, hallå på er.
1: Hallå, hallå.
2: Ja, men tjenare.
0: Äntligen Björn, eller vad säger du?
1: Ja, du säger det jättebra. Jag håller med. Äntligen.
0: Hur länge har du fått vänta på att hårdrocken ska få ta ordentlig plats i P4?
1: Den har ju tagit lite plats tidigare, ska man komma ihåg. P4 Dist och allt vad det hette. Mm. Men det är nu, tycker jag, som att jag känner att hela P4 verkligen backar här. Och det tycker jag är fantastiskt roligt att kollegor och andra har verkligen så här, åh, nu. Det är som att det är bra timing för det här, känner jag.
0: 10 avsnitt ska vi få ta del av så småningom då. Resan som hårdrocken har gjort då, Björn, vad säger du om den?
1: Jag kan väl bara utgå från när jag själv började lyssna då, tidigt 80-tal. Då var det ganska farligt med hårdrock. Mina föräldrar tyckte inte alls om att jag bar hem Iron Maiden och sånt där. Nej, det gillar de inte. Jag fick tjata mig till att gå på konserter och sådär. Nu tycker jag pendeln har ju svängt åt andra hållet. Vi har ju växt upp nu och blivit farbröder, och så tar man med sig sönerna och det är fullt på Sweden Rock och alla åker dit bara för att det är så trivsamt. Så att, ja, det är en resa verkligen.
0: Martin, jag hade ingen koll på att du är liksom hårdrock i botten.
2: Nej, men det är nog inte så många som har, men det är det. Jag växte upp med det där. Det de här åren när man är tidiga tonåren upp till sena tonåren, de sätter någon slags någon betongpelare i mitten av ens existens. Och då var det hårdrock som gällde för mig. Många otroliga sångare, mycket känslor, det är liksom, det är yvigt, det är mycket. Så att, nej, jag verkligen, det sitter djupt där inne i hjärtat.
0: Extra allt, det är hårdrock det.
2: Ja, men det är dynamik, jag tycker. Mm. Visst att det kan vara extra allt ibland, men man ska inte glömma bort att det är otrolig dynamik och otroliga musiker också. Alltså, jag kan jämföra, jag då som jobbar mest med den vokala insatsen när det kommer till musik, så är det ju så att de här hårdrocksångarna, de är ju jämförbara nästan med tränade, utbildade operettsångare på nivån i vad de faktiskt klarar av. Så att för mig var det ju som det var superstjärnor i sport, fast de var ju superstjärnor i sång istället.
0: Jag tog mig faktiskt friheten här nu och klippte ut lite bitar som jag tänkte vi skulle höra på. Och så snackar vi lite kring
2: dem. Hur det känns?
0: Ja, den här första, den kan jag tänka mig lite grann är riktad till Martin. Vi ska lyssna. Mm.

0: Ja, Martin Stenmark, vad säger du?
1: Ja, det här är ju fel. Alltså, det här är ju otroligt. Det här är ju Bruce Dickinson, och man kan ju ändå säga att han fortfarande, alltså jag vet inte vad han har för ålder nu, men att han fortfarande, jag såg de här för ett tag sedan, och att han är så pass bra som han är, det är otroligt. Där snackar vi om någon som tar sitt jobb på allvar, faktiskt.
2: Du har träffat honom.
1: Ja, bara det. Jag har ju fått drucka öl med Bruce Dickinson. Ja, nej, men jag sitter här och blir, jag vet inte riktigt. Ja, det var så otroligt trevligt.
0: Vad pratar ni om? Frågar du så här, hur kan du vara så vokalt bra?
1: Nej, det gjorde jag ju inte, utan nej, det var mer skaka hand och det var så mycket folk där. Men det var ändå liksom att han ja, men alltså mysig gubbe får man väl inte säga, för han är så pass fräsch än så länge. Men han bara, så håller du också på med musik? Ja, vad lyssnar du? Så var det någon som spelade upp Las Vegas. Jag bara, nej helvete. Vad i helvete? Liksom, oh nice man, nice. Och jag bara, av alla men det är inga fel på Las Vegas.
2: Den vann ändå. Ja, men
1: vet, om man, det första låten man får uppspela för Bruce Dickinson är till Las Vegas. Men han bara, nice.
0: Nej, men härligt, vilken grej Martin.
1: Ja, men det, han har ändå hört den då. Nej, men
0: ja, så att, det kan du boka av på din lista.
1: Det har jag gjort och jag har det nära hjärtat.
0: Ja, jag förstår det. Hörrni, vi kör en till här så ska vi se vad ni säger om den här då.

0: John Jett har vi väl här va, på ett hörn.
1: Ja,
0: The Runaways. Björn, kan du säga något? För det var lite svårt när vi började prata om liksom kvinnliga grupper och så inom hårdrocken. Men The Runaways är väl ett bra exempel, eller?
1: Oh ja, verkligen. Alltså, det är ju helt sanslöst med dem. Jag har för mig att de var så här 16 när de drog igång.
2: Du skojar.
1: Nej, jag tror att det var något sånt. 16 bast och sen så bara smalde till och så blev det sådär Beatles-hysteri i Japan. Så när de drog dit så var det fullständigt kaos. Mm. Och ja, sen höll de väl inte ihop så länge då. Men alltså de, jag skulle säga att det där är ett fenomen verkligen, Runaways.
0: Ja, härligt. Cherry Bomb var det där.
1: Ja.
0: Hörrni, vi ska hinna med en till. Och det, alltså det var svårt att kringgå detta lilla band.

0: Den som hoppas på att det ska komma sång, den kan få vänta en liten stund till. Master of Puppets med Metallica. Den här är ynka 8:35, Björn.
1: Ja. Det är ingenting mot tidigare Led Zeppelin.
2: Nej, jag tänkte säga, vad är det? Det är liksom, ja. Men det, här är en klassiker. Ja,
0: det här att det är ju ganska långa låtar och de är som berättelser på något sätt. Mm. Liksom. Vad tänker ni själva om den här genren och det de säger?
2: Jag tycker det är roligt att det finns liksom inte riktigt några begränsningar, utan de bygger en låt, de ofta ser att gruppen, jätteofta att gruppen gör det tillsammans, det kommer med ett gitarriff, sen kommer sångaren med någon idé om någon grej, och så blir det bara längre och längre, och så bestämmer det är klart när det är klart. Det är inte det här att okej, det här ska in på radio, om man får säga så. Ja, det får inte vara längre än 4 minuter.
0: Och 4 är långt, liksom. Martin. 2:30 är det idag.
2: Jag vet. Men tänk dig då, inte ha de begränsningar, utan faktiskt få skriva klart det man har tänkt. Det älskar jag med hårdrock.
1: Ja, och jag tycker också att vissa hårdrockband, de är så, vad ska man säga, låtarna, visst det låtar, men det är som att ge sig ut på någon slags äventyr. Mm. Om jag lyssnar på vissa låtar med Iron Maiden eller Dio, då känner jag nästan så här, nej, men nu öppnades porten till något äventyr och det här får aldrig ta slut.
2: Ja, och det finns hela temaplattor. Ta Queenstrike, ja. Operation Mindcrime till exempel, en av världens bästa skivor genom tiderna. Där är en hel story, hela plattan från början till slut.
0: Nu måste jag bryta in här som ordningsman, för vi ska få kulturnytt här om en liten stund. Jag vet inte, vi sa nog kanske inte det, men det sista där var Master of Puppets med Metallica. Det glömde jag nog säga. Hörrni, vad roligt det ska bli att höra det här nya programmet då. 10 avsnitt, Hårdrock i P4, start på lördag efter 21 Ekot. Och i Sveriges Radio-appen förstås också. Ja. Vad fint att ha er med, Martin Stenmark och Björn Lindberg.
2: Tack. Så kul. In och lyssna nu. Det här kommer ni inte vilja missa.
0: Underbart. Vi ser fram emot det. Och botanisera bland pudelfrisyrer och gitarrsolon. Här kommer Miley i P4 Extra.

0: Let's Get Married, ny musik med Miley. I Kulturnytt med Viveka Blad om museer som föreslår att de ska stänga.
1: Ja, och så har vi varit på Yung Lins utställning.
0: I P4 Extra idag så hade vi besök av skådespelaren och numera regissören Gustav Skarsgård. Han var gäst. Han gör sin regidebut i långfilm med filmen Kannibalen på Fårö som just nu spelas in. Den pratade vi om, men också om det här med att sluta snusa, vilket ju kan vara en riktig kamp. Den intervjun kan du höra strax som podd i appen Sveriges Radio. Gå in på P4 Extra gästen så hittar du Gustav Skarsgård där så småningom. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson. Själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har varit med oss den här eftermiddagen. P4 Extra är tillbaka imorgon igen förstås. Då med Karin Bengtsson som har artisten Fanny Avon som gäst. Hon släpper nu sitt första album. Så de har mycket att prata om imorgon i P4 Extra. Alltså, nu är det dags för Viveka och Kulturnytt.
1: Mm, och världskulturmuseerna, de rekommenderar i en rapport till regeringen att stänga Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Bakgrunden är väntade hyreshöjningar på drygt 20 miljoner kronor kommande 2 åren. Och de här kostnaderna hotar både utställningsverksamheten och arbetet med att bevara samlingarna. Därför vill Statens museer för världskultur stänga 2 hus och koncentrera verksamheten till Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm. Så utställning, artisten Yung Lin gjorde stor succé på MTV-galan i veckan och i Stockholm pågår just nu en utställning där hans konst för första gången visas i stor format. Och där har Måns Hirschfeldt varit.
2: Ja, det har jag. Det här är Stockholms gasverks gamla hus där man då har byggt upp ett slags Yung Lin-land eller Yung Lin-museum om man så vill.
1: Hur menar du då?
2: Alltså det är väldigt så här källarklubbiga, stämningsfyllda rum med konst och film. Men det är också en museershop med typiska museershop-grejer. Alltså Yung Lin-pussel, Yung Lin-muggar, man kan köpa sängkläder med motiv från hans konst. Och det har gjort väldigt mycket med glimten i ögat och älskat av fansen, tror jag.
1: Men hur ser konsten ut då?
2: Det är väldigt färgstarkt, kantigt måleri, expressionistiskt skulle man säga. Ett tydligt eget underground-universum, collage, graffiti-stil, experimentfilm. Så att, alltså det blir som ett allkonstverk i det här stället.
1: Och vad tycker du då?
2: Jag tycker nog att det här helhetskänslan är grejen, det här att det är ett Yung Lin-land som jag sa. Han blåser på, han tar all den här platsen utan att vara etablerad konstnär sedan tidigare. Men som den kreativa stjärna han är. Så även om måleriet som sådant, det kan man kanske inte ta världen med storm. Så var jag på väldigt bra humör när jag gick därifrån.
1: Sa Kulturnytts konstkritiker Måns Hirschfeldt. Utställningen visas till 11 oktober. Brittiska bandet Oasis har stämt personerna bakom auktionen av ljudinspelningar som tagits upp under konserter, repetitioner och samtal i studio mellan frontfigurerna i bandet bröderna Gallagher. Inspelningarna gjordes av bandets ljudtekniker från debutskivan och åren därefter och det är han och sonen som vill sälja materialet på auktion. Men nu pausas försäljningarna tills parterna kan komma överens, rapporterar BBC. På auktionen helgen så kommer andra föremål med Oasis-koppling att säljas.
3: Tack till Kulturnytt och konstaterar jag då att det officiellt är eftermiddag. Hej på dig i vardagsbestyren, kanske i en bil, vid en diskbänk, i en skogsmaskin, på promenad eller i en skön fåtölj. Vad vet jag? Stina Ingemarsson här i alla fall i ett radiohus i Falun och vi ska röra oss över länet på olika vis de närmaste timmarna. Allra först här så ska vi också få ekonyheter genom Annika Nordin.
4: Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym i år och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
5: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice.
6: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan. Och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4 000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
5: Now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
6: Katarina von Arnt, Berlin.
4: En 52-årig man döms för att ha överlämnat betalning till en ung svensk som senare utförde ett angrepp riktat mot Israels ambassad i Köpenhamn i oktober för snart 2 år sedan. Mannen som är syrisk medborgare döms av Köpenhamns tingsrätt för grovt penningtvättsbrott. Straffet blir fängelse i 1 år och 9 månader och utvisning. En 18-åring svensk har dömts till 12 års fängelse och en 21-årig svensk medborgare har dömts till 14 års fängelse. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, det här rapporterar lokala medier i Bosnien. 96-åriga Biljana Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnien-serberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Och hon var den enda kvinnan som efter kriget dömdes av krigsförbrytartribunalen i Haag. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och satt av merparten av sitt straff i svenskt fängelse. Minst 10 personer har dödats i Afghanistan efter att Pakistan genomfört flygattacker som riktats mot militanta grupper i provinserna Kunar och Helmand. Det här bekräftar nu FN efter att talibanstyret tidigare uppgivit att 10 civila dödades. Vädret ikväll får Götaland och Svealand mest klart, men i natt bildas dis eller dimma här och var och ett område av med regn rör sig in över västkusten. Över Norrland så blir det allmänt mycket moln och dis eller dimma på en del platser. Och det får avsluta Ekots nyheter med Annika Nordin.
3: Då tackar vi så mycket för det. Och så säger vi väl hej ordentligt igen då. Nu ligger flera timmar framför oss av möjligheter att umgås här lokalt i P4 Dalarna. Till Mora ska vi bland annat på en second hand butik där det pågår insamling till Världens barn. Jag tror hela dagskassan går till den här insamlingen och Jasmina Jobe i Mora, vi ska höra från henne om en liten stund. Maja Nilsson, du håller koll på trafiken.
7: Ja, men det stämmer och det är lättjobbat för tillfället. Vi har ett bra läge, det gäller både på vägarna och i tågtrafiken. Inga större akuta störningar. Skulle det vara så att ni ser någonting när ni är ute och kör som kan ställa till det, ring gärna och tipsa på 020 999 444.

0: Med Clocks, här pratar vi musik att träna till, och ja, det var inte Coldplay-musiken som Liz, Stina och Esmeralda reflekterade över. Vi kom in från ett annat håll.
1: Ja, lite grann, lite annat.
0: Men vi konstaterade att det kan vara väldigt olika vad man har för inre puls. Vill man ha hårt? Vill man ha ettrigt? Vill man ha liksom något som gör att man hamnar i någon slags bara mind flow på något sätt och ben flow. Ja, ja.
2: Och jag var fascinerad över att du sa att efter ett tag inne i ett lopp du hade sprungit så liksom ändrades din koncentration och du hade svårt att koncentrera dig på. Jag tror du skulle säga att du hade svårt att koncentrera dig på podden, men det var springande. Så du ramlade överallt.
0: Ja, alltså, jag ramlade faktiskt inte, men jag är helt fascinerad över att jag inte gjorde det. För det var ett lopp. Det är ett lopp som går nu i helgen i år också, som heter Härnö Trail, och det är så himla mycket upp och ner och halkigt och rot, vad heter det, sån här rutter. Så att man måste veta var man sätter fötterna hela tiden. Och nej, men podden släppte jag inte. Men däremot kände jag, nej, nu kommer jag snart att ramla för att jag inte kan koncentrera mig på det andra. Ja, det är om det. Sådana saker kan man ha. Diskussioner på ett jobb. I det här jobbet så är det ju nyheter och aktualiteter som står i centrum. Och då ska vi väl riva av ett par sådana också, var jag på väg att säga nu då, Liz, eftersom det står att ett hyreshus i Borlänge ska rivas.
1: Så är det. Det är styrelsen till det kommunala bostadsbolaget Tunabyggen som har beslutat att hyreshuset Kornstigen 11 i Tjärna Ängar ska rivas. Det här hyreshuset har plats för 32 lägenheter idag, och berörda hyresgäster kommer att meddelas under dagen idag, och de kommer också att sen att erbjudas likvärdiga lägenheter.
0: Ah, så de blir inte utan hem?
1: Nej, det blir de inte.
0: Vad är anledningen till att det ska rivas då?
1: Ja, det är bland annat på grund av renoveringsbehov enligt Tunabyggen. Det har bland annat att göra med att det har gjorts en förstudie om stadsdelsutveckling i Tjärna Ängar. Den här studien, den föreslog rivning av ett antal hus. Det är för att minska investeringsbehov och för att skapa nya entréer och tydligare stråk i området.
0: Sen har vi lite sport också. En Leksandsspelare stängs av under en match.
1: Ja, det handlar om Leksands Carter Berger som straffas efter matchen mot Västerås igår. Han straffas för det som kallas för kicking. Han ska bland annat ha sparkat Västerås-spelaren Fabian Hellström och träffat honom på den vänstra skridskon. Carter har å sin sida menat att det inte var meningen, utan att han har försökt behålla balansen under en ganska stökig situation och då råkat. Men det här köper inte ishockeyns disciplinnämnd, som menar att det här var avslutat och han stängs därför av och missar nästa match.
0: Gällde alltså Carter Berger. Och det var hockey. För dig som zoomade ut bara jag sa sport, så kan du komma tillbaka nu. För nu ska vi prata om någonting helt annat. Jasmin, du är liksom och bläddrar bland galgar, kan man säga.
3: Det gör jag. Hoppar lite under arbetstid. Nej, det ska jag. Jag har ju klivit in i en second hands affär i Mora för att prata lite om amen, världens barn. Flera, en hel del second hands butiker runt om i länet och landet. Såklart, de skänker ju en del eller hela sin dagskassa till världens barn idag och ja, under de där dagarna. Och just den här affären som jag har klivit in gör ju det just idag. Hela dagskassan går ju till världens barn.
0: Mm, vi ska höra lite hur det går för dem med försäljning och så vidare. Det här är Radiohjälpens kampanj i P4. Du som är trogen lyssnare vet att Lasse Persson, programledare, gör en turné genom Norrland med direktsändningar den här veckan. Arvidsjaur, Skellefteå och Örnsköldsvik var ni igår. Och så Östersund ikväll, och så ska turnén avslutas i Stockholm imorgon. Insamling då i P4 mellan 28 september till imorgon 2 oktober. Vi återkommer då till second handen, så får du bläddra i fred en liten stund till, Jasmin.
3: Det ska jag göra.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Idag ska second hand fynd göra dubbel nytta runt om i landet faktiskt, så skänker second hand butiker pengar från dagens försäljning till världens barn. I Dalarna till exempel sker det här i Röda Korsets butik i Mora. Och Jasmin, där är ju du. Har du hittat någon tröja Montro som eventuellt skulle ha kunnat passa dig?
1: Oh ja, jag ser ju en, jag la den på avstånd och kollar på den. En grå, lite tjockare tröja som skulle passa för säsongen. Men jag har ju jobb att göra här. Så att hoppningen lägger vi vid sidan. Just nu står jag med Ann-Britt Eriksson som har jobbat här i den här second hand butiken i 4 år vid skohyllan. Det som fångade min blick är ju en sån här liten tavla här vid som sitter fast vid skohyllan där det stod skohistoria steg för steg. Och där ser man från 1850 fram till 2000-talet där. Med olika typer av skor och liknande. Och Ann-Britt, ni har ju just den här dagskassan idag som går till världens barn. Ja. Varför gör ni det?
2: Ja, vi tycker att det är en verksamhet som ska hjälpa och vi försöker hjälpa. Det känns ju bra i hjärtat när man kan hjälpa någon.
1: Hur har ni förberett er inför dagen?
2: Vi har ju fyllt upp vårat lager då. Och sen har vi också berättat för våra kunder att idag, och så då handlar de kanske lite extra och tycker att ja, det känns bra så, man kan skänka lite.
1: Du sa ju tidigare att det ska kännas bra i hjärtat, ja. Och det gör det hos dig.
2: Ja, det gör det när jag får hjälpa till liksom.
1: Ann-Britt, hur viktigt tycker du att det är med såna här satsningar i den värld vi lever i nu?
2: Jag tycker att det är en hård värld vi lever i och vi ska hjälpa varann. Det är min mening. Jag tycker att det ska vara så. Att vi hjälper varann och det är väl det vi gör här. Vi försöker hjälpa barnen och hjälpa alla så gott vi kan.
1: Ann-Britt, om vi ska gå här mot de här klänningarna som hänger här förbi jeansen. För jag tänker om det är något speciellt som är liksom extra populärt bland folk just såna här dagar. Är det något speciellt som ni märker att kunderna går åt?
2: Jag vet inte om det är något speciellt sådär, men det är klart för att de köper lite mer när de hör att det är just en sån här dag då. Så tycker de att det, ja, att de vill passa på då.
1: Och hur känns det för er personalen att hela dagskassan härifrån går till världens barn?
2: Jättebra, jättebra. Det gör det verkligen. Och som jag säger, det känns bra i hjärtat.
1: Och under de där minuterna som jag har varit här i butiken så har jag sett en hel del kunder som har kommit hit och shoppat och bidragit med det här.
2: Ja, vi har bra med kunder. Det har vi och vi hjälper dem och frågar om det är någonting vi kan hjälpa till med och de handlar av oss.
1: Och hur mycket hoppas du att ni säljer idag?
2: Så mycket som möjligt. Och vi vill gärna att folk kommer idag och kollar vad mycket bra vi har när det blir en sån här dag. Då. Sen skänker vi ju annars också då till mycket olika. Vi skänker till olika katastrofer och, ja, genom Röda Korset. Då.
1: Vad hoppas du att kunderna tar med sig härifrån idag? Förutom såklart det de köper.
2: Ja, att det är så här vi ska leva. Att vi ska hjälpa varann. Just att vi skänker då. Mm.
1: Tycker du att vi och andra människor inte gör det då?
2: Det kanske vi behöver påminnas lite. Att vi ska det. Tänka på varann. Det tror jag.
1: Och hur kan sådana satsningar hjälpa?
2: Ja, de får väl olika, hjälper olika barn och på olika vis.
1: Säger alltså Ann-Britt Eriksson som hoppas på att sälja så mycket det går idag då hela dagskassan går till världens barn.

0: De gnir på. Långa skägg har de också. ZZ Top, Give Me All Your Lovin'. Och det är fler som gnir på, kan man säga, Esmeralda. De där som håller på att försöka få till en regering.
1: Just det.
0: Talmannen som lite grann ser på och försöker väl domdera och peka med hela handen. Och nu händer det ändå något. Igår var vi lite besvikna på talmansbeskedet.
1: Ja, men igår kom det ju talmannens besked och så var det ett besked. Alltså det var ett besked om att det inte kommer något besked. Och nu kommer ett nytt besked. Och på ett sätt kan man väl säga att det återigen är att det inte kommer något besked. För det kommer i alla fall inget besked här och nu.
0: Men det finns lite mer substans.
1: Lite mer substans. För nu säger han ändå att han kallar till en pressträff imorgon klockan 11. Och den här pressträffen hålls med anledning av regeringsbildningen.
0: Så spännande.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Erik Gärdén, då reporter, är du också välkommen in i studion.
4: Tack så mycket.
0: Vi ska prata lite om de senaste turerna kring det här misstänkta röstfusket i Borlänge. Det har nämligen kommit nyheter om en av de här sajterna som ifrågasätter hur valet har gått till.
4: Ja, vi har ju tidigare berättat om att det startas flera sådana sajter som publicerar påstådda valincidenter och startar namnsamlingar mot röstfusk. Och det är bland annat en av de här sajterna som heter Ett Folk. Och de lägger upp massvis av påstådda incidenter som de har tagit från till exempel plattformen X eller alternativmedier. Och de hävdar också att de samlat in nästan 160 000 namnunderskrifter för omval. Vilket är helt omöjligt att veta sanningshalten i.
0: Det är liksom en utsaga, det finns inga bevis på det.
4: Nej, det kommer från dem då.
0: Och nu då är det tidningen Expo som har avslöjat vilken person det är som ligger bakom den här sajten, Ett Folk.
4: Ja, för det har ju tidigare varit lite oklart. Det är en pseudonym på X som ligger bakom då. Men enligt Expo så är det här en person som är en prorysk opinionsbildare. Och de skriver bland annat att han har försvarat den högerextrema grupperingen Aktiv Klubb. Och försökt framställa dem som mindre extremistiska. Och när Sverigedemokraten Richard Jomshoff delar en bild med texten Fuck Putin så kommenterar han med att skriva aldrig mer SD.
0: Man kan säga då att han tycker att kanske SD är lite för vekt på något vis eller något.
4: Ja, det är väl så man får tolka det i just den här Rysslandsfrågan. Och Expo har sökt den här personen för att ställa frågor om kampanjen. Men de har inte fått något svar. Och vi har tidigare sökt honom också, men inte heller fått något svar.
0: Okej, så det där handlar om sajter, personer som ligger bakom dem. Det är en fråga. Vi har ju pratat om de här sajterna tidigare också. Vi har fått lite klarhet i upphovsperson då på den där Ett Folk. En annan del av rapporteringen har ju handlat om Borlängepolitiken och vänsterpartisten Mohammed Ali då, som kryssades in i riksdagen. Och då har det började tidigt pratas mycket om hans ekonomi, hans skulder, vad som händer om han skulle börja tjäna mer pengar och sådär. Och nu så har Expressen skrivit om hans pågående skuldsanering.
4: Ja, han har ju skulder på 163 000 kronor och därför har han haft skuldsanering sedan 2022. Och det är någonting man får om man har så stora skulder att kronofogden bedömer att man inte har någon möjlighet att betala av de här. Och om man har ett jobb kan man säga, då får man leva på existensminimum i 5 år och så går stora delar av lönen till att betala av skulderna. Men Mohammed Ali är arbetslös så har han fått en så kallad nollplan. Och det innebär att han inte behöver betala tillbaka sina skulder eftersom han inte har någon inkomst eller tillgångar.
0: Och det senaste är det här nu då är?
4: Ja, det är en fordringsägare som har reagerat på det här. För nu har han kommit in i riksdagen och då kommer han få en månadslön på över 81 000 kronor. Och då är det ett inkassobolag som vill att det här beslutet om skuldsanering hävs. Och att han ska börja betala tillbaka sina skulder. Så de har begärt en omprövning.

0: Expectation. Lokala nyheter nu. Först om den planerade rivningen i Borlänge, Liss.
1: Ja, styrelsen till det kommunala bostadsbolaget Tunabyggen har beslutat att riva ett hyreshus i Tjärna Ängar i Borlänge. Det handlar om Kornstigen 11 som idag har 32 lägenheter. Och berörda hyresgäster kommer att få information om rivningen idag och erbjudas likvärdiga lägenheter. Rivningen är planerad till hösten 2027 och beslutet grundar sig på de förslag som kommit fram i en förstudie om stadsdelsutveckling i Tjärna Ängar. Studien föreslog rivning av ett antal hus, det för att minska framtida investeringsbehov och för att kunna skapa nya entréer och tydligare spetsstråk i området. Och så ishockey. Nu straffas Leksands Carter Berger efter matchen mot Västerås igår. Han kommer att vara avstängd under en match, det mot matchen mot Karlskoga imorgon. Han straffas för kicking. Han ska försöka dela ut ett slag mot Västerås-spelaren Fabian Hellström, men också sparkat mot Hellström och träffat honom i den vänstra skridskon. Carter å sin sida menar att det inte var meningen utan att det var en rörig och fysisk situation där han försökte behålla ambalansen. En ursäkt som disciplinnämnden inte köper utan de menar att det här var en avsiktlig spark. Och han stängs därför av under en match.
0: Liss med lokala nyheter. Då har vi blivit uppdaterade och glider vidare den här eftermiddagen. Vi ska om en liten stund möta Falubandet Volt som är en av tre finalister i P4 Nästa Stjärna, den lokala finalen. Och annat vi kan puffa för och uppmärksamma på att finns, Esmeralda, handlar ju om det vi pratade om alldeles nyss, det här misstänkta valfusket i Borlänge.
2: Ja, precis. Det där har det ju liksom rapporterats om kors och tvärs och överallt. Och jag tänker att många säkert kan tycka att det är lite rörigt och lite svårt att förstå. Inte minst alla barn. För jag menar, det är ganska krånglig materia, även för mig som är vuxen och till och med journalist.
0: Och använder uttryck som krånglig materia.
2: Ja. Exakt. Och då är det ju väldigt tur och bra tycker jag att vi har ett program på P4 som heter Nyhetsklubben. Som är just, de dyker ner i nyheter och rapporterar om dem med målgruppen just barn. Mm. Och idag så sänds det ett avsnitt av Nyhetsklubben som fokuserar på just det misstänkta valfusket.
0: Mina barn har frågat, vad är det där? Vad snackar? Mm. Och jag känner lite ibland att det är så svårt att förklara. Mm. Så det här är ju verkligen ett tips då till om man är en sån förälder som känner att så här, och kanske inte ens hängt med i svängarna själv.
2: Nej, men verkligen. Alltså det här är, och vår kollega Lisa Linde Lindberg är med och berättar om det här då. Och dels så sänds det i kväll vid 20:07 i live i P4 som man kan sätta på radion då. Eller så kan man gå in i appen och lyssna på avsnittet redan nu. Det finns där. Så det är ett litet tips.
0: Kanoners, det tar vi med oss.

0: Det där var Luke Combs, Be By You. Lite väder på det, tänker jag, kan sitta fint. Therese Fogman på SMHI, hej på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Det här har väl varit en ganska mulen dag, eller jag blev tveksam nu när man är instängd liksom hela dagen. Så kommer man plötsligt på att jag vet ju inte ens vad det är för väder, men lite mitt emellan.
1: Ja, men jag tänker att det börjar väl med mycket moln, och det var säkert det när du åkte till jobbet. Men det har ju luckrats upp en hel del, så jag tänker att solen skiner nog faktiskt i Falun också.
0: Mm. Oh, just det, jag gjorde det när jag var ute för en stund, så jag tycker inte, nu ser den inte. Jag vill försvara mitt tidigare påstående lite.
1: Ja, men det är helt okej. Du lever i verkligheten, jag är lite mer på distans, så att, vem är jag att säga att du...
0: Nej, men det du kan säga, det är ju lite hur det utvecklas framöver idag.
1: Ja, men det tänker jag. De här molnen som ändå finns över stora delar av länet, de har ju en tendens, det är ju av en sån sort att de har en tendens att baka ihop sig lite igen då, ikväll och i natt. Så att morgondagen börjar nog med lite grått och disigt väder sådär. Sen i den östra länsdelen så spricker molntäcket upp. Det blir en del sol, medan vi har ett område med regn som letar sig in västerifrån. Det kommer in över fjällen under morgonen, och sen så letar det sig ner mot Siljan vid lunchtid så där, och så fortsätter det vidare österut. Och i samband med regnet, 10 grader kanske, men får solen skina, då kan det väl bli både 16 och 17, tänker jag.
0: Ja, där ser vi. Då har vi koll på fredagsvädret också. Tack ska du ha, Therese.
1: Tackar.
2: Sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Beskedet idag är att även Elliot Straud och Patrik Wålemark missar matchen mot Bosnien och Herzegovina imorgon. Totalt är 5 spelare sjuka, och Radiosportens expert Johan Elmander, han menar att han aldrig varit med om något liknande sjukdomsläge inför en landskamp, och beklagar framförallt Yasin Ayaris frånvaro.
3: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna, och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål, och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
4: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
3: Ja, men alltså, jag tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna, där, men framförallt också att man har en backlinje som spelade tillsammans senast. Sen tycker jag man ska ha samma backlinje, och så Victor Johansson i målet, och sen så blir det ju på mittfält och framåt då som man får ändra lite mer.
2: Emil Håkansson, reporter här. Cykel, det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Roddan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har 2 frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal, det här skriver tidningen. Nu handboll.
5: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
6: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
5: Thomas Axner om Jenny Karlsson i den färska truppen, som ska spela dubbla landskamper mot Brasilien om 3 veckor.
2: Susanna Andrén. Nu till turerna kring Manchester City där. Nu situationen kommenteras från högsta ort i England.
7: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
8: Well, I would be really concerned to lose them.
7: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
8: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the, you know, the wider ownership for the money.
7: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister.
2: Malin Rimfors, avslutningsvis, ishockey och spelare det snackats om inför SHL-säsongen, men som inte syns till.
9: Det suger såklart.
10: Fyra matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
9: Det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här i till veckan som kommer om hur det ser ut.
10: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven-Växjö. Ni hör oss från 10:07 i appen.
2: William Valdetoft där, han avslutar den här sportuppdateringen. Jag heter Patrik Ljunggren.
0: Jajamän, det gör du. Så glada är vi att du och resten av sportgänget är med, Patrik, här i den här eftermiddagen i P4 Dalarna.

0: Nu blir det lokal musikalisk fest. För från och med idag så kan du vara med och rösta fram Dalarnas lokala bidrag till P4 Nästa Stjärna. Om du har haft på radion under dagen så har du kanske hört Stella Adi. Du har kanske hört Nilo Heinola och Marina, som ju är två då av de tre finalisterna. Den tredje ska du få träffa nu, och då handlar det om ett helt band. Jag säger välkomna hit, killarna i Volt.
1: Tack så mycket.
0: Då har vi tre av fyra här. Jakob Eriksson, Joel Gärdekvist och Andreas Gunsel.
2: Stämmer bra.
0: Och ni kommer bor i Falun och beskrivs som ett, har jag sett, energiskt rockband som spelar klassisk rock'n'roll. Det finns moderna influenser och rötter i garagerock och metal. Tycker ni att ni känner er hemma där någonstans?
2: Ja, det är väl där vi... Ursäkta, det är väl där vi kommer ifrån allihop.
3: Ja.
0: Men ni hittade varann lite, ja, ganska nyligen till att börja med. Och hur gick det till? Kanske du ska börja berätta då, Jakob.
2: Ja, det var väl nästan ett år sedan. Jag kommer inte ihåg vilken dag det är, om det är den sista oktober eller någonting. Jag har förmatt det något sånt.
0: Ni fyller snart ett.
2: Ja, precis. Vi får snart börja på dagis. Jag slängde upp en efterfrågan på Facebook i lite sån här musiker söker musikergrupper. Och då var det Joel som nappade först. Och sen så ramlade Andreas in på ett hörn också. Och sen så höll vi på och traggla i... Det var väl strax innan jul vi hittade Jonathan, var det inte så?
3: Jo, jag tror det.
4: Jo, vi gick väl igenom ett par basister.
0: Men Joel och Andreas då, när ni såg det här, kände ni att ni nappade på en gång? Kände ni till Jakob sen tidigare? Eller liksom, vad fick er att kasta er ut?
4: Jag har ju hållit på och skickat ut massa sådana här liknande inlägg.
0: Ja, du har letat?
4: Ja, utan någon framgång. Och därav då.
0: Så. Du tänkte, nu ska inte jag vara den som är den.
4: Nej, precis.
0: Andreas, du då?
5: Nej, men det som man nappade på var väl att han hade mycket material klart. Så man slipper den tröskeln liksom att komma igång.
0: Ah, så det är liksom du, Jakob. Ska man då säga att du är hjärnan i bandet?
2: Det får du fråga de andra om. Det kan vara ett hett diskussionsämne för en annan dag.
0: Jag tänker att det är en lurig sak när man sätter ihop ett band. Vem ska bestämma? Men jag tänker, eftersom det ändå fanns lite från början där, har det varit då mer naturligt att du har varit lite chef?
2: Alltså, chef, det låter så hårt.
4: Ja, alltså, har vi invändningar på något så säger vi till.
2: Ja.
4: Alltså,
2: ja.
0: Ni har mål i mun.
4: Men sen har ju han gjort dem, alltså, början liksom, på något sätt. Och så har väl vi bara fått tag efter på något sätt.
0: Ni hade en grund i alla fall, gemensam grund.
5: Ja. För, ja, det menar jag, att grunden fanns.
0: Grunden fanns och ni var inne på lite samma spår från början.
4: Ja.
0: Musikaliskt och sådär. Eller drar ni åt olika håll när det gäller det?
2: Nej, jag skulle vilja säga att vi drar åt hyfsat samma håll ändå.
4: Ja, ni lyssnar väl på lite snällare musik kanske.
0: Ja. Du är alltså hårdast i bandet, Joel.
2: Nej, det är nog Jonathan som är hårdast.
4: Ja, det också, men...
0: Han passade inte att ha med i radio, så han fick inte vara med. Okej då, men nu ska vi lyssna på ett bidrag som heter Scream. Vill ni skicka med oss några ord om den här låten när vi går in i det här?
2: Ja.
4: Lyssna och njut.
2: Lyssna och njut och
5: rösta.
2: Och rösta och skrik och allt däremellan. 1, 2, 3.

0: Våld var det här med låten Scream. Du kan rösta på detta bidrag i P4 Nästa Stjärna. Då smsar du 1103 till 72020 eller så ringer du 099 111 03. På plats i studion, tre av bandets fyra medlemmar, Jakob Eriksson, Joel Gärdekvist och Andreas Gunsel, är här. Och man kan ju rösta på er till den 16 oktober. Vad har ni för er annars just nu? Ni är ju ganska unga som band. Liksom, vad håller ni på med just nu? Vad säger du, Andreas?
1: Vi försöker spela ute så mycket som möjligt. Vi försöker även spela in nytt material ganska frekvent.
2: Kan vi passa på att droppa bomben att den 16, samma dag som vi spelar i finalen här, så släpper vi en singel.
0: Aha! Är det planerat?
2: Det är planerat.
3: Det är planerat.
0: Inget händer av en slump i showbusiness. Eller
2: exakt.
0: På sätt. Ja, men vad kul. Så då är ju 16 oktober ett stort datum för er helt enkelt. Men det här att vara så nytt som band. Alltså, jag tänker att många har varit i den här situationen som ni har varit. Uppenbarligen, man letar efter folk. Man lägger ut, liksom, man fiskar lite, man får inga resultat av det. Sen helt plötsligt kanske man har fått ihop någon konstellation. Nu har ju ni hållit på att jobba ihop i ett år. Joel, har du liksom något tips på hur man kan tänka om man vill få ihop ett band?
3: Ja, alltså, jag vet inte. Det tutar, alltså, bara håll ut, jag vet inte. Det är, alltså, får du inte svar första gången så kanske, ja.
0: Men jag tänker sen när man har träffats också för att liksom få det att bli något. Alltså jag tänker att det kanske bara stannar vid en första träff många gånger också.
3: Ja, men då får du ha någon acceptans, alltså, för att det kommer vara, alltså, folk du inte känner liksom, på det sättet, kanske. Jag vet inte. För oss löstes det bara ganska bra.
0: Det föll sig naturligt.
3: Ja, men på något sätt.
0: Vad kände du, Jakob? Det var ju du som hade fiskat. När du såg fångsten du hade fått.
2: Ja, det var riktigt.
3: Gammel edo,
2: båda två. Nej, men det var, alltså, huvudsaken som jag liksom märkte, det är att vi har ju väldigt kul när vi är tillsammans, liksom, både i bandet och utanför bandet. Och jag tror nog att vi kommer lite från samma...
0: Det är samma skrot och korn.
2: Jo, det är, man kan säga så. Det är liksom, vi har mycket liksom likasinnad humor och vi liksom gillar...
3: Det är grabbigt.
2: Ja, det är väldigt grabbigt. Det är väldigt grabbigt. Men det är också... Det känns också som att man måste kunna få ha en outlet för sånt i sitt liv också.
0: Och nu är ni på. Nu försöker ni spela så mycket ni kan och spela in dessutom. Vad skulle det betyda för er att vinna den här lokala finalen? Vad tänker du, Andreas?
1: Oj. Målet är väl alltid att nå ut till så mycket folk som möjligt med sin musik. Och att vinna är ju, skulle ju knappast... Liksom,
3: skulle inte motarbeta det?
1: Nej, precis.
0: Inte motarbeta målet?
1: Nej.
0: Skulle vara ett sätt att ta sig vidare på något sätt?
1: Ja, men verkligen.
0: Stort lycka till önskar jag er och alla andra finalisterna också i lokala P4 Nästa Stjärna. Jakob Eriksson, Joel Gärdekvist och Andreas Gunsel ifrån bandet Volt. Tack ska ni ha för att ni kom hit.
4: Tack så mycket.

0: Scorpions, Wind of Change. Det är ju som att det är rätt mycket snack om röda linjer, va? Känner du igen det här ordet från de senaste dagarna i svensk politik? Du som lyssnar, och du Esmeralda?
1: Aldrig hört.
0: Aldrig hört.
1: Jag skojar.
0: Men du, om du aldrig har hört det, ska du få höra dem en liten stund.
1: Gud vad härligt. Röda linjer, vad kan det vara,
0: ja,
1: inom
0: vad
1: politiken?
0: Vad kan det vara inom politiken? Vi ska prata om det där och vi ska göra lite lek av det hela. Så att stay tuned, som de säger i Amerikat. Och nu är det dags för Ekonyheter också, Annika Nordin.
2: Först i Ekot så handlar det om regeringsbildningen. Riksdagens talman Andreas Norlén meddelade nu under eftermiddagen att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag klockan 11 med anledning av regeringsbildningen. Igår förmiddag så hade Andreas Norlén samtal med partiledarna och efter det meddelade han att han skulle överväga nästa steg i regeringsbildningen och under den tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det här visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
3: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
4: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personen inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
3: För att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
2: Det säger hjärtläkaren och forskaren Emil Hagström. Reporter i det här inslaget var Isak Krona. Så noterar vi att flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten idag. Det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde idag temperaturer på 21,3 och 22,3 grader. Och enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober som det är idag. Ekot med Annika Nordin.
0: Och en eftermiddag i P4 Dalarna med Stina Ivansson, dessutom Esmeralda Egerup och Jasmin Ayobi. Anropar vi ju i Mora den här eftermiddagen. Och vi behöver inte skrika särskilt högt, Jasmin, för du är ju med.
5: Jag är med, så jag hör.
0: Ja, det är toppen. Och väderläget hos dig, när jag pratade med SMHI för en liten stund sen, då var det som att jag var tveksam till om solen sken eller inte i Falun. Jag tror jag kan konstatera att den inte gör det nu. En liten bit in i radiohuset, jag ser inte riktigt, men...
5: Nej, men det är okej. Okay. Det blir ju lite svårt att ha koll på vädret när man sitter inne i studion. Men därför finns jag här i Mora. För att leverera lite sol härifrån. För det mesta blå himmel, klar himmel. Lite moln här och där. Men det blåser en hel del. Och det gör att... Enligt SMHI så är temperaturen mellan 13 och 18 grader. Det känns som att det är lite kallare, speciellt när man är i skogor. Och det är inte bara i Mora, utan lite så där hela länet. Sol varvat med moln och i fjällen blir det 9 till 13 grader. Vinden är ju sydostlig. Ikväll en del luckor i molntäcket följt av i natt mest molet väder med diss eller dimma. Och imorgon blir det molet väder med inledningsvis diss eller dimma och ja, temperaturen runt 13 till 18 grader och fjäll 7 till 12 grader.
0: Då har vi liksom koll på väderprognosen ordentligt. Vi kan kolla till trafikläget också. Maja, där håller du koll.
1: Ja, men det stämmer, och vi har fortsatt ett väldigt bra läge den här eftermiddagen. Vi har inte fått in några rapporter om några större störningar eller olyckor som inträffat. Vi hoppas det håller i sig så. Tipsa trafikredaktionen om det skulle vara någonting som vi missat eller ni ser något som kan ställa till det. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Victor Leksell och Molly Sandén gillar att sjunga ihop, tror jag. Jag tycker det låter så i alla fall. Sen har jag inget behind the scenes där. Tänk om heter i alla fall låten, och du har hört den precis i P4 Dalarna. Och då, Liz, ska vi prata om ett hyreshus i Borlänge som ska rivas.
1: Så är det. Det är styrelsen till det kommunala bostadsbolaget Tunabyggen som har beslutat att hyreshuset Kronstigen 11 i Tjärna Ängar ska rivas. Det har plats för 32 lägenheter idag, och berörda hyresgäster kommer att meddelas under dagen, och de kommer också att erbjudas likvärdiga lägenheter.
0: Mm. Och då är det bland annat renoveringsbehov som gör att det ska rivas.
1: Ja, det har bland annat att göra med att det har gjorts en förstudie om stadsdelsutveckling i Tjärna Ängar. Studien den föreslog rivning av ett antal hus, det för att då minska investeringsbehovet och för att skapa nya entréer och tydligare stråk i området.
0: Så kan vi berätta också om att en ung man fick flera tår amputerade efter en vanlig cirkulationsstörning i foten, att den inte upptäcktes i tid.
1: Ja, nu gör Regiondalarna en Lex Maria-anmälan. Mannen hade sökt vård för smärta i foten, undersökningen visade inga tecken på nedsatt blodcirkulation, och besvären bedömdes därför ha en annan orsak.
0: Smärtan sen då, den blev värre. Han sökte vård igen.
1: Ja, och då konstaterades det att blodcirkulationen i foten var allvarligt påverkad, då till följd av det här ovanliga tillståndet där en artär i benet komprimeras vid knänivå. Och trots kärlkirurgiska ingrepp så gick tårna inte att rädda. Och Regiondalarna har efter händelsen genomfört utbildningsinsatser för att undvika att liknande saker händer igen.
0: Du ska ha tack, Liz.
1: Tack.
2: P4 Dalarna, Sveriges Radio.
0: Och då vill jag ha din uppmärksamhet lite extra, du som lyssnar. Även din uppmärksamhet, Esmeralda, och din uppmärksamhet, Jasmin.
3: Den är här.
0: Jag tänkte att vi skulle prata. Den är här. Gud vad ni sträckte på ryggen när jag sa sådär. Fick en känsla av makt. Men så här, det är otroligt mycket snack om röda linjer just nu. Det är sådana som får regeringsförhandlingarna att stå lite still. Till synes låsta positioner. För att lätta upp stämningen lite när det gäller de här röda linjerna, kanske inspirera våra politiska partier, så tänker jag att vi ska riva av en liten tävling på temat.
4: Oh, kul!
0: Och då ska vi framförallt återkomma till dig, Jasmin, alldeles strax, för du har hittat två tävlande i röda linjer. Men jag vill först prata om vad röda linjer faktiskt är.
4: Just det, har det ju också varit lite snack om. Ska någonting kallas för röda linjer, eller är det någonting annat?
0: Ja, och liksom hur man ska förhandla och få till att mötas på något sätt fastän det finns de här röda linjerna och så vidare. Jag blev så inspirerad i morse för att jag såg på Morgonstudion i SVT, och då pratade de med Lars Johan Åge, som är en av världens främsta forskare inom förhandling.
4: Oj!
0: Han är professor, han har jobbat med FBIs gisslanförhandlare och svenska polisens insatsstyrka och sånt där.
4: Ja, han har förhandlat en del.
0: Han har förhandlat en del. Och då frågade de så här, liksom, om man ska beskriva hur röda linjer liksom fungerar i praktiken. Och då berättade han så här.
5: Två personer sitter i ett rum. Den ena personen säger, jag kräver att ni öppnar fönstret. Ja. Den andra personen säger, jag vägrar öppna fönstret. Det är två röda linjer.
6: Det är tydligt, ja.
5: Det kommer in en tredje person och säger, varför säger ni på det här sättet? Då säger den första personen, jag behöver frisk luft. Ja. Och den andra personen säger, jag tål inte drag. Då går den här tredje personen ut i ett angränsande rum, öppnar fönstret där så att det kommer in frisk luft.
6: Men inget drag.
5: Men inget drag, och båda blir nöjda.
0: Förstod ni nu vad röda linjer kan vara i politiken och hur de kanske kan lösas?
4: Oh, det var nästan rysningar.
0: Kände du så?
4: Ja, av att smart löst. Men jag känner fortfarande, hur ska Lena Andersson hitta sitt rum in till där de kan blåsa in frisk luft?
0: När C och V sitter och den ena tål inte drag och den andra behöver frisk luft.
4: Exakt, det känns fortfarande väldigt svårt, för att det känns ändå som att det finns något väldigt oförenligt i de här röda linjerna som finns där.
0: Mm, då kände vi ändå att det var svårt. Och då kommer det här härliga att nu ska vi tävla i röda linjer som inte alls handlar om konflikt. Känns inte det toppen?
4: Jo, det behöver vi.
0: Jasmin, du har hittat ett par som kan tänka sig att tävla på en elektronikaffär i Mora.
3: Ja, men exakt. Det är kollegorna Stefan Wallenstein och Elias Flood. Jag hoppas att jag inte har uttalat fel efternamn. Och de är ju mer än taggade på att tävla mot varandra. Ska vi säga hej till Stefan och Elias först då? Hej Stefan.
6: Hej.
3: Elias.
7: Tjena.
3: Hur taggade är ni då inför tävlingen?
6: Jag är jättetaggad.
7: Jag är taggad, det ska bli enkelt att spöa Stefan.
0: Sådär ja.
3: Ja, och Stefan, innan vi började prata sa han att du sa någonting om att, oh, nu glömde jag bort, någonting att ja, men du kommer köra över Elias.
6: Ja, jag vet inte om jag vågar där, för han kommer ju köra över mig om jag vinner den, så, över den sen, så att, vi får väl se. Men jag ska göra mitt bästa, absolut.
3: Det visar sig alltså om en liten, liten stund.

0: Så där låter de George Ezra när han sjunger om Budapest. Klockan är 16:16 i P4 Dalarna. Supersnyggt klockslag. Jag tänker att det är precis rätt tid att tävla. Och det är underbart då att ha Stefan Wallenstein och Elias Flod med ifrån en elektronikbutik i Mora. Hej på er!
1: Tjena!
2: Tjena!
0: Ni har ju blivit uppraggade av Jasmin att vara med och tävla i tema röda linjer. Vi tänker att det är ett väldigt aktuellt uttryck, röda linjer inom politiken. Men vi gör något lite roligare av det, och ni är med.
1: Det blir bra.
0: Då kommer jag kommer ställa frågor. Ni ska ropa ert namn när ni känner att ni har ett svar. Och då delar jag ut ordet och så får vi se om det är rätt då. Det som är svaret. Känner ni att ni förstår reglerna?
3: Ja.
0: Gött mos, som de säger i västra delarna av Sverige, tror jag. Okej, vi kör då. Fråga nummer ett. Den tunna röda linjen är en amerikansk krigsfilm från 1998. Bok, tror jag, föregick den också. En av skådisarna i den här filmen heter Clooney i efternamn. Vad heter han i förnamn?
2: Stefan.
0: Stefan.
2: George.
0: Ja!
1: Yes!
0: Det är viktigt. Man hör, det är viktigt. Elias, hur mår du?
1: Jo då, jag måste ge han lite försprång.
0: Okay.
1: Annars kan inte det vara kul.
0: Nej, jag förstår det. Okej, då tar vi fråga nummer två då. Röda linjen är en del av Stockholms tunnelbana. Säg en slutstation på den.
2: Stefan.
0: Stefan.
2: Östra station.
0: Ingen aning. Då går turen över till Elias. Har du någon slutstation på röda linjen?
1: Jag säger Södermalm.
0: Nej! Ni har inte varit så mycket i Stockholm, det hör jag. Åker ni bil när ni är i Stockholm?
2: Tunnelbanor kanske. Ja.
0: Nej, det var det.
1: Då... Uber är det nya.
0: Ja, just det. Ja, så är det. Ja. Det finns lite olika slags taxitjänster man kan välja. Jaha, ni kunde ha sagt Fruängen, Norsborg, Mörby centrum eller Ropsten.
2: Just det, där har jag varit.
0: Så vet ni det till nästa gång ni är med i en röda linjen-tävling?
1: Yes.
0: Bra. Okej då. Då säger jag så här. Säg en sport vars markeringar har röda linjer.
2: Stefan.
0: Stefan.
2: Röda linjer.
0: Alltså i alla fall att det finns
2: basket.
0: Någon röd linje.
2: Basket.
0: Ah, jag tror att det beror lite grann på med basket. Lite grann vad som är huvud. Men var finns det verkligen någon röd linje?
2: Ja. Ishockey.
0: Ja, Elias måste få frågan då.
1: Då säger jag ishockey.
0: Jajamän, där satt den. Då är det 1-1.
2: Men basket då?
0: Ja, men jag tror inte de är röda i ursprung.
2: När jag spelade i skolan hade de alltid röda linjer.
0: Ja, men det kan vara att det är något annat. Alltså när det är olika linjer. Jag tror inte att de måste vara röda. Nu får någon ringa och slå mig på fingrarna och kanske ge er båda ett pris i slutändan. Okej då, vi tar nästa. Här kommer ett bit av en låt.

0: Han sjungs det till och med om Norsborg. Vilken dalaartist är det här?
1: Elias.
0: Elias.
1: Sticko Per Larsson.
0: Det är Sticko Per. Snyggt! Undrar om du körde om där precis?
1: Jag tror det, va?
0: För sista frågan, kanske att Stefan lämnar in en protest mot basketlinjerna. Vi tar en sista fråga. Vilken känd osynlig röd linje delar jorden i en nordlig och en sydlig hemisfär?
1: Elias.
0: Elias.
1: Ekvatorn.
0: Du, det är ju faktiskt ekvatorn och... Den brukar ofta vara röd på kartor. Det var du som vann, Elias, och Stefan, nu hade han vunnit. Hur den var med basketlinjerna?
2: Ja, men det är likadant där. Det brukar oftast vara så.
0: Okej då. Ja, du får lämna in ett överklagande någonstans kanske. Men för tillfället så är det Elias som har vunnit. Ja, hörrni, kommer den kollegiala stämningen att hålla i sig på butiken nu när Elias vann?
2: Ja, imorgon kanske vi vänner igen. Men... Ja.
1: Allt är som vanligt.
0: Det är tur det är eftermiddag så ni inte måste stå ut med varandra så länge till den här dagen. Ja. Kommer du gå runt och le så där irriterande nu, Elias? Så fort Stefan
1: det kommer jag mycket väl göra.
0: Mycket bra. Tusen tack ska ni ha för att ni var med i denna tävling och ha en fin fortsatt eftermiddag.
1: Tack.
2: Tack detsamma.

0: Kate Bush där, Running Up That Hill. Avgjort blev det i elektronikbutiken i Mora. Fick de, har du delat ut pris, Jasmin?
1: Det har jag gjort, för vinnaren förtjänar ju pris. Och då var det Elias som jag förstod. Stefan ljög ju inte.
0: Nej, han ljög inte och sa att han vann. Han var lite sur för att jag inte godkände basketens röda linjer. Men i vilket fall så hade Elias ändå 2 poäng fler än Stefan.
1: Ja, så fick han sina fina priser. Väldigt nöjd och glad. Och att han körde över Stefan som han hade tänkt sig.
0: Det var så planen var. Ja. Ja, men härligt. Och att sämjan är okej ändå där fortsatt tycker jag låter bra. Då ska vi ta och dyka ner lite i det här med P4 Nästa Stjärna och de man faktiskt kan rösta på i den lokala finalen.
2: Vem ska vinna dalafinalen av musiktävlingen P4 Nästa Stjärna? Nu kan du rösta på din favorit. Stella Adi, Country Vibe.

Vill du rösta på Stella Adi? SMSa 1101 till 72020 eller ring 099 111 01. Nilo Heinola och Marina, One Night.

Vill du rösta på Nilo Heinola och Marina, smsa 1102 till 72020 eller ring 099 111 02. Volt. Scream. Ja.

Vill du rösta på Volt? SMSa 1103 till 72020 eller ring 099 111 03. Varje röst kostar en krona plus eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 gånger per abonnemang. Öppna sverigesradio.se och sök efter P4 nästa stjärna, så kan du hitta alla uppgifter för att kunna rösta på din favorit till årets dalavinnare i P4 nästa stjärna.

0: Carpenter, Dolly Parton är det här. Please, please, please. Klockan den är 16:30 och vi får lokala nyheter. Liz.
1: Det kommunala bostadsbolaget Tunabyggens styrelse har beslutat att riva ett hyreshus i Tjärna Ängar i Borlänge. Det handlar om Kornstigen 11 som idag har 32 lägenheter och berörda hyresgäster kommer idag att få information om rivningen och de kommer att erbjudas likvärdiga lägenheter. Rivningen är planerad till hösten 2027 och beslutet grundar sig på de förslag som kommit fram i en förstudie om stadsdelsutveckling i Tjärna Ängar. Studien föreslog rivning av ett antal hus, det för att minska framtida investeringsbehov och för att kunna skapa nya entréer och tydligare stråk i området. Och en ung man fick flera tår amputerade efter en ovanlig cirkulationsstörning i foten som inte upptäcktes i tid. Och nu gör Region Dalarna en Lex Maria-anmälan. Mannen hade sökt vård för smärta i foten men undersökningarna visade inga tydliga tecken på nedsatt blodcirkulation och besvären bedömdes ha en annan orsak. När mannen sen sökte vård på nytt konstaterades att blodcirkulationen i foten var allvarligt påverkad till följd av ett ovanligt tillstånd och trots kärlkirurgiska ingrepp gick tårna inte att rädda. Och Region Dalarna har efter händelsen genomfört utbildningsinsatser för att undvika att liknande saker händer igen.
0: Lite väder kan du få. Det kommer bli en del luckor i molntäcket ikväll. Har ganska mycket sol runt om i länet nu tror jag. I natt sen mest mulet väder med diesel i dimma. Och sen imorgon fredag så börjar vi då med diesel eller dimma. Sen fram på dagen regn i fjällen. Under eftermiddagen långsamt passerande österut över övriga Dalarna. Och så kommer det vara 13-18 grader allmänt i fjällen 7-12 grader.

0: Sia här med Chandelier. Och det är ju världens barnvecka här i P4. Du kommer alldeles strax få höra vad Lasse Persson har för sig i Östersund ikväll, tror jag väl det är, som han är, ska avslutas imorgon ju i Stockholm, hans lilla turné. Han har varit på Norrlands turné de senaste dagarna. Igår var det Örnsköldsvik. Och apropå världens barn så har jag blivit så förtjust i lilla Figaro, som du kanske har snubblat över också i sociala medier. Till exempel, det finns som en liten film med honom. Han pysslar grejer och så säljer han dem och samlar in pengar då till världens barn. Vi kan lyssna på hur det låter i den här filmen, lilla filmsnutten om honom.
1: Jag heter Figaro och just nu så ska jag sälja alla de här grejerna. Jag hoppas att det kommer några. Kom och köp pyssel för världens barn här!
2: Då vill jag köpa den där tavlan av dig. Ja, är 100 kronor okej?
1: Okay? 100? Jag är jätteokej, såklart. Vet du vad? Hon vill swisha 100 spänn. Yes. Nu kan jag kanske nå en miljon. Här kan jag komma och köpa pyssel. Jag har gjort allting helst så att ni vet. Men de har gick förbi. Du kan få köpa det här om du vill. Jag har målat av lite av Van Gogh, du kanske ser det. Just nu så kommer det bli 2000 när man betalar!
0: Något säger mig att folk inte skulle betala mig för något där jag har försökt efterlikna Van Gogh. Men Figaro får till det.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Över till Lasse Persson.
1: Ja då, 17.35 så drar vi igång och mig hittar ni i Östersund. Jag rullade in här i Jämtland under dagen med Sveriges radiobilen och det är väldigt vackert nu att åka runt i höst-Sverige och uppleva förändringarna i landskapet. Men Östersund då? Ja, som sagt så är det Östersund som gäller idag och insamlingen till världens barn. För alla barn har rätt till en barndom och att få känna sig riktigt trygg. Hörde du nyheten häromdagen förresten att second hand-handeln slog rekord i augusti och stora delar av ökningen fann man fysiska butiker. Och det är extra kul tycker jag eftersom att vi kommer vara i en sån butik och många skänker sin dagskassa till världens barn. Och en av de butikerna ligger här i Östersund och det är det som jag är på väg till nu. Jag heter Lasse Persson. Följ med oss ikväll där vi drar in pengar till världens barn.

Young Americans alldeles precis. Och här kommer, ja, inte Sveriges David Bowie kanske direkt, men i alla fall en som har varit med länge och levererat också, må man säga. Mauro Scocco.

0: just nu med Mauro Scocco när klockan är 4:15.
1: Här är Ekot 4:15. Senaste nytt om regeringsförhandlingarna. Anställda i hemtjänsten vill ha fler bakgrundskontroller. Tennessee stoppar avrättningar efter att dödsdömd överlevde. Och så hör vi att det slås värmerekord på västkusten idag. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Ja, nu i eftermiddag kom beskedet att talman Andreas Norlén kallar till en pressträff imorgon förmiddag för att lämna ett besked kring regeringsbildningen. Här är vår reporter Katarina Helmersson.
2: Det var i måndags i samband med att riksdagen skulle välja talman som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade att hon gav upp sitt försök att bilda regering. Det var ju efter att Vänsterpartiet meddelat att partiet inte skulle ställa sig bakom en socialdemokrat som talman utan moderaten Andreas Norlén. Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra medan han idag fört, som man kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon 11:00 där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
1: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer krav på bakgrundskontroller av all personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot har varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. En av dem är Albin Schmidt som jobbar inom hemtjänsten i Nynäshamn.
3: Alltså jag tycker att det borde bli starkare bakgrundskontroller, för man har ju läst mycket om folk.
4: Skulle det kännas tryggare för din del också, som kollega?
3: Ja, verkligen. Så man vet vem man sitter och pratar med.
5: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Och som Ekot berättade i morse så har flera personer redan sållats bort på det här sättet. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
6: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik, utan det bygger ju på att man får information antingen från man är en del i en polisutredning eller att den enskilde själv berättar.
5: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
3: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
5: Och han är överens med kollegorna Kristoffer Tutsevich och Samuel Beracki på den kommunala hemtjänsten i Järfälla kommun, som också vill ha strängare krav på obligatoriska bakgrundskontroller.
7: Jag har inget emot
8: det. Det är mer än rätt.
7: Ja, man vill skydda sina äldre. Och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
5: Den avgående äldreministern Moderaten Anna Tenje vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten för att kunna avskeda personal som fastnar i en bakgrundskontroll.
9: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Reporter här Annie Söv. En man som arbetat just inom hemtjänsten har dömts till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande. Det rapporterar P4 Västernorrland. Övergreppen avslöjades när 4 kollegor berättade för chefen att mannen bland annat ska ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Den dömde mannen nekar till brott. Till USA nu, där överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Detta skedde i delstaten Tennessee och trots två försök med giftinjektioner överlevde hon alltså och vårdas nu på sjukhus. Vi kopplar in vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Berätta, vad var det som hände vid den här avrättningen?
8: Ja, Krista Pike som kvinnan heter, hon har suttit i fängelse i över 30 år dömd till döden för ett mord på en klasskamrat. Hon var 18 år när hon greps och nu skulle hon alltså avrättas i natt efter att högsta domstolen i sista minuten sagt nej till hennes försök att överklaga. Så hon skulle avrättas med en dödlig giftinjektion på högsäkerhetsfängelset Riverbend i Nashville i Tennessee. Hon spändes fast på en bår, hon fick först en injektion men överlevde den. Och sen gav de henne ytterligare en giftinjektion men hon fortsatte andas och hennes hjärta fortsatte att slå. Och då avbröts avrättningsförsöket.
1: Varför avbröt man? Det kunde ju ha blivit en tredje injektion.
8: Ja, det finns då särskilda regler för hur avrättningar ska gå till i Tennessee, men att en dödsdömd överlever två försök att avrätta henne, det har helt enkelt aldrig hänt tidigare. Så att då fanns det inga riktlinjer om vad personalen, fängelsemyndigheten, skulle göra. Och i det läget så ingrep Krista Pikes advokater och krävde att nu måste avrättningsförsöket avbrytas. De krävde att hon skulle föras till sjukhus, så hon togs till akuten i natt, medvetslös, men vid liv. Och det är just nu allt vi vet. Myndigheten har inte gett någon ytterligare information om hur hon mår eller vilket tillstånd hon är i.
1: Vad får det här för följder, det som hände?
8: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet, både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USA:s delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Krista Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
1: Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Just nu flyr tusentals människor de hårda striderna i Jemen över Adenviken till Djibouti på Afrikas horn. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama finns vid ett flyktingläger där i Djibouti. Mona, hur är situationen för de som flyr striderna i Jemen?
10: Ja, men situationen är ansträngd på det här flyktinglägret i staden Obok i norra Djibouti som jag befinner mig i. Staden gränsar ju till Bab el-Mandeb-sundet och orsaken är då striderna som nyligen eskalerat mellan den saudiska regeringen och Iranstödda Houthi-rebeller. Houthierna har ju tagit kontroll över Bab el-Mandeb-sundet och det här är orsaken till att tusentals flyktingar då korsat gränsen hit till den här staden och de flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert men 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
1: Mona, vad är det som händer runt omkring dig just nu? Vi hör massor av röster och barn.
10: Ja, det är några barn här som sitter precis utanför bilen. Jag har lovat att ge dem en intervju sen när vi är klara med samtalet här.
1: Ja, jag förstår. Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst sagt strategiskt läge vid Bab el-Mandeb-sundet och där finns flera amerikanska baser och houthierna hotar ju med attacker. Hur påverkar detta konflikten i regionen?
10: Ja, men det är ju strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel. En annan sak, krig som också spelar in här i Etiopien, för att rebellerna där försöker skada regeringen genom att stänga av handelsvägen till hamnen här i Djibouti som Etiopiens regering är väldigt beroende av. Etiopien saknar ju kust som många känner till. Så att det är många konflikter som hamnar här i Djibouti.
1: Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama i ett flyktingläger i Djibouti. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnienserberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och avtjänade större delen av sitt straff i svenskt fängelse. Biljana Plavsic blev 96 år. Hovrätten fastställer fängelsestraff på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter omkom i en brand i Göteborg tidigare år efter att hon lämnats ensam hemma av mamman. Mamman döms också för att ha lämnat flickan ensam vid flera andra tillfällen. Sara Selheden är en av åklagarna i målet.
11: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
12: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
11: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
12: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Åklagarsidan yrkar i hovrätten på 8 år och målsägandebiträdet på 10 år. Susanne Södersten är hovrättslagman.
13: Det är en samlad bedömning som görs av alla brotten och då kommer vi fram till att 6 år är en rimlig påföljd för det.
12: Mamman har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
14: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
12: Hovrättslagman Susanne Södersten ser fallet som ovanligt.
13: Alla fall är ju unika, men jag känner inte till något liknande.
12: Advokat Sofia Hansson kan i nuläget inte svara på om domen kommer att överklagas.
1: Reporter Kristin Holmberg. Flera värmerekord för oktober som vi är inne i nu har slagits på västkusten idag enligt SMHI. Kristina sitter på en uteservering och njuter av rekordvärmen i Göteborg.
15: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
16: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
17: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
16: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag. Något som Dan Norberg passar på att njuta av under en promenad med några vänner i Vänersborg.
18: Ja, det är väl aldrig fel. Nej, det, man kan vara ute rätt mycket och promenera. Och här är ju vederkvickande och gå här ute på Skräckla. Det är fantastiskt egentligen.
1: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Väst och P4 Göteborg. Framgångarna för ABBA tycks aldrig ta slut. Ja, The Winner Takes It All har nu strömmats i 1 miljard gånger på Spotify. Det är den tredje ABBA-låten som bryter miljardvallen. De andra två är Dancing Queen och Gimme, Gimme, Gimme. Nu en väderprognos för morgondagen. Den säger att de östra delarna av Götaland och Svealand får en solig start, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen, medan molnen ligger mer kompakta på andra. I fjällen blir det regn som under dagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Temperatur från 15 till 20 grader i söder och mellan 8 och 14 grader i norr. Daniel Klar, producent.
0: Och Marianne Haslov i Ekostudion. Klockan visar 17.00 i P4 Dalarnas eftermiddagsstudio. Stina Imansson heter jag, som är med dig i ungefär en halvtimme till innan Lasse Persson tar vid med världens barn-tema ifrån Östersund.

0: Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Och vi ska prata om Rättviks alpinstjärna Anna Sven Larsson. Hon har gått och blivit någon slags, jag vet inte om man ska säga, ofrivillig träningsinfluencer. Vi pratade om det här redan igår. Vår reporter Jasmin testade några av de övningar som Anna har lagt ut i sina sociala medier. Och Jasmin testade dem väl med varierad framgång, kan man säga, på gym i Avesta där hon fick hjälp. Det är rätt tunga övningar, en del kräver sin fysik. Anna Sven Larsson, hej.
1: Hej.
0: Du, det lär ju vara anledningen det här till att de har delats tusentals gånger och får andra elitidrottare att lite grann tappa hakan, de här övningarna som du liksom har lagt upp ett tag nu. Det har snappats upp av tidningar och så vidare, och nu ringer vi. Vad säger du om all den här uppståndelsen?
1: Ja, lite väl mycket kanske. Nej, men det är jättekul att det fick så bra spridning. Men jag skulle inte kalla mig för en träningsinfluencer. Men det är ändå många som har lagt märke till dem, absolut.
0: Ja, men det är ju uppenbart. Jag tänker också på något sätt blir det väl... Ja, man kanske är någon slags influencer ändå, även om det inte var det som var syftet.
1: Ja, men så är det ju. Ja, man delar ju en del på, för mig speciellt på Instagram då, men så ja, man får väl kalla sig lite influencer kanske. Men det är ju inte det mitt jobb är, så att säga.
0: Men du, vad säger folk till dig då? Jag tänker, jag har bara hört hur det snackas lite grann här. Jädrar, vilken, alltså hur man, att lyfta så där tungt och hoppa från sida till sida över en sån här step-up-bräda till exempel. Jag känner hur det knakar i mina knän liksom. Men vad är det som får dig att lägga upp dem? Liksom hur hjälper det dig?
1: Nej, men det började väl, det är ju liksom ändå min vardag, träning då. Så då började det med att jag la upp något, någon liten karusell där med mina olika övningar på något pass. Och sen så fortsatte jag göra det en 3-4 gånger. Det var många som gillade det och frågade efter fler pass och tyckte det var inspirerande. Så ja, det kanske inspirerar några, och jag tänker att bålträning känns viktigt i vår sport och kanske speciellt yngre förmågor, att man är stark i bålen. Eller ja, för oss också, men jag tänker att det är viktigt att börja i tid.
0: Man kan ju, det är lätt att tänka att armar och ben är viktiga och kanske glömma bort centrum på något sätt. Är det liksom, om du nu skulle vara lite influencer, hur viktig är bålen helt enkelt?
1: Men jag tror att den är otroligt viktig. Det är ju många som har också ont i ryggen idag, skulle jag också säga. Men såklart att det är en helhet. Det är väldigt viktigt med benstyrka också. Överkropp kanske inte lika mycket, men man får ju det, man får ju det också av bålträning och av annan träning. Men jag skulle säga att det är viktigt att vara allsidig i vår sport. Så ja, men allt ifrån cykling och löpning och rodd till gymmet. Men jag har absolut lagt lite mer krut på bålträning senaste åren, då jag haft lite lite problem ibland med ryggen, men den har ju varit peppar mycket bättre här i höst, så det känns väldigt kul.
0: Ja, är du liksom nöjd med försäsongsträningen hittills, om man säger?
1: Ja, men det har varit lite tufft ändå med snöläget i Europa. Vi har ju varit i Europa, kvar i Europa i år, så att jag skulle väl säga att jag är ändå, det har inte varit optimalt, men vi har gjort det bästa av situationen, absolut.
0: Men har det varit sämre snötillgång än vad ni är vana vid också de senaste åren liksom?
1: Ja, men vi har ju varit i Argentina här senaste 3 säsongerna, tror jag. Så då har det varit vinter mer och mer vintersnö. Nu har det varit mycket glaciäris och mycket smuts och sten och det är trångt på glaciärerna nu också. Nu är de flesta hemma, för det är ju snart tävling för vissa i Sölden, så man får vara många i banan, och det är lite annorlunda absolut än vad det var när jag kom med i landslaget då. Eller ja, egentligen de senaste, i år har det väl absolut varit mest problematiskt, skulle jag säga, under min karriär.
0: Jag hörde faktiskt att det pratades om Ekot om att glaciärerna i Schweiz till exempel smälter så himla snabbt och sånt där. Alltså, är det här liksom en del i det som ni märker, skulle du säga, med klimatet i bergen?
1: Ja, men absolut. Och vi är i Italien nu i Schnaustall, och den glaciären har ju blivit betydligt mindre också. Så det, vi ser stor skillnad, absolut.
0: Vad sa du?
1: Nej, det är sorgligt.
0: Ja, det är sorgligt. Ja, men jag fattar. Men få se, det är liksom tills det blir skarpt läge så är det ändå ett par månader kvar, någonting sånt där. Så det är fortfarande liksom för säsong.
1: Ja, exakt. Det är mellan 6 veckor.
0: Mm.
1: Så då drar det igång.
0: Apropå mål med träning tänker jag på FIS besked som kom om att VM ska köras varje år istället för som liksom vartannat som det är nu. Jag såg häromdagen att det beskedet älskar du inte jättemycket.
1: Nej, men det är väl lite både och, men jag tycker att det är en charm med att mästerskap hålls varannat år, VM och var fjärde år OS och nu, jag tycker liksom att det tar bort lite spänningen och ja, men skärmen med mästerskap, att man har chans varje år. Så jag tycker inte det är positivt, men däremot så älskar jag ju mästerskap och sådär. Men personligen så tycker jag att det är, känns lite mäktigare att ha det varannat år.
0: Ja, men jag fattar. Du, jag ska släppa iväg dig. Jag vet att du har grejer för dig där i Italien. Jag tänkte bara på det här med den ofrivilliga träningsinfluencer-grejen. Hur ska man tänka om man blir sugen på att träna som du? Ska man, jag tänker att man kan förta sig lite. Jag tänker på mina knän som knakar och sånt där.
1: Nej, men man kan ju alltid göra övningar tyngre eller lättare. Men man kan ju reducera vikten lite. Och sådär. Men jag skulle säga att kanske då är bra för dina knän.
0: Ja, du menar så.
1: Om de knakar i hoppen. Då tror jag att det är bra att köra lite. På din egen nivå såklart.
0: Det är min signal att faktiskt göra de där övningarna.
1: Exakt. Exakt. Och det ska ju inte vara knärehab det här heller egentligen. Det, hittills har jag mest lagt upp bålträning. Men absolut.
0: Men om man har knän som inte klarar av bålträningen, då kanske man får börja med att fokusera på knäna.
1: Exakt. Exakt.
0: Du, underbart Anna. Det var jättefint att vi fick prata med dig när vi liksom pratade om dig och den här träningen du har för i sociala medier och i verkliga livet naturligtvis. Ha det fint i Italien fortsatt.
1: Ja, men tack så mycket. Ha det jättebra.
0: Ha det bra. Hej, hej.

0: Stella Dee med Country Vibe. Hon är finalist med den här låten i P4 Nästa stjärna Dalarna. Vill du rösta på bidraget, då smsar du 1101 till 72020 eller så ringer du 099 111 01.
1: P4 Dalarna,
2: Sveriges Radio.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Om du har lite svårt att hänga med i turerna kring det här misstänkta valfusket i Borlänge, då kan du få komma i kapp lite grann med hjälp av Nyhetsklubben. En podd ju för barn som vill veta vad som händer i världen, kroppen, huvudet och allt däromkring. Och just idag så kommer Nyhetsklubben handla om det här med valfusket i Borlänge, och vår reporter på P4 Dalarna, Lisa Linde Lindberg, är med och reder ut. Jag tänkte att vi redan nu kan lyssna på ett litet smakprov av hur det där låter, och sen kan du leta reda på hela programmet i appen eller lyssna när det sänds vid 27, tror jag det är, ikväll.
1: Hej, jag heter Alex och jag undrar varför man hör så många pratar om valfusk just nu.
2: Ja, det är mycket som står i tidningen och som man hör på radion. Vad säger du?
3: Ja, men det är ju för att polisen just nu håller på och utreder om det har fuskats i årets val.
2: Vänsterpartiet har skakats om efter misstänkt valfusk i Borlänge. Vad innebär detta och vad händer nu? Det reder vi ut i Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi.
4: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar bryter tystnaden. Idag gick hon ut och kommenterade misstankarna om valfusk i Borlänge.
2: Det har gått 3 dygn sedan nyheten om att det kan ha förekommit valfusk i Borlänge. Från Vänsterpartiet, det parti som mannen som misstänks för valfusk är medlem i, har det varit tyst fram tills nu.
5: Anklagelsen är allvarlig och det viktiga är att vi får reda på vad som faktiskt har hänt och att utredningen får ta reda på det.
2: Det handlar om vänsterpartisten Mohammed Ali som fick 648 personröster i Dalarna och därmed en plats i riksdagen. Det man utreder nu är om det skett något olagligt i samband med valet och om något gått fel till. Bland annat finns uppgifter om att väljare ska bli erbjudna pengar för att rösta på Mohammed Ali. Men mycket är fortfarande oklart.
0: Farah Abadi i Nyhetsklubben som reder i det där med eventuellt valfusk. Och ja, klockan 27 ikväll så kan du lyssna på P4, och det är bara en timme och 20 minuter till dess. Om du vill lära dig mer om det där, och så kan du förstås lyssna också i appen Sveriges Radio.

Bruce Springsteen med Hungry Heart. Imorgon bitti i P4 Dalarna tycker jag att du ska hänga med oss, därför att då kommer du till exempel att få höra centerpartisten Karin Örjes ifrån Borlänge. Vi har ju hört om äktenskapet mellan socialdemokrater och moderater i Borlänge, att det har överlevt den här prövningen som kallas val, och då satsar de på att vara gifta i 4 år till. Det fick vi veta idag, men det är ju inte alla som har varit så förtjusta i det där äktenskapet. En av dem är Karin Örjes, och henne pratar vi med i morgonbitti som sagt. Sen ska vi prata om goda förlorare också. Och då behöver vi exempel ifrån er lyssnare där. Vi noterade en så snygg, en så snygg recension ifrån Karlskoga Bats Baseball när Rättvik Butchers besegrade dem i förra helgen och blev svenska mästare. Så sa Karlskoga upp ett konstaterande om att Rättvik vann match 4 med 9-1. Och så la de till och visade under hela matchserien en riktigt vass offensiv, stabil pitchning och bra defensiv, vilket avgjorde till dalmasarnas fördel. Något fint det där i att kunna berömma en motståndare som har krossat den ju faktiskt, får man säga. Ändå, 9-1 är ju ändå ett respektabelt resultat. Så du kan väl fundera lite grann på om du har några goda förlorare att lägga upp som exempel, och även kanske i vilken sport. Nej, då goda vinnare ska det vara. Goda förlorare. Åh, gud vad virrigt. Men man kan ju vara god vinnare också, naturligtvis. Så båda delar funkar. Men goda förlorare, i vilken sport finns de bästa? Kan du till exempel fundera på inför morgondagens P4-Dalarna.

0: nu av Dai Dai, för nu ska vi få en minuts eko.
1: Det kommer krav på bakgrundskontroller av personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. Några av dem är Albin Schmidt och Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten.
2: Alltså jag tycker ju att det borde bli starkare bakgrundskontroller, för man har ju läst mycket om folk.
3: Man vill skydda sina äldre, och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
1: Sjöfartsverket bekräftar nu att lotsningen är igång igen vid Marstrands lotsstation. Det här rapporterar P4 Göteborg. Sjöfartsverket stoppar ju lotsningen igår kväll efter tingsrättens dom, där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. EU-kommissionen och Ukraina har kommit överens om att snabbt gå vidare med utbetalandet av ett mångmiljardlån till Ukraina som är akut behov av pengar.
0: Johan Westerberg med nyheter i kortheter. Och apropå saker som händer imorgon vill jag också lägga till. Talman Andreas Norlén har ju kallat till pressträff klockan 11 imorgon förmiddag. Och det här är då med anledning av regeringsbildningen. Efter hans andra runda med partiledarna på onsdagen, så igår alltså, så var ju hans besked att han ville ha mer betänketid. Målet är förstås att utse vem som ska få sonderingsuppdraget, som det heter den här gången, efter att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i måndags gav upp sitt första försök då att bilda ny regering. I förhandlingarna kanske de kan ta lite inspiration ifrån Bob Marley and the Wailers förresten.

0: En sista omgång den här eftermiddagen i P4 Dalarna. Liz Thunberg gör sig redo. Annars när det kommer till nyheter, ju en dag när det har pratats mycket om det där med röda linjer och regeringsbildning. Fortsatt, vi får se vad som händer imorgon då när Andreas Norlén har kallat till träff, pressträff vid 11 som sagt. Fokus Dalarna en liten stund nu, och då börjar vi ju med en händelse inom vården, Liz.
1: Ja, en ung man fick flera tår amputerade efter en ovanlig cirkulationsstörning i foten som inte upptäcktes i tid. Nu gör Region Dalarna en Lex Maria-anmälan. Mannen hade sökt vård för smärta i foten, men undersökningarna visade inga tydliga tecken på nedsatt blodcirkulation och besvären bedömdes ha en annan orsak. När mannen sen sökte vård på nytt konstaterades att blodcirkulationen i foten var allvarligt påverkad, det till följd av ett ovanligt tillstånd, och trots kärlkirurgiska ingrepp gick tårna inte att rädda. Och Region Dalarna har efter händelsen genomfört utbildningsinsatser för att undvika liknande händelser. Och nu ska över 50 mil väg i Dalarna rustas upp för att klara stora vattenmängder. Det för att Trafikverket trappar upp vägunderhållet i länet för att ta igen det eftersatta underhållet. Till och med augusti har 24 mil väg åtgärdats för att leda bort vatten från väg, och för 2027 handlar det om ytterligare 52 mil. Och det handlar bland annat om delar av riksväg 70 mellan Avesta och Hedemora samt delar av samma riksväg i trakterna kring Älvdalen. Även delar av riksväg 50, 66, 69 och 70. Och flera beläggningsarbeten ska också genomföras bland annat på E16 mellan Falun och Borlänge.
0: Ett par nyheter av lokalt slag, och plötsligt drabbades jag av imorgon är det fredag.
1: Det är det.
0: Ska vi säga något om hur fort tiden går?
1: Ja.
0: Vad fort det går.
1: Vad fort det går.
0: Nyss var det måndag.
1: Ja. Nyss var det måndag, nu är vi här igen.
0: Jag kan berätta om vädret imorgon. Mulet blir det, till att börja med diesel och dimma också. Sen fram på dagen regn i fjällen som under eftermiddagen då ska passera österut. Temperaturer 13-18 grader blir det, och i fjällen 7-12. Lite blåst imorgon också. Det har ju blåst idag med, hörde vi till exempel Jasmin berätta ifrån Mora, som gjorde att det kanske inte kändes riktigt så varmt som termometern visade. Liz Thunberg, Stina Ivansson, vi checkar ut från P4 Dalarna med Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Maria Enzell är det som har valt musiken den här eftermiddagen i din lokala radiokanal, och du ska ju hänga kvar nu, därför att om några minuter bara, då kommer Lasse Persson ifrån Östersund med världens barnprogram, så det är bara att stanna.

Hej hej från ett soligt, höstligt, mustigt Östersund. Lasse Persson här och du lyssnar på P4 för världens barn. Ja, den här veckan den bara rusar iväg och jag tror det handlar om att det här är otroligt roligt och också väldigt, väldigt viktigt. Just nu så står jag vid en hoppborg utanför en second hand butik i Östersund. Få dela den här känslan med alla som engagerar sig för världens barn är ju helt fantastiskt. Och vi gör det här tillsammans, det är ju så. Det är ju tillsammans vi gör det med dig som lyssnar. Och när vi gör det ihop, ja då blir det ju svårslaget. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Vi gör det tillsammans för världens barn och det märks ju verkligen. Och tack alla ni som ger bidrag till världens barn. Vi ser under programmet hur du tickar på, till exempel via Swish-numret. Och det kan ni kanske vid det här laget, det är 90 19 506. Och kom ihåg, summan är inte det viktiga, utan det är så att varenda liten krona gör ju skillnad. Jag är Östersund ikväll och jag ska kliva in i PMU:s second hand butik där man kan skänka, eller de ska skänka sin dagskassa till världens barn. Och jag tänker också att vi ska snacka om vad det kan vara för projekt som insamlade pengar går till. Ja, men nu kör vi och känner er varmt välkomna till P4 för världens barn.

0: Love Song först ut musikaliskt, det var Agnes som är artisten. Och jag står ju här i Östersund, jag står med Lukas Willemsson på PMU-butiken. Familjedag idag och det märks, det är mycket barn på plats, det är en maskot som går runt här, det händer massor med grejer. Och Lukas, hur har det gått för er här idag?
1: Jo, men det har varit ganska bra drag hela dagen, mycket folk, så det är kul. Ja, många besökare, mycket barnfamiljer och... Ja, det var det jättemycket att göra.
0: Och ni håller låda fram till 19, eller hur?
1: Ja, men vi har extra öppet en timme idag, ja. Så att vi kan maxa försäljningen och även det lilla bidraget till Världens barn då.
0: Låter fint det. Varför har ni valt att skänka pengarna till Världens barn?
1: Ja, men det ligger väl i vårat DNA här på PMU att vi jobbar med... Vi är en second hand butik som allt vårt överskott går till bistånd. Varje dag, hela året. Men vi vill ju också framförallt lyfta barnens rättigheter och möjligheter i samhället. Det är ju superviktigt för oss att så många barn som möjligt får en fin uppväxt och en bra barndom helt enkelt.
0: Det låter fint det. Och vill du som lyssnar också vara med och bidra, ja men då går det ju alldeles utmärkt och gör gärna det. Och helt valfritt belopp. Men ni kan swisha och då är swishnumret 90 19 506. Lukas, jag kommer nog inta butiken lite grann den närmsta. Ja, men det blir väl dryga timmen som vi kommer vara här. Vi kan vara här fram till 19. Vi sänder ju till 18.40. Och sen finns det ju ett piano en bit bort. Och det är ju bra, för det finns lite yta för det. För det kan nämligen behövas lite senare här i programmen. Men vi är också, inte bara i Östersund, utan vi är också i Brunflo ikväll. Och där har jag med mig Marcus Frånberg. Vad pågår hos dig just nu, Marcus?
2: Jag har varit på torget i Brunflo och hört på en fantastiskt bra och duktig liten barnkör. Och nu har alla de förflyttat sig upp till församlingsgården i Brunflo. Och där är det tacoskalas här nu. Det är så att jag blir lite hungrig, Lasse.
0: Ja, men du, ta en snabb en provsmak, så tar vi lite musik medan du provsmakar. Och så hör vi mer från dig om en liten stund.
2: Alldeles strax.

0: Pharrell Williams med låten Happy. Och Marcus, vi pratade lite här innan Pharrell Williams om något litet provsmak. Vad har du mäktat med?
1: Jag kom inte så långt, men det doftar fantastiskt gott. Det känns som det är sån här fredagsmys här på Framgångsgården. Men nu har jag ju, som jag nämnde här, de här körsångarna här tidigare. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Marken.
1: Och du har stått och sjungit i kör för att samla in pengar till Världens barn idag.
2: Ja, det har jag.
1: Vad sjöng ni?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Men det lät väldigt bra.
2: Ja.
1: Men ni har gjort andra saker också än att sjungit, va?
2: Jag tror det.
1: Ni har samlat in pengar?
2: Ja.
1: Har ni sålt grejer?
2: Ja, det har jag på min andra... På minior
1: när jag sålde, ja. Och här har vi Felicia, hej.
3: Hej.
1: Och stå och sjunga så där i en barnkör inför publik på torg, hur är det?
3: Det är ganska pinsamt men jätteroligt.
1: Pinsamt men jätteroligt?
3: Ja.
1: Det här med Världens barn då, har ni pratat om det en hel del här i kyrkan och i skolan eller så?
3: Ja, det tycker jag.
1: Och nu är du med och samlar in pengar?
3: Ja.
1: Fantastiskt. Kommer du ihåg någonting vad ni sjöng?
3: Vi sjöng Vita duvan, vi sjöng Wayo. Ja.
1: Vita duvan, jättebra. Så ska jag också vända mig till en ung gosse, Axel, hej. Du har sjungit, men du har gjort lite andra saker också, va?
3: Ja.
1: Vad har du gjort då? Samla in pengar?
3: Ja.
1: Hur gjorde du då?
3: Samla in pengar i... Ja, vi sålde kakor.
1: Ja, ni sålde kakor. Jättebra. Och så sen ska jag också vända till Anna Thirén, kantor och körledare. Världens barn, hur stort och viktigt är det, tycker du?
4: Ja, men det känns väldigt viktigt att få vara med och bidra till det.
1: Och engagera barnkören så här också och resonera kring Världens barn och behoven som finns. Hur är det?
4: Ja, men vi har pratat i grupperna vi har här i kyrkan, i minorer och juniorer och barnkör, om vikten att hjälpa till och hjälpa andra barn. Så att alla får samma möjlighet till skola och trygghet och så.
1: Och det här görs mycket med glädje trots att det är mycket allvar bakom.
4: Det, så är det. Det är väldigt spännande att komma ut så där på torget och sälja. De har sålt begagnade leksaker och kakor som de har bakat och så nu när vi har sjungit.
1: Just det, det är fantastiskt. Och nu är det dags att fortsätta tacofesten här på församlingsgården i Brunflo.
4: Ja, och det är också en del i insamlingen. Så vi har middagen för familjerna till de här barnen som är i grupperna. Och så är det en valfri gåva då som går till Världens barn för middagen.
1: Jättebra. Anna Thirén, kantor, och tidigare har du också Axel, Majken och Felicia, Lasse.
0: Låter helt fantastiskt. Men du, Marcus, de säger här, jag är inte så bevandrad i de här trakterna som du är. Men mellan Brunflo och Östersund så är det inte så himla långt. Kan det ta en kvart eller?
1: Det skulle det göra. Då misstänker jag att du har någon idé på gång.
0: Ja, jag tänkte, kan du inte höra med några från ditt gäng? Ja, gärna allihop. Om de inte vill komma hit och göra oss sällskap här. För klockan 6:30 ikväll så går startskottet för årets Stå upp för Världens barn. Alltså från 6:30 ikväll till 6:30 imorgon kväll. Ett helt dygn alltså. Då vill man att så många som möjligt i hela landet står upp för Världens barn. Man filmar det och lägger upp det i sociala medier. Så vi testar att göra det här i radion i butiken här 6:30. Och då är det extra kul om vi blir många här på plats i Östersund. Så Marcus, du och hela ditt Brunflo-gäng är varmt välkomna. Och alla ni som lyssnar och är i närheten får gärna komma hit. 6:30 alltså, så står vi upp för Världens barn.
1: Vill ni följa med till Östersund?

The Cardigans, My Favorite Game. Vi är på plats i Östersund, alltså i PMUs butik, där det samlas in pengar. Och vi ska prata alldeles strax med representanter från PMU och hur de jobbar med sina projekt runt om i världen. Men det blir om en liten stund här i P4. Jag kan bara säga att det är familjedag här i butiken och mycket folk. Och just nu så är det två grabbar, kanske 3-4 års åldern, som busar med en maskot som går runt här. En stor björn, och de har fått ballonger. Så att det är lite läget just nu här i Östersund.

0: Här hörde vi den otroligt populära just nu Ella Langley här i P4. Står tillsammans med Susannas mors. Och du, Susanna, helt klädd i orange. Berätta.
1: Jajamän. Det är ju världens dagsbarnen. Va? Världens barns dag.
0: Så är det.
1: Exakt. Ja. Och då får man ju ha på sig lite orange dagen till ära.
0: Världens barnfärger.
1: Exakt, som är orange.
0: Hur har det varit där? Du jobbar ju här och hjälper till och så. Hur har det varit idag för dig?
1: Ja, men det har varit jättekul. Vi har haft hoppor och det har varit ansiktsmålning och extra fika och ballonger och hej och hå. Så det har varit jättekul.
0: Ja, otroligt alltså. Och vilken fin butik ni har.
1: Ja, men tack. Jag håller med faktiskt.
0: Och när jag kom hit och parkerade bilen fullt i hoppborgen.
1: Ja, visst är det kul?
0: Ja, man blir glad.
1: Man undrar ju om du hoppade själv.
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
1: Okej då.
0: Nej, så är det inte. Jag ska säga det alltså att vi är på plats i Östersund och vi är här tillsammans och vi gör det här ihop för världens barn. Och känner ni att ni vill vara med och göra en insats, ja, då går det alldeles utmärkt att swisha. Då gör ni det till 90 19 506. Och så ska vi säga att den här butiken idag, de skänker ju hela sin dagskassa till förmån för världens barn och har öppet hela vägen fram till 19, en bonustimme, en happy hour skulle vi kunna säga just denna dag till förmån för världens barn. Nu rullar vi vidare här i P4 och vi gör det tillsammans med Radiosporten och följt av Ekot.
2: Den sjukstuga som just nu råder i det svenska herrlandslaget i fotboll har idag resulterat i att man kallat in 4 nya spelare inför morgondagens Nations League-match. In kommer Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest saknad bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältare Yasin Ayari kommer bli.
3: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
2: En längre utläggning från Elmander, bland annat hur han tycker att Sverige nu ska ställa upp, kommer du få höra i kvällens Sportextra här i P4. Men kan du inte vänta tills dess så finns detta redan nu att lyssna till i appen Sveriges Radio. Men det där sportextrat, det kommer naturligtvis också innehålla en hel del hockey med full SHL-omgång. Veckans match hör du i vanlig ordning i sin helhet i appen. Ikväll så är det Björklöven som tar emot Växjö.
4: Och här är Ekot. Riksdagens talman Andreas Norlén har nu sagt att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag, där med anledning av regeringsbildningen. I USA så stämmer familjen till den trebarnsmamma som sköts ihjäl av migrationspolis i Minneapolis i januari, den amerikanska staten. Den 37-åriga mamman satt i sin bil när hon sköts ihjäl av en ICE-agent. Händelsen filmades och ledde till stora protester. En palestinsk man har skjutits ihjäl och en annan skadats i en israelisk bosättarattack på en by på norra Västbanken under dagen. Israels militär säger till AFP att man utreder detaljerna kring den här attacken. Slutligen så kan jag berätta att flera värmerekord för oktober har slagits på västkusten under dagen. Det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 med temperatur på 22,3 respektive 22,5. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Och programmet här som du lyssnar till, det heter P4 för världens barn, direkt från Östersund. Och vi går direkt på och förflyttar oss, för det är många som undrar, vad händer med pengarna som vi samlar in till världens barn? Jo, men Radiohjälpen är ju garanten att de används rätt, det vet vi. Men vad är det för projekt de används i? Och jag har med mig Therese Svensson som är programansvarig för PMU. Och du jobbar ju med ett projekt i Togo, Västafrika, som ni hoppas kunna starta. Kanske då ett av alla de här projekten som vi är med och samlar in pengar till. Berätta om utmaningarna i de här områdena som ni vill jobba i, Therese.
5: Ja, hej. Jo, hej. Vi vill ju fortsätta att arbeta för barns goda livsvillkor i Togo tillsammans med Radiohjälpen och Världens barn. Och då tänker vi att det är framförallt 2 regioner som är väldigt hårt drabbade av fattigdom i Togo. Och som också har varit drabbade av terrorattacker och våld på senare år. Det har gjort att många människor, familjer har behövt fly. Och det har försämrat deras möjligheter att försörja sig. Det har gjort det svårare för barn att komma in i skolgången. och tillgången till vård. Och där vill vi finnas med och hjälpa just de barn som har och lever med funktionsvariation.
0: Ja, jag har förstått det, att det är de barnen som ni vill göra en extra insats för, kan man väl säga, barn med funktionsvariation. Berätta, varför då?
5: Jo, vi ser att vid kriser och fattigdom så är det just de här barnen som ofta glöms bort, tyvärr. Och de lever liksom ofta i en dubbel utsatthet. Om de både är i en miljö som är väldigt fattig och också lever med en funktionsvariation som gör det svårare för dem att delta i samhället, så utsätts de också ibland för diskriminering mer än andra barn och bristande omsorg. Och då behöver vi stötta de barnen extra mycket för att säkerställa att de också får goda livsvillkor och får sina rättigheter tillgodosedda.
0: Och vad är det ni vill göra?
5: Ja, men vi tänker att vi måste jobba liksom holistiskt med de här familjerna. Så viktigt är ju att skola ska vara för alla barn. Och då vill vi hjälpa de här barnen att komma iväg till skolan. Det kan vara att genom att betala skolmaterial och avgifter som man måste betala i tåg och faktiskt. Och det kan också handla om att bygga om skolbyggnader så att barn kan ta sig dit, till exempel med rullstol. Hälsa är ju en annan del, jätteviktigt att vi hjälper de här barnen, för det är barn som kan ha lättare att hamna, de är mer infektionskänsliga, och då behöver vi hjälpa dem så de får tillgång till god vård. Det kan vara barn som behöver glasögon, som behöver hörapparat. Och då kommer det här projektet också hjälpa dem med det. Men det slutar inte där, utan även föräldrarna kommer få riktat stöd i form av de vi också har här i Sverige. Ibland att vi har föräldragrupper där man kan träffas och prata tillsammans. Man kan få professionellt stöd och rådgivning. Och utbildas till viss del lite specifikt kring de behov som barn med olika funktionshinder kan ha. Och sen är det väldigt viktigt att vi hjälper de allra mest utsatta familjerna att ge en möjlighet till en bättre ekonomi. Och då kan det handla om ett litet startkapital och utbildning i att driva företag. Det har vi sett har fungerat väldigt väl också tidigare, och det hjälper familjen. När familjens ekonomi blir bättre, då får de här barnen det också bättre. Så det är alla viktiga delar att hjälpa. En sista sak som är väldigt viktig att nämna också, det är att vi vill bygga ett system där vi samverkar med myndigheter, med familjer och här lokala samhällena för att skydda barnen på lång sikt och att förebygga omsorgsbrist. Och då handlar det bland annat om att vi vill, vår partner då, Ordos, vill implementera ett system där man kan anmäla oro. Alltså vi har ju det i Sverige också, orosanmälningar. Och det kan man göra då via sms om man ser att ett barn får illa eller blir utsatt för våld eller bristande omsorg. Alla de här delarna är väldigt viktiga för barns rättigheter.
0: Tack så mycket, Therese Svensson, som är programansvarig för PMU. Och vill du vara med och bidra till världens barninsamlingen, så gör gärna det. Tillsammans så blir vi ju starka, och då kan vi göra den här skillnaden som gör att fler barn kan få en tryggare barndom. Swisha gärna valfritt belopp. Linsvar.

0: Det är så stort för mig som en lite idrottsgalning. Nu ramlar det in en OS-guldmedaljör. Varmt välkommen till P4 och insamlingen för världens barn, Linsman.
1: Tack så mycket.
0: Och du berättar, vad står du och håller i?
1: Det här är ett par skidor som jag plockar fram från källaren som har tränats på, testats inför tävling. Så riktiga raketer.
0: Riktiga raketer? Mm. Är det sprintskidor?
1: Det är skateskidor och de går absolut att sprinta på.
0: Ja.
1: Jag kan nog inte säga någon tävling jag vet jag har kört på dem, men de är fina.
0: De är jättefina. Mm. Det står något här, Linn. Vad står det?
1: Ja, det där är ju min fina signatur.
0: Eller hur?
1: Där,
0: visst har du signat dem?
1: Ja,
0: det står Linn Svahn.
1: Ja, så är det lite nummer, vad de har för serienummer, skidorna och sådär.
0: Och du, sen har din kompis från landslaget, Ebba Andersson, varit här.
1: Mm,
0: och
1: lämnat
0: in en dräkt, en landslagsdräkt. Ja. Kan du, vad har du varit med, vet du?
1: Ebba har ju tävlat länge och mycket, så den har nog varit med om några. Både bra tävlingar, mindre bra tävlingar.
0: Men den har haft lite framgångar, eller hur?
1: Absolut, ja. Väldigt mycket framgång.
0: Du, får jag bara, alltså, nypa mig lite armen så då är med Linn Svahn. Men du, hur var OS för dig?
1: Kul, ja.
0: Räcker det? Summerar vi det så?
1: Ja, nej, det var kul. Det var... det blir liksom så speciellt när man åker iväg så där och är på pre-camp inför och OS. Det blir som en liten egen värld man är i. Och sen kommer man hem till något helt annat. Men det var en fin upplevelse.
0: Du levde som i en bubbla?
1: Ja, men det blir ju så. Det är häftig liksom upplevelse att vara med om. Verkligen.
0: Och så tårta varje kväll.
1: Ja, det blev ju det.
0: Eller hur? Det var så mycket framgångar.
1: Ja, fantastiska kockar som gjorde tårta till oss.
0: Ja, det var underbart. För jag var där och tjusmakade.
1: Var det?
0: Ja, det kan man inte missa. Du, berätta innan vi släpper iväg dig här då. Jag tänkte att vi ska så här, vi kan inte bara lämna in dem här i butiken och så får man köpa Linsvans skidor för så där 30 spänn. Det funkar inte. Vi gör en egen bössa av dem där. Så kan man vara med och lägga då i Linn Svahn-bössan i skidorna. Och sen också gör vi väl en Ebba Andersson-bössa. Då blir lite konkurrens mellan er.
1: Kul.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Men du, hur mår du nu? Alltså, hur är det uppladdningen? Är du redo för ny säsong?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja.
1: Nu när det blev oktober, det är väl idag, 1 oktober, eller? Ja, då börjar man känna att det närmar sig. Att det skulle kunna komma snö om några veckor och man vet man kommer åka skidor innan månaden är slut. Så då känner man att det börjar närma sig säsong.
0: Spritter i kroppen?
1: Ja, men det är också skönt att veta att man kan jobba ganska mycket, flera månader kvar. Men man ser ju fram emot det den här tiden på året, det gör man.
0: Det stora, är det Falun?
1: Ja,
0: VM på hemmaplan?
1: Ja.
0: Du, om du är där, då lovar jag att jag är också där. Och jag är där med flaggan.
1: Kul.
0: Och så gör du jobbet i spåret.
1: Ja.
0: Underbart. Linn Svahn alltså ställer upp för världens barn. Och det har också Ebba Andersson gjort. Vi får inte missa det. Ebba var här tidigare idag. Och det finns faktiskt i butiken finns det så här OS-kepsar. Det är hennes pannband. Hon har mycket grejer här. Och jag tror att en del har hon faktiskt inte använt, medan andra saker har hon använt. Linn Svahn, OS-guldmedaljör, bara ramlar in. Jag blir helt häpen av det här. Alltså. Stort tack, Linn, och lycka till.
1: Tack.
0: Speciellt då på VM hemmaplan.
1: Ja. Och fint jobb ni gör.
0: Ja, du också. Tack.
1: Ja.
0: Vi gör det tillsammans, som vi har tjatat om hela veckan. Vi gör det tillsammans för världens barn.
1: Verkligen. Så, skidor.
0: Underbart.

0: Despacito här, och det är fullt pådrag i butiken, och jag har fått besök av 1, 2, 3, 4 tjejer. Och de här tjejerna, det är Poppy, det är Ylva, det är Ester, det är Uni. Och de har ju verkligen pratat om vänskap. Och jag har hört att de har gjort en, och sen har gjort en hel del annat också för världens barn. Jag tror att i lördags så jobbade ni med temat vänskap. Var det så, Poppy?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Vad har ni gjort för något då, Ylva?
2: Vi har gjort lite ansikten. Ja. På minioren.
0: Hur har det varit, Ester?
3: Ja, det har varit kul.
0: Ja. Vad gjorde du för typ av grejer då? Kommer du ihåg?
3: Ja, vi pratade ju om vänskap. Mm. Hur man skulle vara med varandra. Och så gjorde vi ansikten.
0: Ja. Är ni bra kompisar? Har ni vänskap mellan er här?
4: Ja, jag och Ester har ju känt varandra väldigt länge.
0: Ja.
4: De här andra, jag känner dem, men ja. Vi...
0: Men det är lite nya bekantskaper.
4: Ja.
0: När du säger att du har känt Ester väldigt länge, för jag är ju gammal, hur mycket är väldigt länge för dig?
4: Typ sen hon började förskolan.
0: Oj, ja, så ni är flera år?
4: Ja.
0: Ja. Har det varit en bra vänskap, Ester?
3: Ja, jättebra.
0: Ja. Så om du känner dig ledsen och så, då kan du gå till Uni?
3: Ja.
0: Ja. Och Ylva, hur har du det? Har du bra kompisar?
5: Ja.
0: Ja. Hur viktigt är det med bra kompisar?
5: Jätteviktigt, för då kan man vara där om man tröstar en eller något sånt. Mm.
0: Och man kan dela glädje också, eller hur?
5: Ja.
0: Ja. Hur vet man när man är vän?
6: Ja, men det är kanske att man är med varandra ganska mycket och att man märker att man har kul tillsammans och så.
0: Hur kan en kompis påverka det så man känner sig trygg?
3: Ja, men att man kanske bjuder in den personen om den känner sig ensam, och då blir man väl trygg.
0: Ja. Att så här, inte sitta själv i skolmatsalen, utan ser man någon, då kanske man sätter sig där, eller?
4: Ja.
0: Ja. Vad säger du, Poppy?
6: Ja, det...
0: Det kan man göra, va?
6: Ja.
0: Ja. Har det varit kul då, Ylva, att jobba med världens barn?
5: Ja, jättekul.
0: Har det det?
5: Ja.
0: Vad har varit roligast?
5: Ansikten.
0: Berätta, vad har ni gjort då med de här ansiktena?
5: Alltså vi är liksom, man får göra en om man har en kompis redan. Eller om man vill göra en kompis som man kanske har sett någonstans. Eller som man vill bli kompis med.
0: Okej, så man ritar upp och målar den?
5: Ja.
0: Vem gjorde du då?
5: Jag gjorde bara någon som jag ville bli kompis med.
0: Okej. Och kommer du, vem gjorde du, Ester?
3: Ja, men jag gjorde en fantasikompis.
0: En fantasikompis?
3: Ja.
0: Ja. Jag hörde att du hade ju ritat mig, men nej.
3: Nej, det har jag inte.
0: Inte, nej, nej, nej, där sprack det. Jag trodde det. Var det du, Poppy, som hade gjort det?
6: Nej.
0: Inte du heller, okej. Nästa år kanske, va? Eller?
3: Kanske det, kanske.
0: Kanske det, kanske. Hörrni tjejer, stort tack för att ni har varit med. Bidraget till världens barn. Hur känns det egentligen att det ni gör här, att det kommer hjälp långt, långt bort i världen för att ni är här idag?
3: Det känns riktigt bra, tycker jag.
0: Ja, brukar ni tänka på det, hur barn har det på andra platser?
6: Ja, ibland. Jag brukar tänka så här, ibland, om jag säger typ så här, den här maten var inte så god. Men då brukar jag tänka, ja men de andra länder, de kanske inte ens har det så här bra så att de kan äta det här.
0: Nej. Det är sant, det är tänkvärt. Ja. Mm. Tack så jättemycket, tjejer. Underbart att ha er här. Och känner ni så där att ni vill vara med nu och bidra till världens barn? För vi gör det här tillsammans. Och då kan man ju slänga in ett valfritt belopp på ett swishnummer. Swishnumret är 90 19 506.

0: Lovis.
1: Sanna Nilsen, what Lovis. Vi har ju haft alltså två tjejer här idag. Två världsidrottare. Ebba Andersson har varit tidigare i butiken. Och sen för en stund sen här så kom hon in mitt under programmet. Lin Swan, OS-guldmedaljör från senaste OS här i Italien. Och lämnade ett par skidor. Och det här blir ju två bössor av det här där man kan vara med. Och Filippa, du har information om det här.
2: Ja, men vill du vara med och tävla om Ebba Anderssons skiddräkt då eller Lin Swans skateskidor, så har vi gjort två tävlingsbössor. Så du hittar dem på världensbarn.se och där söker du på Sveriges Radio, så hittar du båda tävlingsbössorna där. Och bidrar du då med minst 50 kronor till bössan så har du chans att vinna.
1: Låter ju alldeles lysande.
2: Ja, verkligen.
1: Ja, tack så mycket Filippa. Vi hörde ju förut Therese som var med oss från PMU och pratade om deras projekt. Och jag har faktiskt rest ganska mycket för världens barn. Och bland annat då så har jag rest med just PMU till Kongo Kinshasa. Och jag var där i 6 dygn. Och det var 6 dygn som förändrade mitt liv. Jag trodde inte att man kunde ha det så pass svårt, så pass tufft som de barnen jag träffade där. Och det där har påverkat mig väldigt. Och det är väl det som gör också att jag brinner så hårt för världens barn. Att jag såg där med egna ögon hur pengarna gör skillnad. Och det var så att barn kom med i projekt. Och det var så livslånga förändringar som blev för de här barnen när de kom med i de här projekten. Och det gav ringar på vattnet. Det var lite som Therese berättade, att det fanns också utbildning för föräldrarna, att man lärde sig och odla och hur man tog hand om grönsaker och mat och allt sådant. Och där i Kongo Kinshasa så var det för mig fruktansvärt att se unga, riktigt unga barn. En del hade vapen, en del var helt utslitna, de hade jobbat hårt med att få fram mineraler, mineralprodukter, och de var bara 18 år gamla och helt trasiga i sina kroppar. Nej, det där var 6 dygn som förändrade mig, men också så var det 6 dygn som gav mig hopp, för att man såg att det var barn, unga som fick till en förändring. Och jag tänker också på många kvinnor som blev hårt sexuellt utnyttjade, att de fick komma till Panzisjukhuset under ledning av Dr. Dennis Mukwege. Han fick ju Nobels fredspris här för några år sedan också. Och de som kom in där, de var helt, ja, det var så nattsvart när de kom in. Men sen när jag hade varit med dem på sjukhuset ett tag så märkte man hur de lös upp och de fick hopp och de kunde se en framtid. Och barnen vågade drömma om en barndom. Så att det är väl det som gör att jag brinner så hårt för det här med världens barn. Att jag fått varit runt och se vad alla de här projekten, vilken skillnad det gör för barn runt om i världen.

0: Rupper i P4, P4 för världens barn. Och precis nu är detta nu så börjar det här dygnet då vi står upp för världens barn. Det drar igång precis nu 6:30 och håller på ett helt dygn alltså till 6:30. Vi hörde ju Marcus förut här från P4 Jämtland som var i Brunflo. Och nu Marcus, du fick med dig gänget.
1: Precis, är det fantastiskt? Den här barnkören som vi hörde, eller vi hörde dem, inte jag hörde dem lite grann när de hade tacopart. De hoppade in i bilarna och har åkt nu i 2 mil ungefär. Och nu är de här allihopa.
0: Ja, och hokus pokus, ett piano också.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är alltså, det gick så fort det här. Och vilket trolleri nästan.
0: Ja, det här var helt otroligt. Om jag gör så här då. Om jag testar så här. Jag säger hej barnen.
2: Hej!
0: Hej! Ja, de är med på noterna. Och det är så här att nu då, då har det här dygnet börjat, att vi står upp för världens barn och planen är att så många som möjligt, själva eller i grupp, filmar sig och säger jag står upp för världens barn. Från och med nu då 18:30 till imorgon kväll 18:30. Så lägger man ut sin film i sociala medier och på det viset sprider budskapet. Jag står upp för världens barn för att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig? Det är budskapet. Och det här tänkte jag att vi ska göra. Men nu är ju barnkören på plats. Vi ska se här om det här, är det här körledaren eller nej? Det här är körledaren. Hej!
3: Hejsan!
0: Vad heter du?
3: Anna Tirén.
0: Men du, Anna, berätta alltså, hur gick det här till? Det var rena Formel 1-körningen här.
3: Ja, det var lite sådär när man hamnade bakom en A-traktor, men vi tog oss hit.
0: Ja, och pianot är riggat.
3: Pianot är riggat här.
0: Ja, vad kommer ni framföra?
3: Vita duvan.
0: Och vad är det för barn som är här?
3: Det här är Doremi-kören och juniorkören från Brunflo församling.
0: Ja, om jag säger varsågoda, är ni redo?
3: Det är vi.
0: Ja, då säger jag varsågoda så ska jag försöka ta plats så att vi hör kören här. Varsågoda.

0: Wow! Applåder och jubel för den här härliga barnkören. Vilket gäng alltså. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 styckna. 9 styckna, förlåt, missade en här. Hur gamla är de? Vad är åldersspannet?
1: Det är från förskoleklass till 3:an och så plus juniorerna är det 5:an, 6:an också.
0: Ja, och jag har fått en text här som jag hade gärna sett att vi ska läsa upp. Och jag har frågat lite barn här, men de är bra att sjunga men lite blyga att läsa. Så jag tänkte, kan jag få hjälpa dig, Maria?
1: Ja.
0: Ja, jag tvingar mig på dig. Det är det här stycket och så läser jag det. Mm. Är du beredd?
1: Jag är beredd. Jag står upp för världens barn. För att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig?
0: Ja, barns liv står på spel och vi har inte råd att blunda. Men tillsammans så kan vi göra skillnad.

0: We are family här i P4. Och nu, vi har ju dragit igång det här Stopp för världens barn som pågår till imorgon kväll 6:30. Ett helt dygn. Och gör ni det, ja då kan man lägga in den filmen i sociala medier. Och på det viset sprider vi budskapet att vi står upp för världens barn. Vi ska se om det funkar här i butiken i Östersund. Och jag ser flera här som är tokladdade. Alla är på huk. Och nu så räknar jag till tre. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Ja. 1, 2, 3.
1: Jag står upp för världens barn.
0: Wow, vilka proffs. Underbart. Stort tack för att vi har fått vara med här idag i Östersund. Nu kommer vi lämna Östersund, tyvärr. Jag älskar Östersund, gillar den här delen av Sverige, Republiken Jämtland med Eva Röse som president. Jag tycker det är alldeles fantastiskt att vara här. Men vilken kväll återigen. Och jag vill påminna om att OS-guldmedaljören Linn Svahn, ja hon kom ju förbi och skänkte ett par skidor. Och de kan vara med och tävla om. Och då finner du alla tävlingar på världensbarn.se. Och sen också Ebba Andersson var här med en tävlingsdräkt. Och imorgon, ja då kör vi igen. Då kör vi från Stockholm, från centralstationen. Och då får vi sällskap av Shirley Clamp. Och alla ni som gillar att sjunga, kom till centralstationen. Shirley Clamp ska dra ihop en kör. Ja, vi får se hur det kommer gå. Tack så mycket Östersund, tack så jättemycket. Nu drar vi vidare, vi sätter oss i reporterbilen. Hej då!
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar varför man hör så många prata om valfusk just nu.
3: Ja, det är mycket som står i tidningen och som man hör på radion. Vad säger du?
4: Ja, men det är ju för att polisen just nu håller på och utreder om det har fuskats i årets val.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det misstänkta valfusket i Borlänge.
6: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar bryter tystnaden. Idag har ju kommit ut och kommenterade misstankarna om valfusk i Borlänge.
3: Det har gått 3 dygn sedan nyheten om att det kan ha förekommit valfusk i Borlänge. Från Vänsterpartiet, det parti som mannen som misstänks för valfusk är medlem i, har det varit tyst fram tills nu.
7: Anklagelsen är allvarlig och det viktiga är att vi får reda på vad som faktiskt har hänt och att utredningen får ta reda på det.
3: Det handlar om vänsterpartisten Mohammed Ali som fick 648 personröster i Dalarna och därmed en plats i riksdagen. Det man utreder nu är om det skett något olagligt i samband med valet och om något gått fel till. Bland annat finns uppgifter om att väljare ska bli erbjudna pengar för att rösta på Mohammed Ali. Men mycket är fortfarande oklart. Idag har jag bjudit in dig, Lisa Lindor Lindberg, reporter på P4 Dalarna, för att prata om valfusk. Först och främst, vad är det som gör att man misstänker att det kan ha varit valfusk i Borlänge?
4: Ja, men just nu så håller ju polisen på att utreda det här. Polisen vill ju inte säga så mycket vad det handlar om. Men det vi vet är att det handlar om att människor kan ha bestämt och påverkat vad andra människor ska rösta på ett sätt som inte är okej enligt lagen. Det förekommer uppgifter från andra medier som har pratat med polisen som menar att människor kan ha blivit skjutsade till en vallokal i Borlänge i ett köpcentrum. Och man har då fått valsedlar som har varit ikryssade i förväg på en person och ett parti. Och även har fått pengar för att rösta på Vänsterpartiet i Borlänge. Och det är precis det här som polisen just nu tittar på. Vad är det som egentligen har hänt? Och är det sant att det har fuskats? För man får ju skjutsa folk till röstlokalen. Men man får ju inte tvinga någon och man får inte betala någon för att rösta på något.
3: Men kan det vara så att allt har gått rätt till och att det inte alls rör sig om ett valfusk?
4: Ja, men det stämmer. Det kan vara så att polisens utredning kommer fram till att ja, nej, det här, vi kan inte bevisa att det har fuskats.
5: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Avsnittet spelades in 30 september. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Barnradio.
9: Hej, här är småsagor från UR. En skog är full av ljud om man lyssnar noga. Det knakar och kvittrar, det knäpper, prasslar och ibland brakar det till ordentligt. Idag blir en saga om en sån skog full av träd som susar och låter. Och dit ska vi följa med när hundpojken Aston och hans pappa går på skogsutflykt en dag. Vi ska höra boken Vad viskar skogen, Aston? Av Lotta Geffenblad. Det är Hamadi Kemiri som läser.
10: Aston håller pappas tass. De går in i skogen. Det doftar gott, som jord och skugga. Som när något börjar eller slutar. Alla träd står tätt ihop. Höga, stora, stilla. Precis som vuxna står de där på sina rötter fötter. Lyssna, så tyst det är, säger pappa. Han ler och blundar. Men det är inte tyst. För träden säger saker. Aston hör dem viska högt där uppe. De viskar trädord på sitt trädspråk. Sitt susarspråk. Sitt prasselspråk. Träden har armar. Många armar. Långa armar. Tunna fingrar. Gröna händer. Och hår som de susar med. Träden har munnar också. Men trädmunnarna säger ingenting. Ropar Aston högt med sin lilla hundmun. Då tittar alla träden rakt på Aston. Aston gömmer sig i pappas knä. Blev du rädd? Frågar pappa. Skogen är snäll, vet du. Du kan klappa träden. Så här. Aston klappar lite på ett träd. På magen, kanske. Den känns skrovlig. Trädet knarrar. Det låter lite som ett morr. Aston drar tillbaka tassen. Han går runt och tittar. Ett träd har sammetsmage. Ett annat har päls. Precis som Aston. Några har skägg och mustascher. Träden susar, men Aston förstår inte vad de säger. En liten kotte ramlar ner, rakt på Astons nos. Kotten liknar Aston. Ett litet kottbarn. Hej. Viskar Aston till kotten.
11: Hej.
10: Piper den tillbaka.
11: Ska vi leka?
10: Ja, svarar Aston. Det finns gott om kottbarn på marken. Många har små hattar. Kottarna gör kullerbyttor. Aston fnittrar. Kottarna hittar en vattenpöl. Alla skuttar runt. De studsar och skvätter. Några tappar sina knottriga små hattar.
11: Vi är blöta,
10: skrattar kottarna. Aston torkar dem med sina tassar. Han blåser varmt tills de är torra. De får bo i Astons fickor. Nu är Aston alla kottars pappa. Men var är Astons pappa?
12: Pappa! Pappa!
10: Ropar Aston.
12: Pappa!
10: Ingen svarar. Bara träden. De viskar. De susar och prasslar. Men Aston kan inte förstå vad de säger.
12: Pappa!
10: Aston springer. Han letar efter pappa. Träden rispar Astons tassar med sina fingerarmar. Sina fångararmar.
12: Hjälp!
10: Träden sätter krokben med sina rötter fötter.
12: Spring inte!
10: Piper kottarna.
12: Lyssna nu på träden. Träden vill ju hjälpa.
10: Aston håller andan. Han lyssnar. Träden viskar högt där uppe. Luta dig mot oss, susar de. Vi är snälla. Luta dig mot våra magar, våra pälsar, våra skägg. Andas djupt. Och långsamt vila stilla här hos oss. Vi ska hämta pappa.
12: Pappa.
10: Nu är pappa här. Här. Oj, ramlade du? Tröstar han. Gör det ont? Pappa blåser varmt på Astons tass. Träden susar. Aston förstår vad träden säger nu. De viskar att de tycker om honom. Trädet knarrar tyst tillbaka. Knirr, knirr.

0: Hamad Kemiri läste Vad viskar skogen, Aston? En bok av Lotta Geffenblad. Och det här var en småsaga från UR. Och om du vill lyssna på fler, gå in på UR Play. Där kan du till exempel höra en annan bok om Aston, Astons stenar, på UR Play alltså. Ljudtekniker var Linus Nybrant och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Men innan det är helt slut så blir det en barnlåt från UR. I en liten ask av och med Oskar Danielsson.
1: Allt vi gjort det har vi kvar. Våra minnen som i en liten ask. Vi kan plocka fram dem när vi vill.

som stund. Du, det var en rolig dag idag. Och nu är man lite trött. Men visst har vi haft det bra. Och imorgon tar vi nya.

0: Det var Oskar Danielsson som sjöng i en liten ask. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har fler kommuner i landet börjat kontrollera arbetssökande innan de anställer ny personal. Kontrollerna har gjort att fler dömda personer har kunnat stoppas. Marie Åberg jobbar på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Hon är chef på avdelningen för tillsyn över socialtjänsten.
3: Kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna bidra till att stärka skyddet för de äldre.
2: I våras började en ny lag att gälla. Den gör det lättare att kontrollera personer som söker jobb inom äldreomsorgen. Kontrollerna handlar om att ta reda på om den som söker jobb har blivit dömd för brott. Under de senaste 4 åren har 9 anställda inom vård och omsorg i Sverige dömts för våldtäkt mot äldre. Och under samma period så har polisen fått in nästan 90 anmälningar om våldtäkter inom äldreomsorgen. Det visar Sveriges Radio Ekots undersökning. Frågan är om de nya kontrollerna räcker för att äldre och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga nu. Chefen Marie Åberg på IVO svarar att kontrollerna är en början, men att kommunpolitikerna också måste ta sitt ansvar för att göra äldreomsorgen trygg.
3: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet.
2: Det var Ekot som gjorde intervjun. Just nu sprids en ny trend på sociala medier. I inläggen som kallas Cat in the Hat finns hot mot skolor och privatpersoner. Eleven Leia Olofsson i Tidaholm har sett det som skrivs.
4: Ja, lite på TikTok. Och sen så har jag också sett att det finns ett konto på Snapchat som lägger till folk som heter Cat in the Hat.
5: Inget av hoten har blivit verklighet, berättar polisen Jens Lestrad i Uppsala. Han berättar att polisen tar alla hot på största allvar.
6: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall.
5: Polisen Martin Johansson i Falköping säger att de här trenderna gör människor otrygga.
7: Det är allvarligt för att det skapar otrygghet och oro.
5: Och eleven Tilda Olofsson i Uppsala håller med.
8: Det kan ju vara lite nervöst för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting. Men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
5: Polisen Jens i Uppsala tycker att polisens pengar skulle kunna läggas på andra saker.
6: För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
2: Det var P4 Uppland och P4 Skaraborg som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Just nu pågår insamlingen till Världens barn. Olika aktiviteter ordnas för att samla in pengar. I Örnsköldsvik såldes det bland annat kakor och en kör sjöng.
5: Alla pengar som samlas in går till olika projekt för barn runt om i världen. Så att fler barn kan gå i skolan, få bra sjukvård och känna sig trygga. Till insamlingskvällen i Örnsköldsvik kom Emma Norman. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. Hon går utbildningen Kulturskaparna för vuxna med IF. Där har hon bland annat lärt sig att skriva dikter.
9: Det har varit jättebra att skriva dikter.
10: Har det varit kul?
9: Ja, det har varit jättekul.
10: Vad var roligast?
9: Skriva om världens barn.
5: Emma har skrivit en speciell dikt om världens barn. Den heter Varm choklad. Hon fick läsa upp sin dikt för alla som var där.
9: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
2: Reportrar var Lasse Persson och Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.

0: förkylningskaos i svenska fotbollslandslaget inför matchen mot Bosnien imorgon.
1: Fortsatt oklart när skadade cyklisten Caroline Andersson kan flygas till Sverige.
0: Och Simon Tern lägger ner karriären. Där har ni nyhetsrubrikerna för Sport Extra torsdag.
1: En kväll som annars domineras av ishockey både här i P4 och i appen Sveriges Radio.
2: Här är Västerbotten dit hösten anlänt. Nykomlingarna i SHL ishockeyn Björklöven ställs mot topptippade Växjö. En match där det ligger lite press på Växjö-expert Garpenlöv.
3: Ja, det gör det verkligen. Jag tycker att Växjös offensiv har överraskat positivt på mig. Man leder målligan i hela SHL med det defensiva. Man har läckt som ett såll. Vad kommer hända ikväll? Kommer man att rätta till det?
2: Appen Sveriges Radio kan nykomlingarna ta andra raka. De vann på hemma is i tisdags. Växjö är kvällens motstånd.
0: Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och William Valdetoft med veckans match i sin helhet, alltså i appen.
1: Vi kommer glimta till därifrån också här i Sportextra, men framförallt ha fokus på de övriga sex matcherna.
0: Bland annat det tidiga toppmötet i Göteborg.
4: Ja, men i tabellen så är det ju ettan Frölunda mot trean Brynäs, så är det verkligheten också. Men när det handlar om spelet, stora frågetecken för Frölundas insatser under säsongsinledningen. De har lyckats vinna trots att samtliga som är i och kring laget är missnöjda med deras prestationer på isen. Mot ett rutinerat Brynäs som är väldigt, väldigt merittyngt i startuppställningen. En minut. 0-0 i Skandinavium, Frölunda Brynäs.
5: Stockholm bjuder på gigantmöte i svensk ishockey, i alla fall om vi syftar på antalet SM-guld. Här är Globen där Djurgården möter Färjestad. Hemmalaget utan fullpoängare denna säsong mot formstarka tabelltvåan från Karlstad. Och förutsättningarna, ja, de talar ju inte direkt för Djurgården. Globen har nämligen inte varit någon succé sedan återkomsten till SHL. 5 förluster på 6 försök. Djurgården mot Färjestad, pucken är släppt.
1: Luleå har haft en tung start på säsongen, näst sist i tabellen. Ikväll match borta mot Linköping.
0: Och allra tyngst i upptakten av säsongen, ja, det har ju Timrå haft.
4: Ja, de ligger ju sist, inte en enda trepoängare på 4 försök. För Norrlandslaget som besöker Ängelholm, där Rögle egentligen inte heller har rosat någon slags marknad, har 2 segrar på 4 försök och ligger lite högre upp i tabellen. Det är 2 lag som har enorma problem med målskyttet. Möjligen får Rögle att lossa tidigt, det är nämligen powerplay för Rögle så här dags. Men det är 0-0 efter 2 minuter.
1: Hör strax också från Skellefteå mot Malmö och HV71 mot Örebro. HV återigen med Herman i mål.
0: Emma Håkansson, Martin Olde, vi ses här i Sportextra kvällen.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Kvällens två första mål har fallit. Dels har Björklöven tagit ledningen hemma mot Växjö. Tristan Robbins målskytt för Umeå-laget i det som är veckans match. Du hör den i sin helhet i appen Sveriges Radio. Och så har Brynäs tagit ledningen borta mot Frölunda. 1-0 Brynäs Kiefer Bellows målskytt. I övrigt mållöst Linköping mot Luleå. Skellefteå mot Malmö, Djurgården mot Färjestad, Rögle möter Timrå och så har vi i Jönköping HV71 mot Örebro.
1: Alldeles strax åter till ishockeyn. Först och främst tar vi och sammanfattar dagens nyhetsrubriker och landar i den sjukstuga som just nu är det svenska herrlandslaget i fotboll. För där har man idag kallat in fyra nya spelare inför morgondagens match mot Bosnien-Herzegovina. In kommer Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest saknar bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältaren Yasin Ayari kommer bli.
2: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
1: Fler tankar ifrån honom, bland annat hur Sverige nu ska formera sin startelva, det kommer du få höra senare här under Sportextra kvällen. En av spelarna som saknas i truppen, det är ju Emil Holm som fick avbryta matchen mot Rumänien på grund av skada. Idag har han för första gången uttalat sig sedan den efterföljande operationen. Holm, som ju också missade sommarens VM med en skada, skriver i sina sociala medier citat: "Det känns som mitt liv är som att pissa i motvind fast med en jävla jetmotor som motvind." Starkt citat.
0: Onekligen så är det.
1: Ska sägas att det är en lårmuskelskada det handlar om, nu väntar återhämtning och rehabilitering. Och på temat fotboll kan vi också berätta att mittfältsveteranen Simon Thern lägger ner spelarkarriären efter den pågående säsongen. I en intervju med Värnamo Nyheter säger 34-åringen att fotbollen troligen

0: Troligtvis kommer vara en stor del av hans liv även den dagen när han inte längre spelar. Tern gjorde allsvensk debut för Helsingborg under SM-guldsäsongen 2011. Han har dessutom spelat allsvensk fotboll med Malmö FF, AIK, IFK Norrköping, IFK Göteborg och senast i Värnamo som ju nu huserar i Superettan.
1: Det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Rodan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har två frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal. Caroline har tidigt kunnat prata och hålls inte nedsövd, men på grund av all medicinering för smärtan och för att hjärnan ska stilla aktiviteten så sover hon större delen av dygnet. Det här skriver tidningen.
0: Reporter här Patrik Ljunggren. Den svenska rallyföraren Oliver Solberg har inför den sista VM-helgen fortfarande chans på mästartiteln med 4 poäng bakom totalt tvåan Sami Pajari och 21 poäng bakom ledande Elfyn Evans. Idag smyg startade helgen med fullfartsträning och en kort superspecial. Snabbast på båda, det var svenske Solberg. Strax innan 8:30 ikväll, det vill säga i andra periodpausen vad gäller hockeyn, så ska vi prata mer om detta med P4 Värmlands rallyreporter Aron Eriksson. Och vi avslutar med skytte eftersom vi idag har fått se ett svenskt EM-brons. Det handlar om Victoria Larsson som kom trea i olympisk skeet vid EM i Aten. Vann, det gjorde brittiskan Amber Hugh Rutter.
2: På ishockeyn så var Tristan Robbins alltså kvällens första målskytt när han gav sitt Björklöven en 1-0-ledning hemma mot Växjö. Och därefter, hos dig Jonas Enarsson i Göteborg, så var det Brynäs som tog ledningen mot Frölunda.
3: Ja, men det tog 3 minuter och 48 sekunder för Brynäs att spräcka nollan inför 11 000 åskådare i Skandinavien. Många av dem jublade. Brynäs har en stor supporterskara på västkusten och i Göteborg. Kiefer Bellows var det som gjorde målet. Hans första för säsongen gjorde 15 i fjol när han gjorde sin första säsong på den här sidan Atlanten, och det var ett mål som lite halvslappt agerat utav målvakten Lasse Johansson, släppte första stolpen där pricksköt Bellows in 1-0 pucken för Brynäs. Det är 7 minuter spelat utav den första perioden och det är gästerna från Gävle som leder mot Frölunda.
4: I Linköping är ännu inget mål tillverkat i matchen mellan hemmalaget LOC och gästande Luleå. 8 minuter spelat även här. Och det här är ju två lag som hade kunnat ta en kaffe ikväll och sätta sig och diskutera hur man reser sig och går vidare efter att ha blivit överkörda, förnedrade. För det har ju tyvärr både Linköping och Luleå erfarenhet av redan under den här SHL-hösten. Extra jobbig start för Luleå med 3 raka förluster bakom sig. Mest insläppta mål i ligan. Jobbigt för nye tränaren Dennis Hall som nu är i Östergötland för att försöka ta den där segern. 0-0 alltså än så länge. Linköping mot Luleå.
2: En riktig drömstart för Björklöven som nu har utökat hemma mot Växjö till 2-0. Fredrik Forsberg senaste målskytten för Umeå-gänget. Det är Sigge Sander som finns på matchen Linköping-Luleå och Peter Sundqvist som ser Skellefteå mot Malmö.
5: Och där har vi inte fått se några mål ännu. Det är 5 minuter drygt spelat av den första perioden. Det gäller för Malmö att försöka stå emot Skellefteås offensiv inledningsvis. Det har varit lägen både för Hudson Fersing och Arvid Lundberg under de här inledande minuterna av den här matchen när Skellefteå i vanlig ordning flyttar puck och gör det svårt för motståndarna. Sen har också Robin Hansen haft ett bra läge när Malmö för första gången kom in i Skellefteås försvarszon. Skellefteå som på 2 hemmamatcher har gjort 13 mål och bara släppt in 3. Undrar hur det går ikväll.
6: Vi flyttar oss till Jönköping där halva den första perioden är spelad mellan HV71 och Örebro. Där Örebro nu uppe i ett anfallsläge skjuter tecken HVs försvarare emellan i 0-0-läge alltså efter halva den första perioden spelad. En väldigt böljande match. Målchanser åt båda hållen fram och tillbaka. Och det som kanske är den stora kryddan inför den här matchen är ju dels att Herman Liv står för 4:e matchen i följd. Han har ju ett förflutet just i dagens motståndarlag för HVs del då Örebro. Och sen då även han som står på den där tränarbänken för HV71 i form utav Niklas Eriksson. 10 säsonger gjorde han i Närkeklubben Örebro inför den här säsongen. Ny tränare alltså i HV71. Inga mål tillverkade i Jönköping, men böljande spel. HV har jättechans igen och skott utanför. 0-0 i Jönköping efter 11 minuters spel.
3: 0-0 även i Ängelholm mellan Rögle och Timrå. Apropå tränare så är ju Timrås tränare Mikael Gat. Det är ju en Rögle-legend, en kultspelare en gång i tiden i Ängelholmsklubben, mest känd för sitt ganska fysiska spel och sitt rätt burdusa temperament. Han hyllades av Rögle-klacken inför matchen. Det är inte ofta en motståndartränare får sådana fina gester mot sig, men det fick Mikael Gat i Timrå. Och han har sett sitt Timrå vara det bästa laget också de första 8 minuterna. Ett stolpskott till exempel från David Lilja efter att Rögle slarvat alldeles ohyggligt vid offensiv blå linje, och även en del farliga styrningar, inte minst från Anton Vedin, har varit väldigt nära att passera Kalle Klang. Men det är två lag som har svårt att göra mål. Det är därför det står 0-0 efter drygt 8 minuter mellan Rögle och Timrå.
7: Här är Globen där det är klassikermöte, Djurgården mot Färjestad. Inga mål, vi har spelat 7,5 minuter av den här matchen. Inte riktigt fullsatt, slutsålt, men det ska vara en siffra upp mot 11 000 i alla fall när Färjestad från Karlstad är på besök. Varsin helt okej målchans där Marian Sturinic för Färjestad var så när på att slita sig loss och bli fri med bra försvarsarbete av Djurgården, och bästa hemmamöjligheten Sebastian Hartman som siktar på det bortre krysset. Men målvakten Melker Tillrin räddar. Han har ju stått 2 matcher och vunnit båda och gjort det bra. Men ingen målvakten i Färjestad. 0-0, snart 8 minuter kvar. 12 minuter kvar av den första perioden.
2: Johan Bengts på plats mellan Djurgården och Färjestad. Andreas Mats ser Rögle mot Timrå. Och Pontus Lind på plats i Jönköping, HV71 mot Örebro. Det är alltså bara mål på 2 arenor så här långt. Brynäs 1-0-ledning borta mot Frölunda. Och Björklöven tidig 2-0-ledning hemma mot Växjö. Vi ska strax glimta till också det som är veckans match i Sveriges Radios app. Men först, Ekot, Johan Westerberg.
8: Ja, rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen. Den här gången på grund av oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Och justitieminister Gunnar Strömmer säger nu ikväll att han beklagar om det här felet påverkat själva processen. Översättningen då, som regeringen själv låtit göra, ger nämligen intrycket att Sverige säger nej till att Joakim Medin utlämnas, när Sverige i själva verket motsätter sig att Sverige motsätter sig att han förhörs på svensk mark, ska jag säga. Det blev svårt det här. Det var det också. Medin anklagas för terrorbrott kopplat till journalistik i Turkiet. Hemmaplan då. En IT-attack har drabbat Svedala kommun i Skåne och alla internetbaserade system ligger just nu nere där. Det här, det är en attack som inte förvånar Marcus Norberg som är forskare i cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde.
9: Vi ser ju att det sker ju väldigt mycket aktivitet mot Sverige och övriga Europa med vad gäller bland annat den här sortens angrepp. Och det brukar man ju säga att det är en del i en hybridkrigsföring. En del av de som gör detta är så kallade statsunderstödda aktörer, det vill säga att man gör detta stöd av en regim.
8: Häktningen av den norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby förlängs med 4 veckor, rapporterar MTB. Även i fortsättningen med fotboja i hemmet, åklagaren hänvisar till risk för återfall i brott. Försvaret kallar villkoren för frigivning orimliga. Höjby, som är son till Norges kronprinsessa Mette Marit, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel, men nekar till brott.
2: Vi tar och glintar in från ishockeyn och veckans match. Magnus och Johan, drömstart för Björklöven mot Växjö.
10: Ja, sannoliken. Nykomlingen är icke blyga på hemmaplan. De vann mot HV just här hemma häromdagen. Nu har de redan 2-0 mot Växjö och spelar, om inte ut gästerna, så nästintill, Johan.
11: Ja, en rivstart från Björklöven här på hemmaplan, och man har fått utdelning också från sitt offensiva fina spel. Växjö hade man förväntat sig lite bättre inledning av, och då speciellt i det defensiva spelet.
10: Om du skulle recensera det som var 2-0, Fredrik Forsberg, vad skulle du säga då?
11: Drömmål skulle jag säga. Vilken passning från Ottosson i powerplay, snett upp till Forsberg som åker in i ett direktskott, och Åman har inte en chans i Växjö.
10: Och Växjö har fortsatta problem när det gäller defensiven. De har läckt under inledningen på SHL-hösten. Nu jobbar de i motvind. Björklöven vinner egentligen allt där ute på isen. Halva den första perioden i Umeå i en utsåld arena. 2-0 Björklöven mot Växjö.
2: Och i veckans match så kommer ni få höra general manager i Björklöven Per Kente i den första periodpassen, och i den andra storstjärnan Lukas Wallmark som ännu inte spelat för Björklöven den här säsongen.
7: Det är borta ledning i Globen. Färjestad gör 1-0 och det är på ett vackert sätt också efter att Joakim Nygård hållit i pucken i anfallszonen och hållit i den och åker upp med den på backplats i vänsterbacksposition där Jesper Ollas Mattsson fintar bort en Djurgårdsspelare som är Sebastian Hartman som försvinner iväg. Ollas Mattsson kliver fram några skär och skickar upp den i det bortre krysset och Färjestad har tagit ledningen i Globen alltså. Färjestad som ju Djurgården kommer få jobba hårt för att få hål på. Färjestad bara släppt in 4 mål på de inledande 4 matcherna och nu dessutom underläge för Djurgården. Färjestad leder efter halva första perioden 1-0.
3: Här i Skandinavium, drygt halva den första perioden har verkat. Brynäs leder 1-0. Kiefer Bellows gjorde sitt tredje mål för säsongen. Ingenting annat. Rätt ska vara rätt. Ett Brynäs som inleder vassast fram till det där målet. Sen har Frölunda verkligen kommit tillbaka och skapat en mängd möjligheter att få in pucken bakom Magnus Krona i Brynäs-kassen, han som hämtades från Nordamerika inför den här säsongen. Ett misstag av honom, men pucken hamnade i utsidan av stolpen. Närmare så, Frölunda inte kommit. Ett pickt Frölunda som anfaller på ett mycket mer kontrollerat, effektivt sätt än vi har sett tidigare under säsongen. Ett Frölunda som alltså har fixat till segrar samtliga 4 matcher som har spelat sen efter förlängning utan att imponera spelmässigt. Brynäs är tunga när de närmar sig offensiv målbur runt Lasse Johansson. Frölunda ställs på svåra prov när de ska försvara sig nära den egna kassen, en del som Frölunda annars har varit starka på i inledningen av säsongen. Ganska fartfylld start av matchen och det är alltså Frölunda som tar emot Brynäs och det är gästerna från Gästrikland och Gävle som är i ledningen när vi har spelat 13 minuter utav den första perioden.
2: Samma läge 0-1 är det mellan Djurgården och Färjestad. Adam Olas Mattsson målskytt för Karlstad-laget och Björklöven alltjämt i 2-0-ledning mot Växjö.
7: I Ängelholm har inget lag gjort mål, varken Rögle eller Timrå. Just nu är det Timrå som ligger närmast ett mål i ty att de spelar in ett överläge i 50 sekunder till. Joel Kjellman, numera Rögle, utvisad för roughing på Timrås målvakt Jakob Johansson vid situation där. Här kommer Timrå med full fart in i offensiv zon. Det är på nytt en styrning som Kalle Klang, Rögle målvakten som har spelat en match den här säsongen. Då vann Rögle mot Djurgården. Han tar den, han tar nästa skott som kommer från Anton Vedin. Men Timrå biter sig fast. Jag tycker de har spelat väldigt bra pikt inledningsvis i den här matchen och inte alls motsvarat den där tabellplaceringen laget har, nämligen sist, men fortsatt 0-0 mellan Rögle och Timrå.
4: Tung säsongstart även för Luleå som gästar Linköping ikväll. Här är det 0-0, men Luleå har ju massvis med insläppta mål och 3 raka förluster bakom sig. Nu är det Luleå som har pucken och anfaller i den offensiva zonen, utmanar Linköpings försvar, men kommer inte riktigt någon vart i den här situationen. Linköping har ju åkt på en rejäl smäll den här säsongen de också. Senaste hemmamatchen, 9 insläppta mål blev det ju när man torskade mot Brynäs. Men här har man läge, Linköping, förledningsmål i matchen, spelar 2-1, skjuter utanför. Vad nära det där blev när Luleå slarvar. Det är det här de inte får hålla på med Luleå. Det är det de har snackat om efter de här tunga förlusterna. Många insläppta mål. Luleå måste bli mindre generösa. Alldeles för många gå bort presenter hade de med sig till Skellefteå senast. Snålare måste man bli. Sluta ge bort puckar i Luleå. Det är så snacket går, men det var precis det man gjorde alldeles nyss här också. Ja, de där 9 insläppta målen för Linköping senaste hemmamatchen, de verkar ge ett effekt så tillvida att det är väldigt många tomma stolar i arenan ikväll. Linköping som brukar ha en publik på över 7000 i snitt per match och nästan fylld arena. Kanske 4-5000 eller något i den stilen här ikväll. Den här matchen som är väldigt speciell för en herre i hemmalaget Linköping. Den tidigare Luleå-profilen Brandon Shinnimin. Han har sett fram emot den här dagen i månader. Shinnimin som var i Luleå men inte fick förlängt kontrakt tvingades lämna den staden där han kände sig så hemma i Norrbotten. Flyttade ner till Linköping och nu möter han sin gamla klubb för första gången i SHL. Han, precis som alla andra, väntar fortfarande på första målet i Linköping. 0-0 LHC mot Luleå med 3 minuter kvar av första.
2: Målöst gäller också mellan Skellefteå och Malmö, mellan Rögle-Timrå och mellan HV71 och Örebro. Däremot bortaledning 1-0 för Färjestad mot Djurgården, bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda och i Umeå hemmalaget Björklöven i tidig 2-0-ledning mot kvällens motståndare Växjö. It

0: Black Car framförd av Miriam Bryant här i Sportextra.
1: Mål eller inte mål, det är frågan mellan HV71 och Örebro.
2: Och vill ju återväl att Jönköpings publiken förklara på hemmaplan hur det gick. Nej, inget mål för HV71 i den första perioden med 2:21 kvar av den samma. Pucken var i nät genom den tjeckiske centerspelaren Jan Myszak, men domaren pekade först på godkänt mål, gick ut och kollade på den där stora tv-bilderna och konstaterade då att en HV-spelare, Mike Hardman, var inne och brottades med Örebro-målvakten Filip Larsson på ett otillåtet sätt och därmed då alltså ett borttömt mål. Det som i så fall hade varit matchens första med tanke på att det nu då fortsatt då står 0-0. Det var i spel nummer ett överläge som HV hade den här chansen, där man har varit väldigt, väldigt giftiga den här säsongen, och något skulle finnas 14 sekunder kvar, så inte jättemycket att vifta på den här spelformen i det här tillfället i alla fall. Men det är fortsatt mållöst i Jönköping. 0-0 mellan HV och Örebro. Det är ungefär 2 minuter kvar av den första perioden.
1: Drygt 5 minuter kvar av första perioden i Ängelholm. Här har Rögle tagit ledningen mot Timrå. 1-0. En riktig Everbergare får man nog ändå kalla det målet. Det är alltså Dennis Everberg, veteranen, som gör mål på någon form av retur. Frågan är om det är målvakten Jakob Johansson som släpper den här returen eller om det är någon back som är där och fipplar med pucken också. Den ligger lös i alla fall framför Johansson i Timråkassen. Och då kommer Långe Everberg med sin långa klubba och liksom köttar in pucken på något lite halvmärkligt sätt. Klassiskt Dennis Everberg-mål. Han gillar ju att stå där framför kassen och jobba och slita. Inte helt rättvist sett till spelet. Timrå har nog varit minst lika bra hittills i den här första perioden. Men typiskt för ett bottenlag. Det är andra laget som tar ledningen. Rögle leder 1-0.
3: 14 minuter på klockan i Skellefteå och det handlar om Oskar Blomgren mot Skellefteå. Oskar Blomgren som vaktar målet för Malmö. Han gör en enastående insats här inledningsvis. Det ser ut ungefär som när Luleå var här och hälsade på i Skellefteå tisdags. Malmö får inte stopp på Skellefteå när de kommer med full fart i mittzon och det blir enormt långa anfall. Oskar Blomgren har fått svara för massor av kvalificerade räddningar. Malmö som dessutom får klara sig utan lagkaptenen, den skicklige spelaren Fredrik Händemark som är skadad. Och han behövs ju på isen, han behövs framförallt när det är tekningar, för han är en av ligans absolut bästa tekare. Kommer då Skellefteå igen med en snabb omställning, de flyttar ju pucken så oerhört snabbt från egen zon och framåt. Kommer här genom Walter Lindberg, tappar pucken då, så kan Malmö bygga upp spel från egen zon. Om man nu får lite tid för det. Närmast att göra mål, det har Viktor Stjernborg varit i Skellefteå. Han träffade stolpens insida i ett av många anfall som Skellefteå har haft. Men nu blir det en utvisning för Malmö, så nu får de pusta ut och förhoppningsvis spela mer anfallsishockey. Det står 0-0 mellan Skellefteå och Malmö.
4: 1-0 till Brynäs borta mot Frölunda. 5 sekunder kvar av den första perioden. Avvaktande Frölunda-utvisning. Brynäs in i offensiv zon, men det är offside. Och det är bara 1 sekund kvar och tekning i mittzon. Nej, det tog slut faktiskt. Perioden tog slut och det är alltså 1-0 till Brynäs. Kiefer Bellows var det som gjorde målet när det har gått 4 minuter. Så långt Brynäs bättre än Frölunda. Efter det, i den här upp- och nedvända världen för Göteborgs publiken, Frölunda-supportrarna under säsongen, så har Frölunda spelat väldigt bra. De har radat upp målchanser. Magnus Krona i Brynäskassen, den långa nästan 2 meter, har stått för ett antal riktigt fina parader och se till att Brynäs alltjämt håller nollan och har försprång med 1-målsmarginal. Men intressant fortsättning. Frågan är bara om perioden är slut eller inte. Nu är det diskussioner om det. Nej, det är nog den där sekunden kvar, samtidigt som en Brynäs-spelare intervjuas i tv och det är full polsk riksdag, kalabalik. Ingen vet någonting, men jag undrar om inte perioden är slut i alla fall. Domarna tycker att det kommer inte hända någonting, så att vi tar vila istället. 1-0 Brynäs mot Frölunda.
2: För Luleå borta mot Linköping i powerplay så gör Filip Eriksson 1-0 för Luleå. Det var ett bra powerplayspel utav Luleå som utnyttjade Linköpings utvisning och spelet med den man mer på planen genom att skapa flera farligheter. Sen kändes det ändå som att Linköping skulle klara det där, för det var inte många sekunder kvar på utvisningen. Men då hittade man via en crosspassning när Linköpings spelare, dessutom en av de 4, hade tappat klubban, så det blev nästan som 5-3.

0: Det utnyttjade man. Ska man se om man kan ännu ett mål innan pausen. Luleå avslutar och styrning just utanför målet. Och returen farligt. Luleå kör köksvägen, men han är med på noterna. Linköpings målvakt Valter Ignatjev den här dagen. Och då är slut på första perioden i Linköping. 1-0-ledning för gästande Luleå.
1: Paus också efter första perioden i Jönköping. HV71 mot Örebro står 0-0. Paus i Göteborg. Alldeles strax paus. Det är någon sekund kvar bara. Det var en märklig avslutning på den första perioden. Frölunda Brynäs står i alla fall 0-1. Kiefer Bellows matchens enda målskydd hittills. Paus som vi hörde Linköping-Luleå 0-1. Och paus Björklöven-Växjö 2-0 ledning för hemmalaget.
2: Inte paus riktigt än i Stockholm mellan Djurgården och Färjestad. Det är knappt 3 minuter kvar att spela i Globen när det är så att Djurgården är i underläge eftersom Färjestad tog ledningen med det vackra målet. Och det var ju Adam Ollas Mattsson, absolut ingen annan, som gjorde det där målet. Han vände vårt Djurgårdsspelare på offensiv blå, klev fram och satte in det första målet för kvällen vid det bortre krysset. Adam Ollas Mattssons första mål den här säsongen. Gjorde bara ett förra året, så nu kanske har gjort sitt och det var väldigt fint. Det har varit väldigt mycket Färjestad efter målet också. Djurgården har haft det jobbigt att komma ut ur egen zon och skapa något framåt, även om det var ett helt okej byte för en kort stund sedan. Men Färjestad har haft sina möjligheter att utöka den här ledningen. Här kommer Djurgården in i anfallszonen, spelar pucken bakom ryggen, hamnar i vänstra sarghörnet. Färjestad är bra, stabila bakåt. Tappar de pucken bara för det, så Hartman för Djurgården. Hamnar i ett låst läge, får hjälp av lagkamrat, men Färjestad spelar loss den bakom egen kasse. En bra passning på djupet upp mot rörlinjen, och då lägger bara Färjestad ner djup för att byta. Det var bästa möjligheten att utöka den här ledningen för Färjestad. Det var när Mikkel Övi Olsen tog pucken bakom Djurgårdens målbur och släppte den så där vackert lite sent vid den första stolpen. Och Kristoffer Jansson fick en möjlighet att trycka in 2-0. Men Magnus Hellberg som står i mål den här kvällen för Djurgården tog den pucken. 1-0 Färjestad, 2-14 kvar av första perioden mot Djurgården.
1: Det är lite speltid kvar också. Skellefteå-Malmö, en dryg minut. Det är 0-0 i den matchen. Det är någon knapp minut kvar också. Ängelholm-Rögle i hemmaledning då mot Timrå med 1-0. I övrigt paus. HV71 mot Örebro, 0-0. Det är Frölunda Brynäs 0-1, ledning Brynäs. Det är Linköping Luleå 0-1 också där, ledning Luleå. Och Björklöven, det är det enda. Det är hemmaledning 2-0 mot Växjö.
3: Vi ska återgå till det svenska herrlandslaget i fotboll där avhoppen ju just nu avlöser varandra. Sedan tidigare så har Emil Holm, Hjalmar Ekdal och Alexander Isak fått lämna truppen på grund av skador. Utöver dessa så har dessutom Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustav Lagerbielke, Elliot Straud och Patrik Wålemark tvingats stanna hemma med sjukdomssymptom. 8 spelare borta alltså, hela 5 av dessa på grund av sjukdom. Enligt expert Johan Elmander är detta en mycket speciell situation.
4: Väldigt ovanligt. Jag har ju hört talats om lag som har varit på magsjuka och sådär. Men själv, jag försöker tänka efter om jag kommer ihåg någon landskamp där vi har haft många spelare som har varit sjuka samtidigt. Men jag kan inte komma på någon faktiskt. Så att för mig så är det väldigt ovanligt i alla fall.
3: En av de spelarna som inte kommer resa med är ju Yasin Ayari, som av många har ansetts som en av Sveriges bättre spelare här under den pågående landslagssamlingen. Hur stort tapp kommer Ayari vara?
4: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
3: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
4: Ja, men alltså, jag tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna där, men framförallt också att man har en backlinje som spelade tillsammans senast. Sen tycker jag man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet, och sen så blir det ju på mittfält och framåt då som man får ändra lite mer.
3: Ser du någon naturlig ersättare till Yasin Ayari till exempel?
4: Skulle jag gissa idag så tror jag nog en sån som Alexander Bernhardsson kommer in på högerkanten och kanske Jesper Karlström och Lukas Bergvall spelar på mitten. Och sen ute på vänster

0: ytterkanten att Sinelli spelar kvar där ute, för jag tycker han gjorde det väldigt bra. Och så längst uppe så hade jag nog nästan spelat med Nanasi tillsammans med Gyökeres.
1: Så tänker alltså expert Johan Elmander. Återstår att se hur förbundskapten Graham Potter väljer att ställa upp detta lag. Avspark 20:45 imorgon borta mot Bosnien-Herzegovina. Det är en match som du naturligtvis hör här i Sportextra.
2: Nu är det paus. Samtliga 7 arenor den här hockeyintensiva torsdagskvällen. Det är bortaledning för Färjestad 1-0 mot Djurgården. Bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda. Bortaledning 1-0 för Luleå mot Linköping. Men däremot hemmaledning 1-0 för Rögle mot Timrå. Hemmaledning 2-0 Björklöven mot Växjö. Och så väntar vi på första målet, dels mellan Skellefteå och Malmö. Och så i Jönköping där HV71 och Örebro möts ikväll.

Då gäller E45 mellan Mora och Siljansfors och så är de med korsningen till länsväg 938. Det är den vägen som går till Gesunda där. Där skett en olycka med en personbil och en motorcykel och räddningstjänsten är på väg till platsen.

0: Så låter det när AC/DC bränner av Highway to Hell.
1: Björklövens stjärnvärvning Lukas Wallmark har inte spelat en enda minut hittills under säsongen, och det är fortfarande oklart när han är redo för spel.
2: Det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här till veckan som kommer om hur det ser ut.
3: Det är 10 år sedan som du senast spelade i svensk ishockey, då med Luleå, nu tillbaka i barndomsbjörklöven där du inte har spelat seniorhockey. Vad tar du med dig då från de här 10 åren?
2: Oj, nej, men det är väl mycket. Såklart att man vill bli en mer komplett hockeyspelare, mer erfarenhet. Så ser mig absolut som en bättre version av mig själv nu än när jag lämnade. Men känns jäkligt skoj att vara hemma och väldigt inspirerande.
3: När du skrev på så var det inte klart att Björklöven skulle ta sig upp till SHL. Nu blev det ju så. Men vad var det som lockade så mycket tillbaka till Umeå att det inte ens spelade någon roll vilken serie de spelade?
2: Det är hjärtat för Björklöven. Född i princip här på ishallen. Bara en järntrea bort. Så haft farfar som jobbar inom föreningen. Farsan jobbar inom föreningen. Så man har ett hjärta för Björklöven och bryr mig om föreningen och staden. Så det var det som gjorde att jag valde att komma hem nu.
1: Hör en längre intervju med Lukas Wallmark om flytten hem till Umeå, hjärtat för laget och hur kontraktsituationen egentligen ser ut. Du hör den i den andra periodpausen mellan Björklöven och Växjö, som är veckans match i appen Sveriges Radio. I nu den första pausen, där det för övrigt står 2-0 Björklöven mot Växjö, så hör man general manager Per Kente.
0: Vi ska också säga att det går mycket fint att ställa frågor till vår expert Johan Garpenlöv som sitter och refererar den matchen ikväll. Om du lyssnar på veckans matchsändningen i appen så får du svar där. Du hittar både sändningen och det här frågeformuläret i appen Sveriges Radio.
1: Paus efter första perioden utöver matchen i Umeå också. Hemmaledning för Rögle 1-0 mot Timrå. Det är mållöst Skellefteå mot Malmö, mållöst HV71 mot Örebro. Och så leder bortalagen vad gäller Djurgården-Färjestad 0-1, Frölunda mot Brynäs 0-1 och Linköping mot Luleå också där läget 0-1. Vi byter ämne.
4: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
5: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
4: Thomas Axner om Jenny Karlsson. Rutin finns också hos bland andra målvakt Johanna Bunsen och 9-meterspelaren Emma Lindqvist i den färska truppen. Nu stundar dubbla möten med Brasilien om 3 veckor. Ett motstånd som Sverige hade problem med i förra årets fiasko-VM. Och i den här färska truppen finns också ett par unga med igen som debuterade mot Frankrike. Linjespelaren Isabelle Rudén och vänsternian Hanna Lundvall får chansen åter en gång för att utmana om en plats i vinterns EM-trupp.
5: Rudén är en spelare vi tror väldigt mycket på och fick fina svar från henne försvarsmässigt i matchen mot Frankrike. Och vi har ju ytterligare några spelare här som inte var med förra samlingen som fortfarande kan nog bli klara till ett mästerskap.
1: Förbundskapten Thomas Axner där, reporter vad gäller handbollen, Susanna Andrén.
0: Någonstans där tar vi väl och byter ämne direkt igen. Nu ska det handla om fotboll istället för FC Rosengårds Molly Johansson. Hon klev av gårdagens träning med en befarad knäskada. Idag så bekräftade den damallsvenska klubben att 24-åringen har drabbats av en korsbandsskada som kommer hålla henne borta under resten av säsongen. Tufft för Rosengård som med bara 6 omgångar kvar ligger precis ovanför det negativa kvalsträcket. 2 poängsmarginal har man ner till Växjö. Och på söndag då spelar man dessutom ett viktigt Malmö-derby mot rivalen tabelltrean Malmö FF. En match som vi för övrigt sänder här i Sporttexten.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
8: And everyone in the world will applaud us.
9: Det är helt vansinne.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: This is what we want from a leader.
6: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
12: Inkompetent skurk.

0: Hot and Cold, Katy Perry här i Sportextra. Pucken är släppt för den andra perioden i Jönköping än så länge. HV71 mot Örebro. Vi har ju 0-0 med oss från första perioden. Vi ska strax ut i hockeyarenorna igen.
1: Det stormar ju kring en viss fotbollsklubb på de brittiska öarna, nämligen Manchester City. Och nu har turerna fortsatt.
2: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
3: Well, I would be really concerned to lose them.
2: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
3: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the, you know, the wider ownership for the money.
2: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister. När Sveriges Radios England-korrespondent Nina Benner pratade med Manchester City-fans är det flera som hoppas att klubben inte ska straffas alls.
4: They've regenerated the area. That's what I'm thinking.
5: They've put so much into that part of the city. It's amazing. So I don't think they should be penalized at all.
1: Reporter här Malin Rimfors. Vad händer nu då, kanske man frågar sig. Jo, Manchester City väntas överklaga den här domen. Det ska man ha gjort senast imorgon fredag. Och processen den slutförs sen normalt inom 12 veckor. Det ska också sägas att det finns en försvårande omständighet i det hela, och det här har att göra med Manchester Citys ordförande Khaldoun Al-Mubarak. Han är också vd för Abu Dhabis statliga fond Mubadala och har sedan år 2020 så kallad diplomatisk immunitet i Storbritannien. Tidningen Financial Times skriver att detta enligt jurister kan komma att skydda honom mot såväl åtal som civilrättsliga processer. Det här är någonting som kan komma att få betydelse i händelse av att andra klubbar kräver skadestånd eller om brittiska myndigheter inleder en brottsutredning.
0: Pucken släpps på allt fler hockeyarenor under kvällen för den andra perioden. Bland annat i Umeå, och Björklöven utökar direkt i den andra perioden mot Växjö till 3-0. Oskar Tellström, senaste målskytten för Umeålaget, som har en riktig drömstart på den här kvällen. Men i Jönköping, Pontus, vi får fortsatt vänta på mål.
6: Och där har vi spelat 2 minuter av den andra perioden. Fortsatt lika läge 0-0 mellan HV71 och Örebro. Kraftigt spelövertag HV i den första perioden. Nu är den andra Örebro upp i en offensiv aktion här nu. Pressat på, marinerat HV-laget under ett tag. Finske Sampo Ranta nu kan överlämna pucken till Martin. Martin i skottläge från blå linje skjuter. Räddning Herman Liv. HV-målvakten Herman som gör sin fjärde match i HV-tröjan i dess återkomsten till pappa Stefans HV71, man får väl säga så. Stefan som gick bort i en flygolycka med sitt ryska lag Lokomotiv Jaroslav 2011, och Herman Limner för första gången egentligen då i spel i moderklubben i HV71 den här säsongen. Ola Alsing, backspelare i HV, slarvar, ny räddning, livpucken, flipperspel framför målet, räddas undan och HV i andra läget igen. Och HV har lite problem, det märker man i vissa moment när liksom Örebro får fart och kraft i det offensiva spelet, så är HV ett virrigt lag. Men nu gör man en puckstöld i alla fall. Viktor Lass med pucken för HV upp i offensiv zon. Mike Hardman får pucken av lagkompisen Lass, men sen ut i den neutrala zonen. HV tar in den igen. William Ingberg Nilsson försöker skicka in den. Örebro bara rensar rundan. 3,5 minuter spel av den andra perioden och det är fortsatt lika läge 0-0 inför välfyllda läktare i Jönköping mellan HV71 och Örebro.
7: Inte lika välfyllda läktare i Linköping. Här är det 1-0 till gästerna Luleå efter en dryg period spelad. Vi har kommit 2,5 minuter in i den andra perioden för att vara exakt. Spelmässigt jämnt i den första, tillknäppt svag fördel Linköping fram till spelet i numerärt överläge för Luleå, där Filip Eriksson kunde prickskjuta in 1-0-målet. Filip Eriksson som är en av 3 centrar i Luleå som får rulla runt på vilka forwardspar de spelar med. Det är ju vanligare när man kanske toppar laget i slutet av en match eller sådär på elitishockeynivå. Men Luleå har skadebekymmer och Luleå har spelare borta. Bland annat Pontus Andreasson som sent fick kasta in handduken till den här matchen. Vilket gör att man inte har fullt lag i forwardsuppsättningen på mer vanligt ishockeyvis. Att man har liksom 4 hela kedjor utan 3 centrar och 4 ytterforwardspar spelar Luleå med den här kvällen. Filip Eriksson. En av dessa centerkillar är den som har gjort målet för Luleå. Inledningen av den andra perioden så har det mestadels varit Linköping som har pressat fram uttryck i den offensiva zonen, skapat en 2-3 icingpuckar från Luleå i rad, men ännu inte lyckats utnyttja det, och publiken väntar ju på första hemmamålet. Ikväll Linköping 0, Luleå 1.
6: Och på tal om hemmamål så har HV71 tagit ledningen mot Örebro. 4 minuter in i den andra perioden. Justin Clues som får pucken framspelad av Alexi Heponiemi. En underbar flippmacka från Heponiemi från den vänstra kanten. Precis nere vid den förlängda mållinjen. Pucken parallellt som landar på tejpen till Justin Clues. Som inte gör några misstag utan skickar upp pucken i nättaket bakom en chanslös överlämnad Örebro målvakt i form av Filip Larsson. Och nu kanske vi får en riktig härlig ingrediens och krydda i den här matchen med tanke på att Örebro nu blir ett ledande lag. Vi påminner om förutsättningarna inför den här matchen. HV är 11 i serien, inte vunnit en enda trepoängare det här säsongen. Och Örebro som har spelat ganska bra efter käftsmällen i premiären. De har förlorat med 7-0 mot Färjestad. Ett Örebro som nu är på en sjätte plats i tabellen. Men det är fortfarande väldigt tidigt och poäng och vinster och mål fram och tillbaka kan ju kasta om tabellen rejält i alla fall. Nu spel igen i den offensiva zonen för HV som kanske är sugna på ännu mer. Tänk om man skulle få en sådan matchutveckling. Örebro nyper pucken istället i den egna zonen. Bländande skridskåkning upp av Karlqvist som tycker ta sig in i den offensiva zonen, men avväpnas av HV-försvaret på ett elegant och skickligt sätt. 1-0 HV efter 5 minuters spel i den andra perioden. Justin Clues har gjort matchens första mål i Jönköping.
0: Det innebär att vi bara har mållöst i en match nu då. Det är Skellefteå mot Malmö. Pucken är släppt där också i den andra perioden. Vi tar och glintar in igen i veckans match. Björklöven mot Växjö. 3-0 alltså i upptakten på andra perioden.
8: Ja, det är en fullständig utskåpning. Välkomna till oss i Umeå, Björkarnas stad. Nykomlingen Björklöven fullständigt mosar detta Växjö. Den andra perioden hann inte ta sin början in. Fredrik Forsberg spelade fram lagkamraten Johan Tellström. Och så kom 3-0.
9: Ja, och för viljan hos Forsberg i första läget sätter upp det här målet. Och man får en klar 2-1. Och Forsberg har ju den här förståelsen för att finta skott och lägga en passning i sidled till Tellström som rakar in pucken i öppet mål.
8: Ger du Växjö några möjligheter att vända på matchen, Johan?
9: Inte som matchbilden ser ut just nu. Jag tycker att Björklöven kontrollerar matchen totalt.
8: Oskar Tellström och ingenting annat. Pappa Johan, det var många år sedan han spelade på den här nivån. Än en gång tappar han pucken Växjö och så kommer Björklöven. Kan det bli 4-0 också? Speltiden bara 5 minuter av den andra perioden. Lite mer avvaktande, mer pucke går i alla fall för Växjö efter trean för ett par minuter sedan.
9: Men jag tror att Björklöven inte vill göra misstag. Man spelar enkelt, väldigt noggranna i spelet med pucken. Och det gör att man ger bort pucken enklare i den här perioden.
8: Där har ni matchbilden. Vill ni följa utvecklingen i det som är veckans match i appen Sveriges Radio? Välkomna till oss med spännande möten, intressanta gäster, expertanalyser, nedsnack och podden. Ni har hela kvällen tillsammans med ishockey och Sveriges Radio. Här är det 3-0 för nykomlingen Björklöven mot Växjö.
0: Och har ni frågor till expert Garpenlöv så finns det alldeles utmärkt tillfälle att ställa dem. I appen Sveriges Radio, in där så finns det ett frågeformulär och där hittar du också länken till kvällens sändning.
10: Skandinavium Göteborg, 4,5 minut andra perioden, 1-0 till Brynäs, Kiefer Bellows tidigt i den första perioden, sen väldigt mycket Frölunda, men det kommer ett friläge för Brynäs, Trevino skjuter, Johansson räddar, Lasse i kassen och blockerar pucken, Tetinge i Frölundas zon. Brynäs har haft ett numerärt överläge, det 15:e för säsongen, för 14:e gången så misslyckades de med att göra mål. Brynäs bara ett mål i powerplay-spel och Frölunda hade den vassaste chansen då med en spelare mindre på planen. Ett jättefriläge för Noah Hasa tillsammans med en lagkamrat. Hasa valde att avsluta själv. Magnus Krona räddade utan större bekymmer. Där hade han släppt pucken, Noah Hasa, så hade det nog förmodligen varit kvitterat till 1-1. Men det gjorde han inte utan avslutade själv istället. Frölunda har 13-7 i skott. Brynäs inledde alltså vassast i första perioden. Frölunda har ägt matchbilden sedan dess. Men ineffektivt men bra spelande till skillnad från alla de 4 tidigare matcherna. Effektivt men ganska ämbligt agerande på isen. Är det bra hastighet? Är det högt tempo? Är det intensitet? Ja, det är alla de ingredienser man vill ha när man tittar på en hockeymatch när Frölunda, etta i serien, tar emot tredjeplacerade Brynäs. Det skapas chanser, det smäller i sargerna och det bjuds på tekniskt eminenta nummer emellanåt. Så att, ja men högkarat i match än så länge. Brynäs leder 1-0 mot Frölunda. Snart 5 minuter, period nummer 2 i Skandinavien, Göteborg.
0: Enda mållösa matchen, alltså Skellefteå mot Malmö. Peter, 0-0, speglade också känslan av hur det ser ut på isen?
11: Det borde vara kanske 1 och till och med 2-0 till Skellefteå mot detta Malmö. Men Oskar Blomgren gör en väldigt bra match för Malmö. Han är ju den som vaktar målet hos Malmölaget, som har haft väldigt svårt. Det har i och för sig de flesta lag mot Skellefteå, de är ju regerande mästare. Men till sett i förra säsongen så blev det inte en enda vinst för Malmö mot detta Skellefteå, som har pucken nu under kontroll. Tappar den möjligheter för ett avslut som inte träffar målvakten Straussman, och inte målet alltså då, när det skapades en möjlighet när Carl Persson snappade upp ett misstag från en Skellefteå-spelare. Här kommer då Skellefteå som spelar faktiskt fast sig lite grann. Thomas Kollar, tränare i Malmö, har säkert sagt till sina spelare att man får inte ge så mycket is som man gjorde till Skellefteå under första perioden, för det är en taktik som är dömd att misslyckas. Nu skickar Malmö pucken ner djupt bakom förlängd mållinje, där Straussman hämtar upp den och lägger den till en lagkamrat som är backen Rasmus Bergqvist. Vi ska säga att en av Skellefteås backar, Frans Hara, har fått utgå i den första perioden. Befarad axelskada på honom. Malmö som jagar sin första trepoängare. Frågan är om det kan komma ikväll mot mycket svårt motstånd. Det är ju fortfarande en poäng har de med sig i alla fall. Än så länge i alla fall. Här kommer ett skott till Blomgren. Här kommer ytterligare ett avslut. Vad snabb han efter isen, målvakten Oskar Blomgren. Han är inte stor till växten, men en riktig närspelsmålvakt som har snabba reflexer. Fortfarande 0-0 i den här matchen. 4 minuter in i andra.
6: Nu är också utjämnat i Jönköping. Örebro har kvitterat till 1-1. Det är 7 minuter in i den andra perioden. Ett skott från backplats. Styrning precis framför Herman Liv och Glenn Gustafsson i Örebro är sist på pucken. Och 1-1 efter en tung Örebro-press. Efter förvisso då ett slarvigt försvarsspel av HV71. Han som gjorde framspelning till HVs 1-0-mål, Alexi Heponiemi. Hade man kunnat skriva in ytterligare en assistpoäng så fick nog Heponiemi det där, för det var jätteslarvigt försvarsspel. Men Heponiemi bara blir av med pucken och Örebro i efterdyningen, och där puckstölden kunde sätta upp ett offensivt spel som sedermera då ledde till den här kvitteringsmålet. Får se nu då hur HV reagerar. Nu är man uppe i offensiv zon. Tungt skott. Andreas Borgman precis tätt över. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för HV71 i lika läge 1-1. I SHL i socken mot Örebro. Finurligt spelat av Jonathan Engman. Enkelt agerat av Örebro försvaret lite senare. 8 minuter är spelat och det är helt lika i Jönköping. 1-1 mellan HV och Örebro.
0: Men i Umeå, ytterligare hemmajubel. Björklöven nu 4-0 mot Växjö. Axel Ottosson målskytt. Ni hör gröngult jubel i veckans matchsändningen i Sveriges Radios app. Där har vi nästan kommit 8 minuter in i mittperioden. Men i Ängelholm, Andreas, bara 2,5 minut in. Vad höll ni på med egentligen i pausen?
12: Ja, vad jag höll på med. Det var en ismaskin som var inne och fixade isen och allting såg väldigt krattat och fint ut inför den andra perioden. Men det var alldeles för mycket vatten kvar efter ismaskinen. Det vill säga att frysaggregatet inte riktigt väl frös isen. Det har ju visserligen varit väldigt varmt i Skåne idag och kanske det hade med det att göra. Så att det var mer vattenpolo än ishockeypucken bara stannade i dessa pölar. Så man fick liksom vänta tills att vattnet hade frusit till is. Och så rullade man puck för att kolla att den gled. Och så har man nu kommit fram till att nu glider den fint. Och då har Timrå precis bränt ett numerärt överläge utan att göra mål, trots att Dylan McLaughlin hade 2 fina lägen. Det står ju 1-0 till Rögle efter den första perioden. Och när det nu har gått 3 minuter av den andra så är det Rögle som får spela med i numerärt överläge. Erik Walli Valterholm utvisar för Timrå. Det kanske de inte ska vara jättebekymrade över, för Rögle har inte gjort ett enda mål i numerärt överläge den här SHL-säsongen. På, jag tror att det är 10 försök. Så att just den spelformen är inte Ängelholmarna särskilt vassa i. Men de leder ju med 1-0 efter Dennis Evenbergs mål i den första perioden.
11: Det var bara en tidsfråga. Nu är det ett faktum. Skellefteå har tagit ledning mot Malmö. Och det är ju en av de absolut bästa spelarna i svenska hockeyligan. Oskar Lindberg som får en passning. Det är spelformen 5-4 ska jag säga. Det är Jonathan Jonsson som med en väldigt fin passning från höger till vänster hittar till Oskar Lindberg. Tar emot pucken och så lägger han det upp i nättaket bakom Oskar Blomgren. 1-0 ett faktum. Oskar Lindberg 1-0 Skellefteå mot Malmö.
0: Och därmed har vi fått se mål i samtliga 7 matcher den här kvällen. Utöver Skellefteås 1-0 mot Malmö har vi också 1-0-läge för Rögle mot Timrå. Vi har lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Vi har bortaledning Frölunda-Brynäs 0-1 ledning Brynäs. Linköping-Luleå också där bortaledning 0-1 ledning Luleå. Och Björklöven mot Växjö. Jag tyckte precis att jag såg en reduceringspuck, kan det stämma? Nu försvann grafiken. Jag tror att det är reducerat i alla fall. Så 4-1 läget nu för Björklöven mot Växjö i det som är veckans match.

0: I knew it, I know you med Taylor Swift här i Sportextra. Och mycket riktigt var det ju mål för Växjö borta mot Björklöven, 4-1. Reducering där för Växjö. Emily Suomi var den senaste målskytten där. Det här gäller Skellefteå Malmö.
1: Skriv ned 1-1 nu, för Malmö har kvitterat. Carl Persson sätter pucken i nät bakom Strauss, men han får pucken av Robin Hansel vid den ena teckningscirkeln och så slår han till direkt, så att Strauss men hinner absolut inte reagera. Pucken högt upp i plockhandskrysset bakom målvakten i Skellefteås kasse. Det här var viktigt för matchen och för Malmö att så snabbt kunna få en målreplik. Det var ju bara en och en halv minut efter Oskar Lindbergs ledningsmål som kvitteringen kom. Och det var Carl Perssons första mål den här säsongen. Utjämnat i Skellefteå. Malmö har kvitterat 1-1.
0: Och i Stockholm, Johan, där spelar Djurgården mot Färjestad. Djurgården spelar i Globen trots att man nästan aldrig vinner där. Och det underlägger också ikväll.
2: Så är det, för Färjestad leder med 1-0 och skulle kunna ha ledit med fler mål, för det har varit en otroligt jobbig period under några minuter där i den andra perioden för Djurgården. Så pass jobbigt att Robert Kimby, tränaren i Djurgården, nu tog en timeout efter mer än halva, eller ungefär halva den andra perioden spelad. Djurgården kom ut efter den första pausen och såg ut som att de skulle ta tag i det här och försöka spela in sig i matchen. Och var i anfall under några tillfällen, men sen tog Färjestad över. De är så mycket tyngre, det är så jobbigt för Djurgården att komma till avslut. Det är så mycket enklare för Färjestad att rulla upp Djurgårdsförsvaret i anfallszonen och fresta Magnus Hellberg. För målvakten i Djurgården, 35-årige Hellberg, är precis så bra som man måste vara för att hålla Djurgården kvar i matchen. Hemma publiken försöker, och hemmaklacken som står bakom Hellberg försöker att ropa kämpa Djurgården, för det är det de måste göra. De är fortfarande med matchen målmässigt. Det är snart halva matchen spelad och ledning för Färjestad med 1-0. Timeout, den är slut.
3: Frölunda har kvitterat till 1-1 hemma mot Brynäs i toppmatchen. Ettan Frölunda mot trean Brynäs. Det har gått 8,5 minut av den andra perioden. Samuel Fagemo med andra målet efter återkomsten till svensk hockey och Frölunda. Hemmalaget, de rödgröna, röda tröjor, gröna byxor, Frölunda mot vitsvarta Brynäs. Och första numerära överläget för Frölunda. En spelform där Göteborgslaget har varit väldigt framgångsrikt under säsongen. Eller väldigt, de har varit bra i numerärt överläge. Och här utnyttjar de det. Och det var Graham Clark, bästa poänggörare, bästa målskytt i Frölunda, som sköt från högersidan. Målvakten Magnus Krona kunde inte hålla pucken utan lämnade retur ut till vänster. Målet var till spillogivet och då missade inte Samuel Fagemo, utan han såg till att det blev 1-1 för Frölunda mot Brynäs, till majoriteten av publikens glädje. Snart halva matchen spelad, lika på 1 Frölunda-Brynäs.
0: 1-1 också, läget som ni hörde Skellefteå-Malmö efter Carl Perssons kvitteringsmål för Malmö. Läget också 1-1 i Jönköping, HV71 mot Örebro. Rögle leder alltjämt mot Timrå, 1-0. Färjestad leder 1-0 borta mot Djurgården. Och Luleå leder borta mot Linköping, 1-0. Kvällens målfest, den finns i Umeå, det som är veckans match i appen. Björklöven leder ju där mot Växjö med hela 4-1.
4: Och här är Jönköping, där Örebro på bortaplan mot HV71 ska spela nummer ett överläge för första gången den här matchen. Det är spelat 30 sekunder av den där spelformen och inte har resulterat i något Örebro-mål än så länge. 1-1 står i matchen totalt sett. Det är 7 minuter kvar av den andra perioden. Örebro nu då, pucken upp, Sampo Ranta på vänsterkanten, bär in den på majestätisk riskåkning, bara trampar in i den offensiva zonen, ner i kortplanket. HV-försvaret kommer ut i form av Fransson. Vem är det som vinner den där pucken? Är det örebroare kanske? Jo, svaret är ja. Upp nu backplats för Robin Salo, tillbaka till Sampo Ranta på vänsterkanten. Backplats från Salo som skjuter, täckande HV-försvarare emellan. Örebro masserar HV71 rejält nu i spel nummer ett överläge. 5-6 minuter kvar av den andra perioden. Pucken på återigen på vänsterkanten hos Sampo Ranta i Örebro i lika läge 1-1. Innan HV kan få all tid i världen efter att Ranta faller till backen. Och HV kan sätta ut pucken i den neutrala zonen igen. Det var verkligen en speciell match det här för HV-tränaren Niklas Eriksson.
5: Avbryter sporten där för trafikinformation. Det gäller E45 igen mellan Mora och Siljansfors. Och då är höjd med korsningen till länsväg 938 till Gesunda. Då. Den vägen, eller korsningen snarare. Där är nu vägen avstängd åt båda riktningarna. Det beror då på en olycka då med en personbil och en motorcykel. Och det finns tyvärr ingen prognos hur långt det här kommer ta. Så ta en annan väg om du kan. E45 alltså i höjd med korsningen till länsväg 938 till Gesunda. Där har skett en olycka då med en personbil och en motorcykel. Och vägen är nu avstängd åt båda riktningarna. Prognos saknas.
2: Från Lukas Weidemo i 2-1 läge. Och efter det så lite turligt så lyckas Per Åslund få med sig pucken i mittzonen mellan två Djurgårdsbackar. Men rappt sköt han upp i nättaket bakom Magnus Hellberg efter den här fina handledaren från Per Åslund. Och 2-0 alltså för Färjestad. Det är ju väldigt rättvist är det ju med tanke på hur spelbilden har sett ut under stora delar av matchen där Färjestad är mycket tyngre, mycket stabilare. Jag var inne på det tidigare också. Färjestad som bara har släppt in 4 mål på de här inledande matcherna av Svenska Hockeyligan och är dessutom vassa framåt. 2-0 Färjestad på bortaplan mot Djurgården i Stockholm.
4: 1-0-ledning för Luleå borta mot Linköping. 8 minuter kvar att spela av andra perioden. Men det är hemmalaget som har skapat på sistone framförallt ett jätteläge efter Luleås larv. Från kaptenen för dagen Jesper Sellgren gav bort pucken till Linköping. Och Cooper Merody, nyförvärvet i LOC med möjligheten. Han har faktiskt haft ett par bra lägen ikväll redan. Men ett superläge, helt fri mot kassen. Men Lassinantti stod emot. Linköping fortsatt med tryck i den offensiva zonen där pucken är just nu efter en tekning. Linköping ser ut att vinna tekningen, så blir det hård kamp om pucken. Så får ju nyss nämnde Murray fram den och så Karlström försöker rita Kinnimin i mitten. Det är den här kedjan, Linköpings nykomponerade, precis som alla kedjor i Linköping den här kvällen. Men Kinnimin, Murray och Karlström. De har legat bakom nästan allting framåt för hemmalaget. Men inget mål har man gjort. Det är Luleå som leder 1-0. 8 minuter kvar att spela den andra perioden om inte Kinnimin kan göra någonting här. Och när det halkar han i läget kommer med spel istället pucken vidare. Och Linköping behåller ändå trycket och så kanske avslutet kommer från backposition istället. Där styrning! Och så landar pucken utanför mål och så försöker man köksvägen genom Merody som blir hållen i tröjan. Spelet fortsätter ändå. Linköping med tryck men Luleå får väl undan pucken ur zonen. När Linköping behåller trycket så kommer avslutet istället här istället. Så Luleå får tag i pucken i sista stund och då är det fortsatt ledning Luleå 1-0 borta mot Linköping.
1: Ska Malmös första 3-poängare komma på bortaplan mot Skellefteå? Det kanske inte var många som trodde på det, men det har närmat sig i alla fall eftersom 1-0 Skellefteå har blivit 2-1 Malmö. Spelformen 5-4, helst ska vi säga att Skellefteå-spelaren precis kom in på isen när Oliver Kaski, vilken inledning den spelaren har fått, backen. Det var hans tredje mål, lägg till detta 2 assist, 5 poäng på 4 matcher för Oliver Kaski som har ju spelat med HV förut. Spelade förra säsongen med Köln, har nu återvänt till SHL och fått en väldigt bra säsongsinledning. Ett avslut från back, alltså mot målen Strauss, men han var ordentligt skymd av Oskar Eklind. Tänkte själv att ha en spelare som är 194 cm lång och 103 kg tung framför dig. Det är inte lätt att se pucken. Och det var också ett vinnande recept för Malmö som leder 2-1. Oliver Kaski senaste målskytt för Malmö halvvägs in i matchen.
6: Fortsätter på det skånska hockeyspåret för Rögle har utökat ledningen hemma mot Timrå till 2-0 med 9 minuter drygt kvar av den andra perioden. Målet kommer när Timråbacken Tim Barkemo är skadad nere på isen, ligger, kan inte resa sig efter en tuff tackling upp mot planket. Spelet fortsätter och Rögle får ju på det sättet ett slags numerärt överläge och får till sist in pucken efter en hel del konstigheter framför kassen där pucken låg lös och de är inte Linus Sandin som är sist på den. Anton Lander, lagkapten i Timrå, tokig på domarna att han inte blåste av när en Timrå-spelare låg kvar på isen och kunde inte resa sig. Mikael Gat, tränaren i Timrå, den tidigare Rögle-kultspelaren, lika arg han. Men målet är godkänt och jag tror att det är Carson Coolman som får det till slut. Men man undrar hur det gick med stackars Tim Barkemo som han kunde inte resa sig. Han hade jätteont och då passade Rögle på att göra 2-0. Det är 9,5 kvar av andra perioden.
5: Skånsk glädjesekvens alltså. 2-0 för Rögle mot Timrå samtidigt som Malmö har vänt 0-1 till ledning 2-1 borta mot Skellefteå.
0: I övrigt då, jo, det är fortsatt lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är fortsatt 2-0-ledning för Färjestad borta mot Djurgården. Frölunda-Brynäs, lika läge 1-1. Linköping-Luleå, Luleå leder med 1-0. Och i Umeå, Björklöven mot Växjö 4-1. Johan Westerberg, Ekots rubriker.
7: I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det, citat, mycket möjligt att främmande makt ligger bakom.
8: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
7: Den brittiska polisen har nu gripit en man misstänkt för förberedelse till terrorbrott i samband med utredningen kring den militära flygbasen Fairford i södra England. Enligt brittiska medier har den gripne, en 27-åring, både iranskt och brittiskt medborgarskap. I söndags evakuerade polisen stora delar av området kring den här flygbasen därefter att tre misstänkta skåpbilar hade stoppats i området. Fem män i 20-årsåldern greps då, men de är försatta på fri fot mot borgen. Här hemma så har biobesöken ökat med 20% hittills i år jämfört med samma period förra året då. Det här enligt siffror från Filminstitutet, och det är de unga som står för de flesta biobesöken.
0: Strax Jönköping och hockeyn där, bara 2 minuter kvar utav andra perioden. HV71 mot Örebro står 1-1, men först ett besök i Göteborg.
3: Där det också är 1-1. Det är 5,5 minuter kvar att spela utav mellanakten. Brynäs 1-0 i första. Kiefer Bell och Frölunda kvitterat numerärt överläge. Samuel Fagermo mitt här i den andra perioden. Och apropå numerära överlägen, Brynäs har haft vad som nog kan beskrivas som ett av de sämsta powerplay-spelen i SHL-historien. Så långt vill jag faktiskt sträcka mig. Det var nämligen väldigt svårt att komma ut ur egen zon. 1-10 ungefär utav det här numerära överläget. Inte vid något tillfälle hade de ett uppställt powerplay-spel. Och Frölunda återigen i numerärt underläge närmare att göra mål än vad Brynäs var när de hade en spelare med på isen. Frölunda gör en bra match så här långt. Lika på 1 i ställningen. Men Frölunda har lyft sitt spel. Serieledande Frölunda jämfört med de tidigare matcherna under säsongsinledningen, och Brynäs får mest ägna sig åt försvarsspel. Det gör de för sig bra, Magnus Krona fin i målet, men frågan är om de klarar att stå emot de 25 minuter som återstår av ordinarie matchtid, för det är fortfarande 1-1. Det ska Brynäs vara tacksammast för i Göteborg mot Frölunda.
4: Det är också 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är också en minut och 11 sekunder som återstår av spel i den andra perioden. Tekning HV71 i offensivt läge. Ett HV som leder skottstatistiken överlägset 24-12 i Jönköpingslagets favör. Men i målkolumnen så är det alltså ett lag vardera. Målvakten i Örebro, Filip Larsson, som faktiskt blev pappa i måndags, har stått för en väldigt briljant och viktig insats här i den andra perioden, framförallt när HV har kommit på anfallsvåg i vissa stunder. Majestätisk uppåkning nu av Robin Sallo, försvarsspelare i Örebro, som försöker passa pucken till lagkompis Max Werren och blir av med den. HV kan istället koppla grepp om pucken. Mindre än minuten kvar av mittenakten i Jönköping. Alexi Heponiemi, HV-spelare, tar sin pucken över den offensiva blå linjen ner bakom den förlängda mållinjen och bakom Örebro-kassen. Kan HV bilda lite offensivt styrsel där, men det där var en väldigt märklig situation när pucken spelas in mitt framför nyss nämnde Filip Larsson i Örebro-målet, som var nära att slå in den eget mål men lyckades lösa det där. 34 sekunder kvar, fortsatt 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Pucken upp på högerkanten, Jan Myschak för HV tar in den i offensiv zon. Nikola Pasic finkar höger flyger en fint på vänster. Kastar in pucken på chans framför målvakten Larsson. Rensas undan av Örebro-laget. Och sen kanske man kan få tag i något litet mer offensivt spel här nu då för Örebro i slutsekunderna. Här kommer Örebro i alla fall. Sampo Ranta med pucken återigen. Som bär in den, får han hjälp av någon lagkompis? Svar nej, och istället så är det HV som bara rensar ut den i mittzon. Och då kan vi väl konstatera att efter 40 minuter spelade SHL i hockey i Jönköping så är det 1-1 mellan HV och Örebro.
2: Ja, det är frågan om det är avgjort i Stockholm. Färjestad gör 3-0 med 4 minuter kvar av den andra perioden. Jag säger så med tanke på att Djurgården inte kommer någonstans och är numret mindre. Det är numerärt överläge och det är Radim Sohorna som trycker in pucken efter att visserligen Djurgården har haft ett bra omställsläge och reducerar i numerärt med en man mindre på isen. Men de utnyttjar inte det och då straffas de av klinisk Sohorna som trycker in tredje målet för Karlstad som dominerar den här matchen i princip totalt, för Djurgården är numret mindre än vad Färjestad är. Färjestad är på väg mot ytterligare en seger i Svenska Hockeyligan. Det säger jag trots att det är 4 minuter kvar av den andra perioden. Djurgården måste vakna och bara skjuta 10 skott inför hemmapubliken så här långt.
1: Oskar Lindberg har presenterat sig för andra gången den här kvällen för sitt belöfte. Utjämnat 2-2 i spelformen, 5-3. I 2 minuter skulle det ha varit, och då förstår jag alla, att spela med 2 man mindre på isen mot ett lag som Skellefteå. Det är stört omöjligt att klara av det, och det gjorde inte heller Malmö. Upplevde sig till de här 2 utvisningarna var först att Malmö fick ett lagstraff för många spelare på isen. Det höll inte Thomas Kollar med om. Det var vilda protester från Malmöbåset och det renderade till ytterligare en utvisning för Malmö. Och därav detta 5-3-spel för Skellefteå som då får fortsätta att spela med en man mer på isen eftersom det blev bara en av Malmö spelarna som fick åka ut. Det här kan vara en matchvändning igen. Det var ju så att Skellefteå hade 1-0, Malmö gjorde 2 raka mål. Nu är det 2-2, spel 5-4 för Skellefteå som kan ta tillbaka den ledning som man hade. Skott kommer från Podas, täcks undan av Malmö-spelare, men man får inte ut pucken i zon. Oskar Lindberg, han är i god form. Han har gjort 8 poäng nu på 5 matcher, Oskar Lindberg, som är 2-målsskytt i den här matchen.
4: I Linköping är det bortalaget Luleå som leder 1-0, men jättetryck från hemmalaget och ännu en räddning från Lassinantti med 20 sekunder kvar att spela av andra perioden. Han greppar den där pucken, det blir tekning i offensiv zon. Ja, man brukar ju prata om trafik framför mål när hemmalaget, eller ja, i det här fallet hemmalaget Linköping då, som de har gjort, kastat in massor av folk som stör och irriterar Lassinantti och försöker skymma honom och försöker styra in puckarna. Det har varit en genomgående taktik hela matchen. Han har klarat den utmärkt, Lassinantti. Jag hade velat se honom sitta i bilen ut eller in i Stockholm innerstad 4:00 en vardag eftermiddag. Jag tror att han helt lugnt bara hade låtit alla andra bli irriterade, stressade när tiden går. För Lassinantti har inga problem med den rusningstrafiken som han har framför sig den här kvällen. Linköpingsspelarna var nära de här att få in den här pucken. Det känns nästan sjukt faktiskt att de har gjort inget mål efter de här 2 perioderna. Inte det att man har haft några superchanser än egentligen. Det var ju Cooper Marody som var helt fri. Men i övrigt så är det den här taktiken med styrningar och med skymningar som har gett nästan resultat, men det är ju faktiskt Lassinantti som har dragit längsta strået än så länge. 20 sekunder kvar att spela efter visst om och men släpps pucken i Luleås zon. Linköping vinner teckningen för ett möjligt förtängningsmål och i slutet av andra skottet går utanför. Men Linköping tar hand om pucken igen och Fantenberg för Linköping spelar in fram på kassen, är nära där, men så kan det bli kontring Luleås sista smäll istället. Det var 7 sekunder kvar av perioden, men Brian O'Neill sätter fart för Luleå, kan de få till ett avslut. O'Neill för pucken i straffområdet i slottet, men han missar chansen och då är perioden slut. Ja, det är hockeysäsong och inte bara fotboll som gäller nu för tiden. 0-1, det är ledning Luleå efter 2 perioder i Linköping.
3: Ingen leder i Göteborg efter 2 spelade perioder. Frölunda-Brynäs 1-1. Perioden slutade med att Axel Andersson, Brynäsbacken, hade en väldigt god möjlighet bara 5 sekunder från pausvisslan att trycka dit ett nytt ledningsmål för Brynäs. De hade ju 1-0 försprång efter den första perioden. Men annars har det inte varit så mycket Brynäs framåt, utan det är Frölunda som har dominerat. Det är Frölunda som leder skotten stort, 29. Det är Frölunda som vinner tekningar, det är Frölunda som vinner närkamper. Och Brynäs får ägna sig ganska mycket åt att försvara sig. Det gör de i och för sig effektivt och bra. Sen har ju det är ju verkligen en spaning att Brynäs måste jobba på sitt numerära överläge. Ett mål på 16 försök. Nu är de uppe i Gävlelaget. Och det här sista powerplayet i den andra perioden. Det var märkligt att titta på där de alltså inte fick ta på pucken. Frölunda kunde ganska enkelt hålla pucken i offensiv zon, trycka tillbaka Brynäs med en spelare mindre på isen. Så att där är ju en förbättringspunkt verkligen för Brynäs. Men de är ju nöjda såklart med resultatet. De har en poäng just nu. De har oavgjort 1-1 mot Frölunda och alla möjligheter naturligtvis att plocka med sig 3 poäng hem till Gävle.
0: Vi har paus förutom i Göteborg, Frölunda Brynäs 1-1. Också paus i Jönköping, HV71 mot Örebro 1-1 också där. Vi har paus i Umeå. Hemmalaget Björklöven leder mot Växjö efter 2 perioder med 4-1. Vi har paus i Linköping. Där är det gästande Luleå som leder med 1-0. Det är några minuter kvar att spela i Ängelholm. 2-0 för Rögle mot Timrå. Dryga minuten också i Stockholm. Djurgården mot Färjestad. 3-0 för Färjestad. Och så matchen Skellefteå-Malmö.
1: Som lever i allra högsta grad eftersom det står 2-2 mellan Skellefteå och Malmö. Det är 2 minuter kvar av den här mittenperioden där Malmö på ett helt annat sätt har varit inblandad i det som sker på isen. Man har lyckats stoppa spelet i mittzon, få ner tempot att inte Skellefteå ska. Som under den första perioden bara hur enkelt som helst förflytta sig från egen zon genom mittzon in i anfallszon. Det har Thomas Kollars Malmö gjort i den här andra perioden på ett helt annat sätt och därför har matchbilden förändrats. Det är fortfarande Skellefteå som för spelet och skapar de flesta möjligheterna. Men Malmö får låna pucken ner på ett helt annat sätt än under de första 20 minuterna. 1:20 kvar nu när pucken är ner i Skellefteås zon. Här kommer ett friläge från Mikael Åger. Ska han göra 3-2 i slutet av andra? Han kommer här och Blomgren dubbelräddar, men pucken går in under honom. Han släpper den upp till tur och dansken Mikael Åger kan ha tryckt in pucken under bildskydden på Oskar Blomgren. Så då har Skellefteå tagit tillbaka den här ledningen som laget tappade. Kommer i slutet av andra, såklart tungt för Malmö. Men Mikael Ågård, målskytt för Skellefteå och det var hans fjärde för säsongen. Det är den här första kedjan i Skellefteå som levererar kväll efter kväll efter kväll. 3-2 Skellefteå.
6: Sista minuten, andra perioden i Stockholm. 3-0 för Färjestad mot Djurgården. Djurgården får en möjlighet kanske då att få in en reducering innan pausen. Numerärt överläge under den här sista minuten. Men då ska ni veta också att Färjestad inte har släppt in ett enda mål. Och dessutom friläge för 4-0. Kommer att avsluta i bäckendragning. Målvakten räddar. Hellberg står emot. Djurgården släpper till ett friläge på en gång när de får chansen att få till en reducering när Joakim Nylgård kommer fri med Magnus Hellberg som fortsätter att göra flera räddningar, men han släppte in 3 puckar ändå. 35 sekunder kvar att spela av andra perioden. Djurgården tar in pucken i anfallszonen. Jag upprepar, Färjestad har inte släppt in ett enda mål i numerärt underläge den här säsongen. Här kommer läge för Djurgården att spräcka den nollan. Spelar in pucken framför kassen. Enkel räddning av Melker Thelin. Kan Djurgården få in en framför mål? Nej, stark jobb av Färjestad back som är Magnus Nygren som skickar iväg den där ända ner till Hellberg som stoppar pucken bakom eget mål. Då måste Djurgården snabba sig. Det är bara 8 sekunder kvar. Djurgården är helt utspelad i den här matchen. Färjestad är så mycket bättre. Men här finns möjligheten. Passning! Pucken fastnar framför målvakten i Färjestad och perioden är slut. 3-0 för Färjestad. Ja, kanske skulle vara något mål mer, för Djurgården har inte så mycket att säga till om. Färjestad klar ledning efter 2 spelade perioder i Globen.
0: Det är paus. Björklöven leder mot Växjö 4-1. Paus Linköping-Luleå 0-1. Ledning för gästande Luleå. Det är paus i Göteborg, Frölunda-Brynäs, likaläge 1-1. Paus i Jönköping, HV71 mot Örebro, också där 1-1. Och Djurgården-Färjestad som vi hörde 0-3, tydlig bortaledning där för Färjestad. Det är knappt 2 minuter kvar att spela, Ängelholm andra perioden. Hemmalaget Rögle leder mot Timrå med 2-0. Och så knappa minuten kvar utav mittperioden, Skellefteå-Malmö. Återtagen ledning för Skellefteå alltså, 3-2 Mikael Ågård, senaste målskytten där. Vi byter från hockey till fotboll. Emanuel Nasjet på plats i Bosnien inför Sveriges landskamp där imorgon mot Bosnien-Herzegovina. Men Emanuel, det är en rackarns sjukstuga och nya spelare kallas in. Vad är det senaste från den svenska truppen?
9: Ja, det är ju en hel del in och ut i den här svenska truppen. Det har ju kanske ingen missat det senaste beskedet. Eller ja, vi fick ju besked om sjukdomar redan igår när flera spelare inte var med på träningen på Bosön och de åkte inte heller med till Bosnien. Det handlar ju om Elliot Stroud som också insjuknade idag. Även Patrik Wålemark. De två kommer inte att vara med resten av samlingen, utan de har tackat för sig med tanke på den sjukdom. Yasin Ayari och Gustav Lagerbielke, de är kvar i Stockholm och där finns det, om jag ska använda Graham Potters ord, en possibility att de återvänder till Rumänien-matchen. Men det kallades in fyra nya spelare idag. Felix Beimo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Som, ja, de här kommer alltså...

0: tänkt på själv, kändes det som, utan det var mer att få in dem och få hit dem till att börja med som var ett problem, och därefter får man ta steget och tänka på om de ska spela i matchen eller inte. Han var på skojhumör då. Han skämtade till det lite om att det har varit lika många avhopp och återbud och skador och sjukdomar i det svenska landslaget som City har blivit dömda på vad gäller fuskpunkter i den ekonomiska delen av Premier League-fotbollen.
1: 144 stycken då alltså.
0: Ja, eller var det 114? Det var väl ändå inte. Och det var väl den 115. Där är man ju nyfiken på vad det var då.
1: 114 av 115, så var det.
2: Jag tänker, men det är ju ändå en hel del nya spelare som kallas in. Pratar han någonting om att det är positivt att fler nya spelare får chansen och sådär, eller hur låter det?
0: Ja, det var väldigt mycket glaset halvfullt, medan media kanske kom in med en liten ingång att oj, nu är det rörigt och nu ställs det till så det för förbundskapten Graham Potter, men han kändes ganska glad över att men nu var det spelare som kanske var precis på gränsen som får komma in och visa upp sig, och han sa det lite så. Samuel Dahl, han spelar i Benfica, han kan spela fotboll, det är ju inte vilka som helst som kommer in, då var Samuel Dahl ett exempel bara. Så att han verkade väldigt liksom ta hela den här situationen med ro. Man kan ju förstå att det hade varit lite mer kris och panik om det här var i ett mästerskap. Nu är ju Nations League de facto ett mästerskap och en tävlingsturnering, men ni förstår ju, det är inte VM eller EM eller kvalmatcher heller, även om det kanske mer kan likställas med just kvalmatcher med tanke på hur Sverige senast tog sig till VM. Så att han tog det väldigt mycket med ro och såg det positivt att det kommer in nya ansikten som han får lära känna och se spela fotboll.
1: 20:15 imorgon fredag alltså, Bosnien-Sverige, direkt till Sportextra. Avslutningsvis bara Emanuel, vi har ju härligt sommarväder nästan i Sverige nu. Jag hade 20 grader idag när jag tog mig till jobbet. Vad är de yttre förutsättningarna hos dig i Bosnien?
0: Jag måste tyvärr göra er besvikna och säga att vi slår er på fingrarna där, beroende på vad man gillar. Men gillar man värme och sol så gör vi det. För det var kanske 22-23 grader när vi landade i Sarajevo idag tidigare under eftermiddagen. Jättehärliga förutsättningar. Nu ska vi förvisso en timme bort från Sarajevo till staden Zenica. Jag gissar att det inte är jätteskillnader i väder. Så att det känns som fotbollsmässigt idealiskt klimat.
1: Vi ser fram emot det här mötet och spännande att se vilka Graham Potter ställer på plan för Sverige med tanke på alla sjukdomsavhoppen. 20:15 alltså, då hör vi mer ifrån Emanuel Nasche då tillsammans med Christian Olsson och expert Johan Elmander. Det är paus nu också vad gäller ishockeyn i de två sena matcherna, Skellefteå-Malmö. Där är det ju hemmalaget Skellefteå som leder 3-2, och i Rögle hemmaledning 2-0 för Rögle mot Timrå. Strax byter vi ämne återigen här i Sportextra. Vi ska prata rally, Oliver Solberg med chans på VM-titeln.

Här är en extra nyhetssändning från P4 Dalarna. En person har nu förts till sjukhus efter trafikolyckan på E45 mellan byarna Vika och Ryssa i Mora kommun. Det är en motorcykel och en bil som har krockat i en korsning på kvällen här. Även polisen har skickats dit, men det är oklart om någon är misstänkt för trafikbrott eller inte. Efter den här olyckan på E45 så ska det ligga en hel del skrot ute på vägen och trafiken påverkas efter det här. En person till sjukhus alltså. Det här var nyheterna med Mattias Klebeck, P4 Dalarna.

0: BV OV Sport Extra med Open Door. Det är paus i hockeyn. Vi ska snacka rally istället. Och läget med för Oliver Solberg när nu det allra sista VM-rallyt för säsongen har dragit igång. Sardinien, Italien är platsen. Aron Eriksson på P4 Värmland med stenkoll på rallyt. Innan vi tar oss till hur det har gått för Oliver idag, ska vi bara kolla hur ligger han till egentligen i totalen så här inför det sista rallyt?
1: Ja, men han ligger på tredje plats då, 21 poäng upp till VM-ledaren Elvin Evans, walesaren som ju jagar sin första titel någonsin. Han är ju känd som, ja, men mer eller mindre den evige tvåan. På andra plats, ja, men där ligger Sami Pajari, han är 4 poäng före Solberg i totalen. 35 poäng kan man köra hem som mest i en VM-deltävling i rally. Då krävs det att man vinner själva deltävlingen, man ska vara snabbast på söndagen och man ska vara snabbast på den absolut sista sträckan på söndagen också. Lyckas han med det, ja, men då tar han 35 poäng och har goda möjligheter att ändå kanske knapra in, kanske till och med ta sig förbi Elvin Evans.
0: Det här skulle ju varit nu då racet på Sardinien, det näst sista. Vi skulle köra ett race i Saudiarabien också, men det har blivit inställt, så nu är chanserna desto mindre då. Det är färre chanser att ta poängen. Hur har det gått idag i inledningen?
1: Det har gått så bra som någon kan önska då om man håller på Oliver Solberg. Han var snabbast först då på fullfartsträningen, shakedown, och sen så vann han den första sträckan för dagen. En kort sådan, drygt 2 kilometer lång sån där superspecial där, ja, men det mest utslagsgivande, det brukar vara om någon kör bort sig, någon råkar köra in i någon betongklump eller sådär. Det var ingen som gjorde det utav toppföraren, utan alla tog sig igenom felfritt. Oliver Solberg, snabbast av alla, sa i intervjun efteråt, ja, men nu ska jag bara göra det här 16 gånger till, för det är så många specialsträckor som återstår. Han leder 0,8 sekunder för fransmannen, den, ja, men regerande världsmästaren Sébastien Ogier.
2: Du Aron, det har ju ryktats om att Oliver Solberg ska ha någon speciell däckstrategi imorgon. Vill du berätta lite mer om det?
1: Ja, men jag har varit i kontakt med familjen Solberg där på Sardinien. Han är ju inte ensam där, utan han har ju såväl mamma som pappa med sig. Pappa Petter Solberg, en gång i tiden världsmästare, norsk sådan då, i en Subaru. Oliver kommer att ta med sig 2 däck, alltså 2 reservdäck ut på sträckorna. De flesta kommer bara ta med sig 1. Det är ju en fördel att bara ha med sig 1 däck om man inte får punktering. För då slipper man dra på så mycket extra vikt i bilen. Men Oliver Solberg har valt den säkra sidan, tar med sig 2 stycken reservdäck. Den första sträckan imorgon som inleds vid 8-tiden på morgonen, den beskrivs som kanske den tuffaste på hela rallyt, inte minst för däcken då, och då kan det ju vara smart. Han har ju en historik också av att få problem på Sardinien. Han har kraschat ett par gånger, han har fått kasta in handduken på grund av allergisk reaktion och även suttit i covid-19-karantän istället för att köra bil.
0: Är det så små marginaler så att ett extra däck eller inte bilen kan vara avgörande?
1: Ja, men det kan det ju vara. Alltså, säg att du får punktering på en sträcka, du byter och sätter på det där reservdäcket och sen sträckan efter, ja, men då får du punka igen. Då har du ju inget däck kvar. Så att, ja, men Sardiniens VM-rally är extremt tufft för däcken. Det är inte ett supersnabbt rally, utan det är mer ett tekniskt krävande rally på grusvägar. Där finns stenar som kan vara ganska så spetsiga ibland. Och sen så är det ju också det där, du vet, man kommer åt, kommer kanske lite för brett i någon kurva, kommer åt med sig bakdäcket då i kanten. Och det absolut svagaste punkten på ett däck, det är ju själva däcksidan. Det är snabbt gjort att man får en punktering och då kan hela rallyt vara över. Jag tror, och det trodde Oliver också när jag snackade med honom här för några dagar sedan, att det här rallyt kommer vi få se stora omkastningar. Det kommer vara förare som får problem. Och det är bara att hoppas då för Solbergs del att han inte är en av dem, utan snarare då framförallt då hans teamkompis och konkurrent Elvin Evans, att han får någon typ av problem så att han inte kan plocka de poäng som han behöver för att säkra VM-titeln.
0: Avslutningsvis, Aron, är det idel solsken på Sardinien eller vad är det som gäller vädermässigt?
1: Ja, men det ser ut som att vädret ska vara soligt och fint. Däremot då så är det ett problem med damm. Alltså det är vägar som det dammar väldigt kraftigt på. Man såg det på shakedown i morse och de har bestämt nu att bilarna kommer starta med 4 minuters marginal. Och det är 1 minut extra då för att det där dammet ska lägga sig så att den som kommer efter inte hamnar i ett läge där man inte ser vägen helt enkelt.
0: Bra, Aron Eriksson med stenkoll på det avslutande VM-rallyt, alltså Sardinien, Italien är platsen. Vi håller tummarna för Oliver Solberg som alltså inledde på ett strålande vis när det här rallyt drog igång under kvällen. Vi ska strax åter till ishockeyn. Pucken är släppt i Jönköping för den tredje perioden. HV71 mot Örebro. Vi har ju lika läge 1-1 med oss ifrån de 2 första perioderna. I övrigt också strax nedsläpp på flera håll. Pucken släppte också just nu i Umeå och direkt i upptakten på tredje perioden ny reduceringspuck i veckans match. Björklöven Växjö numera 4-2. Kanske kan det bli spännande i den här matchen. Vi ska strax till hockeyn. Men vi håller oss till ämnet på ett annat sätt nu.
3: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin, senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putin-stöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
2: Reporter här, Martin Hedberg. Vi har ju gått in i en ny månad idag, oktober. Det betyder att skidsäsongen inte är alltför avlägsen. Och idag kom faktiskt besked om att 5 stycken ryska längdskidåkare välkomnas in i värmen igen. Det internationella skidförbundet FIS har publicerat en lista över åkare som de nu bedömer klassas som neutrala och som därför ska få tävla under neutral flagg i internationella sammanhang. Detta alltså trots Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina. På listan så återfinns bland andra Daria Nepradjeva, hon som under OS i Peking 2022 tog 3 stycken medaljer varav 1 guld. Hon tilläts ju tävla redan i fjol, är nu alltså tillbaka och får sällskap utav Volkov, Machachina, Sorochova och Nikita Denisov. En som däremot saknas på listan, det är Korosteljov, 22-åringen som ju redan förra året också tilläts tävla, var nära på att ta en OS-medalj för er som kommer ihåg det i skiathlon, slutade 4 där. Han ska ha skickat in en ansökan till FIS om att få tävla, men den har alltså inte blivit godkänd ännu. Men 5 andra ryssar ska nu få vara med och tampas med Sverige och övriga skidvärlden under säsongen. Världscup-premiären i år, den hålls den 27 november i finska Ruka.
4: Full SHL-omgång i ishockey denna torsdag, bland annat här i Jönköping där det spelas match mellan hemmalaget HV71 och Örebro. Det spelat 4 minuter av den tredje och potentiellt avslutande perioden. Målläge 1-1. Båda de målen kom i den andra perioden. Det var HV som gjorde 1-0 innan det att Örebro kvitterade till 1-1. Väldigt, väldigt ovist. HV71 har inte vunnit en enda match under ordinarie tid den här säsongen. Man luggade och tog 2 poäng mot Skellefteå här på hemmaplan för någon vecka sedan. Det som ju då var en riktig skräll får man väl säga med tanke på Skellefteås dominans de senaste säsongerna. Örebro och sin sida har ju 2 vinster på 4 försök den här säsongen. Så vidöppet både målmässigt och förutsättningsmässigt inför det som då avslutningen här i Jönköping. Tekning nu offensiv zon för Örebro som har börjat den tredje perioden bra. Haft ett puckinitiativ som har varit starkare än HV71. Nu vinner också Örebro tekningen i den offensiva zonen till vänster. Quenneville med pucken. Försöker att passa över den till backkollega Martin, men pucken trillar ut i den neutrala zonen. Örebro vänder igen upp till Max Verono, ett av nyförvärven i Örebro till den här säsongen, som ju förra året då mötte HV71 med sitt Leksand då HV71 vann kvalet. Det är ju tredje säsongen i rad som det var förra säsongen då HV71 spelade kvalspel för att behålla den SHL-mässiga existensen. Det lyckades man med, men klart att Jönköpingspubliken suktar ju naturligtvis efter lite mer, bättre sportsliga framgångar efter de senaste årens mörker. Här kommer Örebro genom den centrala zonen. Wojtek Stavchovniak, nyförvärv också han i Örebro, bär in pucken. Lyckligt namn uttalade där. HV tar den efter att Stavchovniak inte får kontroll. Borgman i HV driver upp den i offensiv zon och skickar ner den ner till kortplanket. Det är lika på 1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det spelat 5 minuter av den andra perioden. Det är nära att bli ett ledningsmål för HV, men så är det inte. Fortsatt 1-1 i Jönköping.
5: Ja, men 1-1 är en ställning som vi kan meddela från Skandinavien också. 3 minuter, period nummer 3, när Brynäs kommer in i offensiv zon. Blir inte ett läge. Det är bra försvarsspel av Filip Hasa, Frölunda, som skulle kunna komma i en motattack. Här är det friläge för Frölunda. Poistola skjuter utanför. Och undrar om det gick via målramen, för den gick upp över plexiglaset, tekning i Brynäs zon. Brynäs har haft sin tredje powerplay i den här matchen. En väldigt, väldigt tveksam utvisning på Frölundas bästa poänggörare Graham Clark. Han har stått för den assist idag.
6: Tillbaka till E45 mellan Mora och Siljansfors, och då höjd med korsningen till länsväg 938 då, den vägen som går till Gesunda där. Där är vägen fortsatt avstängd båda riktningarna. Det beror på en olycka med en personbil och en motorcykel. Prognosen är att man kan öppna upp vägen om drygt 10 minuter. Klockan 21.00 är prognosen satt till. E45 alltså är höjd med korsningen till länsväg 938 Gesunda då. Vägen avstängd, olycka med en personbil och motorcykel. Prognosen satt till klockan 21.00.
5: 1-1 också, en poäng mot Frölunda just nu. 3 minuter, 18 sekunder, period nummer 3 i Skandinavium, Göteborg.
7: Och Linköping, de är målfria. Det är inte så kul för hemmapubliken eftersom det är Luleå som leder med 1-0 och som dessutom spelar jättebra där, nära att spela in sig till en möjlighet som hade kunnat ge 2-0. Luleå fortsatt trycka i offensiv zon med 5 minuter spelat utav tredje perioden. Avslut från Markus Normy. Det är den här finländska kedjan i Luleå som har legat bakom det allra mesta i säsongsinledningen. Här är de bra spel. Levci spelar in pucken och avslutar. Normy med räddning utav Linköpings målvakt Ignace. Bra tryck fortfarande från finska linan i Luleå som försöker brotta sig in framför kassen, men då tar Linköping hand om pucken. Och hör ni någon som ropar när Luleå är nära att göra mål i närheten, så är det Thomas Fröberg, Luleås general manager, som slutar efter säsongen, som sitter i en skön fåtölj bredvid radiohyttan där det stod en väldigt hotfull lapp, såg jag när man gick förbi. Sitter du här utan att ha bokat fåtöljen får du böta 13 000 kronor. Så jag hoppas för Fröbergs skull att han har bokat den där fåtöljen, eller att han har en väldigt tjock plånbok, Luleås general manager. Så slarvar Luleå och Linköping vinner pucken i offensiva zonen bakom kassen. Brennan Kinnemin spelar upp den, men så oturligt för Linköpingsbacken i ett bra läge annars, för han får pucken sån här hoppande precis över klubbladet, Zach Giotari. Och så kan istället Luleå skapa någonting. Man snor pucken i den offensiva zonen, men Linköping står emot. Det är fortfarande 1-0 ledning för Luleå med 5 minuter drygt spelat av tredje perioden.
8: Minuten spelat i Stockholm där Färjestad leder med klara 3-0 borta mot Djurgården, och Färjestad har varit betydligt bättre i den här matchen, och jag gjorde det där som man inte ska göra. Jag sa att Färjestad avgjorde nog matchen i slutet av den andra perioden när Radim Sohorna gjorde 3-0 i numerärt överläge. Lokan kommer vändningen, Djurgården med möjlighet, pucken räddas av Melker Thelin som håller ihop benskydden, målvakten i Färjestad som bara släppt in en puck snart på 3 matcher. Men vilken möjlighet för Djurgården att få till en reducering i inledningen av den tredje perioden. På det där friläget försöker hitta in mellan benen. Men där är han tät, Thelin. 21-årige Melker Thelin som ju draftad av Utah i NHL. Men är kvar i Färjestad och ser till så att nollan är intakt. 1,5 minut spelat av den tredje perioden. 14 skott har nu Djurgården skjutit på hemmaplan inför stor publik i Globen. Än så länge inget mål. Här kommer nya puckar mot mål till inräddar och lägger också plockhandsken på pucken. Färjestad som alltså är tabell 2 och har ju vunnit 3 matcher den här säsongen, tagit poäng i samtliga matcher och tåls att upprepa, bara släppt in 4 mål totalt på de här inledande matcherna. Snart har de gjort det i 5 om Thelin håller nollan. Det är klara siffror i Stockholm. Färjestad 3, Djurgården 0.
9: Inte lika klart hur det ska sluta i matchen mellan Skellefteå och Malmö. För här står det bara 3-2 till hemmalaget där den tredje perioden är 2 minuter gammal. Det är Malmö som bygger anfall från egen zon genom backen Emil Wier och tar upp den, tappar den omgående till Skellefteå som vänder spelet blixtsnabbt. Nu är den inne igen, den är fruktade första formationen. Rickard Hugg, Oskar Lindberg och Micke Lågård. De har ju varit inblandade i de här målen som Skellefteå har gjort i den här matchen. Lindberg med pucken nu har ju 2 mål. Här kommer han, lägger pucken via kortsargen, söker där Micke Lågård. Där finns Malmöförsvarare som får ut pucken i eget avbytarbås och vi får en avlåsning. Man kan notera när det handlar om Malmö och matcher som de har spelat så har det blivit 3 uddamålsmatcher. 5-4 seger efter övertid mot HV. 3-4 förlust efter övertid mot Växjö. 1-2 förlust mot Frölunda. Så det här med uddamål hit eller dit är ganska vanligt för Malmö som laget. Vill nog få en trendbrott ikväll. Kanske vända och ta SHLs första 3 poängare för Skånelaget. Men det är en väg att vandra. Skellefteå leder ju med 3-2. Men 17 minuter återstår av matchen.
8: I Ängelholm har nu tredje perioden startat. Den är 1,5 minut gammal och Rögle leder med 2-0 mot tabelljumbon
10: Timrå som alltså för andra matchen i rad inte har gjort något mål. Förlorade mot Brynäs senast med 1-0. Har otroligt svårt att göra mål. Det är det som är Timrås stora problem. De leder till exempel skottstatistiken. Vi slänger bara med ett skott, men ändå. Spelar fint, bra anfallsspel. Ända fram till det där lilla avgörande, det där lilla viktiga, det där lilla sista. Nämligen att få pucken i nät. Dylan McLaughlin, nyförvärvet från Växjö, hade i andra perioden frilägen. Han hade hur många lägen som helst att sätta pucken i nät, men han gjorde det inte. Och då ska vi dessutom då passa på att berömma Rödes målvakt Kalle Klang, som har varit väldigt bra. Det har Jakob Johansson i Timråkassen också varit. Därav kanske de få målen, för det har skjutits och skapats chanser och träffats stolpar och allt det där andra som hör till en hockeymatch med särskilt många målare alltså inte blivit. 2-0-ledningen känns inte särskilt säker, för Timrå fortsätter att ligga på. Det går snabbt när de anfaller. Det finns många offensiva, förutom Dylan McLaughlin har Eddie Genborg, den unge, så talangfull, också varit framme flera gånger och oroat Rögle försvaret. Nu ska pucken släppas i Timrå-zonen. Det är spel 5 mot 5 för en gångs skull, höll jag på att säga. Det har varit en hel del utvisningar. Inget av lagen har gjort något mål eller släppt in något mål i någon av utvisningarna heller. 2,5 minuter in nu och 2-0 till Rögle mot Timrå i tredje perioden.
0: Då är vi igång samtliga arenor vad gäller tredje perioden, och det går snabbast i Jönköping. Där har vi kommit 10 minuter in i den tredje perioden, men som vi hörde från Ängelholm bara 2,5 minut. Läget i samtliga matcher just nu då: HV71 mot Örebro, lika läge 1-1. Rögle leder mot Timrå, 2-0. Djurgården-Färjestad, tydlig bortaledning, 3-0 för Färjestad. Frölunda mot Brynäs, lika läge 1-1. Skellefteå mot Malmö, det är en svängig match. Det är hemmalaget som leder mot Malmö med 3-2. Linköping mot Luleå, där är det gästande Luleå som leder med 1-0. Och så ska vi ta oss till veckans match. Ni vet den i appen Sveriges Radio. Björklöven mot Växjö, det var 4-0 för Björklöven, men det blir allt mer spännande i matchen.
11: Ja, det är 4-2 nu. Två snabba mål av Växjö. Det är 12 minuter kvar av den tredje perioden. Är det så, Johan, att Björklöven börjar spela lite för mycket på ledningen 4-0?
12: Jag tycker att man ger lite för mycket initiativ till Växjö här när man backar hem och inte alls spelar lika aggressivt och fysiskt som man gjorde tidigare.
11: Det kommer en reducering i numerärt överläge i öppningen på den här perioden för gästerna från Småland, och sen var det ett par minuter med superchanser. Vi såg backen Somi nästan till friläge. Läktaren räddade och de skapar möjligheter, men spelet i egen zon när det gäller Växjö sätter du ett jättefrågetecken för.
12: Ja, det ser vi här just nu också. Man går bort sig rejält och Lukas Ekeskog Jonsson har ett jätteläge på vänstersidan, helt oattackerad och bortglömd.
11: Nykomlingen från Västerbotten, Umeå. Björklöven är på väg att klättra i SHL-tabellen. De var 4 inför kvällens omgång. Nu är de bara 11 minuter från ytterligare en fullpoängare. HV besegrades på hemmaplan i tisdags. Nu leder de med 4-2 mot Växjö. Vill ni höra dramatiken härifrån? Ni är välkomna till appen Sveriges Radio. Där blir det hockey hela kvällen.
0: Och så missar ni inte sen heller nedsnacket med samtliga matcher som ämnen för kvällen. Ni hittar den sen i appen runt 22 ikväll. Björklöven just nu mot Växjö, 4-2.

kan ju göra målet till bra. Nu har de nämligen gjort 1 borta mot Rögle och gjort ställningen till 2-1. Lukas Forsell vid den bortre stolpen. Fint framspelad och helt ren sätter han pucken i mål. 2-1 till Rögle, men Timrå har gjort mål.

Uppdatering angående E45 mellan Mora och Siljansfors, och då höjd med korsningen till länsvägen 938 till Gesund då, den korsningen. Där är vägen fortsatt avstängd och man har tyvärr förlängt prognosen där. Tanken var att man skulle öppna upp nu klockan 21. Den har man förlängt då till klockan 21.30 då, så drygt en halvtimme till då. Medan man jobbar med olyckan då med en personbil och en motorcykel. E45 alltså höjd med korsningen till länsvägen 938 Gesund då. Vägen avstängd, prognos satt till klockan 21.30.

0: We built this city starship här i Sport Extra. Strax fokus på avslutningen av de tredje perioderna i hockeyn. Men först Annika Ilmoni som har Karlavagnen som kommer till det här i P4 21.40, det vill säga precis efter Sport Extra. Vad ska vi prata om ikväll?
1: Ja, men ikväll så vill jag höra om när du som lyssnar inte alls passade in i ett sammanhang där du hamnade. Du kan ringa och berätta redan nu. 020 22 10 30. Vi har väl alla upplevt situationer där vi känt oss riktigt malplacerade. Det finns ju säkert en del exempel i sportens värld. Vi hamnade i fel hejaklack till exempel.
0: Ja, vilken mardröm. Tala inte om det. Det vore ju hemskt.
1: Det vore väl hemskt. Eller man har kanske gjort ett märkligt försök att bli isprinsessa. Står på isen och konstaterar att det här var inte min grej. Jag har ju också erfarenhet, ett barn till mig som har börjat på golf.
0: Alltså... Vem är som är felplacerad, du eller barnen?
1: Jag är så 110% felplacerad på den här golfklubban. Det går nästan inte. Det är ju som att både barnet och jag skäms lika mycket, va, över det här. När jag ska försöka passa in i den här golfklubben som golfförälder helt plötsligt. Men det finns säkert fler exempel. Var du som lyssnar bjuden på fest och missuppfattade klädkoden? Eller du kanske hamnade i ett sånt resesällskap där du trodde att det skulle vara en viss resa och så var det något helt annat. Ja, men i fel sammanhang, på fel sätt. Det är det jag vill höra om ikväll. Och numret igen, 020 22 10 30.
0: Ska vi plocka fram skämskudden? Låter som att det kan bli pinsamt ikväll.
1: Ja, men jag hoppas ju lite på det. Kanske komiskt, kanske pinsamt. Möjligen lite allvar. Eller en situation där du kände att nej, men det här var helt fel. Och sen visade det sig bli liksom riktigt jädra bra av det. Ja, du får också ringa 020 22 10 30.
0: Spännande ämne. Karlavagnen, Annika Ilmoni direkt efter Sport Extra.
2: Frölunda har vänt mot Brynäs, leder 2-1. Max Friberg mål, numerärt överläge. Spelet i powerplay just nu med halva den tredje perioden kvar. Det som avgör den här matchen, om det här skulle stå sig då, vill säga. Frölunda 2 möjligheter i numerärt överläge, 2 mål. Brynäs 3 möjligheter i powerplay. Frölunda har varit närmast att göra mål där också. Så att Frölunda leder 2-1. Publiken i Skandinavium är nöjda. Publiken i Skandinavium behövde inte vänta många sekunder efter att Axel Andersson åkte ut innan pucken lades på mål. Retur ut Max Friberg med sin högerfattning med pucken i en lätt båge över Magnus Krona som inte hade någon möjlighet att göra något där. Det som föranledde det här numerära överläget, det var en jättemöjlighet. Graham Clark, vad bra han är, Frölundas nyförvärv. Han som har gjort 7 poäng så här långt på, detta är hans 5:e match. Det var ju stolpen och mållinjen. Det blev inte mål då, det blev det sen. 2-1 Frölunda mot Brynäs. Det är 10,5 minuter spelat utav perioden med 3 Skandinavium.
0: Det står sig annars. Björklöven Växjö 4-2 med ungefär 6 minuter kvar att spela. Det är ungefär 6 minuter kvar också. Linköping-Luleå, alltjämt 0-1 ledning. Luleå, Skellefteå mot Malmö, mer tid kvar där. 12 minuter, 3-2 för Skellefteå. Frölunda-Brynäs som vi hörde, 2-1 ledning Frölunda. Djurgården mot Färjestad, 12 minuter kvar att spela och 3-0 alltjämt för Färjestad. Rögle mot Timrå. Hemmalaget leder, som ni hörde, 2-1 efter det senaste målet här. Lukas Forsell för Rögle. Det är 11 minuter kvar att spela. Kortast tid kvar. Jönköping, HV mot Örebro.
3: I lika läge 1-1, 4:46 kvar. Jönköpingspubliken tycker att en offside av blåsning från en av linjemännen var alldeles förkastlig. HV hade ett bra tryck i den offensiva zonen. I lika läge 1-1 alltså mot Örebro. Där... I min position, jag står ju faktiskt precis rakt ovanför blålinjen. Det kändes nog som att linjeman hade rätt där, Mattias Neprotti. Så ja, vi får väl ge godkänt till Neprotti i den där situationen. För pucken var i alla fall över den där blåa linjen ute i den neutrala zonen. Men ja, HV-publiken, de hejar ju såklart på sitt hemmalag. HV som ju ligger 11 i tabellen är ju ett jättebehov av seger. Det är tidigt på säsongen, men de har än så länge inte lyckats ta en enda 3-poängare. Har ju bara en enda victoria, den kom efter förlängningsspel mot just Skellefteå. Det återstår 4:40 kvar av dramatiken. Matematiken i Jönköping 1-1 mellan HV och Örebro.
4: Drygt 5 minuter kvar att spela i Linköping. Här är det Luleå som är på väg att bryta den negativa trenden på 3 raka förluster och ta en seger. Ledning 1-0 mot Linköping, och det jag tror glädjer nye Luleå-tränaren Dennis Hall allra mest, det är att laget är på väg mot, i alla fall just nu, har hållit nollan i den här matchen efter 19 insläppta mål. flest i ligan inför den här kvällen, så har Linköping än så länge inte fått hål på Luleå och Lassinantti, som gör sin andra match i kassen från start den här säsongen, en enda gång. Men det är klart, det är mer än 5 minuter kvar att spela, men just nu ser det bra ut för Luleå som anfaller i den offensiva zonen. Att publiken jublade var att en Luleå-spelare fick en tryckare i mittzon av hemmaspelare, men hjälpte inte Linköping någonting egentligen, utan bara sånt där som får muntra upp en hemmapublik när de inte har mål eller vad det verkar i nuläget poäng att glädja sig åt. Luleå leder, Linköping ligger under 1-0 till gästerna i Östergötland.
2: I Ängelholm 10 minuter kvar av den tredje perioden. Rögle leder 2-1 mot Timrå, dessutom numerärt överläge. David Lilja utvisad för Timrå. Pucken ut till Daniel Sari i den vänstra tekningscirkeln. Kommer det något skott? Rögle har fortfarande inte gjort något mål. Den där pucken träffar ju ribban. Den träffar ribban. Skottet kommer från Filip Johansson. Stenhårt i ribban bakom Jakob Johansson. Och fortfarande inga mål för Rögle i numerärt överläge. Men de leder matchen med 10 minuter kvar med 2-1 mot Timrå.
5: Uddamålsledning gäller även för Skellefteå mot Malmö, men det är mycket, mycket nära att det ska bli 3-3. Strausman får nu visa vilken skicklig målvakt han är. Malmö gör en riktigt bra match. Om vi nu tvättar bort den första perioden som inte var bra, då var Skellefteå klasser bättre än vad Malmö är. Just nu numerärt överläge för Malmö, som har med andra ord god möjlighet att kvittera. Det är 11 minuter kvar av den här matchen. Skellefteå leder 3-2 mot Malmö.
6: 9,5 minut kvar av matchen i Stockholm, för jag tror inte det blir så mycket mer speltid än så. Färjestad leder med 3-0 alltså och kontrollerar allt. Visserligen numerärt överläge att vänta för Djurgården. Kanske få in en reducering. Jag upprepar det jag sagt tidigare. Färjestad har bara släppt in 4 mål den här säsongen och inget mål i numerärt underläge. Så att Djurgården ska göra match av det här finns absolut ingenting som tyder om.
0: Gott om speltid kvar både i Globen och i Skellefteå och i Ängelholm. Vi fokuserar närmaste minuterna på dels HV71 mot Örebro, det är 1-1. Vi har också Linköping-Luleå 0-1, ledning för Luleå. Strax till båda de här.
2: De kan göra mål i numerärt överläge, Rögle uppenbarligen. Det tog väldigt lång tid och väldigt många lägen i numerärt överläge. Men till slut här med 9,5 minut kvar av tredje perioden så är det Lobos Orky, tjecken, som har gjort en del mål för Rögle den här säsongen, som styr in på en passning från Linus Tinus Luckkoblar, som gör debut i Rögle-tröjan dessutom idag. Den unge norrmannen ny från Leksand, hans första poäng i Rögle-tröjan, och Rögle leder med 3-1 nu mot Timrå.
3: 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det är 1 minut och 20 sekunder av det som återstår av den tredje perioden. Här ett böljande spel fram och tillbaka. Nyss en jättechans för Örebro att kunna göra 2-1, men så blev inte fallet. Här HV71, Mike Hardman skjuter rakt i kombinatet, alltså bröstet på den fenomenala målvakten i Örebro, Filip Larsson. Han har haft 32 skott emot sig den här kvällen och bara släppt en enda puck. Här kommer Örebro upp i offensivt läge och fick pucken precis utanför. Vilket skottläge, och Kristoffer Mast och märker med pucken bara smiter precis utanför. Väldigt nära 2-1 Örebro. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för Närke-gänget. Pucken upp i backplats. Skottet kommer mycket trafik framför liv. Håve rensar undan. 50 sekunder kvar av Jönköping. Mellan Håve och Örebro. Lika läge 1-1. Pucken nu upp i den offensiva zonen för hemmalaget Håve. Det där var nära ett potentiellt segermål för gänget från Närke och Örebro. Men så blir det inte fallet. Och nu är det lite gurgel också. 35 sekunder kvar. 1-1 Håve Örebro. Paus i spelet just nu.
5: Jag sa att det var på gång och nu är det ett faktum. Malmö har kvitterat borta mot Skellefteå och Oliver Kaski gör sitt andra mål i matchen. Spelformen 5-4. Jonathan Podas hade 3 sekunder kvar av utvisningen där Kaski sätter sitt andra mål i matchen. 2 stycken 2-målsskyttar i matchen. Oskar Lindberg och Oliver Kaski. 3-3 står det. Vi har 10 minuter kvar av matchen.
6: I Linköping är det hemmalaget som trycker på. Luleå leder 1-0. Linköping har plockat målvakten och skapat ett jättetryck i den offensiva zonen. Nära ännu en gång. Alla gånger Linköping har skapat någonting den här kvällen så är det samma kedja som har gjort det. Och det var som nu också Cooper Marody dessförinnan för ett par minuter sedan. Jätteläge Fredrik Karlström. Men Lassinantti spikar igen i Luleåkassen. 2 minuter kvar. Linköping har tagit ut målvakten. Men nu är Linköping timeout, så att vi kommer ha ett litet avbrott här innan Linköping-pressen fortsätter.
3: 30 sekunder kvar i Jönköping. HV71 Örebro 1-1. Där pucken nu är den offensiva zonen för Örebro. Kan de nypa fast den där? Max Verono i samspel med Sampo Ranta. Verono fastklistrad mot det där vänstra kortplanket. Nu löser han loss pucken istället upp i backplats. Örebro bara lägger ner den. 15 sekunder kvar att spela. HV71 stretar emot allt han orkar. Nu försvarsmässigt i lika läge 1-1. Här kommer Örebro. Innan man vaskar fram en sista målchans kanske upp i backplats nu för Quenwill som skjuter tecknande HV-försvarare emellan. 2 sekunder kvar i Jönköping och där är det slut av ordinarie tid. Dramatik, ja det var det. Det är delat pott på poängen än så länge i alla fall. Förlängning väntar. 1-1 HV Örebro.
4: I Linköping dryga 2 minuter kvar. Luleå på väg mot en efterlängtad 3-poängare, men Linköping har tagit ut målvakten. En timeout från hemmatränaren Ante Karlsson. Ny för säsongen, har snackat ihop sig och framförallt låtit den onekligen hetaste kedjan vila med Kinnimin, Meredy, Karlström. Bästa spelarna på isen för Linköping i jakten på en kvitteringspuck mot Luleå. Annars är det ju hemmalaget Linköping som plötsligt står på den där tunga trenden med 3 raka förluster, vilken Luleå i så fall skulle lämna. Nedsläpp där i Luleå zon. Linköping vinner teckningen. Uttagen målvakt Linköping, alltså pucken på blackplats. Avslut Hultström. Luleå spelar upp och fram det teckning. Vart är pucken? Den landar hos Linköping som får jätteläge. Skjuter räddning Lassinant igen. Och Cooper Merody, hur många lägen har han inte haft ikväll? Nyförvärvet den här gången så är det ju faktiskt mer hans förtjänst på det viset att det är ett dåligt avslut som går mitt i magen på Lassinantti än den annars storspelande för kvällen Luleå-målvakten Lassinantti att det inte blir mål där. Avblås då ny teckning i Luleå-zon med 2 minuter kvar att spela. Fortsatt den här formationen inne för Linköping som ska göra det med Fredrik Karlström och Jakob Brana som extra forward dessutom istället för den uttagna målvakten. Publiken applåderar, de gör sitt bästa. Det är enligt uppgift över 6000. Jag är för min del säker på att så många kan det faktiskt inte vara på plats här. Men i alla fall vad statistiken säger den här kvällen i Linköping. Luleå-spelarna och de som hejar på Luleå i närheten är också. Det finns några sådana nämligen precis bredvid radiohytten. De är nervösa nu för att det är ju nära, men jag vet inte vad det är som försiggår faktiskt för tillfället. Det är någonting som gör att spelet inte kan sättas igång. Det har med sekretariatet, det har med matchklockan att göra. Det som gör att det blir en viss fördröjning innan pucken kan släppas. Den kommer att göra det alldeles strax, men 1-0-ledning Luleå mot Linköping.
0: Förlängningsspel väntar i Jönköping, HV71 Örebro 1-1, slut efter 3 färdigspelade perioder. Rögle-Timrå, hemmaledning 3-1, med knappt 6 minuter kvar till tredje perioden. Djurgården-Färjestad 0-3, Färjestad på väg mot segern, dryga 6 minuter kvar att spela. Frölunda leder mot Brynäs med 2-1, 5 spelminuter kvar. Skellefteå-Malmö 3-3 med ungefär 5 minuter kvar att spela utav tredje. Linköping-Luleå strax till slutminuten där. Björklöven-Växjö, veckans match 4-2. Bara 30 sekunder kvar. Björklöven på väg mot segern. Du hörde matchen i sin helhet i appen.
4: Tillbaka till Linköping då, mindre än 2 minuter kvar. Och pucken är släppt. Luleå leder 1-0. Och så nära det var att man kunde punktera i öppen kasse. En puck från rensande Luleå-spelare som gick mot den öppna målburen. Linus Hultström fick åka så snabbt han bara kunde Linköping-backen och lyckades rädda den där pucken med minsta möjliga marginal innan den gled in i det öppna nätet. Så då lever det för Linköping som har 1,5 minut på sig att söka kvittering. Avslut på Måfå som går utanför mål i den offensiva zonen. Luleå rensar undan. Linköping hämtar pucken i mittzonen. Hultström för hemmalaget tar in den, spelar den vidare via medspelare till Brana på vänsterkanten. Luleå kan åka och byta några spelare i alla fall. De är hårt tillbaka tryckta Luleå, så vill publiken få med sig utvisning. Det blir inte så, spelet fortsätter bra spel Linköping. Brana in framför kassen, där står en Linköping-spelare som är Merody, men han får inte träff på pucken. Linköping fortsätter med trycket, nytt avslut, ny räddning. Lassinantti slänger sig på pucken, ingenting ska förbi honom den här kvällen. Det är hans åsikt och där han bestämt. Lassinantti avblåst med minuten exakt kvar att spela i Linköping. 1-0-ledning Luleå alltjämt.
5: I Skellefteå så återstår det 7 minuter och 30 sekunder. Det är en låst situation och avblåst spel ska vi säga precis när vi kommer till arenan. Lite gruff framför målvakten Oskar Blomgren som höll kvar Malmö i den här matchen under första perioden. Sen så har Malmö spelat upp sig och Skellefteå kanske gått ner sig en aning. Och det behöver inte så mycket mer för att det ska bli en riktigt bra jämn match mellan de här två lagen. Det är teckning till höger om målvakten Oskar Blomgren. 7 minuter kvar, alltså drygt 3-3. Förlängningsläge just nu i Skellefteå.
4: Tillbaka till Linköping, minuten kvar alltså. Ny teckning i Luleå-zon. Luleå på väg mot en viktig 3-poängare, men Linköping vill annorlunda. Vinner teckningen, men nej, säger domaren som har blåst till publikens. Inte bara för 3, utan tittar vi på Linköpings supportras ståplats så är det ren och skär ilska. Irritation, det är mycket negativa känslor den här kvällen. När inte har man inte, det är inte gått för in pucken för Linköping på hela kvällen. Noll gjorda mål alltså denna afton, och supportrarna är vansinniga på domaren där. Måste man ju byta tekare dessutom enligt den nya regeln, så gör man ju det direkt och inte längre någon muntlig varning. Så är det ju denna säsong, den omdiskuterade nya tekningsregeln.
7: Vi ska tillbaka till olyckan på E45 mellan Mora och Siljansfors i korsningen mot Gesunda. Här var det ju avstängt en stund. Det ska det inte längre vara, utan trafiken dirigeras förbi olycksplatsen. Så även om det fortsätter att arbetas vid den här olyckan, så ska nu alltså trafik kunna passera ungefär växelvis.
4: Som skjuter och täckning och så styrning, och så blir det på returen för Linköping 1, 2, 3, 4, 5 gånger om. Han försöker trycka in pucken med kraft och med våld, och flera spelare kastas in mot Lassinantti. Det är avblåst. Lassinantti grejer ju det där. Han grejer allt ikväll, Luleås målvakt. Och det är avblåst ännu en gång med 29 sekunder kvar. En ny teckning och vänta i Luleås zon. 1-0 fortfarande. Så nära nu den där segern. Luleå borta mot Linköping.
0: Förlängningsspel pågår, HV71 Örebro 1-1 efter ordinarie matchspel. Det är färdigt nu i Umeå. Björklöven har besegrat Växjö med 4-2. Eftersnacket pågår just nu i Sveriges Radios app. Och så kommer nedsnacket med samtliga matcher och kommentarer till er runt 22 i samma app.
4: Tillbaka till arenan i Östergötland. Det är alltså bara 29 sekunder kvar att spela. Luleå på väg mot segern, leder 1-0 mot Linköping. Men Linköping trycker på i slutet utav den här matchen med uttagen målvakt. Sen 2 minuter tillbaka, ny teckning i Luleås zon. Men då händer det här ännu en gång som har hänt flera gånger på sistone. Och som gör både publiken och Linköpings spelare på bänken vansinniga. Det vill säga Linköping blir bortdömda. Det låter ju värderingsmässigt konstigt. Men de måste byta tekare helt enkelt, bestämmer domaren. Där släpps pucken på nytt. Sista sekunderna i matchen. Linköping i kvitteringsjakten. Vinner tekningen. Slagskott från Hultström. Går i sargen utanför. 20 sekunder kvar. Linköping för en kvittering. Nytt avslut från backposition. Går utanför målet. Kan Luleå rensa pucken då? Får tag i den. Skickar den ut ur egen zon. Och nu ska det mycket till om det inte här ska gå vägen. Sista sekunderna. Kan Linköping skapa en sista möjlighet när Luleå tar pucken? Brian O'Neill snor den och lägger in den i den öppna kassen. Luleå vinner en ishockeymatch igen och kommer göra det med 2-0. Publiken går hem i Linköping. Det är bara sekunder kvar att spela. Linköping förlorar tredje raka. Luleå bryter sin trend och tar hem segern i Östergötland ikväll.
8: Sen har vi med Göteborg. 2 minuter och 20 sekunder kvar utav den tredje perioden. Frölunda leder 2-1 mot Brynäs som har plockat ut målvakten Magnus Krona. 6 utespelare mot 5. Tekning i offensiv zon, och nu får de väl fast pucken, eller kanske inte ändå när Frölunda får ut den. Men Brynäs återtar hand om Trissan i mittzonen. En chanspassning från Jakob Silverberg väldigt nära att Max Friberg, en jätteherre i den tredje perioden för hemmalaget Frölunda, får tag på den. Det är ändå 55 kvar att spela. Frölunda vinner puck igen, nu i egen zon. Kommer att kunna spela ut om de inte starvar betänkligt. Ska den gå i mål eller sen gå till icing? Icing. Ja, publiken, det var väldigt nära teckningen för Frölunda zon igen. Ändå 45 kvar. Frölunda har haft en tredje puck i nät, men bortdömt efter lång videogranskning. Det var en väldigt tajt situation nere vid Magnus Krona, Brynäs målvakten, den stora 1,98 lång, där domarna hittade någon typ av kontakt från Frölunda spelare med målvaktens benskydd innan pucken slogs i mål. Därför räknades inte det, den fullträffen. Alltjämt 2-1 för Frölunda mot Brynäs. Sen har 45 kvar. Ingen målvakt i Brynäs. Tekning i Frölunda zon.
2: Rögle utökar ledningen hemma mot Timrå. Linus Sandin gör 4-1 med 4,5 minut kvar av tredje perioden. Och det var nog det matchavgörande målet av allt att döma. Rögle har varit bra här i den tredje perioden och tryckt ner Timrå rejält. Och det är egentligen bara Jakob Johansson som har gjort några helt magiskt fenomenala räddningar när han likt en fotbollsmålare har kastat sig mot båda sina stolpar. Men när Linus Sandin trycker av från den högra tekningscirkeln så är det lite gömt skott. Det är inte säkert att Johansson ser att han skjuter. Det går väldigt fort och pucken sitter högt upp. 4-1 till Rögle, 4 minuter kvar. Timrå, de kommer fortsätta ligga sist i tabellen.
0: Rögle på väg mot segern, Färjestad på väg mot segern. Borta mot Djurgården, fortsatt 3-0, bara 3 minuter kvar att spela. Skellefteå och Malmö, spännande läge, 3-3. 4 ordinarie kvar, vi ska strax dit. Och förlängningsspel pågår, HV71 mot Örebro, fortsatt inga mål där, så vi går just nu mot en straffavgörande. Vi återkommer därifrån.
8: Brynäs trycker på för ett kvittering mot Frölunda och det kommer inte. Precis när vi kommer in så får Axel Rindell möjligheten. Backen som hämtades från HV71 och som var målproduktiv i fjol. 10 mål, 36 poäng. Här fick han ett ganska öppet läge för sitt första Brynäs-mål. Lasse Johansson var ur position.
9: Skottet tog i ribban.
8: Klockrent i ribban av Axel Rindell. Med 35 sekunder kvar så nära var Brynäs en kvittering. Allt jämt utan målvakt i kassen. Och så är det lite diskussion om vem som ska vara på planen eller på banan. Jakob Silverberg ville vara där men fick inte spela för domaren. Jag tror det var Linus Ölund som var kvar på planen. Nej, det var det inte. Så samma vem det var. Det är 6 utespelare mot 5. Tekning i Frölunda zon. Brynäs alltså med en utespelare mer. Frölunda får byta tekare. Niklas Lasu får inte genomföra det med Jakob Petersson istället. 2 centrar alltså inne för Frölunda. Brynäs vinner tekningen. Där kommer skottet. Täcks undan utav Niklas Lasu. Frölunda in framför målstyrning. Pucken ligger fri med runda kassen. Ska Frölunda få ut pucken? Nej. Brynäs trycker på. 25 sekunder kvar att spela. Skott igen. Johansson räddar. Frölunda undan till mittzonen. Ända ner över blålinjen i Brynäs del utav planen. Nu är det bara 15 sekunder kvar. Brynäs får inte fast pucken i offensiv zon. Frölunda kanske kan gå för ett 3-1 avgörande av pucken i offensivt läge. Kommer inte in framför mål. Det är 5 sekunder kvar med Brynäs i egen zon. Hinner de med ett avslut in över blålinjen? Nej, det gör de inte utan Frölunda tar sin 4:e uddamålseger av 5 möjliga. Och fortsatt obesegrade. Bara tappat en poäng på de 5 första matcherna idag. I alla fall i 2 perioder. Väldigt bra spel av Frölunda dessutom. 3:e perioden Brynäs kanske något bättre men hyfsat jämnt var det. Frölundas powerplay avgjorde 2 mål där. Frölunda vinnare igen. Och de flesta utav åskådarna går hem nöjda från Skandinavien. Brynäs förlorade alltså.
3: Och då har kanske ishockeysäsongens mest konstiga mål inträffat i Jönköping. HV71 kniper bonuspoängen i mötet mot Örebro. 2 mål mot 1 i det som var ett förlängningsavgörande. Och det gick till på ett så alldeles konstigt sätt att Örebro hade spel nummer 1 överläge powerplay. 4-3 spelar man då i förlängningsavgörande. Då väljer tränaren i Örebro, Martin Filander, att plocka ut målvakten Filip Larsson i chans, i hopp, i tro att få spela 5-3. Då snor HV71 pucken i den egna zonen, skickar den 60 meter över hela ispisten och så avgör Andreas Borgman i nummer 1 underläge i lika läge 1-1. HV vann, tog bonuspoängen i Jönköping 2-1 efter förlängning mot Örebro.
0: Hos Pontus Lind. Färdigspelat i Göteborg. Frölunda har besegrat Brynäs 2-1 hos Jonas Enarsson. Färdigt Linköping-Luleå. Slut 0-2. Sista målet för Luleå i tomkasse. Sigge Sanne på plats där. Björklöven-Växjö slut. Seger på Björklöven. 4-2. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på plats. Vi ska till Skellefteå-Malmö. Slutminut där. Och så vet vi att Djurgården-Färjestad alltjämt står 0-3. Och Rögle leder mot Timrå med 4-1.
5: 36 och en halv sekund. Det är vad som återstår av den här matchen. Om ni inte vill något mål, ja, då fortsätter ju matchen. För det står 3-3 nämligen. Och Malmö är på väg mot ytterligare en sån här uddamålsmatch. De 3 inledande i SHL har ju varit så. De har vunnit mot HV efter övertid, förlorat övertid mot Växjö och förlorat med uddamålet mot Frölunda. Pucken är släppt ner i Skellefteåzonen. Det är snabba åkningar från första kedjan som är inne såklart. Nu ska ju matchen avgöras. Då slänger Daniel Hermansson in det bästa de har med Oskar Lindberg, Rickard Hugg och även Mikael Ågård. Men jag tycker Malmö står upp bra. Hade en väldigt trevlig sekvens med Malmöögon i mitten av 3:e perioden. Sen har det väldigt mycket Skellefteå här. Frågan är om man ska kunna avgöra på slutet. Det skulle ju vara jobbigt och surt såklart för Malmö. Oskar Blomgren är ett jätte i målet. Han är inte stor tillväxt, men en jätte har han varit under matchens gång. Och allt talar nu för en förlängning. Sista chansen i ordinarie tid kom från Rickard Hugg. Han sköt skottet, såg att det passerade utanför. Så tittade han upp mot mediakuben och insåg att det var 2 sekunder kvar. Och så kommer tunga, djupa suckar från honom. Han inser att det blir förlängning som kommer att avgöra. Malmö kommer att ta åtminstone en poäng av de redande mästarna på bortaplan. Det tycker jag är imponerande.
2: Tunga suckar är ingenting att jämföra med de suckarna som suckas i Medelpad över landskapets stolthet på hockeyisen Timrå. De går mot ytterligare en förlust. Har fortfarande inte tagit en 3-poängare. De 2 poängen laget samlat in var ju en förlängningsseger mot Djurgården. Nu är de på väg att förlora mot Rögle på borta is 4-1. till Ängelholmslaget som spelat en betydligt bättre hockey än vad de har gjort i inledningen av säsongen. Mycket rakare, mycket fler skott på mål, mycket vassare anfallsspel, och försvarsspelet har varit, det har ju varit bra tidigare också, och målvaktsspelet är ju kanske det bästa i hela SHL med Kalle Klang och Arvid Holm. Men mycket, mycket bättre anfallsspel från de grönklädda från Ängelholm den här torsdagskvällen, och därav också fyra mål. Det har inte Rögle varit i närheten av hittills den här säsongen. Det är bara 15 sekunder kvar. Publiken står upp, jublar, klappar i sina händer. Tutar möjligen också i sina lergökar. Det är ju stan känd för. Och pucken är djupt ner i Röglezonen. Där kommer det inte hända ett jota, utan sekunderna tickar ner mot slutsignalen. Rögle vinner mot Timrå med 4-1.
6: Och det är nu 4-0, men det är inte så många sekunder kvar i Stockholm. Färjestad kör över Djurgården i Globen, och Djurgården trivs inte i den här arenan. Nu har de spelat två matcher, spelar i premiären mot Björklöven här också, och har inte gjort ett enda mål. Den här stora publiken, de djurgårdare som har tagit sig hit i alla fall under de här två matcherna, har inte fått jubla över någonting än så länge den här säsongen. Och Färjestad är så mycket bättre hockeylag den här kvällen. Visserligen sänker de tempo i det tredje perioden och ger Djurgården möjlighet att bita sig kvar i anfallszon och har chanser att spräcka den där nollan och göra mål på Melker Thelin. Men han är i en härlig form, 21-årig målvakten Melker Thelin, som ju höll nollan senaste matchen också för Färjestad, då i mot sin moderklubb Björklöven på bortaplan. Nu gör han det i Stockholm och klappas om av sina lagkamrater. För han fick visa verkligen i den tredje perioden nivån och klassen han håller. För då hade Djurgården chanser att göra mål. Men Djurgården fortsätter att ha jobbigt i Globen och har det jobbigt i Svenska Hockeyligan. Ligger nu under det nedre strecket. Färjestad vinner med klara 4-0.
0: Konstaterar Johan Bengts. Andreas Mats fanns i Ängelholm, såg Rögle besegra Timrå med klara 4 mål mot ett Timrå alltjämt sist i tabellen. Peter Sundqvist har fortfarande en del ishockey kvar att titta på. Vi återkommer strax dit. Skellefteå och Malmö nämligen 3-3 efter tre perioder förlängningsspel stundar i Skellefteå. Ni vet sen tidigare slutresultaten. Björklöven slog Växjö med 4-2. Luleå borta besegrade Linköping med 2-0. Frölunda slog Brynäs med 2-1. Och HV71 besegrade Örebro också det med 2-1. Men där krävdes det förlängning. Ekot, Johan.
10: Ja, en kort uppdatering här. Ryska drönare har idag för första gången slagit ner vid en större bro i Ukrainas huvudstad Kiev. Det här när Moskva nu trappar upp sina attacker mot ukrainsk infrastruktur inför vintern, det rapporterar AFP. Bron stängdes tillfälligt men fick inga kritiska skador, samtidigt som Ukraina nu varnar för nya ryska angrepp mot elnätet. I Finland så har riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt landets statsminister Petteri Orpo så är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom, och han utesluter inte att händelser kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits, men spår har lämnats i riksdagsledamöternas bostäder. Flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten här hemma idag, enligt SMHI.
11: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
10: Jag rapporterade Victoria Scott.
0: Förlängningsspel alltså ska avgöra Skellefteå mot Malmö. 3-3 har vi med oss efter tre perioder. Vi återkommer till hockeyn strax. Men först är vi nyfikna på fotbollen och det som stundar imorgon.
12: Graham Potter, dags för Bosnien. Pratade på presskonferensen om sjukdomarna och mycket spelare in, mycket spelare ut. Det drog till och med ett skämt där om Manchester City. Det var väldigt positivt. De här spelarna som har kommit in som kanske inte var tänkta att se, är det någon av dem som har imponerat extra mycket på dig, de du har sett? Då tänker jag inte på de som kommer idag och imorgon.
13: Well, like I said, I mean, all the players that we've brought in, they were very close to the squad to start with, so we're aware of their qualities and players that brought in are playing at a really good level, and they're all on their own individually really, you know, top players. So, and like I said, their attitude to come in to help was outstanding. So I'm really looking forward to getting to know them and meeting them. And then obviously they're here to help us. We've got two games. We start tomorrow. A tough environment, tough game. So we're looking forward to that.
12: Jag vet att du kanske inte vill nämna någon vid namn, men är det någon som du har, när du fått se dem liksom på nära håll, som har någon skicklighet eller något som du inte har sett tidigare?
13: No, I mean, to be honest, we're gonna, four of them we haven't met yet, so we're gonna see them tonight, and as I said, we know their qualities. It's more about helping them feel comfortable in the group and just keeping things simple in terms of what we're thinking about for the game, so that if they come on, they understand what the team requires and how their qualities can help the team. I think that's the bit of work that we have to do between now and tomorrow night.
0: Förbundskapten Graham Potter har några intressanta timmar framför sig alltså innan Sverige möter Bosnien imorgon, direkt i Sportextra här i P4. Om en kort stund också Viktor Gyökeres här, jag höll på att säga en av få spelare som fortfarande är frisk och kry och väntas starta imorgon. Men först, dagens sista avgörande väljer ishockeyn.
5: Ja, det blev Skellefteå som tog bonuspoängen i hemmamatchen mot Malmö. Ett numerärt överläge i förlängningen kom att avgöra. Andreas Jonsson sist på pucken. Carl Persson drog på sin utvisning i början av förlängningen och det kom att kosta Malmö den här bonuspoängen. Såklart tungt för Thomas Kollars Malmö. De gör fyra bra matcher inledningsvis. Och de har ju bara ingen trepoängare ännu, men bara förlorat muddamålet. Och förstår hur små marginalerna kan vara för Malmö, som alltså får lämna Västerbotten bara med en poäng från den här matchen. Men med tanke på hur det såg ut första perioden så tror jag då kan vara nöjda med utdelningen. Men såklart den här utvisningen som laget drabbas utav i en förlängning, den är ju inte kul att få uppleva. Oskar Lindberg, tvåmålsskytt, det tar vi med oss. Vi tar med oss Oliver Kaski, också tvåmålsskytt för Malmö och matchhjälte för hemmalaget. Andreas Jonsson, bonuspoängen till Skellefteå. 4-3 efter förlängning mot Malmö.
0: Konstaterar Peter Sundqvist. Och då har vi samtliga resultat klara för oss. Det krävdes förlängning också mellan HV71 och Örebro. 2-1 seger för HV. Man avgjorde Andreas Borgman där i spel 3-5. Örebro fick numerärt överläge, tog ut målvakten, chansade på det, men då avgjorde istället HV i tom kasse. Rögle besegrade Timrå klart. Det blev 4-1 för Rögle. Färjestad borta slog Djurgården klart. 4-0. Frölunda slog Brynäs, vände 0-1 till seger 2-1. Max Friberg

0: Då gäller det E45 och alla som har tänkt att åka E45 mellan Östersund och Dorotea de närmsta timmarna framöver. E45 är ju avstängd i Strömsund. Strömsundsbron är ju trasig och det finns en omledningsväg som all trafik får åka på. Inne på den här omledningsvägen så startar snart ett bärgningsarbete utav en buss. Cirka klockan 10 räknar man med att starta det här bärgningsarbetet. Och under de närmsta timmarna från det så kommer det att vara avstängt och så försöker man släppa förbi trafiken inne på omledningsvägen när det passar. Så det är bra att vara medveten om att omledningsvägen för E45 uppe i trakten av Strömsund, här kommer att pågå ett bärgningsarbete som kommer att vara långvarigt. Till och från så försöker man då släppa förbi trafiken.
1: Uppenbarligen känner du dig trygg, 2 mål på 2 matcher och vet att du har förtroende jämfört med kanske den tuffare starten i Arsenal. Hur mycket skillnad är det i självförtroende när du är här kontra där?
2: Ja, men först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan. Så det är klart att det underlättar med den biten. Men ja, jag trivs extremt bra här. Som sagt, vi har en jättebra grupp. Och, ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra. Men det är även i Arsenal. Även fast som du säger att det har varit kanske inte den optimala starten på säsongen, men ja, sett i de bitarna så är det samma där med gruppen och allting runt omkring, så ja, det kommer.
1: Din lagkamrat och kompis Kai Havertz skadade sig i den här samlingen. Vad reaktionen när du såg det?
2: Att jag hoppas att han är tillbaks tills vi sätter igång efter landslagsuppehållet, för att han är en viktig spelare för oss, och ja, jag vill att han ska vara frisk.
3: Viktor Gyökeres där till Emanuel Nasher. Imorgon kväll alltså, Sverige borta mot Bosnien-Herzegovina. 8:45 är det avspark. I Nations League, där det också varit en stor snackis kring Portugal. Vi avslutar dagen med det här.
4: Ronaldos allra sista steg som landslagsspelare för Portugal kan ha tagits på Malmös fotbollsarena.
5: Man får gåshud när man ser Ronaldo.
4: Timmar efter att Ronaldo lämnat träningen på MFFs hemmaplan i en skåpbil meddelar han att han lämnar landslagssamlingen, och portugisisk media spekulerar nu i att det var 41-åringens sista landslagssamling.
5: Jag vet inte, är det någon svimmat om jag såg den?
4: Ronaldos 48 timmar i Malmö blev intensiva. Kravallstaket fick sättas upp runt hotellets entré, och runt fotbollsarenan klättrade barnen upp i träden för att få en skymt av stjärnan. Tame var en av dem.
6: Oh my god, Ronaldo, herregud! Jag var så excited, så jag sprang.

0: sprungit ut här och skriker Ronaldo! Ronaldo! Han är riktigt stark och han är min idol.
1: Att Portugals landslag valde att träna på deras hemmaplan gladde också MFF-spelarna Tuva Skog och Ellen Löfqvist.
2: Ja, men det är kul såklart. Det är liksom en av världens bästa spelare, så att det är klart att det blir stor liksom uppmärksamhet kring det. Och det är kul också för min kids och barn i Malmö att också få liksom glimta de allra största stjärnorna också. Det skapar ju ännu mer intresse för fotbollen i stort, så att det är jättekul att de har varit här och att någon kanske har fått se till dem i alla fall.
1: Fick du någon glimt?
3: Nej, jag fick inte se honom. Men det var några i laget som lyckades få se.
1: Portugals landslag ska ha lånat omklädningsrummet från ett av Malmös äldre ungdomslag, och det sägs att ett par fotbollsskor ska ha glömts kvar. Kan det ha varit?
4: Ja, Ronaldo är... Jag älskar honom. Jag älskar honom sedan dag ett, och han är min favoritspelare.
5: Flera medier rapporterar att Cristiano Ronaldo ska ha lämnat tisdagsträningen på Eleda stadion i en skåpbil innan träningens slut.
1: Var det kanske redan när Ronaldo oombytt travade runt med en kaffekopp i handen på Malmös fotbollsplan under tisdagen som beslutet att lämna landade hos stjärnan? Då när han sägs ha ratat arenans gym för att åka till hotellet medan resten av landslaget tränade.
6: Matchen mot Norge var den första på 18 år där Ronaldo tillbringat 90 minuter på bänken.
1: Schismen med landslagstränaren Jorge Jesus lär klarna i efterhand, men fotbollstjejerna i Malmö som väntade på Ronaldo i timmar tycker i alla fall att 41-åringen förtjänade ett bättre avslut.
4: Ja, jag tycker han ska få spela.
7: Ja, jag tycker också han borde få spela lite kanske i slutet, komma in i slutet, men inte direkt, för att Ramos anfallaren är bättre än honom just nu.
8: Ja, jag tycker samma sak.
9: Reporter här Malin Rimfors i samarbete med Justina Barsinska och Emilio Garro på P4 Malmöhus.
10: Och själva anledningen till att Ronaldos Portugal befann sig i Malmö var ju för att man ska möta Danmark i Nations League. Den matchen pågår i detta nu. Det är halvtid där och Portugal leder med 2-1 på bortaplan. Ett av målen gjordes av Gonzalo Ramos, ska sägas, ersättaren. I samma grupp så har också Norge ett lika emot Wales halvtid spelat där också. Ska sägas att det spelas fotboll på allra högsta nivå även på de sidan. Champions League, Manchester City mot Felicia Skröders Real Madrid. Hon finns med från start och man leder också efter 39 minuter.
9: I redaktionen ikväll Lina Hof, Nike Bolmgren, Astrid Johansson, Tim Gashi, digitala och sociala redaktörer, Maria Stockhaus, Mariette Parling, tekniker, Martin Marlo, Emil Håkansson, sällskapet här i studion. Och nedsnacket SHL, Valman och Garpenlö med gäster, det kommer till er i appen klockan 22. Hej så länge.
11: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hamnade där du kände, här passar jag inte in. Numret är 020 22 10 30. SVT-serien Din flock handlar om vår vilja att tillhöra en grupp och ett sammanhang. Men vad hände när du hamnade helt fel? Är du lantbrukare och blev bjuden på bal i Blåhallen? Eller en innerstadsbo som tog en målarkurs i vildmarken. Du kanske blivit tvingad genom ditt barn att gå på scouter eller äntra gamingvärlden. När hamnade du i helt fel sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Veronica Maggio med Välkommen in i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände dig malplacerad, obekväm och lite fel i ett visst sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30. Hallå, Jenny Rasmussen i Uppsala.
1: Ja, hejsan.
0: Hur är läget?
1: Men det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Jo, det är fint tycker jag. Jag sänder ju från Kalmar och jösses vad varmt vi har haft det idag. Kanske även i Uppsala. Jag är typ 18 grader.
1: Ja, man blir ju lite förvirrad av den här värmen.
0: Det är lite så sent.
1: Ja.
0: Du Jenny, när kände du dig lite fel?
1: Ja, det är ganska många år sedan. Men vi säger 15 år sedan var det. Mm. Och en kompis / kollega skulle förlova sig. Och vi var inbjudna då, 4 stycken från jobbet. För vi umgick liksom sådär. Och det var på en lokal pizzeria, restaurang, sådär ungefär. Och vi var 4 småbarnsmorsor då, som skulle dit. Och så tog man på sig någon liten söt topp och någon jeans. Och så gick vi dit. Mm. Till den här förlovningsmiddagen. Och resten hade ju liksom en liten annan klädkod än vad vi hade, kan man ju säga.
0: Okej.
1: Ja, alltså de var ju så snygga. Det var ju liksom satinklänningar, uppsatt hår, värsta sminkgrejerna. Men alltså de var så snygga.
0: Satin också.
1: Alltså du vet, så här riktiga, ja, så här bal. Inte stora bal, men så här smala satinklänningar. Alltså, ja.
0: Wow.
1: Ja, alltså de var så snygga. Och så kommer vi ner och det kändes liksom som att tjena, hej, vi ska hämta en pizza. Ska vi åka hem ungefär?
0: Men alltså, hade ni fått veta någon klädkod innan eller?
1: Nej, alltså vi hade ju inte kollat upp det där riktigt. Vi hade inte riktigt frågat. Men sen så tänkte man väl lite efteråt, för att var en kollega där som förlovade sig. Hon var från Finland och hennes man från Iran. Mm. Så jag tänkte att det kanske var lite där att man liksom tänker lite olika.
0: Ja.
1: Men man kände sig verkligen malplacerad, men vi var ju jättevälkomna. Det var ju liksom inget fel sådär, och det var en väldigt trevlig kväll.
0: Ja, det blev det. Hur blev kvällen?
1: Nej, men det var jättetrevligt. God mat och jättefin musik och alltså alla var bara jättehärliga. Det var ju bra, men det var liksom den här första timmen var lite så här, ja. Mm, okej. Okay. Hej, hej.
0: Här står jag i mina jeans, men du har ju satt dig på dig som frisör.
1: Ja, men exakt. Och du har blivit sminkad i en timme. Men ja, nej, men jag tog lite mascara när jag gick hemifrån.
0: Men du Jenny, du kände inte några så blickar under kvällen från folk som tyckte att det var fasen?
1: Nej, jag tänkte nog inte så.
0: Nej.
1: Utan jag tror att alltså, de andra, de kände ju liksom varandra, och jag tror att de var van liksom att göra, det var liksom deras sätt att ha förlovningsfest på.
0: Ja.
1: Så tror jag inte de tänkte det var så konstigt.
0: Svårt också när man inte har kanske någon uttalad klädkod och vet att ja, det här ska vara någon slags förbröllopsfest, låter det ju som nästan.
1: Ja, ja men exakt. Ja, men det var ju verkligen det. Och det som inte var liksom självklart för oss var självklart för dem.
0: Ja. Exakt.
1: Så för jag tänkte liksom också innan, så tänkte jag väl lite så här, men den här lokalen, och liksom det var inte sagt att det var något speciellt så där, så då ja.
0: Vi ska bara ta vår pizza och sen drar vi. Men vad bra att ni var kvar. Jenny Rasmussen i Uppsala. Du, tack för att du bjöd på när du kände dig lite fel.
1: Ja.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, vad kul. Ha det bra. Hej.
0: Hej. Kläder kan ju absolut vara en sån sak som gör att man känner sig riktigt obekväm. Eller att man hamnar någonstans via någon annan. Typ, häng med på den här aktiviteten, eller okej, barnet, du vill börja, ja, men typ som jag nämnde, på scouterna. Jag har aldrig varit ute i skogen, men jag följer med. Alltså om du som lyssnar känner så. Jag vill alltså höra när du kände dig, ja, men lite som ett UFO. Lite obekväm och skavig i något sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är ju Jazzoo med Only You. Och du lyssnar på Karlavagnen. God kväll, Sitche Westerhof.
1: Hej, god kväll.
0: Hej, du finns i Munkfors. Hur står det till där i Munkfors?
1: Jo, det är lugnt och gott.
0: Lugnt och gott.
1: Ja.
0: Du, Sitche, när kände du dig lite som en främmande fågel?
1: Jo, när vi flyttade hit till Sverige i början. Ja, jag snackade ingen svenska och vittna. Men ja, svenska folk är lite mer ja, på sig själv.
0: Ja, oh, lite. Du, Sitche, varifrån flyttade du?
1: Från Nederländerna.
0: Från Nederländerna, okej.
1: Okay. Ja, för 21 år tillbaka.
0: 21 år sedan alltså. Ja. Men ja. Vad sa du? Hur uppfattade du svenskarna?
1: Lite, ja, alla svenskar på den tiden kände jag att de var lite mer på eget. Om du skulle knacka på dörren på grannen, då var det nästan att de ser på dig. Har du en tidbokning? Tänkte jag. Ja, ja. Om du knackar på din, om man flyttar in på en ny by eller sånt, och du knackar på dörren där, då säger de, ja, jag är din nya granne. Ja, men kom in. Men i Sverige var det först nästan, har du en tidbokning? Jaha.
0: Men du, Sitche, hur var det då? För dig?
1: Jo, men jag hade fina, hela fina grannen.
0: Okej, okay. Du träffade någon eller? Som
1: ja, jag hade två grannen som, de var jävla bra på engelska. Och de tog oss upp. Ja, liksom, ja, vi kan snacka engelska. Ja, det gör vi i början, för jag snackade ingen svensk etta. Så jag sa, om vi inte kommer att snacka på engelska, då kan jag gå på tyska eller någonting sådär. Men det gick bra ändå.
0: Det gick fint. Och ni holländare brukar ju vara väldigt bra på engelska.
1: Ja, jag har flera språk.
0: Ja, du har det.
1: Jo, engelska, tyska, franska och...
0: Wow!
1: Ja, så jag kan flera språk i alla fall.
0: Du har ett språköra, låter det som. Men okej, okay, så det var ändå en eller två grannar där som öppnade dörren för dig?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja, för hela familjen och min fru, exfru och min barn och sånt. Och de visade, ja, hur allting gick till i Sverige i alla fall.
0: Men saknade du Nederländerna där i början? Nej. Längtade du hem? Inte?
1: Nej, absolut inte.
0: Varför inte det då?
1: Jo, men du vet, om man säger så, Nederländerna är lite större än hela Värmland. Mm. Och det bor 19 miljoner människor nästan.
0: Det är många människor på liten yta.
1: Ja, så kan du tänka dig. Ja, hur ska man säga? Alla är lite på sig själv också idag.
0: Mm.
1: Så det är inte så mer som det har varit förut.
0: Hur då menar du?
1: Jo, jag menar när jag var yngre. Det är länge sedan. När jag var yngre. Ja, då var det med varann.
0: Och nu?
1: Och nu? Grannen kan ligga död 3 månader i Holland. Utan att någon missar dig. Eller, hej, var är grannen? Nej. Nej. Nu är det bara jag och jag själv.
0: Men finns inte den risken även i Sverige då? Du sa att vi inte är ett jätteöppet folk.
1: Jo, kanske att det finns i Malmö och Göteborg och stora städer.
0: Mm.
1: Men inte där jag bor nu, nej.
0: Inte i Munkfors?
1: Nej. Munkfors är inte så stort.
0: Nej. Och det låter Nej. Som, Sitche, att du inte har några planer på att flytta tillbaka till Nederländerna i alla fall.
1: Absolut inte. Inte i mitt hela liv.
0: Men lärde du dig någonting av att känna dig, ja, men som den där främmande fågeln?
1: Vad sa du?
0: Lärde du dig någonting av den där perioden när du kände dig, ja, men lite ensam och som en främmande fågel?
1: Jo, men... Jag är inte blyg. Jag mänger mig in med folk, även om jag inte kunde tala riktigt med dem.
0: Ja, så du bara ger dig in i samtal?
1: Ja, jag försöker i alla fall. Första gången jag fick en var jag på en kalas med grannen på översidan i Ambjörby. Där bodde vi först.
0: Ja.
1: Ja, då jo, där kommer en snusdåsa. Jag visste inte vad det var. Ja, så du kan ta den. Inte visste jag av vad det var. Ja, stäck i munnen. Jag stäckte den. Ja, det smakade lakrits. Så ja. Jag tjupade den och sväljade den.
0: Från den dagen, Sitche Westerhof i Munkfors, så var du svensk när du började snusa.
1: Ja, ja, ja. Jag snuser idag i alla fall. För hon sa till mig, har du sväljat det? Ja, men det är lakrits. Nej, fan så, det är ingen godis.
0: Du, Sitche, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, ni också, tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Ja, bra kväll.
0: Hej då på dig.
1: Hej då.

0: Det här är Temper City med Self Aware. Och i Karlavagnen ikväll vill jag höra om när du kände dig malplacerad och i lite fel sammanhang. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 22, dags för Ekot med Daniel Klar.
1: Först i Ekot klockan 10 om att personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen och inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beraki som jobbar inom hemtjänsten i Järfälla, nordväst om Stockholm.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Sa den avgående äldreministern moderaten Anna Tenje. Reporter, det var Annie Säv. I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt statsminister Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom och utesluter inte att händelserna kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits eller förstörts vid de här intrången, men spår har lämnats i bostäderna. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 som kommer direkt efter nyheterna och sporten. Imorgon förmiddag då kommer talman Andreas Norlén lämna besked om nästa steg i regeringsbildningen.
7: Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra, medan han idag fört, som man kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11, där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
1: Rapporterade Katarina Helmersson. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
8: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
9: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personer inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
8: Att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
1: Reporter här, det var Isak Krona. Rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen efter oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att han beklagar om felet påverkat rättsprocessen. Medin anklagas i Turkiet för terrorbrott kopplat till sin journalistik. I USA överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Det skedde i delstaten Tennessee. Trots två försök med giftinjektion överlevde hon och vårdas nu på sjukhus. Gina Lindberg är Sveriges Radios korrespondent i USA.
10: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet, både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USAs delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Christa Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
1: Så vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Hon dömdes i Haag till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber under Bosnienkriget. Plavsic blev 96 år. Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym under 2026. Och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
11: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice. In total it was 5% less in terms of ice volume.
12: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent. Och glaciärerna Rhône, Aletsch och Clarinden har aldrig tidigare smält så mycket som i år. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan. Och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månader var det plusgrader ända upp till 4000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. I september fanns det ingen snö kvar ens på 3500 meter, vilket gjorde att glaciärerna saknade sitt skyddande snötäcke. De senaste åren har extra varma somrar och vintrar påverkat glaciärerna som smälter mer än dubbelt så snabbt nu som de gjorde under 90-talet. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
11: They have been indicated by the climate scenarios that this may come such an extreme situation. But now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
12: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Flera värmerekord för oktober månad har slagits på flera håll i södra Sverige idag enligt SMHI. I till exempel Visby, Varberg, Vänersborg och Göteborg där Kristina var en av dem som njöt av rekordvärmen.
13: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
14: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
15: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
14: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
1: Reporter, det var Victoria Skott i samarbete med flera P4-kanaler. Imorgon då får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen. I västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland där spricker molntäcket upp här och var. I fjällen regn. Temperatur 15-20 grader i söder och 8-14 grader i norr. Producent för den här sändningen det var Daniel Klar och själv heter jag Ola Janåker Dunkus.
16: Och nu sporten. Björklöven är tillbaka i svensk hockeys finrum och det med besked. Dagens möte med Växjö slutade i ny seger, deras fjärde för säsongen. Mycket tack vare en starkt lysande stjärna.
17: Oj! Där är firade faktum. Växjö faller igenom fullständigt i Västerbotten den här kvällen. Och det är Fredrik Forsberg som öppnar upp också för 4-0. För Björklöven och publiken tror inte att det är sant den 1 oktober.
18: Han ser ju nästan ut som Wayne Gretzky, Fredrik Forsberg.
19: Ja, han har haft en jättebra match och det är lite det vi sa innan här. De har ju en första kedja som förväntas producera där med Kovacs i spetsen. Men i den här matchen så är det i tredje kedjan med Tellström, Ottosson, Forsberg som har varit dominanta.
16: Slutresultat där. 4-2 framför ögonen på Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som i detta nu har landat i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL där de sammanfattar rubrikerna ifrån kvällens omgång. Bland annat förlorade Djurgården på nytt i Globen. Timrå åkte på förlust borta mot Rögle. Därav har de fortfarande inte lyckats ta en enda trepoängare denna säsong. Varmt välkomna in i appen. Inför morgondagens Nations League-möte med Bosnien saknar de svenska fotbollsherrarna hela 8 spelare sedan 5 av dem larmat om sjukdomssymptom. Expert Johan Elmander tror att den vakans som kommer saknas allra mest är mittfältare Yasin Ayari.
20: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
16: Mycket mer utav detta väntar under morgondagen, inte minst själva matchen avspark 20:45. Du hör den hos oss här på Radiosporten i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det tar Emil Håkansson och tackar för denna sport torsdag.
21: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om situationen och sammanhanget du absolut inte passade in i. Ring 020 22 10 30. Det har hänt oss alla, den där känslan av att vara malplacerad, eller heter det malplacerad? Ring gärna och berätta. Alla andra verkar veta vad de gör utom du själv. Flyttade du till ett annat land eller hit till Sverige som Sitcha hade gjort från Nederländerna? Du kanske försökte passa in i en viss fritidsaktivitet eller började plugga något men kände dig som en pingvin i öknen. Ring och berätta 020 22 10 30 om när du var på fel plats.

0: Då ska vi se hur det står till med italienskan. Sebastasse una canzone med Eros Ramazzotti. Förlåt för den. Det har kommit ett mejl. Jag skriver för att tipsa programledaren om att använda ett öppet A i ordet malplacerad, så att det inte verkar som att hon talar om en fjäril. Malplacé kommer från franska. Mal betyder ungefär dålig. Okej, det kanske alltså heter malplacerad. Eller kanske, jag tror på Fredrika här som skriver. Det är alltså det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. När du som lyssnar kände som att du var i fel sammanhang eller bara kände dig lite obekväm. Numret är 020 22 10 30. Hallå Joakim Ehn i Stockholm.
1: Tjena mors, hejsan.
0: Du, är du en person som ofta känner dig lite så, ja men inte obekväm, men kanske på fel ställe och känner dig lite obekväm, eller passar du oftast in?
1: Absolut inte obekväm, det är inte min stil, det är inte så jag rullar. Livet är kort, jag skiter i vad folk tänker och tycker.
0: Right.
1: Men jag känner mig ganska ofta malplacerad, det gör jag definitivt.
0: Och vi har alltså landat i att det heter malplacerad.
1: Mall.
0: Ja, men precis, malplacerad. Då kör vi på det. Joakim, har du något exempel på när du har känt att du i alla fall har avvikit då, utan känslan av att vara obekväm?
1: Utan känslan obekväm? Ja, alltså det var ju... Jag ringde in för att jag kom att tänka på en grej som jag var med om 2013. Mm. Jag vet inte hur mycket tid jag har att snacka här, men jag drar en liten harang här.
0: Ja.
1: Jag åkte iväg... Alltså jag har ju varit väldigt så... ung och dum. Jag är fortfarande ung och dum. Nu är jag lite mindre ung och dum. Men då var jag 23 och jag drog väg till Kenya. Helt utan pengar, utan vaccin, utan att känna någon. Bara åkte dit. Alltså jag har varit enormt hippie, förstår du? Barfota, djuran och bara slängde mig ut.
0: Du hade inte ens skor med dig.
1: Med en hopp om att hitta någon sorts ursprungsbefolkning. Det var min plan liksom.
0: Hur gick det då?
1: Ja men gud, det var en 3 månader lång resa där jag... mitt mål var som sagt att jag ska hitta en ursprungsbefolkning. Jag åker till Kenya. Gud, ja, jag vet inte mycket vad jag ska klämma in här. Men summa summarum är i alla fall att jag åkte dit och det var en enorm fattigdom. Jag hamnade i landet Malawi till slut. Mm-hmm. Det är ett land liksom 2 länder ner efter Tanzania så att säga. Och där var det sån enorm fattigdom och de kunde liksom inte förstå till sina sinnesfulla bruk varför jag skulle vilja vara där de var. När jag hade det så bra i Sverige, jag kunde ha pengar och hus, jag kunde ha allt det där. Men min fattigdom var ju självvald. Oh. För att jag ville ju på något sätt bort från det här västerländska drömmen om kapitalismen och verkligen ha allt det där. Men jag såg ju det som en illusion. Att det skulle inte göra mig glad i slutändan.
0: Mm. Ja. Hur gick det då?
1: Med vad specifikt? Det är så stor...
0: Ja, men hur gick det med att hitta ursprungsbefolkning då, till att börja med?
1: Jo, men det var en riktig jäkla... Det var så enormt mycket grejer som hände den här resan. Men vid något tillfälle fall så befinner jag mig... Och jag sa inte det, men jag åkte dit med min dåvarande flickvän som var minst lika galen som jag.
0: Aha.
1: Vi börjar med att vi bara vandrar längs en strand i Malawi. Bara, nej, men nu går det inte längre. Vi är trött på de här jäkla hotellen som är överallt. Vi bara börjar gå längs stranden och så ser vi vad vi hittar. Så vi gick och gick och gick. Och till slut så bara... så började de här hotellen och husen glesna av liksom. Och till slut så började folket bli lite mer... De blev skyggare och skyggare för ju längre vi kom. Och till slut så bara var folk livrädda för oss. Det var som att de hade sett ett spöke. Och vi insåg ju på efterhand att de hade ju kanske inte sett så många vita människor i hela sina liv. Vi kom där liksom. De flesta håller ju sig till hotellen och spat och allt det där fjanteriet. Och så till slut så kände jag mig som Robinson Crusoe när jag plötsligt satt där med en hövding. Och en person som kunde engelska och typ 40 ungar och så här 40 kvinnor. Ja, så vi slutade med att fick bo där i 3 månader i ett gammalt sån här tegelhus med några härliga människor där.
0: Men du, vad tog du med dig då från den här resan? Alltså vad fick du med dig liksom rent själsligt?
1: Ja, verkligen. Alltså jag fick en enormt uppskattning för Sverige. liksom att vi har allt det här basics. Vi har verkligen mat, vi har tak över huvudet, vi har rent vatten. Herregud, rent vatten, det är fantastiskt. Jag bara fick en förnyad uppskattning för bara de här grundläggande sakerna som vi har på plats här i Sverige, som jag tror många, inkluderat mig själv då, innan det där, bara såg bort dem. Tar för givet.
0: För jag tänker, Joakim, att vi människor alltid tar med oss någonting från de där situationerna där vi har känt oss, ja men lite malplacerade då, om vi nu använder det uttrycket. Alltså där man liksom sticker ut ifrån mängden. Det verkar ju inte som att vi människor är så pigga på att känna så. Men när vi väl gör det så är det ändå någonting som händer med oss.
1: Ja, jag håller helt med. Och vad det är väl upp till var och en. Ja. Vilken pass grad av malplacering man utsätter sig för. Jag har ju liksom haft benägenheten att alltid försätta mig i situationer där jag är kanske ensam. Är liksom tvärtom mot omgivningen så. Med flit, för att man lär sig så mycket av det.
0: Men varifrån kommer det från början då, Joakim? Att du har velat göra så, eller att du känner så, att nej, men jag skiter i vad andra människor tycker och tänker om mig.
1: Ja, en del av det var ju mer när jag var yngre. Jag är fortfarande ung, som sagt, jag är bara 37. Men det var ju, en stor del av det var ju revolt. Alltså, som barn kanske man vill göra revolt mot sina föräldrar. Mm. Men så blir det samhället, skolan, jobbet, myndigheter, whatever. Så det var stor del av det då. Nu så skulle jag göra saker annorlunda, tror jag. Jag skulle nog inte kasta mig ut så där komplett naivt, blåögt och galet idag.
0: Inte? Varför inte det då?
1: Nej, men alltså, det var ju lite sketchy grejer jag gjort. Alltså, det har varit nästan på liv och död ibland. Oj. Men jag har lärt mig så enormt mycket. Alltså, jag är mer försiktig nu, för att jag förstår att saker kan gå lite snett också.
0: Men det är roligt, Joakim, igen i Stockholm, att höra att man nästan kan göra det till en livsstil att faktiskt inte passa in.
1: Ja, alltså man lär sig så enormt mycket. Man får ju alltid nya sätt att se på saker och ting, om man alltid utsätter sig för någonting som inte bara är ens lilla fårhage.
0: Joakim, stort tack för att du var med i Karlavagnen och kvällens ämne.
1: Det är en ära att få vara med.
0: Ha det så bra nu.
1: Ja, adjös.
0: Adjö. Ja, det där med att välja att inte passa in. Eller att känna då som Joakim att nej, men jag skiter i vad folk tycker. Här står jag och är obekväm egentligen då kanske någonstans. Men det gör mig bekväm. Du som lyssnar kanske kan identifiera dig med det. Eller så har du helt enkelt bara hamnat på fel fest. Kanske ramlade in hos en helt annan festlokal och förstod det lite senare på kvällen. Det är liksom situationer, sammanhang eller då livsstil om att inte passa in med flocken och gruppen. Den här populära tv-serien Din flock går ju på SVT just nu och handlar just om den där viljan att känna tillhörighet. Men vad hände när du som lyssnar inte kände det i ett visst sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Om allt har gått som planerat så är alltså bärgningsarbetet utav en buss igång sedan ungefär en halvtimme tillbaks. Vi är uppe i trakterna utav Strömsund där ju E45 är avstängd för trafik eftersom bron i Strömsund är trasig. Det här bärgningsarbetet pågår nu inne på omledningsvägen, den smalaste delen utav omledningsvägen mellan Ulriksfors och Hallviken. Vägen är avstängd under bärgningsarbetet, men man kommer att släppa på trafik när tillfälle ges. Preliminär prognos för det här bärgningsarbetet är satt fram till cirka klockan 01.00.

0: Eternity med Kimberly. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så kan du lätt klicka på en knapp och svara på frågan. Och ikväll då så pratar vi om situationer och sammanhang där man har känt sig lite fel, lite obekväm och någon som avviker på ett eller annat sätt. Så alltså via appen Sveriges Radio så kan du bara klicka i namn och nummer och skriva ditt meddelande. Det är faktiskt hur lätt som helst. Hallå Elsebeth Richthoff.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, du finns i Malmö och är oförskämt pigg så här 22:30 på kvällen. Härligt att höra.
1: Ja, det här programmet, det väntar jag på varje kväll.
0: Åh, vad mysigt att höra. Du, Elsebeth, när kände du dig lite obekväm?
1: Jo, det var det så att jag, tyvärr, något dumt gjorde jag. Jag gifte mig när jag var 20 år. Och det kan jag säga, det har jag ångrat hela livet.
0: Oj, okej.
1: Ja, men jag var ändå gift i 65 år, så det gick ju bra ändå.
0: Jo, nu skrattar jag, men det tog sig, eller? Ja, nej, vi går inte in på det.
1: Nej, det tog sig aldrig.
0: Nej, det tog sig aldrig, nej.
1: Okay. Det inte, men man var ju snäll på den tiden. Mm. Men hur som helst så jobbade min man som läkare i Östersund.
0: Ja.
1: Och jag hade ingen utbildning, vilket jag alltid har varit väldigt ledsen för.
0: Mm.
1: Och min man sa, han var ju klurig. Han sa, du kan jobba nu så kan du läsa sen. Ja, god middag, det går ju inte alls när man har två barn. Och det gick ju inte.
0: Nej, det kan ju vara svårt att få ihop livet ju.
1: Ja, det gick inte. Men nej. I alla fall, han jobbade på ortopeden i Östersund. Och sen blev vi bjudna hem till en familj i Östersund. Och de var ju väldigt eleganta.
0: Mm-hmm.
1: Mannen var ju normal, tyckte jag. Men fru var ju väldigt... Ja, får man säga att man tyckte hon var mallig.
0: Absolut.
1: Jag tyckte hon var mallig. Och fint dukat och allt var bra. Och min son, han var 2 år, han var ju... alltid oerhört vild, så vi blev som regel aldrig bortbjudna mer än en gång.
0: Okej, jag fattar.
1: Men han är mycket stabil nu och lugn och sansat.
0: Mm.
1: Och han är nu också läkare, men han är absolut inte högdragen. Ja, det var inte min man heller, men i alla fall. Och vi satt där och pratade och jag kände mig så fruktansvärt dum. Och då säger frun då till mig, och vad jobbar du med?
0: Mm.
1: Och herregud, tänkte jag, vad ska jag säga? Jag sa, ja, jag jobbar på socialbyrån i Malmö. Oh, sa hon, då är du socionom. Ja, sa det jag. Och jag såg min man, han bleknade, men han sa ju ingenting. Och sen, ja, och så tänkte jag, låt oss komma ur detta med detsamma.

0: träffas själv och gå på bio eller något sånt. Men jag vill inte vara med. Jag vill inte vara med. För jag är verkligen malplacerad där. Absolut.
1: Men Elsebeth, varför tror du att den här situationen har fastnat hos dig under alla år? Alltså att den, du inte har glömt bort
0: den? Ja, jag tror det har att göra med att jag hela... Alltså jag vill ju bli småskollärare.
1: Mm.
0: Det var min stora dröm. Men då hade jag ju redan träffat min man.
1: Mm.
0: Och då sa min far... För jag åkte upp ända till Haparanda och provade där. Då var jag 14 år. Oj. Och då sa far, vad fan ska du där?
1: Okej.
0: Okay. Och då var det ju liksom ingen hjälp.
1: Nej.
0: Men jag åkte upp till Haparanda och provade. Och på tåget där träffade jag trevliga pojkar. Och sa, vad ska du ända upp i Haparanda? Du kan hoppa av här i Umeå. Här är trevligt. Och det var ju det jag ville egentligen.
1: Ja. Men alltså Elsebeth, den här situationen då av att du alltså ljög. Jo, men jag tycker att det låter lite väl kraftfullt. Jag menar, det bara slapp ur dig och det var en situation där du inte kände dig helt bekväm. Då är det ju lätt att dra till en liten lögn liksom.
0: Ja, men det var ju så onödigt.
1: Jo, jag tycker, var inte för hård mot dig själv i det där. Som sagt,
0: nej.
1: Vi kan ju göra knasiga grejer när vi känner oss lite obekväma i en situation.
0: Ja, det var så obekvämt som det kunde vara. Vi bodde liksom i tron där var knappta möbler och de hade det är ju fint dukat med allting. Vi hade absolut ingenting. Jag fick säga till min man hela tiden, sluta upp och ät en massa jordnötter och spill på golvet för det med märka överallt.
1: Elsebeth Richtoff i Malmö, tack för att du var med din historia om när du kände dig malplacerad.
0: Ja, det gjorde jag.
1: Ha det bra nu.
0: Ja, ha det själv bra.
1: Hej.
0: Hej.
1: Ja, det är alltså situationen och sammanhangen där du har känt dig lite som en pingvin i öknen. Eller en katt ibland hermelinerna, lite som i Elsebeths fall. Det har känts lite skavigt. Du kanske till och med har fått någon blick eller en kommentar som har gjort att du känner att här passar jag inte in. Vad händer då? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Sometimes med Donkey Boy. Och apropå känslan av att inte passa in riktigt så skriver Linda Garben. En gång på en fin restaurang i Göteborg reste sig alla helt chockade när de fick se mig i rullstol. En dam gick fram till min assistent och sa över huvudet på mig att vi har betalat mycket för det här. Nu behöver jag inte rullstol så mycket längre tack vare rehab, men det var många förlorade år då jag var helt osynlig eller att jag blev förnedrad på krogen till exempel. Ja, du som lyssnar kanske har just erfarenheter av att bli bemött på ett visst sätt för att du är på ett visst sätt. Ring och berätta i sådana fall 020 22 10 30. Det handlar om att känna sig obekväm men också kanske att bli bemött på ett obekvämt vis av sin omgivning. 020 22 10 30. Nu ska vi till Alingsås. Hallå Mikael Engvall.
1: Nej men tjenare.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, försöker hålla på med en förkylning som jag vill få bort här nu. Men annars ska det vara bra i alla fall.
0: Ja, förkylning. Typisk, ja. Typisk oktobergrej som jag har gått in i nu.
1: Det är bara förnamnet.
0: Du Mikael, ikväll snackar vi om att känna sig lite malplacerad. När kände du så?
1: Jag kände faktiskt så sen jag var liten, när man gick ungefär förskola, lågstadiet, ungefär där. Ja, hur ska man uttrycka detta då? Ja, när jag var väldigt liten så hade jag en väldigt svår barndom, kan man uttrycka sig där. Jag hade en far som inte fanns med i bilden riktigt och jag hade en mor som hade bröstcancer. Och det var ju alltid mer eller mindre att hon åkte till sjukhus fram och tillbaka under min lågstadietid, så att jag kunde ju knappast träffa henne eller se henne då för att hon hade det så svårt. Det resulterade med också väldigt mycket att även den tiden, alltså här är ju då början på 90-talet då, att det var fortfarande lite svårt med att föräldrar inte bodde tillsammans. Och det kanske lyste upp väldigt mycket av mina, vad ska man säga, samhället där jag kom ifrån då. Att det inte kanske var riktigt okej och att jag kanske var lite annorlunda än vad de flesta barnen kunde vara. Så att man blev mer eller mindre utfryst utav många där. Jag hade några vänner, det kan jag faktiskt erkänna att jag hade. Men det var väldigt många som inte kunde acceptera en för den man var riktigt. Och då blev det mer eller mindre att man kände att man inte hörde hemma där riktigt. Man ville bara liksom komma därifrån. Så det var ungefär då vid den tiden jag fick den här känningen att när jag blir stor så ska jag banne mig flytta därifrån och aldrig mer komma tillbaka.
0: Hur gammal var du när du tänkte det första gången ungefär, vet du det?
1: Jag var 7 år.
0: Oj, oj, oj. Vad gjorde det med dig, Mikael, att känna så i så tidig ålder?
1: Väldigt upprivet. Alltså, man var ledsen, man var arg, man var besviken. Och man hade liksom så här... Vad ska man säga? Man vill ju veta om allt. Varför får man stå ut med det här? Varför är det ingen som kan förstå en? Förstår jag ens mig själv? Att jag har hamnat i en sån svår situation där man har haft svårt med familj, bland annat. Mm. Ja.
0: Men kom det en situation eller blev det liksom längre fram i livet att du kände tvärtom? Att du kunde landa in någonstans där du bara så här, ja men här får jag vara Mikael.
1: Det dröjde ganska länge. Jag har i alla fall förstått att i tonårsperioden så är det liksom att man växlar lite grann med olika personligheter och undrar vart passar jag här någonstans. Mm. Så att man var ju mer eller mindre också att man testade att hålla på med mycket med musiken i hiphopvärlden och trodde att man hamnade i rätt umgängeskrets där, vilket resulterade med att det inte var så. Nej, okej, då testade jag kanske hårdrockarvärlden. Ja, men då började det bli lite bättre. Då började jag bli lite mer social utav mig. Men ändå var det liksom så här att vänner kommer, vänner går. Det var de tankebanor man fick där.
0: För annars, alltså hårdrocksvärlden kan ju annars upplevas som väldigt som mjuk och varm.
1: Det kan det definitivt vara för väldigt många. Men det kan vara väldigt få som har fått en helt annorlunda bild på att dricka väldigt mycket alkohol. Ska alltid involvera i hårdrockarvärlden. Och det tillhör man inte riktigt. Nej.
0: Men du Mikael, alltså du är ju 40. Det känns som att du har så väldigt många insikter och klokskaper kring det här med just att känna sig en bit utanför gruppen och flocken. Och har du kunnat använda det på något vis?
1: Alltså den har kunnat stärka mig för den jag är idag. Alltså alla plågor som man har fått stått ut med, alla tankegångar man har haft, att det här med, alltså jag ger upp, jag orkar inte längre. Nej, men sluta tänk så. Tänk bara framåt. Någon gång blir det här motvinden medvind, helt enkelt. Så att jag har liksom alltid haft de tankarna att liksom ge inte upp utan fortsätt, för snart kommer du ur den här stormen som du har varit med om i alla år. Och då började det faktiskt vända för mig när man började gymnasiet och när man åkte in till storstan istället. Mm. Ja, då började liksom vändningen komma där.
0: För ibland så kan man ju stöta på i sin, alltså som du ändå beskriver, ensamhet får man väl säga. Så kan man ju plötsligt då stöta på människor som har känt samma sak. Och så kan man mötas i det på något vis.
1: Ja, jag har ju träffat på några längst vägen på det sättet. Det har jag gjort. Och man har ju kunnat dela på tankar och men hur har du kunnat lösa det här? Och hur gjorde du med den här situationen? Och hur tänker du idag? Mm. Så att det är många, många tankar som har gått där och det är många logiker om jag får uttrycka det. Mm. Att det har faktiskt hjälpt. Det gäller ju bara att man ska hålla sig, håll ut bara. Det är liksom min tankesätt. Håll ut så kommer det bli bättre.
0: Mikael Engvall i Alingsås, verkligen tack för att du var med i kvällens program och gav ditt perspektiv på att känna sig som en främmande fågel.
1: Ja, och främmande fåglar finns det ju gott om.
0: Ja. Det gör ju det. Ja. Mikael, ta hand om dig och sov så gott sen när du väl ska gå och lägga dig.
1: Jag ska göra mitt bästa där och tack för ett väldigt fint program. Mm.
0: Ha det bra nu, hej!
1: Tack, hej!
0: Ja, Mikael, erfarenhet från att känna sig just som en främmande fågel. Och precis som man sa, det finns så många främmande fåglar. Du som lyssnar, vad hände när du kände så? Vilket sammanhang, vilken situation, vad hände med dig? Var det en komisk situation, en lite mer allvarlig situation? Eller kanske ett minne som faktiskt lärde dig någonting? Ring och berätta, 020 22 10 30. Men jag vill också säga att du som lyssnar som kanske då missuppfattade klädkoden på det där bröllopet och dök upp i helt fel outfit är också välkommen att ringa. För det handlar om att känna sig malplacerad. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. I Dingle, Munkedal, finns du Erik Sörgren? God kväll på dig.
1: Ja, hej. God kväll.
0: Du, vad är det för situation vi ska prata om nu där du kände dig lite obekväm?
1: Ja, men det är en nyligen situation som hände i söndags när jag skulle skjutsa min mamma till bussen. Så står vi vid busshållplatsen och så har jag parkerat och så ser vi då en hemtjänstbil som kommer och då har jag ställt mig lite dumt så jag tänker att jag står i vägen, men så kliver kvinnan ut och så känner vi igen henne lite så och hon säger jag behöver prata med busschauffören för han höll på att köra på en EPA-traktor i Helvasholm. Och jag och mamma blev så här, och så kommer bussen och så går hon fram och liksom tar näven och liksom mot dörren och säger till busschauffören då att så här, du är nästan på att köra på en EPA-traktor och sa åt honom liksom och han liksom lyssnar men förnekar lite, han spelar hög musik och sådär, men ja.
0: Det blev dålig stämning helt enkelt.
1: Ja, det blev lite dålig stämning. Och, ja, men sen skulle mamma på den här bussen också, så att det var, ja. Men ja, och sen åkte hon och så åkte bussen och så stod jag kvar där och så, ja. Så tänkte jag väl, så var det ju fullmåne så det löser ju fint och så tänkte jag bara så här, oj nu, vad hände precis?
0: Det där så, var en konstig situation, tänkte du kanske.
1: Ja,
0: men du,
1: så
0: Erik,
1: bad jag väl lite så här, ja men hoppas bussturen går bra nu då, för att det är ju, ja men det är mycket EPA-traktorer och det är mycket vilt ute och så där, så att, och mamma skulle till Uddevalla så, men hon ringde sen och sa att hon hade kommit fram bra, så det.
0: Men du Erik, vad känner du när du hamnar i liksom situationer där det pågår bråk och konflikter?
1: Ja, men man blir ju lite paff.
0: Ja.
1: Ja, det blir man lite. Ja, det var lite jobbigt också att mamma skulle åka med det här som inte var bra också. Det var en konstig situation som jag nog aldrig har upplevt så.
0: Så här obekvämt, lite oroligt låter
1: ja,
0: det som.
1: Ja, förvånande och oroande på något sätt.
0: Ja, för det är klart att den här kvinnan ville ju påpeka att hej busschaufför, du gjorde rätt fel och det där kunde bli farligt.
1: Ja, precis.
0: Och då när busschauffören inte bemöter det, ja men då är det ju som gjort för att det ska bli bråkigt och konfliktfyllt.
1: Ja,
0: ja.
1: Men och du, sen då att min, alltså att någon nära ska åka med det här som kanske inte är bra, så, men ja, hon kom hem bra i alla fall, så det, men man blir lite orolig på vägarna liksom, men det, ja.
0: Visst, det förstår jag, det förstår jag. Och jag menar just när det blir, ja men som sagt dålig stämning, så kan ju faktiskt vem som helst känna sig obekväm. Och orolig. Erik Sörgren,
1: jag är glad att fullmånen löst och liksom lyste upp lite och gav mig hopp där. Kände, det var en fin kväll ändå, även fast det blev lite stelt och ja.
0: Ja, men det låter vackert och det var även här i Kalmar där jag sänder ifrån en helt otrolig fullmåne häromdagen.
1: Ja.
0: Erik Sörgren, Dingle, Munkedal, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja men tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Tack för ett fint program.
0: Tack. Ja tack, hej.
1: Hej.
0: Ja, att hamna mitt i en konfliktfylld situation kan ju onekligen vara obekväm. Och man kan känna sig riktigt skavig, som i Eriks fall. Jag vill alltså höra om situationer och sammanhang där du har känt att här kanske jag inte riktigt hör hemma, va? Linda, hon skriver så här: på en fin restaurang i Wellington, Nya Zeeland. Jag kände mig väldigt malplacerad i mina enkla kläder. Och så var det många bestick att hålla reda på också. Ja, jösses. Det där med kläder, det kan ju kännas jobbigt. Och Katrin Dose, alla tillsammans som är föräldrar. Jag tror att vi kan känna igen oss. Jag känner mig alltid på något vis helt malplacerad på alla föräldramöten som jag har gått på i min dotters skola. Jag relaterar, Katrin, och har förstått att det är så många föräldrar som känner sig obekväma i de där sammanhangen. Varför gör vi det? Du som lyssnar kanske har ett tydligt exempel på det till och med. Du får väldigt gärna ringa 020 22 10 30 om när du kände dig lite obekväm och fel. 020 22 10 30.

0: Arvid Nero med Tiden i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände att du var på fel plats. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 23, det är dags att få Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i Finland.
1: I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsministern Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
2: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Det handlar bland annat om dörrar som lämnats öppna eller tända lampor, enligt uppgifter till YLE. Men trots att statsminister Orpo inte utesluter främmande makts inblandning så är det ännu högst oklart vem som ligger bakom intrången eller vad motivet är. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Just nu brinner det i ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Branden startade i maskinrummet och nu pågår släckningsarbete, rapporterar P4 Göteborg. Enligt Sjöfartsverket ska det finnas ett 20-tal personer ombord, men det finns inga uppgifter om personskador. Hovrätten fastställde idag fängelsestraffet på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter dog i en brand i Göteborg efter att hon lämnats ensam av mamman. Sara Selheden är en av åklagarna.
3: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
4: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
3: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
4: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Men man har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
5: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
1: Reporter Kristin Holmberg. Kan nämna här att riksdagens talman Andreas Norlén kommer att hålla en pressträff imorgon förmiddag. Och där väntas han ge besked om nästa steg i regeringsbildningen. Idag började flera nya migrationsregler gälla. En av förändringarna gäller de så kallade tonårsutvisningarna, där unga tidigare kunnat få utvisningsbeslut när de fyllt 18 år. 20-årige Vafik Chaudhry är en av dem som berörs.
6: Jag är rädd för att bli separerad från min familj och min nära och kära i Luleå och bo i ett annat land där jag inte känner till längre.
7: Wafik Chaudhry kom till Sverige som 13-åring tillsammans med sina föräldrar från Bangladesh. Men när han fyllde 18 år fick han ett utvisningsbeslut. Han var långt ifrån ensam om det. Under flera år har många unga som kommit till Sverige som barn och haft uppehållstillstånd genom sina föräldrar fått besked om att de måste lämna landet när de blivit myndiga. I våras väckte de här så kallade tonårsutvisningarna stor debatt och nu ändras alltså reglerna. Från idag får unga personer mellan 18 och 21 år möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytningen till sina föräldrar. För Wafik Chaudhry innebär det att han nu kan skicka in en ny ansökan. Just nu pluggar han och vill fokusera på det.
6: Jag känner mig absolut lite glad att de här reglerna kommer i kraft, men om jag ska vara helt ärlig så ser jag inte fram emot super mycket just nu tills jag får ett besked, så jag kommer inte planera. Jag vill inte ha några höga förväntningar.
1: Reporter Nishtman Irandust. Tusentals människor flyr nu de hårda striderna i Jemen över havet till Djibouti. Vår Afrika-korrespondent som är på plats i ett flyktingläger i Djibouti berättar om vad människorna där varit med om.
8: De flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar. Och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
9: Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst sagt strategiskt läge vid Bab al-Mandab-sundet och där finns flera amerikanska baser. Och hur påverkar detta konflikten i regionen?
8: Ja, men det är ju strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel.
1: Så Afrika-korrespondent Mona Ismail-Jama till Marianne Haslov. Trubaduren Bengt Sänd är död. Det meddelar hans fru i sociala medier nu ikväll. Bengt Sänd började sin karriär som trubadur i mitten av 60-talet och var mest känd för sina ofta humoristiska visor, däribland Vals om sommaren.

0: Ben Sand, som fick Fred Åkerström-stipendiet 2011, avled i tisdags i sitt hem i södra Spanien och han blev 88 år. Så vädret imorgon: får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp här och var, i fjällen regn. Temperatur från 20 grader i söder till 8 grader i norr. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkels.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar sammanhanget där du kände dig obekväm. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sitche som kände sig som en främmande fågel när han för 21 år sedan flyttade från Nederländerna till Sverige. Och så Jenny som blev bjuden på en kollegas förlovningsfest, drar på sig jeans och topp och kommer in i lokalen som är fylld av satinklänningar, fixade frisyrer och perfekt smink. Så, när var du som en katt bland hermelinerna? Ring 020 22 10 30.

0: Fastlane. Det låter som den där från I'm from Barcelona. Men den här heter Fastlane. Och det är Jay Smith som sjunger. Det har kommit massvis med kommentarer om när man har känt sig malplacerad. Veronica Andersson skriver: när jag gick med sossetröja tillsammans med Miljöpartiet, där alla var klädda i grönt i Pride-tåget i Örebro 2018. Det var riktigt fint, men ja, inte helt rätt klädsel får jag väl säga. Till mitt försvar får jag säga att jag försökte ordna en grön tröja, men då min garderob ekade tom på just såna, så försökte jag spraymåla en t-shirt grön. Men så tänkte jag att jag kommer att bli hängd om dessa miljöpartister får veta hur mycket av ozonlagret jag sprayat bort för att ordna med tröjan. Så jag tog det närmaste jag kunde komma, Miljöpartiet, vilket blev S, och blev därmed en jätteröd fläck mitt bland allt grönt. Sen skriver bara Per-Erik Karlsson: när jag bodde i Jönköping. Nu drar vi till Stockholm. Hallå Peter Salomonsson.
1: Ja men hej.
0: Tjenare.
1: Tjenare.
0: Obekvämt, malplacerad. Vad har vi på det i ditt liv?
1: Ja, det här var ju några år sedan. Det är inte så jättemånga år sedan, men det är väl 5-6 år sedan och sånt där. Jag hamnade på ett föräldramöte. Det var nämligen så att min fru har 3 barn sedan tidigare, ett annat förhållande då. Ja. Och hennes mellandotter skulle ha ett föräldramöte. Och min fru skulle åka på tjänsteresa. Då frågade hon mig så här: kan du ta det mötet? Jag bara, absolut, inga problem, jag tar det. Och sagt och gjort så gick jag dit till det här föräldramötet och gick in i klassrummet. Och då visade sig att hennes pappa var där.
0: Och
1: vi är jättegoda vänner, så det var inget konstigt med det, utan vi gick in och satte oss, och som det är på alla föräldramöten sådär, så skulle man ju presentera sig, vem man är mamma och pappa till och alla de här bitarna. Så, och jag sätter mig bredvid honom, för vi sitter och chitchattar lite grann, och sen så är det bara, ja, går det runt där, och så säger han sitt namn och säger: hej, jag är pappa till Anja. Så alla bara hej. Och så tittar de på mig och säger: ja, jag är Anjas bonuspappa. Och då vänder sig alla om och tittar så här: ah, de är ett par. Och det blir så här, och vet, jag blev helt ställd. Jag bara, och han tittar på mig och jag tittar på honom. Och det tog ett tag så här, några sekunder innan liksom man fattade så här, varför jag tittar. Så såg man några, vi hade ju några bekanta där som vi kände sedan tidigare så här, som log lite extra och tänkte, gud, det här var trevligt.
0: Och de var så, åh, härligt att ni har funnit kärleken.
1: Ja, och det var ju inte själva det, utan det var ju så här, jag blev så tagen på sängen. Det var så otroligt obekvämt just där och då.
0: Ja.
1: Men vi har ju skrattat mycket åt det efteråt. Och läraren frågade också så här: vill ni ha veckobrev var en för sig? Eller träffas ni tillsammans? Och så här, nej, vi bor inte ihop. Så det var lite obekvämt kan man säga.
0: För det känns som att du själv antyder, Peter, att så här, hej, det är klart, det händer väl hela tiden på föräldramöten att det är så. Men när det inte riktigt är så, och så får man inte fram det på riktigt något vettigt sätt. Och sen bara får det liksom vara där.
1: Jag vill ju bara ställa mig upp och förklara. Nej, men vänta lite nu. Nu har ni nog misstolkat den här situationen. Det är inte så. Men det var... Ja, jag gick därifrån och vi pratade efter och undrade vad folk kommer säga nu. Och så här, aj, låt dem prata liksom. Det spelar väl ingen roll så. Men sen berättade jag det hemma för min fru. Hon hade ju fått sms från någon förälder där. Och att, åh, vad trevligt att Marco har träffat en man. Nej, men det är min man.
0: Vänta lite. Nu.
1: Ja, vänta lite nu. Gör med.
0: Alltså, det är ju så komiskt också på föräldramöten när sånt där dyker upp.
1: Verkligen alltså.
0: Jag glömmer aldrig, jag måste vara flika in, jag var på sånt förskolemöte och då, du vet, när man i såna lite halvobekväma situationer får för sig att man ska skoja till det lite.
1: Ja, precis.
0: Då var det ju sån presentationsrunda. Och då fick jag något slags hjärnsläpp, du vet, alltså att jag skulle vara rolig då. Och så sa jag, och jag är mamma till... Åh, vad heter han? Lite blond, så här lång, du vet jag. Och då säger då förskolepedagogen: ja, du menar Charlie? Ja, just det. Och du vet, ingen skrattar.
1: Nej.
0: Alla sitter ju där och tror att jag har tappat namnet på mitt eget barn. Och jag bara tänker, men snälla Annika, börja inte skoja på ett föräldramöte. Alltså, var bara tyst.
1: Ja, den är jobbig.
0: Peter Sonsson i Stockholm. Tack för att du bjöd på ett litet obekvämt föräldramöte.
1: Ja, tack för ett jättebra program. Och tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med. Ha det gott. Hej då. Hej.
0: Ja, om det finns fler exempel där ute på obekväma föräldramöten, nämen snälla. 020 22 10 30 är telefonnumret. Men nu rasslar vi vidare till Västerås. Hallå Lena Nyqvist.
2: Hej, hallå.
0: Tjenare, hur står det till?
2: Ja, men det är jättebra och jag tycker det är så roligt att lyssna på er. Så jag måste ju ringa idag igen. Jag har faktiskt ringt några gånger tidigare. Och ja, olika teman och jättespännande.
0: Och idag handlar det om att vara malplacerad. Lena, vilken situation har du känt så?
2: Ja, alltså det här var ganska otroligt. Det här, min dotter är snart 46 år gammal. Mm. Så det här är ganska länge sedan. Hon var ett år och vi hade ganska nyligen kommit ner till Mellanöstern. Hennes pappa skulle då jobba i ett svenskt företag som byggde ställverk, alltså elektricitet. Mm. Och en väninna då som hade bott där väldigt mycket längre än oss tog med mig och min dotter då ner till socken. Alltså till de här stora marknadsplatserna.
0: Ah, okej.
2: Okay. Ja, och vi gick där i kryddsocken. Och det var faktiskt första gången jag lärde mig att curry inte är en egen krydda.
0: Åh, alltså jag var typ vuxen när jag fick reda på det. Åh, det är så genant.
2: Ja, eller hur? Ja. Ja, och de här tunnorna då, vet du, med flera olika lager med peppar och det och det och det och det och det. Som sen när man tog en skopa ner där och tog upp den igen, då var det ju curry. Mm. I alla fall, vi går där och jag har min dotter på armen. Hon är ett år gammal, suger på vänster tumme som hon hade för vana att göra då. Mm. Och så kommer det fram tre, fyra kvinnor helt klädda i deras utstyrsel, i de här svarta kläderna hängande över hela dem och med en guldmask för ögonen och bara skriker och pekar och drar i hennes tumme att oj, oj, oj. Och då börjar jag fundera på vad det som händer. Ja. Men det var ju den orena handen som hon sög på.
0: Ja, oj, oj, oj. Vänsterhanden, ja.
2: Ja, vänster. Och det här var ju absolut inte korrekt, tyckte de då. Så att jag försökte ju få ut hennes tumme då och trösta henne, för hon blev ju rädd såklart. Mm. Och det var då vi började inse att vi var ju utlänningar då. Ja. Vi var ju invandrare hos dem. Och det får man ju respektera. Men vi var ju alltså så lite värda. Så att vi förstod ju att när vi skulle gå över gatan, då fick vi ju verkligen passa oss, för att vi var mindre värda än kamelerna. Och vi var även mindre värda än de vita männen. Så att,
0: Hur kändes det, Lena? Lärde du dig någonting av den där tiden?
2: Ja, men det gjorde jag. Absolut. Och jag tyckte att... Alltså jag kunde köra bil, jag kunde leva ganska fritt. Jag var nere i Qatar i Doha. Ja. Det gjorde jag. Men man fick ju också en respekt för deras tro och deras ritualer. Och ändå hade vi läst på ett häfte som var i alla fall 5 centimeter högt. Mm. Ifrån ASEA då, som det hette på den tiden, ABB. Om hur det skulle vara att leva i ett land i islam då. Mm. Men jag lärde mig massor och jag har blivit väldigt intresserad, måste jag säga, av alla våra olika nysvenskar vi har i Sverige. För alla har sin kultur, men fortfarande måste man ju anpassa sig. Och det var det jag lärde mig speciellt, att jag måste anpassa mig efter deras kultur för att inte då bli... Ja, frågasatt.
0: Ja. Ja, men alltså, ibland kan det ju finnas så många lärdomar i situationer och sammanhang där man själv är den som så att säga inte passar in. Och det spelar ingen roll om det är en liten eller stor situation, om det är ett helt annat land eller bara vid ett visst middagsbord. Så finns det liksom saker som man kan ta med sig efter det. Det är spännande vad som händer när man...
2: Det var en väldigt lärdomsrik tid de här åren vi levde där nere. Och sen flyttade vi vidare runt och ut till Malaysia och Brasilien och så vidare. Och då blev det ju andra lärdomar.
0: Ja.
2: Men det var aldrig någon som var så påfallande som just att min dotter råkade suga på fel hand. För det var en riktig uppståndelse.
0: Lena Nyqvist i Västerås. Tack för att du delade med dig om... Jag menar, du var en främmande fågel.
2: Ja, det var jag verkligen.
0: Ja, det är så bra nu. Och din dotter tack. Också ju.
2: Ja, speciellt. Ja. Ha det fint.
0: Ha det bra. Hej då, Lena.
2: Okay. Hej, hej.
0: Ja, jag vill alltså höra om den där situationen och sammanhangen du som lyssnar har varit med om, där du har känt dig obekväm eller malplacerad, lite fel ute. Ring och berätta. 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. I kvällens Karlavagnen vill jag höra om när du kände dig, jag heter det malplacerad eller malplacerad? Nu blir jag osäker, det var nämligen en kvinna som ringde in och bestämt hävdade att det heter malplacerad. Du förstår vad jag menar, felplacerad om man nu ska direkt översätta. Numret, det är 020 22 10 30. Ring och berätta när du kände så. Hallå, Daniel Koppefeldt.
1: Jajamän, stämmer.
0: Tjenare, du finns i Docksta, Kramfors. Vilken situation kände du dig rätt obekväm?
1: Jo, det här hände väl för cirka 25 år sedan.
0: Mm-hmm.
1: Och en släkting hade fått barn då. Och de fick stanna rätt länge på lasarettet av olika orsaker då. Så att så jag och min fru tänkte, vi åker och hälsar på henne i alla fall. Så hon får lite besök och hon, det var väl hennes familj också. Men jag tänkte, vi åker och hälsar på. Ja visst, och vi gick dit och så kom det en personal när vi kom på avdelningen. Och vi sa oss en liten garderob eller skrubb eller vad det var. Att ni kan ta av er här. Jaha, tänkte vi. Då tog vi av oss och sen hängde det två vita rockar där. Då sa jag, de vill väl att vi tar på oss det för att jag satt och inte går med våra egna kläder. Och det gjorde vi. Och så började alla sköterskor i korridoren där och nicka och vara jätteglada mot oss. Och då tänkte jag, ja, vi sa namnet då, vart vi ska besöka.
0: Mm.
1: Ja, men vi visade det så gärna. Så kom vi in där och där låg ju hon med barnet i famnen.
0: Mm.
1: Och ja, sen samtalade vi väl ett tag och sen tänkte vi, nu går vi hem och hänger av oss i den där garderoben eller vad det var.
0: Mm.
1: Och tar våra jackor. Ja, så vi hängde av dem och satt på oss jackorna. Och då såg vi att det stod läkare på båda jackorna. Och då tänkte jag, oj, oj, oj. Det här var ju inte... Därför var det så väldiga, tänkte jag, sjuksköterskorna. Så att vi fick ganska bråttom därifrån, avdelningen. Ja, det var dråpligt. Jag kom på det nu när det här temat kom upp. Jag har ju lyssnat mycket på Karlavagnen. Men ibland kommer det sådana teman, det vill man nästan berätta.
0: Gud, det är jätteroligt, Daniel. Hur kände ni efteråt när ni förstod att ni hade dragit på er läkarrockar?
1: Ja, vi såg ju det när vi hängde av oss dem. Ja, vad ska man säga? Vi ville ju bara därifrån.
0: Ja, hyfsat bråttom ut. Eller?
1: Ja. Men det där minns man ju ibland.
0: Ja, alltså man kan minnas sådana där situationer.
1: Ja, i alla fall när temat kom upp, för jag började tänka, vad har jag varit med om för dråp? Och då kom jag på det där.
0: Just att sköterskorna bara nickar och ler. Ja, hej, hej, hej. Ja. Ni ska in där. Ja, Daniel Koppefeldt i Docksta. Ja. Otroligt bra historia. Där man kände sig obekväm. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick komma med. Tack för ett
0: jättebra
1: program. Ja.
0: Hej!
1: Hej, hej, hej.
0: Du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan svara på kvällens fråga som alltså är, när kände du, här hör jag inte riktigt hemma? Du trycker på knappen där frågan står, det är hur lätt som helst, fyller i namn och nummer och ditt meddelande. Men förstås, ring och berätta om när du kände dig obekväm. Det var kanske en opassande situation eller pinsam, rolig, jobbig, allvarlig. Ja, huvudsaken är att du kände dig obekväm och felplacerad. Numret är 020 22 10 30.

0: för oss att vi skulle gå på ishockey. För bägge två håller ju på Leksands IF. Aha. Och de skulle spela mot AIK på Johanneshov i stadion.
1: Okej.
0: Vi hade köpt biljetter och var jätteglada i hågen och knallade iväg. Och det var ju fullsatt så att... Men det var bara det att vi hade köpt fel biljetter och hamnade i AIK-klacken.
1: Nej! No!
0: Så, ja, det var lite sådär. Så vi gick ut därifrån en liten stund och sen, fasen ska vi göra nu? Men vi sa det. Vi går in och håller masken här. Så ja, det gick bra faktiskt. Vi klarade oss riktigt bra. Så att,
1: Men hade ni liksom, ni hade inte tröjor och halsdukar och grejer på er då? Eller?
0: Nej, nej, som tur var så hade vi inte det.
1: Minns annars du? Så tror, vad sa du?
0: Ja, annars hade vi nog inte blivit insläppta, det tror jag inte.
1: Nej, alltså förmodligen inte. Men du minns du hur, alltså hur matchen slutade?
0: Nej, nu kommer jag inte ihåg. Men jag tror att det var en rätt så jämn match. Men jag tror att AIK vann till slut, tyvärr.
1: Okej, okej. Okay. Men det, alltså, ni fick hålla tillbaka känslorna där i klacken?
0: Ja, när Leksand gjorde mål så... Ja, vi sneglade lite på varann så där. Vi gjorde inget väsen ifrån oss, om man säger så.
1: Ni liksom unnade er ett pytte litet leende och ögonkontakt, inte mer än så.
0: Nej, nej. Absolut.
1: Oh, vilken fantastisk, vilket exempel här på att hamna i en lite obekväm situation.
0: Ja, det var inte så lite obekvämt just till att börja med, men det var rätt så lugnt ändå faktiskt. Så att, ja.
1: Löser in biljetterna och bara, oh, okej, okay. Nej men det här var väl kanske inte planerat.
0: Nej, för det, på biljetten stod ju också bara att det var ståplatsbiljett och inte att det var i AIK-klacken. Så att, men, ja.
1: Mikael Skog i Leksand. Blir det någon ståplats i klacken nu då?
0: Ja, på lördag har vi hemmamatch hemma i Leksand mot Oskarshamn. Så att, då är vi på plats igen.
1: Du ser till att det hamnar på rätt sida då?
0: ja, absolut. Absolut.
1: Det låter bra det. Ha det gott nu, Micke. Tack för att du var med.
0: Ja, tack själv.
1: Hej då. Ett utmärkt exempel på att vara felplacerad. Hamna i AIK-klacken när man själv hejar på Leksand. Du som lyssnar, har du något exempel på när du hamnat i en riktigt obekväm situation? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Camera med Ed Sheeran och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Viktor Beling i Enskede.
1: Ja, hej.
0: Hej. Du, obekväma situationer snackar vi om i kvällens program.
1: Ja, väldigt obekvämt. Ja, det var en tjej som jag hade känt ett tag som vän. Och så skulle vi ha någon sorts första dejt.
0: Oh, ni skulle alltså testa på, ja, kärleken.
1: Ja, ja. Och vi skulle ses klockan 19 på ett ställe på Södermalm. Och där satt jag som ett fån och jag försökte ringa och messa. Och
0: nej, hon dök inte upp.
1: Nej.
0: Oh,
1: och
0: det
1: de var
0: schyssta
1: på det här stället. De bjöd mig på en öl och sen tog jag en till och en till. Jag tror jag satt till 9-10 för jag ville verkligen träffa henne.
0: Ja.
1: Men ursäkten blev att, för hon jobbade inte natt eller något sånt där konstigt, men hon hade försovit sig klockan 7 på kvällen.
0: Försovit sig?
1: Ja, det kändes som att det var verkligen kalla fötter liksom.
0: Men kunde hon inte bara sagt det om det var så?
1: Ja, det tyckte väl jag också. Så där satt jag och höll ut och höll ut.
0: Mm.
1: Och som sagt, jag tänkte liksom, vad har hänt? Är det försenad? Bla bla bla. Men nej, jag satt bara där och tog öl efter öl efter öl. Och sen så fick jag ta en taxi hem liksom.
0: Okej, okej.
1: Med svansen mellan benen.
0: Åh, alltså det är en jättejobbig känsla att sitta och vänta på någon som inte dyker upp.
1: Nej, det var vissa förväntningar från min sida kan man säga.
0: Men hur gick det då?
1: Nej, det gick inte alls.
0: Nej, okej. Nej,
1: det rann ut i sanden. Det var liksom droppen för mig.
0: Ja, det känns lite som ett varningstecken att försova sig klockan 7 på kvällen.
1: Klockan 7 på kvällen liksom.
0: Nej, nej, Viktor, jag köper inte det.
1: En sak om man jobbar natt eller något sånt där, men
0: ja,
1: det var inte
0: ja.
1: Det. Utan det var typiska kalla fötter.
0: Oh, trist.
1: Och som sagt, vi skulle ses 7 och framåt 10. Jag ville verkligen hoppas och ringde och mässa och var är du? Är du på väg? Är du försenad? Bla bla bla. Ingenting.
0: Inget alls.
1: Nej.
0: Oh, nej.
1: Och sen kom det till slut vid midnatt att jag försov mig.
0: Ja, oh, men du, Viktor Beling i Enskede,
1: eländig
0: situation. Men alltså, jag måste bara fråga dig, har du underlater i bakgrunden eller vad är det som...
1: Jag har små nymfparakiter.
0: Okej, du har ett sånt otroligt härligt fågelkvitter där bak.
1: Ja, de är mysiga.
0: Ja. Men du, Viktor, tack för att du var med i Karlavagnen. Berätta om den här obekväma situationen.
1: Ja, visst, absolut.
0: Ja. Ha det så gott nu.
1: Så, ja, men detsamma. Ta.
0: Tjena.
1: Tack, hej.
0: Och vi ska faktiskt vidare. Linköping, Johan Lindström. God kväll
2: på dig. Hej.
0: Hej. Du, obekväma situationer. Det känns
2: det här var
0: lite
2: väldigt
0: felplacerad.
2: Obekvämt.
0: Okej, berätta.
2: Jag var med mitt företag eller på en konferensresa till Österrike.
0: Mm-hmm.
2: Till, kommer inte ihåg orten just nu, men som man gör då så är man ute på kvällen och tar några öl. Och på natten vaknar jag och är jättekissenödig.
0: Mm-hmm.
2: Och jag bodde ihop med en kollega. Vi hade ett jättefint rum med varsin sovavdelning. Och kommer upp där mitt i natten. Tar dörren som inte var då till toaletten.
0: Nej.
2: Som jag trodde att det var. Utan kom ut i korridoren utan nyckelkort.
0: Nej! Vad hade du på dig, höll jag på att säga, eller vad hade du inte på dig?
2: Typ ingenting. Ett par kalgar, som tur var den här kvällen. Och börja leta efter en toa någonstans på hotellet. Och hotellet är ju obemannat. Och jag hittade ingen toa. Jag söker runt överallt. Finns ingen toa. Jag var nere i restaurangen, jag var nere på alla möjliga ställen. Nej. Det finns ingen toa. Och det pressar på så in i bängen. Och jag hittar ju bakdörren till hotellet där ute. Tar mig ut genom svängdörrarna. Det gick ju bra att komma ut. Där stod det en fin plantering som fick lite bevattning och näring.
0: Guldregn, eller vad heter det? Guldvatten.
2: Typ.
0: Jaha.
2: Och där kommer man ju inte tillbaka igen till hotellet när jag inte hade nyckelkortet på mig.
0: Nej, det gör man inte.
2: Det står man ju helt... ja.
0: Men alltså, hur kom du in igen?
2: Det var handkraft att pressa sig igenom de här svängdörrarna. En liten springa. Och jag kom faktiskt in igen.
0: Alltså, bara kalsonger.
2: Jag var tur hade de på mig.
0: Ja, det var ju en himla tur va, Johan. Men, åh jösses, vilken jobbig situation.
2: Ja, men det var ju en sån... önskedröm att få ut det här när man var så kissenhöll som man hade ju ont i magen.
0: Det är first things first, men sen kommer ju då problemet när man ska ta sig in på hotellet igen.
2: Exakt, och där stod en hund och skällde för någon som stod där. Ja. Så kom jag ju på att jag hade ju med mig telefonen, mobiltelefonen, för att kunna lysa sig fram till toan.
0: Okej.
2: Men just det, jag har ju telefonen på mig i fyllan och villan där, så hade jag ju min kollega på rummet där. Jag kan ju ringa honom, han kanske kan öppna dörren inifrån.
0: Ja.
2: Och som tur var så vaknade ju han när jag ringde. Och kunde komma tillbaka igen.
0: Men alltså att fanns ingen i receptionen som kunde hjälpa dig?
2: Nej, det var helt obemannat.
0: Så du har alltså varit... I kalsonger på ett torg i Österrike.
2: Det är ett torg mitt i Seefeld i Österrike, kommer jag ihåg.
0: Seefeld. Så här i efterhand så är det ju lite av en fjäder i hatten.
2: Ja, ja. Det var en liten rolig historia.
0: Johan Lindström i Linköping, tack för att
2: Engström.
0: Du
2: bjöd.
0: Engström.
2: Ja, men du, jag kan passa på att hälsa, jag vet inte om hon lyssnar nu. Lis Garin är ju med samma namn på Karlavagnen en gång i tiden.
0: Ja. Visst.
2: Ja, hon brukar lyssna, så skicka en hälsning till Li.
0: Ja, det ska jag absolut göra, Johan.
2: Som inte är programledare, utan bor i Mariestad, min gamla hemort.
0: Åh, där gick den hälsningen ut. Vad fint. Ja. Tack för att du var med.
2: Tack.
0: Hej då på dig.
2: Hej då.

0: Carlene Carter med Every Little Thing. Hallå, Jan Kristensson.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare, du finns i Markaryd och ikväll har vi ju betat av ett gäng obekväma situationer. Vad har du varit med om?
1: Ja, det var för rätt så många år sedan. Jag hade varit ute och rest och kom tillbaka till Sverige, till Arlanda, och hade ryggsäcken med mig och skulle ta mig vidare in mot city då och skulle ta pendeln. Stod framför den här biljettautomaten och funderade, och då kom det upp en kvinna jämte mig med en liten bebis där och föreslog att vi skulle köpa en familjebiljett, för det var tydligen prisvärt då. Mm-hmm. Ja, och det gjorde vi, hoppade på tåget, och då fick jag ju sätta mig i närheten där då, eftersom vi hade gemensam biljett då. Och sen kommer konduktören där då, och det är ganska lugnt på tåget, så plötsligt får han för sig då när han kollar biljetten att han ska prata några ord, och så tittar han på den här lilla killen och tyckte den var söt, och så vände han sig till mig då och frågar, vad heter han och hur gammal är han? Och jag visste ju ingenting, men jag insåg ju att vi hade gemensam biljett, så jag tänkte jag får väl hålla god min här, så jag försökte titta på henne och hon ljudade med läpparna då, så jag drog till med något namn och ja, det kändes som jag var på lite fel ställe, för jag hade plötsligt blivit småbarnsförälder där, men det löstes.
0: Alltså det här, Jan, snacka om obekvämt.
1: Ja, det var det verkligen. Man satt och skruvade sig lite och tänkte, hur ska det här sluta?
0: Men fick du intrycket av att han liksom förhörde, eller var det bara så här,
1: nej,
0: ett gulligt
1: nej,
0: barn och
1: det var
0: han ville vara
1: mest
0: trevlig?
1: Det var mest att vara trevlig och sådär, och kanske lite barnkär eller så, tyckte det var en liten söt unge sådär som man kan göra. Oftast vänder man sig kanske till mamman, men det råkade bli pappan
0: det
1: i detta fallet.
0: Det råkade bli den så kallade pappan i det här
1: ja,
0: fallet.
1: Ja, precis.
0: Sa ni någonting till varandra när konduktören hade gått, eller?
1: Ja, du kan lita på att hon hade roligt. Hon skrattade åt mig och sa att ja, men det skötte du bra också.
0: Jättekul historia. Alltså, det är en liksom, liten situation. Också en bra idé att köpa familjebiljett. Man ska väl förstås i och för sig vara familj, brassklapp här. Men
1: det ska
0: ändå
1: man väl helst vara kanske.
0: Och sen då plötsligt satt du... Vad heter han? Ja...
1: Oh, jag kommer inte ihåg vad jag drog till, men jag tror inte jag klarade läsa hennes läppar. Men hon höll med i alla fall.
0: Underbar historia, Jan Kristensson i Markaryd. Tack för att du bjöd på den.
1: Mm, tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Mm, samma. Hej. Hej.
0: Det har kommit ett meddelande via appen Sveriges Radio. Där skriver Marcus: jag råkade hamna på babyrytmiken utan barn en gång. Det var mycket pinsamt och malplacerat att sitta i en ring på mjuka mattor med 12-15 kvinnor med sina nyfödda barn. Det var dessutom första tillfället i den gruppen och vårt första barn, så ingen visste vem jag var. Jag och min fru var först på plats, och innan de andra hann komma på plats så hade vår son börjat storgråta, och min fru fattade beslutet om att gå iväg med barnet. Jag blev själv sittande kvar. Det var ju bara att låtsas som ingenting. Gruppledaren Kerstin startade upp allsången och jag satt där och slog på mina egna ben och höll takten på egen hand. Fick en del misstänksamma blickar från övriga deltagare. Det gick nog ett par tre låtar innan hon kom tillbaka. Jag gick inte på någon mer babyrytmik efter det. Hallå, Ulla Bengtsson i Stockholm.
2: Ja, det är jag det.
0: Ja, det är du det, Ulla. Du.
2: Ja, det är det.
0: Var har du känt dig lite felplacerad?
2: Ja, du, det var pinsamt. Ja, vi var på landet, min man och jag. Och så bor vi i Stockholm, så det var min tur att åka hem och kolla lägenheten. Mm-hmm. Och det var ju jättemysigt, för jag menar, du vet, på landet går man ju i shorts och sandaler eller sånt där. Så kom jag hem och duschade och fixade till mig. Och med kjol gjorde jag också. Ja. Och sen en sko med lite klack på och sådär. Så innan man går ut, i alla fall gör jag det, så går man in på toan. Mm. Mm. Och så gick jag på, jag skulle ner till gallerian på Söder här, och jag gick på Söders gator och det var jättefint väder. Och det var lite uteserveringar, men inte lika mycket som vi har nu. Och jag gick där, svassade lite.
0: Kände livet så, i dig?
2: Kände livet liksom, jag kände mig fri. Jag skulle liksom gå och titta i affärer och lite sånt här. Och så kom jag ner till den här gallerian då. Då hände jag någon som klappade mig lite på axeln så där försiktigt. Jag tänkte, oj vad trevligt, är det någon jag känner? Och då vänder hon sig till mig och sa, ursäkta damen, men er kjolfoll sitter fast i trosan.
3: Nej! Åh nej! Åh nej, Ulla!
2: Ja, och det gjorde den, som sagt var. Och jag drog ju ner den. Ja. Men jag tänkte, jaha. Och jag, vet du, jag bara strassar vidare så här.
0: Ja, men helt rätt.
2: För jag tänkte så här, vad... Nu har jag gått över halva eller en bit utav söder här.
0: Ja.
2: Och ingen har sagt någonting.
0: Varför kan inte folk säga?
2: Då måste jag titta på mig.
0: Ja.
2: Och så tänkte jag, vad fräcka de har varit.
0: Varför kan man inte bara säga till? Jag hade 100% sagt till om jag hade sett det.
2: Ja, men
0: det
2: visst
0: själv.
2: Förstår du. Och jag blev så sur. Men när jag kom till landet och berättade för våra goda vänner och där nere. Alltså det blev ju en historia som de skrattade som de skrattade ihjäl
0: sig. Men det är klart. Åh, vad fint du målar upp det där. Man gör sig fin och svassar.
2: Ja, jag kände verkligen att jag skulle göra mig fin för jag var på stan och hade gått lite sådär på landet.
0: Visst.
2: Och så blev det så här. Men jag, nu när jag tänker på det efteråt så tänkte jag, tycker jag faktiskt att jag var lite tuff.
0: Ja, det tycker jag med. Det tycker absolut jag också. Och så kan vi väl vara överens om att man säger till när man ser sånt.
2: Ja, men det är klart att man ska göra, och det gör jag när jag ser någonting nu, för jag har varit med om det själv.
0: Ja, alltså, precis. Har man varit med om det en gång själv, då har man ju sympatier.
2: Ja, då vet man ju vad det handlar om.
0: Exakt. Ulla Bengtsson i Stockholm. Du är ju sist ut ikväll. Kan vi reda ut det här en gång för alla? Heter det malplacerad eller malplacerad?
2: Malplacerad.
0: Yes! Hör du det, producent Svante? Tusen tack för det, Ulla. Ha det så bra nu.
2: Tack snälla, tack själv.
0: Hej!
2: Hej då!

0: Det här är Westlife med Uptown Girl. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Molly Sandberg, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Maria Enzell. I slussen satt Michelle och Renata. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. De ska snacka humor. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Det är midnatt, nyheter från Ekot. En person har skadats i en skottlossning i Norra Hammar i södra Jönköping ikväll, det skriver polisen på sin sajt. Larmet kom vid 10:30 tiden och en större insats pågår i området. Under dagen antog EUs migrationsministrar den så kallade återvändande förordningen som är en del av EUs asyl- och migrationspakt. Det innebär bland annat skärpta kontroller och begränsningar för de som söker asyl i EU.
2: EU tog på torsdagen nästa steg i införandet av den gemensamma asyl- och migrationspakten. Den avgående migrationsministern, moderaten Johan Forssell, röstade vid lunchtid genom den så kallade återvändande förordningen tillsammans med sina EU-ministerkollegor i Luxemburg. Sverige har visserligen redan sedan i juni börjat införa hårdare krav för asylsökande. Men för Sveriges del innebär beslutet i Luxemburg på torsdagen att en ny mottagande lag träder i kraft. Och dagens beslut väcker stark oro från organisationen Civil Rights Defenders där Aida Samani är seniorjurist.
3: Man behandlar ju den här frågan som att är man bara tillräckligt tuff så kommer folk att åka tillbaka, men så är det inte. Utan det som kommer att hända är att vi kommer att se en massa människor antingen frihetsberövade i upp till 2 år och som då kommer att lida oerhört av det. Eller som då kommer att strandas i ett tredje land.
1: Reporter Annie Säv. Det pågår ett släckningsarbete ombord på ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Larmet om branden som startade i maskinrummet kom vid 9:30 tiden ikväll. Samtliga besättningsmedlemmar är kvar ombord men bedöms vara säkra enligt Sjöfartsverket. Det var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi har varit här hela veckan och ska vara så även denna natten mot fredagen den 2 oktober. Lisa, vi började ju veckan natt mot måndag med att prata böcker.
6: Just det.
5: Och det slog mig nu när du kom in. Alltså, jag berättade ju då för dig att jag kämpat med en bok av din favoritförfattare John Didion.
6: Ja.
5: Och jag berättade att jag hade 100 sidor kvar och fortfarande inte förstått bokens usp.
6: Nej, men jag såg sen, den var inte så lång.
5: Nej.
6: Så då tänker jag att 100 sidor kan ju vara hela handlingen.
5: Ja, nu har jag 20 sidor kvar.
6: Ja, du förstår inget.
5: Jag börjar närma mig, men jag är inte där faktiskt. Men det gör ingenting.
6: Nej.
5: För jag fick precis innan du kom in här veta att den finns i en Hollywood-version med Anne Hathaway från 2020. Faktiskt. Så i helgen ska jag ta mig igenom de sista 20 sidorna och sen sätta mig för tvn och ge dig en analys i början på nästa vecka. Vad
6: filmen,
5: säger som det?
6: Nej, jag tror inte på. Man måste läsa boken för att förstå.
5: Ja, men jag ska ju läsa de sista 20 sidorna.
6: Du ska förstå den genom filmen.
5: Jag tänkte.
6: Men nej, säger jag då.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Du Lisa, jag har funderat på dig. Uppenbarligen så tänker jag mycket på dig när du inte är med. Så att jag har tänkt på din liksom, litterära förebild här innan och tänkte hur ska jag ta mig igenom den här boken? Ja. Så hittade jag en film och så tänkte jag, vad ska Lisa säga om det?
1: Ja.
0: Det blev ju diss, det kan man ju säga. Men vad skulle du jobba med om du inte jobbade på radio? Jag har funderat nämligen på det.
1: Alltså jag har ingen aning. Jag är väldigt dålig på att... jag har aldrig sökt ett jobb, tror jag. Alltså jag har bara hamnat på ställen av en slump. Och det här är ganska dåligt för min karaktär. Alltså det gör ju att jag kanske inte känner att jag har lyckats liksom själv någon gång.
0: Nej.
1: Jag hamnar ju på radion av en slump. Jag har alla mina jobb jag hamnat på har liksom varit liksom att jag ramlar över dem. Mm. Och det låter ju kaxigt, men då har jag liksom jobbat på alltså, 1000 olika saker också. Ja. Sen råkade jag bara fastna här för jag tyckte det var så kul. Men du, frågan vad jag skulle vilja jobba med kanske är frågan.
0: Ja.
1: Om jag fick drömma. Kanske någon sån teater för barn.
0: Fast jag har verkligen kommit fram till vad du borde jobba med om du inte jobbar med radio. Du är väldigt duktig på det du gör, så jag menar inte att du ska byta jobb. Nej. Men jag tycker att du borde bli influencer.
1: Nej. Jag vill ju inte vet, och jag vet att det här kommer låta helt sjukt.
0: Mm.
1: Men jag är rätt blyg. Jag sa det förut till någon och sen så sa jag sen för frågan vad jag jobbar med och då sa jag att jag var radiopratare.
0: Ja, men du är ju inte blyg när man träffar dig.
1: Alltså,
0: och du är inte blyg på internet. Alltså på Instagram, du är väldigt alltså så här.
1: Alltså jag har ju privat konto, men jag är liksom inte, alltså det jag lägger ut är ju inte, alltså jag kan ju liksom.
0: Du är ju inte rolig och liksom.
1: Ja, jag kan skämta ganska, men jag vill liksom inte.
0: Men jag har i alla fall funderat kring det här, och jag tror det, för du är liksom en påverkansmaskin.
1: På dig,
0: det finns ju ingen som har influerat mig så mycket som du.
1: Alltså vi måste säga.
0: Alltså jag kommer ihåg hur det började. Alltså efter långa haranger i månader klagade du på den hudkräm jag använde.
1: Ja, jag vet.
0: Så jag började ju, efter flera månader gav jag med mig, jag berättade för dig, men jag älskar den här billiga 70 kronors hudkrämen som räcker i ett kvartal, kanske längre. Då sa du, den går inte in i huden, du höll på sådär. Ja, ja, till slut, efter några månader, då började jag använda en mer exklusiv av Lisa sanktionerad hudkräm.
1: Mm.
0: Det här excellerade. Ja. Nu har jag en hudrutin som skulle göra en dermatolog stolt. Alltså jag har peptider och retinol och alla möjliga grejer.
1: Bryr inte jag mig om.
0: Ja, men massa bra grejer har jag i alla fall.
1: Jag vill bara inte att folk ska tro att jag bryr mig om prislappen. Det handlade om paraffiner.
0: Men du har också visat mig alternativa saker som inte är speciellt dyra.
1: Nej,
0: som faktiskt är billigare än
1: renare.
0: Renare. Men jag fastnade för en väldigt exklusiv sak som jag har blivit besatt av.
1: Ja.
0: Sen visade jag ju en bild från mitt kök där du ser min teflonstekpanna och inleder en påverkanskampanj om det utan motstycke. Jag visar också mina skärbrädor. Du liksom ryggar bak och börjar prata om hur du har avplastat ditt hem.
1: Mm.
0: Så pass att jag efter denna gång bara behövde några veckor innan jag gjorde exakt samma sak. Alltså jag investerade i diskmaskinsbara skärbrädor i trä samt stekpannor i diverse storlekar helt i stål.
1: Fint.
0: För en månad sen så hade du skördefest där du tagit med morötter, sallad och annat gott som du odlat. Och jag gillar ju odling. Alltså jag identifierar mig som en odlare, men jag odlar ju ingenting.
1: Mustasch.
0: Ja, det är typ det enda. Och det har ju att göra med att jag har ju landställe, men jag är ju bara där på helgen kanske en dag, så att allting jag odlar dör ju.
1: Ja,
0: så jag har ju lagt
1: kul.
0: Ner det. Så att, vad gjorde jag då sist? Jag blev så inspirerad, så efter några dagar köpte jag en drivbänk för inomhusbruk med automatisk bevattning, gödning och belysning. Jajamensan. Det är någon sån här maximerad sak där man ställer in vad man odlar via en app och så får den grödan exakt det ljus den grödan behöver, och den doserar liksom också det här med gödning och vatten och allt. Den behöver inte vattna där. Den säger till när tanken är slut, så fyller man på det typ varannan vecka. Jättebra.
1: Du kan ha på landet också då.
0: Exakt faktiskt. Jag kan lägga ut det. Ska jag lägga ut det här? Vad som har hänt? Jag har en bild vad som hände efter 2 veckor och hur det ser ut idag. Jag lägger ut den på Vakens händelser. Så kan du få kolla om du vill. Det slutade ju inte här. Förra veckan vi sände ihop hade du ju en rant om sötningsmedel.
1: Ja, men återigen, det är inget fel på sötningsmedel.
0: Nej, men du tycker att jag överkonsumerar det eftersom jag äter flera gånger om dagen.
1: Ja, mycket.
0: Alla dagar
1: i veckan. Ja, alla dagar i veckan, ja. Precis. Och då sa jag lite socker ibland, inget fel.
0: Du vet att nu är det liksom månad, det blev veckor. Ja. Nu är det 2 dagar senare så börjar du en avsötningsmedel. Liksom,
1: jag vet, ja. Det är så synd om dig.
0: Och nu har jag till och med haft en hel sändningsvecka helt utan sötningsmedel. Men, då tänker du, shit, efter 2 dagar börjar han liksom anamma det jag har sagt. Det slutar inte där.
1: Nej.
0: I söndags sa du, jag måste röja på vinden. Vi ska bygga ut och renovera. Vet du vad jag gjorde följande dag?
1: Nej.
0: Jag ringde kommunen där jag har mitt hus.
1: Mm.
0: Och gjorde helt enkelt, undersökte möjligheten att bygga ut huset. Så att nu har vi tagit fram ritningar och kanske ska bygga ut vårt hus. Ska bara ta fram en kostnadskalkyl först. Bestämma exakt hur det ska se ut, men vi är nära.
1: Men vet du, jag vill säga 2 saker.
0: Ja.
1: Första är, efter den här veckan, börja med sötningsmedel igen. 2, vet du vad jag ska göra? Jag ska skänka jättemycket pengar till en tjej i 40-årsåldern som har 3 barn och blont hår. Det ska jag göra.

0: Det var Garbage med Push It här vaken med Peter och Lisa.
1: Det är kul, du frågade mig vad jag skulle göra om jag inte jobbade på radion.
0: Mm.
1: Det var jättekul för att Mårten skriver in. Lisa hade självklart varit hockeyjournalist om hon inte jobbat som radiopratare.
0: Då hade du kunnat berätta allt om de 14 lagen som spelar i SHL.
1: Precis. Och att SHL och Hockeyallsvenskan är samma liga.
0: Då hade du kunnat berätta allt.
1: Till mitt försvar.
0: Mm.
1: Allsvenskan i fotboll är högsta ligan. Så jag trodde liksom att det var samma.
0: Mm.
1: Men ja, vi släpper det. Det var debaclet igår. Men
0: även sportjournalister lär sig saker varje dag.
1: Men kanske inte såna där grundläggande saker.
0: Men nu har du lärt dig det. Nu kan du börja på sporten.
1: Nu har jag sannerligen det. Du vet, det har varit snack idag. Har du hört Taylor Swifts nya låt kom ju nu för några dagar sedan.
0: Mm.
1: Cleveland.
0: Ja.
1: Det har varit massa... Har du pratat om...
0: Nej, jag har inte pratat om den, men jag har lyssnat på den och... Ja.
1: Tyckte att den var bra, typ.
0: Ja, alltså varit... hennes kille kommer ju därifrån, så det är någon slags grej om den staden. Alltså, han har visat henne... Det var någon som snackade om att den är väldigt snuskig.
1: Okej.
0: Okay. Om man analyserar texten. Det är det enda jag har.
1: Jag fattar. Mm. Om man analyserar melodin så är det många som har sagt att det är plagiat. Från Sverige.
0: Aha.
1: Och Oskar Lindros.
0: Oj.
1: Från och med du. Det har varit på tapeten under dagen. Många har snackat om det här. Och jag tänkte kolla vad du tycker. Som du är ganska duktig på musik. Alltså, du har jobbat med musik så länge. Så jag tänkte jag bollar det här med dig. Lyssnarna.
0: Jag har ju sett Oskar Lindros live.
1: Ja.
0: Och jag har ju spelat varenda Taylor Swift-låt som finns.
1: Så du är utbildad?
0: Ja.
1: Mm. Lyssnarna också kan ju höra av sig vad de tycker på det här. Ni får vara domstol.
0: Ja, vakensnabelasverigesradio.se.
1: Expressens Klara Poponoe Thor håller liksom inte med om att det här är ett plagiat. Medan andra tycker det. Det är det som har skrivits. Vi tar och lyssnar på Taylors dag, Cleveland.

0: Ska jag säga då vad jag tycker? Mm. Jag tycker inte att det är ett plagiat. Det enda som är likt i den här typen av trummor, men jag menar, det är inte Oskar Lindros som har uppfunnit det trumvirveliet.
1: Det är inte samma melodi, tycker du?
0: Nej, jag tycker väl inte det. Jag tycker det låter lika likt flera andra Taylor Swift-låtar. Mm.
1: Och du har ju absolut gehör.
0: Nej, det har jag ju inte.
1: I Taylor Swift och Oskar Lindros har du ju det.
0: Jag säger inte att jag har det, jag säger bara att jag känner att det är så jag uppfattar det.
1: Ja, men jag kan inte heller det här. Nej. För jag har varken absolut gehör i Taylor Swift och Oskar Lindros eller... Alltså jag vet inte var gränsen går för plagiatens. Alltså jag tänker att man kanske får sampla saker utan att man... Alltså förstår jag menar? Alltså plagiat är ju kanske om du gör exakt likadant. Men alltså en sampling...
0: Ed Sheeran har ju fått ge med sig någon gång. Ja. Att han sägs ju låna friskt av andra artister.
1: Ja, och jag tänker att det finns något citat, artister härmar inte, de snor. Mm. Eller något sånt där, eller hur? Att det är liksom, de inspireras inte, de snor rakt av, eller tvärtom. Liksom. Mm. Vilket jag tycker är lite kul att man säger. Men Taylor Swift får ju efter varje låt oftast plagiatanklagelser, som att det är så många som tycker att hon är dålig. Alltså du pratade om här om dagen. Ja, men sen så får man ju inte plagiera. Men de är inne på, i den här debatten så tycker de att anklaga Taylor Swift och alltså Klara på Expressen tycker att det nästan är gränsar till förtal. För det var Aftonbladets Saga Kavalin som gick ut och skrev då att det är påfallande likt liksom, och kallar den i princip för plagiat. Och då går Expressens Klara och säger att anklaga den för plagiat är förtal. Så det är ganska hårda tongångar.
0: Och jag menar, har Taylor Swift lyssnat på Oskar Lindros? Nej. Men hon har ju typ gjort de här låtarna i Sverige, tror jag.
1: Med Max Martin och Shellback. Och den finns på då deluxe-utgåvan av albumet The Life of a Showgirl. Mm. Du har ju då Klara på din sida. För hon menar på att... Alltså det är bara trummorna och att alltså där militär och att det går att säga så att One Direction's What Makes You Beautiful och Summer Loving från Gris också går att liksom sjunga till båda två på samma sätt. Mm. Inte mer liksom plagiat för det. Så är det med det. Ska vi lyssna på refrängerna också för att se om det är likt, för det intron är ju ganska lika. Mm. Så tycker vi lyssna på refrängerna också. Först kliven.
0: Ska vi köra Oscar då? Alltså jag hör ingen likhet alls.
1: Okej, jag ska säga vad jag tycker nu. Jag har inte sagt den. Men nu eftersom du inte tyckte att det var likt så blir det ju balanserat att jag tycker att...
0: Att det är likt.
1: Rakt avställd.
0: Är det sant? Tycker du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Hur kan du tycka det?
1: Men på ett sätt som man får göra. För att texten och... Alltså det är inte samma, jag tycker så här, klipper man ut och lyssnar på dem bredvid varandra, ja, det är jättelikt. Men för det betyder inte att det är ett plagiat, utan det här är
0: jag tycker
1: lite
0: inte det är
1: inspo.
0: Ja. Inspo.
1: Alltså bara för att man har en färgpalett, lila kan inte bara vara din artists färg. Nej. Förstår du? Så tänker jag kring konst. Så får man göra vad man vill med det, tycker jag.
0: Låt på det. Talk It Over med Leon Bridges och se vilken låt den är lik. Men har ni någon åsikt kring detta, hör av er på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250 eller ring på 020 99 55 00.

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vaken i P3 P4. Så himla kul. Spännande det där med Taylor Swift, alltså, måste jag säga. Ja. Jag la ju också ut min drivbänk, mitt svar på Lisas trädgårdsland, fast i stadsmiljö, på min diskbänk. Och jag har örter. Jag gillar ju färska örter, men jag köper det så sällan, för jag tycker det är så onödigt, för man köper en typ basilika och så dör den på en dag. Alltså, de där tål ju typ ingenting. Så då tyckte jag det var så spännande att få ha en drivbänk. Och så tycker jag att det var så kul bara att det är någonting som något grönt som är där. Så kan man ta några blad då och då. Sådär. Så jag har precis kunnat börja skörda.
1: Man ska klippsa av hela klasen. Alltså upp en sån här familjehop.
0: Ja.
1: Det gjorde jag som misstag i början, att jag tog blad för blad.
0: Jaha, nej, men jag har faktiskt gjort det. Jag läste det. Jag fick en sån här, jag läste en grundkurs i det där.
1: Bra.
0: Jag lärde vissa mig saker. Jag har faktiskt idag till och med skördat av en hel planta.
1: Som du har märkt till mig?
0: Nej, jag åt upp den.
1: Va?
0: Ja, men för jag tyckte den såg så ful ut. Så jag tänkte, jag vill inte ha persilja var det. Den funkar inte i det där.
1: Nej. Var det bladpersilja eller?
0: Ja, gles och smakar inte så mycket. Så då har jag planterat koriander idag. Faktiskt. Jag älskar ju koriander.
1: Kan inte
0: är du en korianderätare?
1: Ja, jag är en korianderätare.
0: För det typ man har någon gen som gör om man gillar koriander eller inte.
1: Nej, jag har, någon gång har jag glömt att jag har haft koriander i och inte vetat att det är koriander.
0: Nej.
1: Och när jag ätit då är jag bara så här, diskmedel.
0: Nej, det är och så,
1: jo, alltså jag har känt, jag förstår vad de menar, för då har jag känt det. Men när jag vet att det är i, så älskar jag det. Konstigt. Så jag tror att det är en mental grej.
0: Ja, kan det vara. Du, vi snackade om de här låtarna som du spelade upp.
1: Ja.
0: Och du har nästan skrivit, de är inte alls lika, inte ens om jag anstränger mig och letar likheter, tycker jag att Taylor Swift och Oscar Lindros låten är lika. Sen tycker Mårten att Taylor Swift låter i så fall mer som melodin till tv-serien The Office, den amerikanska versionen. Vakansnabla, sverigesradio.se om du har åsikter kring detta. Eller så lämnar du ett meddelande på vår röstbrevlåda på 020 99 55 00. Nu till en annan kvinnlig artist som gör ganska trallvänlig musik. Pernilla Andersson med Rosor.

0: Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg och nu har Daniel Wockner kommit in här från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi ska prata väder.
1: Vi ska prata väder. Det har ju varit otroligt varmt. Rekordvarmt får man väl ändå säga i delar av Sverige under dagen. Göteborg och Varberg slog sina tidigare rekord. Även Vänersborg, även om det var hårfint i Vänersborg. Men i Göteborg så putsade man rekordet rejält. Över en grad varmare än det tidigare rekordet. 22,5 grad.
0: Oh.
1: Varmt och gosigt.
0: Verkligen gosigt. Vi hade 18 grader på Kungsholmen idag.
1: Det är ändå ganska varmt och skönt.
0: Det var väldigt härligt.
1: Ja. Det finns ju ett uttryck om det här med sensommarvärme på hösten. Känner du till uttrycket?
0: Ja. Brittsommar.
1: Brittsommar, precis. Och nu när det har varit lite brittsommar skulle man nästan kunna säga, så har det uppskattats av många, framförallt kanske av en kvinna i Finspång med ett väldigt passande namn.
2: Ja, det är fantastiskt. Om man ska vara ute i skogen och plocka svamp eller gå ut och promenera, det är jätteskönt.
3: Det säger Britt Sommar som älskar både brittsommar och hösten rent generellt.
2: För mig är den bästa årstiden, det börjar bli lite mörkare, man kan tända ljus på kvällen och fina färger som idag när solen skiner, det är helt underbart.
0: Britt är ganska vanligt efter namnet Sommar, alltså, hur kommer det sig att du heter som du heter?
2: Min mormor hette Sommar innan hon gifte sig och sen har jag tänkt i många år att jag skulle ta något, så tänkte jag, nej, Britt Sommar kan jag inte heta, men sen tog jag mod till mig och så tog jag hennes namn.
3: Stefan Lindeberg och Anton Kalm, P4 Östergötland.
0: Så underbart att hon heter Britt Sommar.
1: Mm. Och gillar hösten.
0: Och gillar hösten, som man hörde ju på rösten. Krispet i hennes röst när hon pratade om det fina med hösten. Underbart. Inspirerande. Mm. Tror nästan jag blir på gott humör.
4: Jag vill att hon blir, att hon träffar någon som heter någonting, alltså du vet.
0: Vinter.
4: Ja, Vinter är ju ett vanligt efternamn.
0: Ja. Vanligt, men det finns ju.
4: Kanske, vänta, vad finns det för vinter? Vad finns det för något man säger i vinter och vädersammanhang som är så här...
1: Vargavinter.
4: Vargavinter. Men vargvinter. Man kan heta varg, eller hur? Mm. Ja, vargvinter. Om det finns någon vargvinter där ute.
0: Alltså någon som heter varg.
4: Ja, och
0: med
4: vinter
0: i efternamn.
4: Ja, det var det vi menade. Då kan man...
0: flytta ihop med Britt Sommar.
4: Ja, i alla fall bli kompis med, ja. Tycker jag i alla fall.
0: BFFs.
4: Sen kan det väl någon som kanske heter vår. Oh, gud, vad finns det?
0: Vi tar det
4: jag
0: sen.
4: Tänk, jag

0: Robin Bengtsson med More. Och vi vill ha mer kollegor, och vi fick det vi ville ha. För Caroline Åslund kom in från trafikredaktionen. Välkommen in.
1: Åh, vad skönt att vara helt önskad.
0: Ja, efterlängtad är ju någonting som är en härlig känsla. Vad ska du berätta för oss?
1: Ja, det kan också vara efterlängtat att få glada trafiknyheter. Och det har jag lite grann av.
0: Har ni lagat bron?
1: Nej,
0: E45-an.
1: Den är inte lagad.
0: Nej.
1: Men det har ju varit avstängt på omledningsvägen där uppe i Strömsund, eftersom man har bärgat en buss ett par timmar nu under kvällen. Men den bussbärgningen är klar, så nu kan man åter köra på omledningsvägen för E45 då i Strömsundsområdet utan att behöva vänta, eftersom bussen är färdigbärgad. Ett annat ställe där det finns en omledningsväg för att man håller på att bärga ett lastbilsläp, det är riksväg 50 mellan Askersund och Motala. Och också här har det varit problem inne på omledningsvägen med stillastående lastbilar större delen av kvällen. Det är fortfarande avstängt på riksväg 50. Lite oklart hur länge till själva bärgningen kommer att pågå. Tidigast klockan 1, säger man i nuläget. Men inne på omledningsvägen så ser det bra ut just nu.
0: Härligt. Gud, vilka trevliga nyheter. Du, Caroline, om någonting annat skulle ske så kan man tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444. Det är du och din kollega som svarar där i natt.
1: Ja, Elisabeth.
0: Ja. Vi ska få Robin S. nu med Show Me Love här i Vaken med P3 och P4.

0: Me Love med Robin S. Här är baken med Peter och Lisa. Det har ju varit en hel del snack om AI sista tiden, och det är ju någonting som verkligen det snackas om på olika sätt, att AI ska ta över världen, men också hur det inkräktar i och tar folks arbeten och hur man
1: tar över.
0: Ja, att liksom
1: kommer hit
0: kända Hollywoodskådisar som har velat liksom ha fått erbjudanden att få stora pengar för att bli liksom låna ut sin röst till olika AI-projekt och som sagt nej. Scarlett Johansson är en av dem som sagt blankt nej till till sådana förslag.
1: De kommer hit, de tar inte våra kvinnor, men de tar våra jobb, eller hur?
0: Så är det.
1: AI.
0: Det svenska jättebolaget som är kända för sina kullager med bas i Göteborg har återupplivat Greta Garbo i en reklamfilm. De har alltså med hjälp av AI använt Greta Garbo i en reklamfilm som just nu går varm på internet. Man har gjort det med tillstånd av Greta Garbos släktingar, ska jag säga. Det finns ett klipp när en ung Greta Garbo påstås att göra sin första film just för dem. Alltså det är en reklamfilm för det här svenska bolaget 106 år efter att den unga Greta Garbo medverkar i filmen Sverige och svenska industrier. Och då pekar hon på en Sverigekarta. Alltså hon säger ingenting i den här liksom hennes första gången hon väldigt ung är med på film. Så pekar hon på vars det här bolaget har sitt huvudkontor med en liksom penna mot en Sverigekarta.
1: Hon har inga repliker liksom.
0: Inga repliker, men som en hommage till det så har man då tagit fram den här AI-Garbo.
1: Men är det rörligt eller bara ljud?
0: Det är rörligt.
1: Okay.
0: Och det är ljud.
1: Men är det samma klipp när hon pekar, eller är det nytt AI?
0: Det är ett nytt AI, men man har då liksom, eftersom att hon gjorde sin första film, om man kan säga det så, för det här bolaget, så tycker man att man har liksom rätt att liksom använda henne igen så 106 år senare. Jag tänker vi kan bara lyssna lite snabbt hur hon pratar, hur AI liksom modellen.
1: Och det är inte hon alls,
0: det är inte hon alls,
1: utan bara AI.
0: Man har faktiskt tagit en skådespelerska. Och sen så har man promptat AI:n. Man har alltså inte använt fotografier på Greta Garbo. Man har heller inte använt hennes talfilmsroller, utan man har då med hjälp av prompt, alltså kodat, man har bett AI:n att efterlikna Greta Garbo med hjälp av liksom textprompt, som det då kallas i AI-språk.
1: Istället för att ta hennes röst.
0: Nej, men det får man ju inte, eftersom det är ju har med rättigheter
1: att göra.
0: Men
1: familjen sa ju ja.
0: De sa ja till att de skulle göra det här.
1: Men inte ja
0: men
1: till rösten.
0: Men inga bilder som har fått användas för att skapa den här AI-versionen av henne. Vi ska bara lyssna på hur hon låter i den här...
2: Now I'm back for my last. Are we rolling?
0: Ja, det där var AI Garbo.
1: Okej, coolt att de har... Jag vet nu inte, jag har sett en Greta Garbo-film på.
0: Nej, men så här låter Greta Garbo i Ninochka från 1939. Du kan få lyssna.
3: Give me some very valuable information. Thank you.
4: Thank you for getting me up here. I've never seen this before.
0: Det var det lite grann av Greta Garbo. Hon står där och snackar mot Melvin Douglas. Så här låter hon alltså i AI-version.
5: And it can be paid for like it's 1919.
0: Du förstår, det är liksom rösten är ändå ganska lik. Och på håll så tycker jag ändå, alltså liksom AI-versionen av henne påminner, men hon har också fått väldigt kritik att rösten inte är så lik som man skulle önska, och att hon heller inte är så lik som man hade kunnat önska, att det faktiskt man fattar att det är någon som spelar henne. Och man hör att det är någon som spelar henne. Att det är inte så likt som kanske det här bolaget hade hoppats på. Vad vet jag.
1: Men det är ingen som spelar, utan det är AI båda
0: det
1: två.
0: Det är AI, och man har heller inte använt bilder.
1: Nej.
0: För man har inga rätt till att göra det.
1: Så det är ingen annan skådis som spelar, utan det är en AI-kropp.
0: Man har använt textpromptar och skådespelare som agerar som modell. Hon är inte ensam om att utnyttjas flera år efter sin död med hjälp av AI. Den döda skådespelaren Val Kilmer har ju också återupplivats med hjälp av AI. Då kallade kritikerna tilltaget som spökexploatering. Top Gun skådis Samuel Kilmers efterlevande sa ja till att låta göra en A-version av Kilmer.
1: Mm.
0: Och tydligen så är det här någonting som de visste att han tyckte var okej. Tillfrågad av The Guardian säger faktiskt dock Garbos släkting Craig Racefield att AI Garbo skulle kunna bli aktuell även för andra roller. Säger så här: jag skulle inte säga nej, i synnerhet efter att ha sett vad jag har sett. Så vi får se vad som händer.
1: Jag tycker Taylor Swift's Cleveland är mer lik Oskar Lindros än vad AI Greta Garbo är AI, Greta Garbo.
0: Ja, den här AI får jobba lite bättre.
1: Eller inte alls.
0: Eller
1: enligt,
0: inte
1: mig.
0: Alls.
1: Enligt mig, ja, så vill jag ha riktig när jag kollar på tv och film och sånt. Och faktiskt även reklam. Jag vill ha äkta vara.
0: Jag var ju anti när jag var och kollade på abborna i London. Avatarerna.
1: Men det är inte AI på samma sätt, det är de
0: Nej,
1: bakom.
0: Men jag trodde ju att Anni-Frid pratade live på scen. Jag började typ gråta.
1: Nej, men det är inte AI väl? Du har fortfarande
0: Nej.
1: Inte AI?
0: Nej.
1: Nej. Men då är ju inte det samma sak.
0: Nej. Men känslan kanske är där.
1: Ja, känslan kanske är där.

0: Dinner Party med Niall Horan här i Vaken med P3 och P4.
1: Det har ju varit mycket snack nu om regeringsbildning, eller hur?
0: Ja.
1: Alltså vi alla har väl lite så minitrauman från när det blev så här sist och det höll på till januari.
0: Alltså det höll på... Alltså då.
1: Var det också rödgröna då, eller var det de andra?
0: Alla höll ju på och försökte.
1: Ja, men jag menar, var det januari... Eller dö hette ju någon.
0: Ja, det har ju varit två ganska snåriga såna här regeringsbildningar faktiskt. Som jag ska vara ärlig.
1: Och det har varit mycket om att man kallar det alltså förskolenivå på nivån av alltså vad man håller på med nu. Att så här, vänstern röstar på en tidö talman och då blir Magdalena sur. Eller det har hon ju inte, vänster säger ju också inte att de har röstat på talmannen för att pika sossarna.
0: De sa bara för att de gillar Andreas Norlén.
1: Inte för att de gillar honom, för att han har erfarenhet av hur att en regeringsbildning...
0: Inte för att han är moderat, utan bara för att han är han.
1: För att han har...
0: suttit 8 år och kan det där.
1: Kapaciteten, tycker de. Mm. För att en talman ska ju inte lägga sig i sakpolitiken, utan jobba med som talman. Liksom. Mm. Så de röstade. Medan då sa sossarna, jaha, ni vill vara med Moderaterna. Då får inte ni leka med oss. Typ den nivån har ju folk...
0: Ja, det har ju
1: fått, det
0: alltså, när det varit så här, det har ju verkligen fått alla bara klaga från alla håll, klaga på varandra, alltså, håller på och tycker den ena då. Alltså det blir som att den gemensamma, många är ju överens om att de tycker det är lite förskolenivå. Ja,
1: samtidigt som politik oftast är, alltså det politiska spelet är ju oftast ett politiskt spel av en anledning, och då blir det mycket, jag har ju barn. Mm. Det är ju väldigt många gånger jag slås av hur mycket det är nästan som politiska debatter. Jag hade den där först, men du sa så, gjorde så får man liksom komma in mellan och vara så.
0: Det här
1: så.
0: Är som en déjà vu från en debatt inför valet.
1: Nästan,
0: det du just säger,
1: alltså mycket i livet handlar om två olika starka viljor som vill samma sak men på olika sätt kanske och så vidare. Men jag tycker att det är lite taskigt att kalla det för förskolenivå.
0: Aha.
1: Oavsett vad man tycker om politiken på höger och vänster, så tycker jag att kalla allt det här förskolenivå är lite taskigt mot vilka då?
0: Förskolebarnen,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, för de är bättre på att kompromissa.
2: Tycker att man ska göra en kompromiss.
3: En kompromiss, vad är det?
2: Det är liksom om någon vill ha något och någon vill ha något annat, så kan man liksom ta hälften av det en vill och hälften av den andra vill.
3: Vad säger du då, Siri?
2: Ja.
0: Ja. Vad gullig! Ja. Alltså, skicka in henne till riksdagen då, så kan hon liksom medla.
1: Ja.
0: Jag berättar hur det ska gå till.
1: Alltså, det här var en reporter på P4 Kristianstad.
0: Underbart.
1: Som träffade 5-åriga Siri och Iris. Vi ska höra lite mer om när de pratar då om rättvisa och kompromiss och så.
3: Får ni ibland här på förskolan kompromissa, tycker du?
2: Ja.
3: Som när då?
2: När vi bråkar.
3: Ah, vad gör ni då då?
2: Vi säger förlåt.
3: Det var fint.
0: Jag älskar det. Underbar reporter och underbart barn som hon har hittat.
1: Och det var faktiskt med anledning, varför gör P4 Kristianstad det här? Inte att de åker ut och bara, hej, är ni bättre på kompromissen vad politikerna är just nu? Utan det var Stig Henriksson, förmodligen någon kommunpolitiker där. Mm-hmm. Han är vänsterpartist och tidigare riksdagsledamot. Han hade sagt, bjud in en förskolerektor istället för en talman för att bilda regering. För att de kan det här. Jag kände lite så här, ja, vi föräldrar också, vi vet ju. Ja. Och Maria Andersson jobbar då på den här skolan. Jag vet inte om hon är förskolerektor, men hon är i alla fall liksom någon som har hands-on med barnen att göra. Och reporten då frågade vad hon tycker om det här förslaget.
4: Man är väl lite mellare, mitt emellan olika åsikter.
3: Vad är det för medling du kan liksom hamna i att du behöver göra?
4: Genom att ställa lite frågor som gör att man öppnar upp för att se den andra åsikten också. Och brukar ju prata mycket om att allas röst väger lika och det är ingen som tycker eller får bestämma mer eller mindre än någon annan.
5: Mm. Janet Alishehovic
6: och Marita Johansen, P4 Kristianstad.
1: Mm, det var hjältarna bakom det här inslaget som vi fick höra.
0: Ljuvligt, vi skickar dem till riksdagen. Så har de nog fixat det där.
1: Barnen, eller Maria.
0: Ja, barnet kan få följa med.
1: Ja, det också.
0: Och barnet.
1: Mm. Ja.

0: Det var hon. Underbara Romy med låten Weightless. Här bakom med Peter och Lisa. Du, efter klockan ett ekot med Sofia Sofroniado, då händer det grejer.
1: Ja, då ska vi ha nattjakten deluxe och då behöver vi verkligen er hjälp. För vi är två trötta den här veckan.
0: Ja, du var lite nervös. Det sista du sa till mig igår, jag vet inte riktigt om vi behöver ha en vikarie för dig mellan ett och två imorgon natt, eftersom att vi ska köra deluxen då.
1: Ja.
0: Hur ska det gå om du är i den här...
1: Jag sa det och sen åkte du hem och sen höll jag på att prata om 14 och 7 lag och insåg att jag behöver någon vikarie för mig också.
0: Mm. Ska vi kalla in två medarbetare från Ekot?
1: Är inte det fusk?
0: Kanske.
1: Vi ber
0: men nu
1: lyssnarna.
0: Kommer en av dem.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Nyheter från Ekot. En man skottskadades sent under kvällen utomhus i Norra Hammar i södra Jönköping. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen har förts till sjukhus men skadeläget är oklart. Händelsen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott, men det är ännu inte känt om någon gripits. I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det citat mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
5: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
4: I Chile drabbade studenter samman med polis i huvudstaden Santiago under en demonstration mot befarade nedskärningar inom utbildningsområdet. Det var igår torsdag som polisen använde tårgas och vattenkanoner för att hindra studenterna från att marschera mot presidentpalatset. Minst 6 personer greps. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen när jag är vaken med Peter och Lisa och nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi har fått ett brev från vår kollega Frida.
1: Mm. Jag
0: öppnas
1: det.
0: Just nu av Lisa Friberg.
1: Kan inte du gå igenom hur det funkar för nytillkomna lyssnare?
0: Och det är då en tävling. Vi har ett ljud med 10 stycken, eller ett ljudklipp med 10 olika ledtrådar. Och vi ska då lösa dessa ljud på ett tema, och nu tjuvläser Lisa lite grann.
1: Gud vad, alltså varje,
0: vad står det?
1: Nej, men varje vecka så har någon lyckats pricka någonting som vi har pratat om. Alltså som, sen semestern så har både Robert och Frida lyckats pricka in något som inte är en sån här temadag. Nej. Men som vi har råkat prata om den veckan.
0: Typ. Okej.
1: Okay. Fast de inte har gjort, fast de har gjort den i förväg. Som att de är synska.
0: Jag är jättenyfiken. Vad har hon skrivit?
1: Den som föds idag eller fyller år någon gång mellan den 23 september och 22 oktober är född i stjärntecknet Vågen. Alltså, men vi går in i Vågens, vi är i Vågens stjärntecken nu. Jag är ingen astrolog, men jag vill ändå hävda att det är det bästa stjärntecknet. Så Frida är också Våg, kan man ju misstänka. Fast jag har också hört, jag är ju inne i det här träsket, astrologiträsket. Alltså jag tror inte på det, men jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker det är väldigt
0: den
1: kul.
0: Den grejen har jag missat.
1: Jag tycker det är väldigt roligt som en så här...
0: Du har inte hunnit så långt i ditt influerande på
1: nej,
0: mig.
1: Nej, men vänta bara. Du kommer att veta allt om Vågen sen. efter den här sändningen. Men vi ska hitta kändisar som är vågar nu.
0: Ah.
1: Men vågar är inom astrologin känt som det bästa tecknet.
0: Aha.
1: Faktiskt. Alltså, och jag är inte våg, jag är vädur.
0: Jag trodde det var vattumannen som var bäst.
1: Är du vattuman?
0: ja.
1: Okej. Okay. Min kille med faktiskt.
0: Okej, okay, så att...
1: Kändisar, vi ska hitta kändisar i det här klippet.
0: Vet du vad,
1: Peter, efter den här veckan, släpp våg. Tänk inte på våg. Men alla de här kändisarna, vi ska hitta kändisar i klippet.
0: Och de är vågar.
1: Ja, men det behöver inte du ägna
0: ditt lilla huvud. Okej, så det är 10 kändisar?
1: Ja, tänk så långt bara.
0: Okej, okay. Nu lyssnar vi på ljuden. Här kommer de.
2: Nummer 2. Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, alla ni där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer 3. Nummer 4.
4: Keep my wife's name out your fucking mouth!
5: I'm going to, okay?
3: Nummer 5.
6: Det här är livets visst.
3: Nummer 6.
7: Nej.
8: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
9: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer 7.
10: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer 8.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you're going to menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Okej, jag kan så många.
4: Ja, jag med.
3: Det här är nästan så att jag får gå och lägga mig snart.
4: Sista fast var ju Eminem.
3: Vi brukar alltid säga så här och sen så går det inte.
4: Jag sista vet. Var Eminem.
3: Och näst sista var Kate Winslet.
4: Trean var Alicia Vikander.
3: Det visst, du och jag skrek ju typ rakt ut. Ja. I ögonen i alla fall.
4: Ja.
3: Och trean var, nej, tvåan var Alicia Vikander.
4: Var det?
3: Ja. Trean var Gwen Stefani, om inte...
4: Jag trodde det var fyran.
3: Okej, så kanske det. Jag trodde fyran var Will Smith och, vet han, Chris... De är ju i klippet.
4: Ja.
3: När han
4: smäller till honom. Vi får lyssna sen igen.
3: Ja. Men någon av dem är våg, så det är en av dem vi måste veta vem som är våg. Mm. Sen femman var ju Timbuktu. Sen vet jag faktiskt... Alltså, första vet jag, hörde jag i alla fall att det var... We don't talk about Bruno. Det är ju en Disney-film.
4: Huh.
3: Alltså, de säger inte Bruno i... Fridas klipp, men låten är, jag tror att det är någon film, Coco kanske. Mina barn kollar ju bara på massa sådana filmer. Mm. Och den där låten går hela
4: sjuan,
3: tiden.
4: Sjuan, får jag bara säga om den? Jag vet vem det är. Men jag kommer just nu inte på vad han heter. Han var med i, han beskrev för sin någon tjej han var intresserad, han ville förklara hur ketchup. Man gör när man runkar av en kille. Och då sa han att man skulle tänka som en ketchup.
3: Jag vet.
4: Och så tar hon, greppar om kuken. För den här är en ganska känd bild. Och så greppar hon kuken. Man får se, han använder en en fake kuk. Men, när de spelar det. Så greppar hon den. Och så sen så tänker hon ketchupflaska. Och så slår hon till den som att hon ska slå ut ketchupgrejen. Och så tog det väldigt ont.
3: Är det Sandor slash Ida eller? Den är på tapeten nu.
4: Jag minns inte vad den heter, men filmen. Han, skådisen, är ju vuxen nu. Mm. Och han är med i TV4-serien Tills döden skiljer oss.
3: Okay.
4: Och gör en väldigt bra rolltolkning. Under filminspelningen blev han också tillsammans med sin motspelerska. Den här duktiga skådespelerskan som jag också glömde namnet på nu. Men vi har lite att jobba på här.
3: Mm. Ja, vi har ändå en del att jobba på. Men, och plus att vi kan ha fel.
4: Mm.
3: Så att vi behöver hjälp.
4: vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag.

0: Telenovella med Pom 5.
1: Ettan då, jag hörde ju We Don't Talk About Bruno, den låten från Disney-filmen som jag inte kommer ihåg, men jag, den låten är i mitt huvud väldigt ofta på grund av barn. Och då är det någon som skriver, är jag full eller är inte Bruno Mars? Det kom väl Life on Mars efter We Don't Talk About Bruno. MVH och Lycka till från en anonym då som skriver in. Men tack, jag tror att du kan ha rätt. Vi ska ju lyssna igen snart, då får vi höra om det är Life on Mars, för då har vi Bruno Mars på ettan.
0: Kan vi inte lyssna nu?
1: Det gör vi.
2: Teresa, Angharad, Charles, Laura, I want to thank my friends, Alan där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer tre. Nummer fyra.
4: Keep my wife's name out your fucking mouth!
5: I'm going to, okay?
3: Nummer fem.
6: Det här är livets visst. Phoebe said it's of his sanity.
3: Nummer sex.
7: Nej!
8: Det var Pernilla. Precis det här jag inte ville skulle hända.
9: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer sju.
10: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer åtta.

0: Nummer nio.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer tio.
2: May I have your attention, please?
3: Jag är inte 100 på att det är Kate Winslet, men 99,9. Ja, 99 i alla fall.
4: Mm.
3: För att jag har ju sett Titanic 378 gånger och älskar henne väldigt mycket.
4: Mm.
3: Och hon pratar ju mycket så här. Hon bryr sig, hon tycker att vi är för besatta av utseende och allt sånt. Så hon är en förebild.
4: Anna-Lena skriver, jag tror nummer sex är Lindsay Vonn som Pernilla Wiberg pratar om.
3: Mm.
4: Lindsay kraschar i OS i störtloppet i Italien.
3: Snyggt.
4: Så att jag skriver faktiskt in Lindsay på sexan där. Mm. Sen vet jag att det är att han, jag snackade om sjuan, den här skådisen.
3: Mm.
4: Han heter Filip, men jag minns inte vad han heter i efternamn.
3: Okay.
4: Jag minns att han blev Rising Star, alltså Stockholm Filmfestivals Rising Star. Mm. Och han var med i Vaken.
3: Mm.
4: Så jag intervjuade honom då, när han blev liksom utsedd till årets liksom, framtidshopp.
3: Mm. Så du känner igen rösten?
4: Ja, absolut. Men jag kommer ju inte ihåg vad han heter.
3: Du är utbildad i...
4: Filip någonting. Mm.
3: Ja, är det han, Filip som också... Ja, nu vet jag. Filip, ja det är han. Bruna ögon, men blont hår.
4: Ja.
3: Filip, vad heter han då? Han har blivit tillsammans med hans motskådespelerska nu.
4: Hon som är också så skitduktig.
3: Ja, som man inte jag kan namnet på heller. Jag vet inte vilken film det är heller.
4: Trots att du är utbildad.
3: Utbildad i att... Men det är för, de här rubrikerna flashar förbi en... Det här är scrollhjärnan som minns, men man har liksom inte sett serien. Men han heter Filip. Han var med i... jag har ju... Mina referenser till kultur är till barn. Men han var med i en barnkalender nyligen när det var det här...
4: julkalender.
3: Han var polis i... För de som vill veta vem vi pratar om som inte förstår. Han var polis i den här där det var tjuvar. När David... Inte druid, utan David Sundin var pappa i en familj där de var tjuvar. Då var han, spelade han polis i den. Nu kanske det är någon som vet vilken Filip vi pratar om. Filip Berg, skriver Annika.
4: Ja, tack. Tack, gud vad skönt. Han är det.
3: Precis. På sjuan.
4: Sen, precis, så där kan vi skriva.
3: Där är 99,9 är du på det.
4: Vi var ju inne på det här med att det var Jason Diakite på femman.
3: Mm.
4: Eller tänkte jag bara tyst.
3: Ja, Timbuktu.
4: Ja. Och då har någon skrivit till oss nu att han fyller år 11 januari, så han har inte rätt stjärntecken.
3: Jaha, men vad är det för låt vi hör då?
4: Ja, vi får lyssna igen sen.
3: Okej, okay. Spännande.
4: Ja. Men Lindsay Vonn är det jättemånga som skriver om, så det kan ni liksom bara... Ja.
3: Det vore ju schysst som vi har tid på oss, så att vi inte faller på målsnöret sen när vi är så kaxiga. Om de namn vi säger, om det kan finnas någon lärare som kanske kan rätta med röda pennan och kolla om de är vågar allihopa. Mm. Det är ju ett rätt sätt, det är ett ganska lätt sätt att se om vi har gissat rätt. Mm. Om Kate Winslet, är hon vågens? Då kan ju 99 av 100 blir 99,9.
4: Anna-Lena svarar på din fråga nu i ett sms. Lindsay Vonn är född 18 oktober och då är hon våg.
3: Toppen.
4: Så att hon sätter vi in med fet
3: Anna-Lena
4: markering.
3: Rödmarkerat R på sidan av. Kom ihåg när man fick det när vi gick i skolan.
4: Mm. Sen skriver Ingrid att både Pernilla Wiberg och Lindsay Vonn är födda i vågens tecken. Mm. Och båda är med i klippet. Men eftersom de pratar om Lindsay så tycker vi skriver in Lindsay.
3: Jag tycker också att det är för... jag tror inte Frida skulle vara så uppen... Alltså han säger, men Pernilla till henne, eller? Ja.
4: Nej, alltså det...
3: Jag tror också att det är Lindsay.
4: Om man rättar som du och jag rättar så kan vi skriva in båda två. Men nu måste vi göra ett val.
3: Jag är faktiskt emot det där.
4: Ja. Jag är ju inte det.
3: Nej, men vi fick så mycket skit av lyssnarna sist.
4: Jag vet, de blev så arga.
3: Och vet du vem vi gör den här tävlingen för egentligen?
4: Lyssnarna?
3: Ja, det är
4: så
3: det.
4: Så nu skriver vi oss för lyssnarna och så väljer vi Lindsay Vonn. Det har jag redan bestämt.
3: Mm.
4: Om du går emot mig här så kommer jag att...
3: Jag tycker lyssnarna får bestämma det också.
4: Nej, det får de inte göra. Men nu är jag väljer Lindsay Vonn på den.
3: Jag håller för sig med.
4: Men Will Smith då? Är han född? Är han våg? För det är ju han, den här killen som klipper, han, den här Fox, är det, vem är det, Fox? Jamie Fox, vem är det han klipper till?
3: Nej, Chris.
4: Ulla skriver, är det Jamie Fox han klipper till? Men jag visste inte, är det?
3: Nej, det är inte.
4: Chris
3: det är
4: Rock.
3: Chris Rock.
4: Chris Rock är det. Ja,
3: det är efternamnet
4: tack,
3: föll bort.
4: Ja, det kändes fel med...
3: Chris,
4: med.
3: Då är det Will Smith eller Chris Rock som är våg, vill vi veta. Sen, hallå, någon skriver... Timbuktu, han sjunger om Annie Leibovitz. Han sjunger ja! I den låten, fotografen,
4: hon måste
3: du vet.
4: Hon känns vara... som en våg.
3: Det där var en kluring, för du och jag hade kanske sagt Jason Diakité.
4: Jag vet inte när han är född.
3: Nej, och så hade vi varit så säkra och malliga.
4: Han känns väldigt vattuman.
3: Vi hade varit så malliga, och så hade vi öppnat det där kuvertet. Om vi inte hade haft lyssnarna nu, då hade vi öppnat kuvertet. Alltså, ja, men det var ju den här bild, det var ju den här låten om Annie Leibovitz med Timbuktu. Därför så satte vi Timbuktu, och så bara... Annie Leibovitz.
4: Kunde ändra det. Jag stryker det. Strax ska vi lyssna på ljuden igen, men först Queen och deras I Want to Break Free.

0: Ja du. Det kan gå bra, det kan också vara att vi faller på målsnöret. Vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi har 10 ljud på temat kändisar i vågens tecken. Mm. Och det var någon som skrev in att Will Smith var våg. Så vi skriver, vi har liksom fetmarkerat honom här under låten.
1: Hoppas inte Chris Rock är våg också.
0: Kan någon snälla ta reda på
1: för
0: det?
1: För då måste vi återigen välja en av dem. Eftersom vi har båda i klippet.
0: Ja.
1: Eller så är det Jada Pinkett-Smith som de pratar om, som kanske också är våg.
0: Oj.
1: Om alla tre är våg.
0: För det handlar ju om henne.
1: Om alla tre är våg, Peter.
0: Då är det hon.
1: Då måste, nej, vet du vad? Då får vi inte skriva alla tre, utan då måste vi tänka, men vem skulle Frida ha satt
0: då
1: där?
0: Tror jag hon har tagit Pinkett-Smith.
1: Ja, för hon gillar ju tjejer. Det tror jag också då. Mm. Ni får ta reda på om alla är våg. Det var det hela.
0: Vi behöver hjälp med bland annat åttan. Sen var det också, vi ska komma till ljuden och då vill vi att ni fokuserar på åttan. Men vi har en fråga gällande Jonathan Unge, var det någon som sa, var på sjuan. Varför skulle det vara det? Vi hör ju att det är Filip Berg.
1: Nej, men i klippet så är det där ketchup-klippet.
0: Ja.
1: Han har inte spelat in den filmen.
0: Nej. Ingenting.
1: I sådana fall skulle det vara en rebus.
0: Ja, och det är det ju inte. Det är ju bara Filip Berg som pratar om hur
1: vi
0: man
1: lyssnar igen.
0: Gör med...
1: Ja, för det kan ju vara så att vi hör fel. Mm. Men jag ser också den där scenen som du ser. Mm. Den här ungdomsfilmen för länge sedan.
0: Ja. Jag tänker vi lyssnar på ljuden. Mm. Och vi behöver sannoliken hjälp med åttan. För vi vet redan att ettan är Bruno Mars. Vi är stensäkra på Lisa Vikander på tvåan. Mm. Lisa är jättesäker på Gwen Stefani.
1: Nej,
0: på trean.
1: Ja, det är väl bara hon som hörs. Jag hör att det är hon.
0: Är hon född? Är hon
1: det är det, vi måste kolla.
0: Shit. Vi vet däremot att Will Smith är fyran och vi har nu fått lära oss att han sjunger med Annie Leibovitz på femman. Så att, eftersom han är vattuman så är ju inte han.
1: Nej.
0: Så då är det hon.
1: Mm.
0: Lindsay Vonn vet vi är på sexan. Vi är också supersäkra på Filip Berg på sjuan. Noll på åttan. Och sen undrar vi, vet du tror att det är Kate Winslet på nian? Eller var det någon som sa att hon var född våg?
1: Det vet vi inte än.
0: Nej, men vi vet att tian är Eminem.
1: Vi hör Eminem.
0: Men är han också våg?
1: Det är det vi måste
0: det vet
1: veta.
0: Vi inte heller.
1: Så vi har en tvåstegsraket här. Men får jag bara säga en sak som du hoppat över?
0: Ja.
1: Annie Leibovitz på femman, men Pernilla Wiberg är ju också våg.
0: På sexan. För hon pratar ju i klippet.
1: Ja, på sexan menar jag.
0: Mm.
1: Ja, jag menar Lindsay Vonn och Pernilla Wiberg. De båda är våg.
0: Ja, men jag tror ändå
1: vem är mannen i det här? Är han också våg? För då måste vi tänka, vem av de här tre är det Frida hade valt?
0: Är det André Pops eller något sånt där?
1: Skoj.
0: Jag hör inte vem det är, vem mannen är.
1: Nej, vet du vad?
0: Vi lyssnar på ljuden.
1: Det gör vi.
2: Nummer 2. Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, alla ni där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer 3.
4: Uh-huh.
3: Nummer 4.
5: Keep my wife's name out your fucking mouth.
6: I'm going to, okay?
3: Nummer 5.
7: Det här är livets visst. Phoebe said it's officiellt.
3: Nummer 6.
8: Nej!
9: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
10: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern. Hon kommer att transporteras vidare.
3: Nummer 7.
11: Tänk att du håller i en ketchupflaska. Och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer 8.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Nu hörde jag lite Helena Bonham Carter. Alltså det är så här, nej men det är Kate Winslet. Kan någon bara kolla om hon är våg eller inte?
4: Vi behöver veta det. Är någon som känner till någonting om Kate Winslet, hör av er. Men någonting. Gällande Christer Sjögren, ja. Det är ju en rebus.
3: Ja, vilket värde vi hör där?
4: Vi behöver hjälp här. Ja. Vad är det
3: jag
4: vi
3: Jag behöver
4: hör?
3: Höra ljudet igen, för vet du vad? Jag zonade ut precis när det var 8. Det var väldigt dumt av mig.
4: Nej, men det är någonting med Filip Berg-klippet som gör att man tänker på det och sen så hör man inte början på Christer Sjögren-rebusen.
3: För vet du vad jag tänkte på? För det finns ju, Sandor slash Ida är ju väldigt inne nu, för det kommer en uppföljare till den filmen. Men det finns ju en annan, den filmen, jag vet inte om det här är Hippip Hora.
4: Den är det.
3: Visst är det
4: det?
3: För det, är 100%. Det var det jag satt och tänkte på, är Hippip Hora? Och då lyssnade jag inte på 8:an, för jag fick upp Hippip Hora i huvudet.
4: Vi behöver hjälp. Vakensnabel@sverigesradio.se eller smsa till 72250.

0: us cry. One way or another.
1: I'm gonna get you.
0: Så Blondie och Christer Sjögren, ja, vad blir det?
1: Ian, kung Ian, ja, som jag kallar honom från och med nu.
0: Ja.
1: Vi hör Blondie,
0: ja,
1: och sen hör vi låten Bella Notte med Christer Sjögren. Blondin Bella.
0: Nej,
1: jo,
0: du skojar.
1: Blondin Bella.
0: Bella,
1: ja.
0: Notte, alltså det är ju geni.
1: Ja. Frida är ett geni, och också Ian.
0: Ja, sannoliken Ian. Tusen tack för det.
1: Men vi måste också, förlåt, för att kunna sätta ett rött R som lärarna gör vid sidan av Blondin Bella. Är hon
0: Blondin.
1: Våg?
0: Ja,
1: vågar
0: det
1: vi? Det skiter du.
0: Jag behöver inte ens kolla upp det.
1: Nej, jag vet. Men det hade varit kul om vi inte...
0: Blondin Bella, Isabella Löwengrip.
1: Vi behöver inte skriva. Okej.
0: Okay. Jag skriver in det nu, för annars glömmer jag av det. Okej. Okay. Men då är ju frågan... Om vi känner oss nöjda med det här eller om vi behöver hjälp.
1: Alltså det är folk som skriver att Chris Rock inte är våg utan Will Smith är våg.
0: Men Pinklet Smith då?
1: Frugan. Pinklet, ja. Pinkett.
0: Ja. Pinklet.
1: Jada Pinkett
0: Jada.
1: Smith. Om hon är våg eller inte.
0: Mm.
1: Det är det enda frågetecknet då. Och sen, för de pratar ju om henne.
0: Mm.
1: Och sen är Kate Winslet är våg och Gwen Stefani är våg.
0: Då har vi ju,
1: så jag tänker att vi kan låsa dem.
0: Det är bara Will Smith som vi är oroliga över.
1: Ja, också, jag vill bara brask, du vet, brasklapp.
0: Ja.
1: Stockholm blodbad. Då brasklappen härstammar ifrån.
0: Aha.
1: Jag vill liksom inte befinna mig på Stockholms gator och göra samma misstag, därför sätter jag in en brasklapp nu.
0: Okej.
1: Okay. Att om din, jag är liksom, ni får inte tro att jag alltid har rätt bara för att jag tror att jag alltid har rätt. Alltså, mitt omdöme kan man inte lita på. Det är klart att jag tror att jag har rätt. Men om det är någon som vill opponera sig mot Kate Winslet så är jag öppen för det. För det är ju bara jag som tror att jag alltid är rätt. Men ni behöver ju inte tro det för det. Så att ni får jätte... Alltså, så här, det är ju bara jag är ju den enda som har sagt att det är Kate Winslet. Och sagt att jag är, tycker att jag är ganska säker på det.
0: Jag tror på det. Jag tror på dig. Det är bara Will Smith som jag känner är en...
1: Att det kan vara något annat. Pinkett är inte våg. Bella är våg. Skriver kung Andreas.
0: När är man född igen om man våg?
1: Står här. Mellan den 23 september och 22 oktober. Alltså där vi befinner oss just
0: ja.
1: Nu.
0: Okay. Ja, men vi kör på Will Smith. Ska vi bestämma oss nu eller ska vi...
1: Vet du vad, vi bestämmer oss nu. Och sen så gör vi så här att vi öppnar upp. Är det någon som opponerar sig mot det vi har kommit fram till?
0: Mm.
1: Speak now or forever hold your peace.

0: måste man ju få göra det. Då måste man få göra det.
1: Nej, vi får inte göra det.
0: Jo, men om vi söker vågar, kändisvågar, då blir det ju, det är ju en luring.
2: Peter, låt mig, får jag inte prata? Låt mig spola tillbaka bandet till 2 veckor sedan när vi hade en ledtråd som var Poseidon, IFK Göteborg och Joel Alme. Alla de 3 kunde det vara. För alla de 3 hade med Göteborg att göra. Poseidon är Saturn som finns i Göteborg. IFK Göteborg kommer från Göteborg och det var Joel Alme som sjöng låten.
0: Vi skrev in
2: låten.
0: Alla.
2: Vi skrev in alla för att vi tyckte att alla 3 hade med Göteborg. Hur ska vi veta vilken? Mm. Och då var Frida och Robert väldigt tydliga med
0: att jag och du jobbade på ett eget sätt.
2: Att vi, så får man inte göra. Och jag håller med dem.
0: Hörde jag dem säger
2: ja,
0: radio.
2: Då får man välja en av dem. Vilken den man tror att den här personen skulle valt.
0: För annars, men alla är ju vågar. Det är ju knäppt om det inte skulle vara alla 3.
2: Då får vi tänka, vilken hade Frida...
0: Men det handlar ju om Lindsay Vonn.
2: Jag tror också att det är Lindsay Vonn.
0: Då skriver vi in det då. Så får vi väl ett fel då.
2: Och sen
0: det...
2: så tycker jag så här.
0: Okej, okay, i så fall, om det är Pernilla Wiberg och den här killen...
2: Mm.
0: Då får vi fel på det.
2: Ja. Då får vi köpa att vi har fel fast de är vågar och hörs i ljudet.
0: Mm.
2: För så är livet. Det är inte rättvist. Vi får gå livets hårda skola här i Deluxen.
0: Då vill jag ha den där Lindsay där i alla fall. Är det någon annan som du vill opponera dig
2: Nej, alltså jag vill ju inte det.
0: Ska vi köra då, vad vi tror?
2: Björn, jag vill bara säga det folk har sagt, att den här Björn Fagerlid, sa vi ens det?
0: Ja, det vet jag inte.
2: Det är han som hörs i klippet och han är också våg.
0: Ja,
2: och
0: sen jo, men
2: folk
0: det
2: förstår
0: det.
2: Varför vi ens pratar om det här. Jag vet inte
0: både
2: vad som...
0: Pernilla, killen och
2: ja, men jag tror jag
0: Lindsay
2: sa det.
0: Är vågar, jag enligt sa det. Internet
2: jag sa det.
0: Och våra lyssnare.
2: Har du googlat?
0: Nej, men alltså, lyssnarna hade googlat och hört av sig.
2: Jag visste inte vad som sades i sändning och
0: nej, men det visste inte jag heller.
2: Nej, därför vill jag bara läsa upp det.
0: För man blir lite i affekt när man har den här tävlingen. Så att man har lite dålig koll på om man har regeln upp eller inte.
2: Och i effekt, för vi är väldigt effektiva.
0: Exakt. Nu kör vi. Vi börjar med Bruno Mars.
3: Nummer 2.
4: Teresa,
2: Alicia Vikander.
4: Laura, I want to thank my friends.
2: Tänk.
4: Alla ni där hemma.
0: Jag älskar Anna.
2: Jag
0: älskar det tacktalet.
2: Jag vet.
3: Nummer 3.
0: Gwen Stefani.
3: Nummer 4.
2: Will Smith.
5: Name out your fucking mouth.
6: I'm going to, okay?
3: Nummer 5.
0: Annie Leibovitz.
3: Nummer 6.
2: Lindsay Vonn.
5: Nej.
2: Lindsay Våg, skoja.
7: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
0: Sa vågen Pernilla Wiberg.
2: Men Peter.
0: Jag sa bara att hon är våg. Hon också, och känd.
3: Nummer 7.
8: Tänk att du håller i
0: och här är Filip Berg.
8: Och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer 8.
2: Där är då Isabella Löwengrip, a.k.a. Blondin Bella.
0: Älskar den ledtråden.
2: Mm,
9: you know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag.
0: Kate
9: and your
0: skin's
9: going to go creepy and all these things. First of all,
0: nu
9: so
0: hörde jag att det var hon. Först nu
2: bra.
0: Hörde jag att det var hon.
2: Bra. Och det här är ju The Real Slim Shady, Marshall Mathers, Eminem, kärt barn har många namn.
0: Ja.
2: Just det, det är jag facit. Som gör det. Vem är det som kör? Jag känner mig faktiskt väldigt ofta som långben. Glad och dum. Okej, ettan Bruno Mars. Det var We Don't Talk About Bruno och sen Life on Mars med David Bowie.
0: Mm.
2: 2 Alicia Vikander, klipp från ett tacktal om hon vann en Oscar 2016.
0: Mm. 3 trodde vi Gwen Stefani.
2: Yes, det är starten på hennes it's my shit, jag håller back girl.
0: Vi har alltså 3 rätt, går vi till 4 där vi trodde Will Smith.
2: Det är det. När han då ballade ur och slog Chris Rock på Oscarsgalan 2022. Mm.
0: 5 trodde vi Annie Leibovitz.
2: Det är det. Vi hör Timbuktus låt som heter just Annie Leibovitz.
0: Mm. På 6 trodde vi Lindsay Vonn.
2: Det är rätt.
0: Ah, gud vad bra. Jag kände att vi inte tog Pernilla Wiberg och den här killen, för då hade vi fått minuspoäng. Alltså det är det jag alltid har sagt. Lyssna aldrig på mig i tävlingssammanhang. Jag har inget
2: omdöme. Men du valde
0: ju
2: Lindsay Vonn.
0: Jo, men jag vill ju också skriva in Pernilla
2: Wiberg. Ja, men det får man inte.
0: Nej. Det var det jag sa, lyssna inte på mig när jag ska liksom försöka göra genvägar. Hur som, vi har sex rätt och går vidare till sjuan.
2: Nej, jag vill stanna kvar om jag får vara med. För att Frida faktiskt skriver någonting som jag tror att hon är lite sur om vi inte läser upp när vi har tjafsat så här mycket.
0: Ja.
2: Ljud från när hon kraschade i OS. I klippet hör vi också Pernilla Wiberg som också, hon är våg. Men det är alltså Lindsay Vaughn jag söker. Jag kan sträcka mig till att ni får ett halvt poäng om ni svarar på Pernilla Wiberg.
0: Va?
2: Det är så konstigt måste jag säga.
0: Varför skulle det vara det?
2: Det, alltså, det borde ju sträcka sig till att, för det finns ju inget, ingen.
0: Hur kunde hon veta att vi skulle tjafsa om det? Hon är ju synsk.
2: Jag måste fråga, förlåt, nu är det jag som är har en diagnos här, men jag måste bara fråga.
0: Det har du.
2: Jo, jag vet, många. Men om det inte är en rebus och det är tre människor som hörs och alla är vågar, hur ska vi, för nu gick vi på feeling.
0: Ja, vi tänkte, vad har, hur tänker Frida?
2: Hur tänker Frida? Och vi tänkte rätt.
0: Ja.
2: Men egentligen, hur ska, det är ju bara en chansning.
0: Mm,
2: då kan vi få
0: det.
2: Fel för en chansning.
0: Mm. Det är så. Det är så det. Ja, vi går vidare. Kul att hon är synsk, inte bara på ämnet.
2: Nej, jag har verkligen synsk att vi skulle tjafsa om det här.
0: Att vi skulle ju tjafsa om...
2: Vet du vad? Vi är missunnsamma små bästevistrar. Hon känner att vi är så här att vi är lite pittig.
0: Ni går igen en sån här till Lisa och Peter, de där missunnsamma personerna. Ja. På sjuan trodde vi Filip Berg.
2: Mm, det stämmer. Och filmen är Hippipora.
0: Vi har 7 rätt, går vidare till 8, där vi trodde på Blondinbella, även känd som Isabella Löwengrip.
2: Ja, eller hon heter väl Blondinbella, eller även känd som alltså hon heter väl Isabella
0: Löwengrip. Ja, men gå vidare.
2: Ja. Tidigare kallad Blondinbella. Först hörde vi One Way or Another med Blondie och sen Bella Notte med Chris.
0: Mm. Vi har 8 rätt, går vidare till 9, där vi är säkra på Kate Winslet.
2: Yes, från en intervju med henne.
0: Ja. På 10.
2: Ja, då är Eminem. Vi har starten på Real Slim Shady.
0: Mm. Kul, vi fick 10 av 10. Det var bra jobbat.
2: Jag känner mig inte lycklig.
0: Varför det? Men för att du fastnade på Lindsay
2: Vaughn. Nej, men
0: för
2: jag känner alltid att hade jag lyssnat på mig själv i det här programmet,
0: ja,
2: så hade inte jag gillat henne, den här personen i radio.
0: Lisa?
2: Nej.
0: Långben? Jag får själv... A.k.a. Långben.
2: Nej, jag känner liksom inte att jag blir... Jag är inte en skön person. Nej. I de här... Jag blir väldigt anal.
0: Just den här tävlingsmänniskan kommer fram som man inte trodde man hade heller. Det tycker jag är lite obehagligt.
2: Ja, men hoppas att det är någon lyssnare som tycker att det är lite kul när man får höra en persons vidriga sida.
0: Ja,
2: att man då är jag där för dig.
0: Mm. Och jag har en sak till dig, Lisa. Jag tycker du är en fantastisk person. Det kanske du visste eftersom jag inledde det programmet och berättade att jag gör allting som du säger. Och ingen påverkar på mig som du.
2: Nej.
0: Men jag har en grej till dig, lyssna. Mm. En fanfar till dig och alla lyssnare som gjorde det möjligt att fylla i 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Bra jobbat!

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maya Francis med Swedish Mermaid är vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa, vi fick 10 av 10 i nattesten. Det var vi jättebra på.
1: Och jag rådnar lite. Ser du att jag rådnar lite?
0: För vad? Varför gjorde du det?
1: För att lyssnarna skrev så fina. Jag tänker inte läsa upp det, för det blir så. Men för vad skrev vi? För jag sa att jag inte hade gillat mig själv om jag var en sån besserwisser som Frida och Robert skrattar åt oss när vi beter oss så här. Så kände jag mig lite... Att jag också vill vara så cool och sitter så här. Vadå, det är bara en tävling i radio, jag bryr mig inte. Men jag är mer så här... Åh, din attjakt är deluxe och jag går all in.
0: Ja, och då sa du att du inte skulle gilla dig själv om du lyssnade, att om du var radiolyssnare och hörde det här.
1: Nej, jag vet. Och, men då har folk skrivit skrivit fina saker. Och jag vill bara säga tack.
0: Björn har gjort det till exempel.
1: Ja, men läs inte
0: Lisa,
1: upp.
0: Lisa, underbar radioröst. Du har hittat helt rätt.
1: Tja, tja.
0: Jag tycker faktiskt jag också att hon har.
1: Jag vet, jag blir jätteglad. Men jag vill inte...
0: Jag är så glad över att hon jobbar med radio.
1: Jag vill sluta. Sluta.
0: Alltså hon är så...
1: Nej.
0: Alltså hon är...
1: Jag slår på min
0: Hon är så bra på sitt jobb. Och trevlig att lyssna på henne också.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund här i vaken. Vi fick 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Tusen tack för insatsen. Nu är Sofia här. Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Efter skolattacken i Fagersta utreder nu Region Västmanland BUPs hantering av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland.
4: Har vi följt rutiner har vi gjort det vi ska.
5: Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin på Region Västmanland. Och enligt henne går det inte att säga om BUP i den här regionen kunde ha gjort mer i det enskilda fallet.
4: Det är i princip omöjligt att förutsäga på individnivå om en ung människa kommer utföra farliga saker eller inte. Särskilt svårt bland unga människor.
5: Dagens Nyheter rapporterar att trots larm från socialtjänsten och familjehemmet innan svärdattacken i Fagersta så stoppade barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta en utredning av Liam Nebels psykiska ohälsa. Vad kan du säga om det här och hur det kunde bli så?
4: Jag kan inte säga någonting om det specifika ärendet. Det är när det är unga individer som man ska göra utredningar så är det hela tiden en dynamisk bedömning. Mycket kan ändra sig i en ung människas liv och det kan se olika ut från en månad till nästa. Och när utredningar görs är ju alltid en bedömning som flera personer är inblandade i om det ska göras och hur det ska prioriteras.
3: Reporter Paulina Sörlin Ström, P4 Västmanland. Den man som skadades i en skottlossning i Norra Hammar i södra Jönköping är i 30-årsåldern och vårdas nu med allvarliga skador, det säger polisen till TT. Ingen ska ännu ha gripits. Två ballistiska robotar på väg mot Saudiarabien har skjutits ner. Det uppger den saudiledda koalitionen som strider mot Houthi-rörelsen i Jemen. Och i Jemens Houthi-kontrollerade huvudstad Sanaa har kraftiga explosioner hörts under kvällen. Det här var nyheter från Ekot klockan 2. I studion Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket Sofia. Du lyssnar på Vaken med Peter P4. Nu är det Peter Sundberg som ska hålla i sällskap in i morgonen. Vi fortsätter nu när klockan passerar 2 med Jay Smith och hans Fastlane.